zagrli me, poljubi me, osjeti me, daj još da traje, daj da oči sjaje, daj da usne ljubi.

0: se spremate na posao, može se ranije ustali da iskoristite baš lijepo jutro u Srpskoj. Nima malo oblaka, ali su temperature ugodne, svježe. Pa za ljeto možemo reći da vam kako treba. Do 20 stepeni, u većini krajeva je to negdje 15-16.
1: 9 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 11 je u Rogatici, Višegradu i Gacku, 12 stepeni u istočnom Sarajevu i Nevesinju, 13 je u Foči, Han, Pjesku, Srebrenici, 15 je u Šipovu, u Mrkonjići gradu, Brčkom, Šamcu, u Doboju, Modriči, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Derventi, Novom gradu, Prijedoru i Zvorniku. 16 stepeni je u Gradišci i Bijeljini, 17 je sada u Banja Luci, 20 stepeni u Bileći, 21 u Trebinju.
0: Kao što rekao, ima malo oblaka, ali sasvim malo suvo je, ugodno lijepo jutro, nadamo se da će biti i takav dan. Lijepi ljetni dani su ovi i za nas i pred nama, s tim nekim poslijepodnevnim, možda rijetkim pljuskovima ili kišom, dovoljno da malo osvježi i da bude ugodnije veče. Uživamo dakle u 3 sata jutarnjeg programa do 9 časova, sa vama će biti jutro tonski realizator Slaviša Kovjanić. Vijesti i novosti ovog jutra priprema dežurni urednik Valentina Knežević. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, Slavica Ričina i Draško Ratković, tu su do 9 sa vama.
1: Da, a o čemu ćemo to pričati? Imamo i temu jutra kao i svakog jutra, pričamo o avanturističkom turizmu, šta on obuhvata, šta se to sve nudi kod nas, pa eto, po nečemu se možda izdvajamo u ovom dijelu Evrope, po tome što, hvala Bogu, imamo rijeke, planine i sve ono što na neki način može omogućiti avanturistima dobar provod ukoliko se odluče da dođu na naše prostore. Već smo onako profilisana zemlja što se tiče raftinga, zatim kajakanu također, ali tu je i speleologija koja nudi onako baš nešto što je raritetno u ovom dijelu Evrope i zato sve više onih koji dolaze istražuju evo i neke pećine, jame i tako dalje u tom pogledu, ali tu je također i mogućnost za paragliding i neke druge zanimljive da kažemo, zanimljive aktivnosti, ko uživa u tome.
0: Ako želite provesti kvalitetno vrijeme u prirodi i ako ste bili jučer sa nama u Razbudeniku pa ste čuli našeg gosta planinara i tekako imamo šta da ponudimo, naše planine su izuzetno lijepe i pristupačne za laganu, od te lagane pa do ozbiljnije šetnje i planinarinja. Dakle, za taj avanturistički turizam i tekako imamo šta da ponudimo i to je nešto što je u svijetu izuzetno popularno. Nisu mi turistička destinacija na koju će neko doći 10-15 dana, kod nas se boravi po nekoliko dana.
1: I biti ali na u luksuznim hotelima.
0: Niti to. Nekoliko dana na nekoliko mjesta. Eto, to je prilike nešto što možemo ponuditi ako želite da provedete odmor u Republici Srpskoj, pa evo, na primjer, da provedete ovdje u Krajini 2-3 dana, pa da odete do Sarajevsko-Romanijske regije i tekako imate i tamo šta vidjeti 2-3 dana, pa onda Podrinje i na jug i svugdje po 2-3 dana, eventualno 4, može se i tekako kvalitetno provesti odmor.
1: E da, dakle, sve se odnosi na one koji vole tu vrstu adrenalina da osjete, jer ovo o čemu mi jutros pričamo upravo se odnosi samo na njih. Ono o čemu smo jučer pričali, to može biti i lagana onako planinarska šetnja. To ne mora uopšte da bude neki nalet adrenalina, ali ako se spuštate raftingom kroz Vrbasom ili Tarom, onda je to nešto, na primjer, drugo. Onda su to neki drugačiji osjećaji, ali ima ljudi koji dolaze iz raznih krajeva svijeta upravo zbog tog osjećaja. Evo, o tome ćemo jutros, naravno pričat ćemo i o tome šta Srbija nudi u tom pogledu, s obzirom na to da imamo uključenje u emisiju Na tri vode, pa ćemo čuti šta nam preporučuju kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša.
0: Tako je, vi se pridružite porukama na 065-32-2233, na naš Viber broj ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu.
1: A danas je Ivanjdan. Srpska pravoslavna crkva slavi rođenje Svetog Jovana Preteče. Ivanjdan kojim crkva čini pomen na rođenje Jovana Krstitelja, koji je u rijeci Jordan krstio Isusa Hristusa.
0: Jovan je rođen u porodici sveštenika Zaharija i Jelisavete, bogorodičine rođake. Kada je Jelisaveta ostala trudna, Zaharije onijemio,

0: Kada je rođen preteča, od njegovog oca Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime djeteta i kada je napisao sinovljevo ime, istog časa je progovorio. Kao mlad, Jovan je otišao u pustinju i obučen u tuniku od kamilje dlake i hraneći se korijenjem i divljim medom, u propovjedima je kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, zahtijevajući da se pokaju i vrate životu po Božjim zakonima. On je krštavao ljude u rijeci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem. Jovana Preteče je pogubio judejski kralj Irod.
1: U kalendaru Srpske pravoslavne crkve Svetom Jovanu se čini pomen tri puta godišnje i to, osim na Ivandan, još i 20. januara sabor Svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan, te 11. septembra kada obilježavamo usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sada je 6 časova, 7 minuta, u skladu sa današnjim danom i prva pjesma ovog jutra u Razbudilniku i dobro jutro vam želimo.
0: Ana Ivanović i Fenečki biseri, radujem se.

0: Prime da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra, a u 6:11 sa nama u studiju Valentina Knežević. Dobro jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, Valentina.
2: Dobro jutro vama i našim slušalcima. Evo kratkog pregleda vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predstavnici i vlasti i opozicije najavili su da će podržati ovaj veto. Na dnevnom redu bit će i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijativni

0: inicijatori i asocijacija stvaraoci Republike Srpske i boračka organizacija. Po okončanju 40. posebne sjednice u Vetu bit će održana još jedna, na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Poslanici će razmatrati i prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Istekao je rok za podnošenje kandidatskih lista za oktobarske izbore. Nakon provjere i ovjere, CIK BiH će ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta. Na Sokolcu će danas biti ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta pod Romanija-Sumbulovac, najavljeno je iz preduzeća Putevi Republike Srpske. Riječ je o fazi 1 koja se odnosi na uspon iz smjera pod Romanije u dužini od 1871 metra. Sukob između Rusije i Ukrajine bit će razmatran danas i sutra tokom samita NATO-a u Ankari. Razgovarat ćemo o tome u NATO-u i mislim da ćemo to okončati, rekao je američki predsjednik Donald Trump, koji je dodao da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da okonča sukob u Ukrajini. Trump će se na samitu sastati sa ukrajinskim predsjednikom, a najavljen je sastanak i sa turskim predsjednikom Erdoganom. Sukob u Ukrajini može se brzo riješiti ako Sjedinjene Države budu djelovanje na osnovu saglasnosti Rusije sa američkim prijedlozima na samitu naljasti, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabko. Toliko u ovom kratkom pregledu.
1: Hvala Valentina, mi čekamo 7 jutarnji novosti, a ovog jutra najniža temperatura je na Sokolcu 9 stepeni. 11 je u Rogatici, Višegradu i Gacku, 10 stepeni je u istočnom Sarajevu, zatim 12 u Nevesinju, 13 stepeni u Foči, Han Pjesku, Srebrenici, 15 stepeni je u Šipovu, Mrkonjići gradu, Brčkom Šamcu, u Doboju, Modriči, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Derventi, Novom gradu, Prijedoru, Zvorniku. 16 mjeri Gradiška i Bijeljina, 17 Banja Luka, 20 stepeni u Bileći, a 21 u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremila je Dragana Todorović.
3: Danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Popodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura od 25 do 34 stepena Celzijusa na jugu. Idućih dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. U jutarnjim časovima svježije, mjesečno moguća kiša ili pljuskovi. Uglavnom su povoljne biometeorološke prilike, mnogi će se osjećati dobro, oprezno sa izlaganjem suncu čije je zračenje jako.

0: Sada je 6 časova 19 minuta, a vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Danijela Nejerac. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, Draško, i dobro jutro, Slavice. Čini mi se da je naša Slavica odbila na godišnjem odmoru.
0: Pa malo se odmaralo, ali tek početak ljeta, tako da bit će još prilike za odmor, a za sve one koji putuju možda na duži put na odmor, važne su informacije koje vi imate za nas.
2: Pa mogu samo da kažem, bez obzira na ove povoljne vremenske uslove, mi vozačima savjetujemo opreznu vožnju, naravno i prilagođenu i stanje uslovima na putu, jer se na većini puteva saobraćaj odvija redovno. Na više i dionica da i dalje na snazi izmjena režima vožnje zbog radova, posebno i za Moklašnice, Banja Luka, od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno u kolonama i uz povremene sastoje. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanije Sumbulovac, prevoj Romanija, tačnije uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta, na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1, ovdje putnička vozila koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, dok vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U toku su radovi na izgradnje autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića i ovdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionica autoputa 1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila i saobraćaj preusmjere na magistralni put M17. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i Dobropolje-Miljevina, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali pratite naše web kamere i informišite se o stanju na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i granični prelazi Srbije sa Hrvatskom. I za kraj samo da dodamo da mi danas na

0: nastavljamo našu kampanju Putuj bezbjedno na odmor. Naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila na Nestro benzinskoj stanici na raskrsnici Han Derventa Ljubogošta od 9 do 11 časova, a potom na Nestro pumpama u Podromaniji u vremenu od 13 do 15 časova, pa evo očekujemo naše drage vozače. Ostalim vozačima isto tako srećan put, vama lijep pozdrav i ugodan ostatak ovog dana, od mene lako noć.
1: E, da, ona ide na počinak. Pa dobro, hvala ti Danijela puno. Eto, noćna smjena je iza tebe, a evo, vaše kolege koje će nastaviti da rade u Automoto Savezu Republike Srpske, jer ta služba nam je dostupna 24 časa dnevno. Biće nama već tu nekih, za nekih sat vremena u programu, pa ćemo evo čuti ko će biti sa nama, ali svakako ako krećete na duži pa i kraći put, uvijek na broj 1285 možete pozvati i dobiti valjane informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima.
2: Naravno, možete nama do 9 slati poruke na 065-32-2233 ako primite bilo što na putu, da to podijelimo sa ostalim vozačima. Sretan put i dobro jutro.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Sada je 6:38 minuta i juče smo vas izvještavali o požarima u Evropi, ali evo, prije nego što saberemo te informacije i ovog jutra, upozorenje za građane u Republici Srpskoj, pozvani smo svi na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje zbog povećanog rizika od izbijanja požara, jer visoke temperature, suša i vjetar pogoduju nekontrolisanom širenju vatre, dok su se vatrogasci na pojedinim područjima danima borili sa vatrenom stihijom. To nam treba svima biti upozorenje.
1: Na što treba obratiti pažnju? Na sve okolnosti koje mogu uticati na izazivanje požara, da se vatra nastavlja bez nadzora. Mi smo to juče pomjerili u Zbudniku. Ako ste u vožnji, u prolazu kroz Hercegovinu, pogotovo sve su one, bacati pikavce kroz prozor, staklo, bilo šta što može izazvati požar, jer vatrena stihija se širi mnogo brže nego što ljudi očekuju i često mala nepažnja može izazvati velike posljedice po imovinu, ali i po živote ljudi.
0: Tako je, evo, da podsjetimo i na to da posebno upozorenje se odnosi na vlasnike seoskih imanja, da pokose oko svog posjeda i na taj način zaštite svoju imovinu. Dakle, u narednom periodu treba pokazati maksimalan stepen odgovornosti i opreza da bi se spriječili šumski požari. Podsjećamo za fizička lica koja pale korov i drugi poljoprivredni otpad bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i nepreduzimanja neophodnih mjera radi sprečavanja širenja vatre, propisana je novčana kazna od 100 do 1000 maraka. E sad, da li te kazne mogu spriječiti neodgovorne? Nadam se da mogu, ali evo, širom Evrope požari, pa kritično u mnogim zemljama.
1: Šta se sve može desiti kada se vatrena stihija izmakne kontroli, mogli smo vidjeti i na tim snimcima iz Portugalije, Španije, Francuske, Grčke i drugih zemalja. Negdje su tu uzrokovali masovne evakuacije, ugrožen je Tour de France. Požari su uslijedili nakon višednevnog vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Južne Evrope, a do sada je ta vatrena stihija u Evropu opustošila više od 20.000 hektara zemlje. Na jugozapadu Francuske 10.500 ljudi je dobilo poruku da se evakuiše iz svojih domova zbog šumskog požara u Pirinejima koji je opustošio više od 4.600 hektara. Treća etapa Tour de France kroz Pirineje održava se bez gledalaca zbog mogućnosti izbijanja požara.
0: Šumski požar koji je izbio tokom vikenda i ugrozio turističke plaže Costa Brava u Španiji uništio je gotovo 2200 hektara zemlje i još uvijek nije pod kontrolom. U Grčkoj je šumski požar uništio dvije fabrike u Solunu na sjeveru zemlje, a vlasti su evakuisale okolno područje i izdale upozorenje stanovnicima da drže prozore zatvorenima. U Portugaliji je šumski požar uništio oko 13.000 hektara šuma i žbunja u sjevernom okrugu Portugalije. Dakle, pažljivo svugdje, gdje god da se krećete.
1: Sada je 6:41, ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: u Srpskoj, to su već konstatovali, ugodno svježe, ne hladno, nego baš onako kako bi svi priželjkivali u ljetnim mjesecima, a ni dnevne temperature nisu više visoke, onako za ljeto sasvim prihvatljive 32, 3, 4 stepena. Kako će danas biti vrijeme, evo dok krenemo prvo tih temperatura, ovih nezvaničnih koje imamo za ovo jutro.
1: 9 stepeni na Sokocu, to je najniža temperatura, 10 na Palama, 11 je u Rogatici, Višegradu i Gacku, a 12 u istočnom Sarajevu i Nevesinju, 13 stepeni je u Foči, Han Pjesku i Srebrenici, 15 je u Šipovu, u Mrkonjić gradu, Brčkom, Šamcu, Doboju, u Modriči i Tesliću, Kozarskoj Dubici 15 stepeni također je i u Derventi, Novom gradu, u Prijedoru, Zvorniku. 16 je u Gradišci i Bijeljini, 17 je u Banja Luci, 20 je u Bileći, a 21 stepeni u Trebinju.
0: Danas će biti pretežno sunčano, toplo, uz nešto malo oblaka, posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, moguće da bude povremene kiše ili pljuskova, temperatura od 25 do 34 stepena. U Banja Luci oko 32, bit će malo oblak i sada ih ima. Sutra toplo sa sunčanim periodima i promjenjivom oblačnošću. Poslije podne i sutra povremena kiša, lokalni pljuskovi, ali uglavnom na zapadu, jugu i jugoistoku. Temperatura ujutro od 11 do 23, a dnevna sutra od 23 do 33 stepena. Četvrtak sunčano toplo, uz opet nešto malo oblaka poslije podne koji ponegdje na jugozapadu i istoku mogu donijeti kratkotrajni pljuskove. Ujutro u četvrtak od 10 do 17, na jugu do 22, a dnevna temperatura od 23 do 34. Petak sunčano, veoma toplo, uz nešto malo oblaka. Poslije podne u petak ponegdje na istoku moguće da bude lokalnih pljuskova. Ujutro će temperatura biti od 10 do 23, a dnevna od 26 do 36 stepeni, to se već bliži vrućinama, da li će ih biti za vikend, saznaćemo opet kraj razbudenika u razgovoru sa našim meteorolozima.
1: E sada je 14 minuta do 7 časova. Novi dan je pred nama, ostanite uz razbudilnik, nastavljamo naše razbuđivanje uz muziku.
0: Dobro jutro.

0: E sada je 9 minuta već do 7 časova, evo nas u novom danu, 7. julu, do 9 smo danas također tu sa vama, a ono o čemu ćemo malo više pričati, posebno oko pola 8, kada nam se u programu pridruže naše kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša, je tema jutra. Danas pričamo o avanturističkom turizmu.
1: Ono turizmu koji je aktuelan na ovim našim prostorima, kad govorimo o Republici Srpskoj, to je ono što možemo ponuditi. Prirodne ljepote u kojima se može uživati i pomalo i adrenalina ubaciti u organizam, jer ono što nudimo na ovim prostorima, evo, krenut ćemo od Banja Luke, to su na vodi i rafting najpopularniji. Vrbas je poznati po tome što se na njemu redovno održavaju i svjetska prvenstva u kajaku i kanu na dimnim vodama. Možete prošetati negdje po planinama, doživjeti i još malo

adrenalina na zipline i raznim adrenalinskim parkovima kojih ima od Kozare pa nadalje kroz cijelu Republiku Srpsku, Sarajevsku, Romanijsku regiju, pa sve tamo do juga, a na jugu opet možete uživati i u prirodi i u ljepotama Hercegovine, svugdje gdje god dođete u Republiku.

0: ponuditi i u biciklističkom smislu, tu su mnoge uređene staze, posjećamo u Sarajevsko-Rovanjskoj regiji, konkretno od Pala prema Sarajevu je skoro otvorena jedna takva staza za bicikliste i to su turisti koji dolaze na nekoliko dana, koji žele da dožive prirodu na taj sebi svojstven način i ne zadržavaju se mnogo po nekoliko dana i to treba iskoristiti. Da li je koliko iskorišteno, o tome ćemo, kao što stavi se reče, u razbudljeniku u tom zajedničkom programu, ali ćemo čuti od naših kolega kakva je situacija u Srbiji.
1: E, tako je. Pa evo, ukoliko vi imate ponešto toga da preporučite, pa slobodno pošaljite poruku na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa i na taj način, evo, podsjetite koje su to adrenalinske ture, kažemo, interesantne kod vas i obično to nije samo jedna vrsta aktivnosti, najčešće je to onako već napravljeni programi, da kažemo, gdje turističke organizacije to prilagođavaju. Naravno, nije u svim dijelovima Srpske, mada možemo slobodno da kažemo da gotovo nema kraja u Srpskoj koji nema mogućnosti za to.
0: Tako je. Jutarnje novosti su za 6,5 minuta, odnosno ostanite uz Razbudljenik Radija Republike Srpske.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U jutarnjim novostima objavljujemo.
0: Poslanici Narodne skupštine raspravljaće o vetu Srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Istekao rok za podnošenje kandidatskih lista za oktobarske izbore.
0: Na Sokolcu počinje izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici Podromanja Sumbulovac.
1: Sukob Rusije i Ukrajine je glavna tema dvodnevnog samita NATO u Ankari.
0: U kvalifikacijama za Ligu šampiona borac dočekuje Levski.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. U Banja Luci će danas biti održane 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. U okviru 40. posebne sjednice bit će razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske, naveo je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
2: Vidjet ćemo da napravimo to što, da kažemo, kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva. I druga tačka dnevnog reda na toj posebnoj sjednici 40. će biti deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, predlagača Asocijacije stvaraoca i boračke organizacije Republike Srpske.
1: Preglasavanjem srpskog člana predsjedništva po pitanju imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika direktno se krši

0: Dejtonski mirovni sporazum i ustavna nadležnost Republike Srpske. Saglasni su učesnici specijalne emisije Aktualno naše televizije povodom današnje posebne sjednice Narodne skupštine. Ističu da je potrebno zaštititi Dejton i njegovu primjenu, ali i kulturnu baštinu srpskog naroda u BiH. Anđelina Ošap-Gaćanović, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Snježana Novaković-Bursać, bivši delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine i Ognjen Tadić, pravnik, ističu.
1: Nigdje se ne spominje da je bilo koje je dobro nacionalan spomenik Bosne i Hercegovine. Znači, čak riječ Bosne i Hercegovine se uopšte ne spominje u aneksu 8. Jasno je navedeno u članu 6 da su to dobro od najvećeg kulturnog, istorijskog, etničkog i vjerskog značaja za, odnosno kažem, duhovnog za narode koje žive u Bosni i Hercegovini.
2: Prema njihovoj perspektivi, državna imovina, navodna neka od Bosne i Hercegovine, je sve ono što je komisija za nacionalni spomenik je proglasila za nacionalni spomenik. To su ljudi napisali. Ja sam to i neki dan u jutarnjem programu rekla, to bi ljudi značilo da je Banski dvor jednog dana vlastištvo ili Srpska pravoslavna crkva, kao što se desilo u Zenici, je li tako mislim, proglašena i upisana kao vlastištvo Bosne i Hercegovine.
3: Republika Srpska ima mehanizme koji su neodvojivi dio njenih nadležnosti, u koje nema niko pravo da se upliče. Da sebe kao stranu i Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisala zaštiti od takvih pokušaja revizije ili ukidanja dijelova Dejtonskog mirovnog sporazuma.
0: Dnevni red 39. posebne sjednice parlamenta biće dopunjen prijedlogom zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH kao javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH i prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebna djelatnosti.
4: Poslanici će raspravljati o setu predloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjene krivičnog zakonika kao i zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
0: Istekao je rok za podnošenje kandidatskih lista za oktobarske izbore. Nakon provjere i ovjere CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta.
4: Zvanično su poznati kandidati za najvažnije funkcije predsjednika Srpske i Srpskog člana predsjedništva. SNSD i koalicijni partneri nijednog trenutka ne dovode u pitanje u povidu Save Minića i Željke Cvijanović. Opozicija se mjesecima optuživala međusobno da bi na kraju stali iza Branka Vlanoše koji će biti Minićev protiv kandidat. Nebojša Vukanović ostaje dosljedan, ne ustupa pred SDS-ovim Marinkom Boževićem, tako da će opozicija imati dvojicu oponenata Željke Cvijanović.
0: Socijalni partneri su prvi put došli do konkretnih rješenja kako bi radnici, ali i poslovna zajednica bili zadovoljni, izjavio je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković nakon jučerašnjeg sastanka Ekonomsko-socijalnog savjeta. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić rekao je da su sve mjere usmjerene na poboljšanje stanja u privredi, ali i poboljšanje statusa radnika. Premijer Savo Minić ističe da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega.
5: Cilj vlade Republike Srpske je da naši radnici imaju što veća primanja, da ta primanja idu kroz redovne, regularne tokove, da smanjimo sve moguće sive tokove, a na drugoj strani da vidimo šta je to kod poslodavaca što ih neće ugrožiti i pitanje koje sam delegirao kada je u pitanju i odluka oko najniže plate i tu smo se usaglasili da napravimo barem za početak jedan okvir. U veoma skorom vremenu ponovo imamo sastanak i pripremamo u cijelosti opšti kolektivni ugovor.
0: Predsjednik vlade Savo Minić sastaće se danas sa načelnikom opštine Sokolac Strahinjom Baševićem.
4: Minić će obići radove na rekonstrukciji ulice Boraca Vojske Republike Srpske koja vodi do Srpskog vojničkog groblja Mali Zetinlik.
0: Na Sokolcu će danas biti ozvaničeni početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac. Najavljeno je iz preduzeća Putevi Republike Srpske.
4: Riječ je o fazi 1 koja se odnosi na uspon iz smjera Podromanije u dužini od 1870 metara. Početak radova ozvaničit će vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković. Tom prilikom izvođač Romanije Putevi zvanično će biti uveden u radove.
0: U Ankari će danas i sutra biti održan summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, a očekuje se da će rat u Ukrajini biti ključna tema summita.
4: Očekuje se da fokus sastanka bude i na tome kako da se postigne napredak po pitanju izdanja za odbranu.

0: alijanse s obzirom na učestale pritiske američkog predsjednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu. Lideri 32 zemlje, uključujući i Trumpa, prisustvovaće samitu, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, lider Južne Koreje Lee Jae-myung, predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, trebalo bi da se pridruže večeras liderima NATO-a.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Španija je sinoć pobijedila Portugal sa 1-0. Engleska je noćas po našem vremenu savladala je Meksiko sa 3-2, a Belgija je deklasirala Sjedinjene Američke Države sa 4-1. Večeras igraju Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija. Pobjednici su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Fudbaleri banjalučkog borca dočekuju večeras bugarski Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri banjalučkog borca počinju nastup na evropskoj sceni. U okviru prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona banjalučani dočekuju šampiona bugarske ekipu Levskog. Fudbaler borca Siniša Saničanin.
3: Spremni dočekujemo Levski, bit će jedna teška, ja mislim, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo i naravno cijenimo i sebe, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. Evo, velika euforija osjeti se u gradu, mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti.
2: Napadač borca Luka Juričić.
4: Čeka nas izuzetno teška utakmica, svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka je jako neugodan, tako i Levski, očekujemo pun stadion, pripremili smo se jako dobro, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i evo nadamo se da utorak pred punim stadionom ćemo pobijediti Levski.
2: Utakmicu sa gradskog stadiona između borca i Levskog, koja počinje u 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske.
1: U jutarnjim novostima još informacija kako nas vrijeme očekuje danas.
0: Jutro je sunčano, ponegdje uz rijeke po kotlinama ima magle, a u 7 časova najsvježi Han pjesak 11 stepeni, Čemerno 12, Ribnik 13, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo 14, Foča 15, Novi grad 16, Doboj i Prijedor 17, Banja Luka Bijeljina 18, Bileća 19 i Trebinje 20. Danas će biti pretežno sunčano i toplo uz malu domirenu oblačnost. Tokom dana od jugozapada ka istoku jače na oblačenje koje ponegdje može donijeti povremenu kišu i pljuskove. Temperatura danas od 29 do 34, na planinama oko 25 stepeni. U Banja Luci će biti oko 32.
1: I u jutarnjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
0: Poslanici Narodne skupštine raspravljaće o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i o deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
1: Istekao je rok za podnošenje kandidatskih lista za oktobarske izbore.
0: Na Sokucu počinje izgradnja dodatne trake za spor vozila na dionici Podromanija Sumbolovac.
1: Sukob Rusije i Ukrajine je glavna tema dvodnevnog samita NATO-a u Ankari.
0: 7:11, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste.

0: 7 sati i 20 minuta, a kao i svakog utorka pridružit će nam se kolege iz Banja Luke. Kao što sam već rekla, za one koji su nam se možda tek sad pridružili, lepo sunčano jutro u Beogradu, 20 stepeni, noćas je tu i tamo padala kiša, oblaci su se umeđu vremenu razišli, a kako je ovog jutra u Banja Luci, kako izgleda jutro, kakva je temperatura, dobro jutro Draško.
1: Dobro jutro kolegama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, jutro isto kao kod vas, s tim da nije bilo kiše, pa je sve suvo, a rekao bih jutro za sve, i za one koji bi spavali, i za one koji moraju ustati, ugodnih je 18 stepeni, neće da nas biti vruće do 32 u Banja Luci.
0: Tako je najavljeno i u Beogradu, na jugu je nešto hladnije nego u Beogradu, ali je također lepo jutro.
2: Prijatno jutro je, dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci. Trenutno je 17 stepeni, stepen više nego što je izmereno jutros u 6 sati i vedro je.
3: Pozdrav iz Novog Sada, naravno u Novom Sadu 21 stepen, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine kao i u Beogradu, noć za nama uz malo kiše, ali sada je sjajno jutro. Pozdrav još jednom i za Banja Luku, naravno iz Novog Sada.
0: E sad, dakle, u ovo lepo jutro i jedna lepa priča, priječanska.
1: Priječanska priča iz nekih davnih vremena, ne toliko davnih, i ove godine, i ovaj put nam donosi Zoran Pejašinović, profesor istorije. Sretena Stojanovića znamo svi kao istaknutog vajara, ali postoje crtice iz njegovog života koje vrijedi pomenuti. Mi smo za današnju priječansku priču odlučili da izabremo onu o njegovom tamnovanju u Zenici.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.

Nedugo poslije vidovdanskog pucnja u Sarajevu, 16-godišnji Sreten Stojanović se našao pred sudijama, optužen za saučinjenje.

učesništvo u osnivanju Tuzlanske tajne đačke družine, te podršku narodnoj odbrani i mladobosancima u organizovanju atentata. Bilo je to doba kada su, kako upravo on kasnije zapisa, deca uzvišenošću svoga duha ponijela u slavu roditelje, zbunila žandare, prepala sudije i teško zabrinula staru monarhiju. Bilo kako bilo, Sreten je osuđen na 10 godina tamnice. Kaznu je izdržavao u Zenici. Jedan zatvorenik zabilježit će da je baš Sreten sa najviše lakoće podnosio zeničku torturu, a objašnjenje se možda krije u činjenici da je raspoređen na stolarsko-rezbarski zanat, gdje je ubrzo postao glavni majstor. Danas znamo da je upravo za tog zeničkog tamnovanja probuđen njegov vajarski dar. Elem, zabilježeno je da je mnogim drugovima pravio drvene kutije za cigarete i time među njima stekao velike simpatije i umjetničku reputaciju. Zanimljivo, u pohvalama tada, a i nakon rata, prednjačio je Sretenov zatvorski šegrt Vladimir Ćorović. A kada je s jeseni 1917. godine proglašena amnestija, Sreten je iz tamnice ponio samo jednu tabakeru od lipova drveta. Na njenom poklopcu izrezbario je srpske seljake koji igraju kolo, a sa donje strane u mekom drvetu urezao je zatvorsku zgradu te natpis Zenica 21. decembar 1916. Ko bi rekao da će mu upravo ta drvena kutijica promijeniti život? Naime, njenom izradom oduševit će se pronicljivi zagrebački, potom beogradski ljekar i dobrotvor Đuđica Đorđević, koji će mu urediti da ga oslobode vojne obaveze, a potom će ga sa ličnom preporukom i o svom trošku poslati u Beč da bude vajar. I bi vajar veliki. Sreten će se kasnije sprijateljiti sa svojim dobrotvorima, Kristinom i Đuricom Đorđević, a odužit će im se pored ostalog i lijepim reljefima na njihovoj porodičnoj kući i na nadgrobnom spomeniku. O njima, naročito o Kristini, Kristi, rođaki Save Šumanovića i Titovoj bliskoj saradnici, tri romana bi se dala napisati.

0: I u ovo lepo i prijatno sunčano jutro, vreme je da se pozdravimo, privodimo kraju današnje izdanje emisije Na tri vode, koje je s nama bio u Banja Luci.
1: Iz Banja Luke vas za ovo jutro pozdravljaju Slavici Lišina i Draško Ratković, pomogao nam je Slaviša Kovinić za ton miksetom, radujemo se ponovnom susretu, a to će biti već u petak.
0: U Nišu.
2: Milorad Stanković, pobrinuo se za ton, ja sam Mustafa Skenderi, želimo vam lep utorak.
3: U Novi Sad idemo, u Novom Sadu je 23 stepena, ja sam Boris Zelenbav, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom je bio i Ivan Živković, uživajte i sve najbolje.
0: U Beogradu Veljko Tomanić, Jasmina Mihajlović i Svetlana Jajić, pozdrav svima, prijatan dan.
4: Marketing.
5: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
6: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
7: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
8: 4 minuta do 8 časova, a vrijeme je za servisne informacije. U Banja Luci danas neće biti struju u pojedinim dijelovima grada. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Cerska i Jug Bogdana, te dijelovi naselja Debeljaci, Ponir, Čavrazi i Bijeli potok. Od 9.30 do 12.30 dijelovi ulice Kordunaške bez struje. Od 8 do 14 časova dijelovi ulica Sedra Janka Vukotića, 7. februara i Jovana Dučića, od 9 do 12 časova dijelovi ulica Boška Tošića, bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, od broja 18 do 95 Jasenovačkih logoraša, Mačvanska, zatim Majke Jugović i Srđe Zlopogleđe. Od 8 i 30 do 14 časova također u Banja Luci bez struje naselje Agino selo i Bočac.
1: U Nevesinju danas od 9 do 13 bez struje Sopot, Misaonik, Kežak, Kula Zalom i Crnče. U Tesliću od 9 do 14 Donji Ranković.
8: U Bijeljini, Knez Ivo Cemberi je ulica bez struje od 9 do 10 časova, u Loparama Savjeći od 8 do 14, u Zvorniku naselje Snagovo od 9 do 14 časova, u Vlasenici ulica Kralja Petra od 8.30 do 14.30, a u Šekovićima područje sela Akmačići od 9.30 do 14.30.
1: Sokolac do 18 časova počelo je prije sat vremena isključenje. Bez struje će biti Zagrađe, Meljine, Kruševci, Mangurići, Šaševci, Ceribašići, Drapnići, Bečari i Išeljići Brdo. U istočnom Starom gradu do još minute dva bez struje Stari grad, osim Trebevića,

0: Dakle, to bi trebalo vrlo brzo, ako već nije i završeno.
1: U 25 beba je rođeno u proteklo 24 časa u Srpskoj, 12 u Banja Luci, dakle 12 puta više nego juče. Moramo biti zadovoljni. Juče smo imali jednu bebu, a evo danas 12, 6 djevojčica i 6 dječaka. U Prijedoru jedna djevojčica i 2 dječaka rođeni, dakle 3 bebe, 3 bebe i u Gradišci i to 3 djevojčice. 2 djevojčice rođene su u Foči. Jedna beba, tačnije jedna djevojčica i jedan dječak u Doboju kao i u Zvorniku, a jedna djevojčica u Trebinju i to je 25 beba.
0: I to je sve za ovaj sat razbudilnika. Do 8 je ostalo još minut i po, ostanite s nama, uskoro i vijestima.

0: U 8 časova, 2 minuta, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a sa nama u studiju sada je Božica Mirković. Dobro jutro, Božice.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama, drage kolege, i dobro jutro našim slušaocima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanovića na

0: odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predstavnici vlasti i opozicije najavili su da će podržati veto. Na dnevnom redu biće i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu biće održana još jedna na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Poslanici će razmatrati prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. U Banja Luci će danas biti održan prošireni sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske. Prema najavi premijera Save Minića, partneri će pokušati da usaglase pitanje regresa i 13. plate. Nakon jučerašnjih razgovora, premijer Savo Minić istakao je da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega. Predsjednik vlade Savo Minić sastaće se sa načelnikom opštine Sokolac Strahinjom Baševićem. Minić će obići radove na rekonstrukciji ulice boraca Vojske Republike Srpske koja vodi do srpskog vojničkog groblja Mali Zejtinlik. A na Sokolcu će biti ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija Sumbulovac, najavljeno iz preduzeća Putevi Republike Srpske. Riječ je o fazi 1 koja se odnosi iz smjera Podromanije u dužini od 1870 metara. Početak radova ozvaničit će vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Španija je sinoć pobijedila Portugal sa 1-0, Engleska je noćas po našem vremenu savladala Meksiku sa 3-2, a Belgija je deklarisala Sjedinjene Američke Države sa 4-1. Pobjednici su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Večeras igraju Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija. I još jedna vijest iz sporta, fudbaleri Borca počinju kvalifikacije za Ligu šampiona. Na gradskom stadionu u prvom kolu kvalifikacija gostuje šampion Bugarske Levski. Utakmicu Borac Levski koja počinje u 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske.
1: Hvala Božice, sada je 8 časova 5 minuta. Nastavljamo razbudilnik uz muziku pa pričamo o vremenu. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro.

uprkos onome što se nama priča o nama Balkancima, stvari se polako mijenjaju na bolje. Eto, do prije samo nekoliko decenija, kad vidite da žena vozi kola, odmah zovete hitnu pomoć. Za svaki slučaj. Danas, međutim, novine pišu da sve više naših građana biraju da ih voze taksisti žene. E sad, motivi tu mogu da budu i malo drugačiji. Realno, taksisti nas voze sporo pa sporo. A ako je već tako, onda bar nek nas vozi žena. Lakše ćemo podnijeti žensku sporu vožnju nego bezobrazluk. Uz to, žene su mnogo pažljivije. Mnogo pažljivije voze. Uspore, ama baš svuda gdje je to neophodno. Pored butika, zlatara, tržnih centara, procenat gaženja je minimalan. Gaženi bivaju samo bivši momci i njihove djevojke. Kad smo već kod žena, valjalo bi znati i sljedeće. Statistike pokazuju da ženama u vršenju kućnih poslova pomaže tek svaki treći muškarac. Stoga, drage dame, ako vam suprug izbjegava trešenje tepiha, ne osuđujte ga. On vam je tek prvi muž, a statistika kaže da će tek treći da vam postane partner u čišćenju.

0: E sada je 8 časova 21 minut i vrijeme je da u razbudilniku čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. To je Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav.
1: Hit sedmice.

0: Bubamara se kod nas smatra srećnom bubom. Djeca se raduju kada je nađu ili kada im sleti na ruke ili odijelo pa pjevaju. Bubamaro, let, let u široki svijet. Donesi mi pismo, vidjeli se nismo, ja, Jujka Paja, još od prošlog maja. Mališani iz Banjalučke osnovne škole Miloš Crnjanski kažu da znaju nešto o Bubamari.
1: Bubamara je jedna buba koja kada sleti na nas, da to znači da će nam donijeti sreću.
2: Bubamara je jedan insekt koji ima lijepe crne tačke na sebi. Ona je inače crvene boje. Bubamara može da leti kao i neke životinje. Ona se najčešće nalaze na cvetovima. Ponešto ja sam pisala, ona mene sletla na nogu.
3: Pa Bubamara je jedna mala bubica koja ima crvena krila i crne tufnice po krilima. I ona kada sleti na nekoga, to znači da će imati sreću.
2: Bubamara je jedan insekat koji kada sleti na nekoga čovjeka, donesi mu sreću. Prvo čovjek zaželi neku sreću i onda ona poleti i donese sreću.
4: Bubamara, let, let u široki leti svijet, donesi mi pismo, vidjeli se nismo. Još od prošlog maja, ja, Jujko Paja.
5: Bubamara je mali insekat koji ima crvena krila i pet tačaka na svojim krilima. Na mene je sletla tri put, ja sam poželio tri sreće i je.
4: I koliko ima crnih tački, to toliko ima godina.
6: Kad god ona meni dođe, zaželim ga.

Prošle noći Buba Mara jako tužna bila, neko ju je sakrio, tačkice sa krila. Plakala je u samoći na mirisnom cvijetu, niko od nje nije bio tužniji na svijetu. Zorom kad je sunce došlo, presretna je bila, vratilo je sunce opet tačkice na krila.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predstavnici i vlasti i opozicije najavili su da će podržati veto. Na dnevnom redu biće i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu bit će održana još jedna na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije i javno isticanje i promovisanje zastave i simbola takozvane Armije Republike BiH. Poslanici će razmatrati prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. U Banja Luci će danas biti održan prošireni sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske. Prema najavi premijera Save Minića, partneri će pokušati da usaglase pitanje regresa i 13. plate. Nakon jučerašnjih razgovora premijer Savo Minić istakao je da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega. U Ankari će danas i sutra biti održan samit NATO na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, a očekuje se da će rat u Ukrajini biti ključna tema samita. Očekuje se da će fokus sastanka biti i na tome da se postigne napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse s obzirom na učestale pritiske američkog predsjednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu. Zemlje članice NATO-a potpisat će i Brambene ugovore vrijedne desetine milijardi dolara, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas igra meč četvrtfinala trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona. Protivnik Đokoviću je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Meč na centralnom terenu ne bi trebalo da počne prije 16 časova. Fudbaleri Borca počinju kvalifikacije za Ligu šampiona. Na gradskom stadionu u prvom kolu kvalifikacija gostuje šampion Bugarske Levski. Utakmicu Borac Levski, koja počinje u 20 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske. Prognoza vremena, pretežno sunčano i toplo uz malu odumerenu oblačnost, tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno uz povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 30.

0: Muzika raspoloženja.
1: Bila je

0: večeras na svjetskom prvenstvu. Od 18 časova igraće Argentina i Egipat, a od 22 časa sastaće se reprezentacije Švajcarske i Kolumbije, nešto normalni, da tako kažem, termini za nas u Evropi, koji ćemo dakle do ponoći moći da ispratimo oba ova susreta. Mi naravno govorimo i o ostalim sportskim aktuelnostima. Prvo ćemo čuti izjave sa sinoćne utakmice između Španije i Portugala. Čućemo mi selektore timova, evo što je rekao Luis de la Fuente, selektor Španije.
1: Utakmica je bila izuzetna sa obje strane. Suočila su se dva najbolja vezna reda na svijetu, dijeleći veoma sličnu filozofiju. I bilo je trenutaka izvanrednog fudbala. Dodajte tome neizvjesnost zbog odluke utakmice u posljednjim minutama i postaje još uzbudljivije. Vjerujem da smo srećni što imamo tim, ponavljam, koji zna kako da se takmiči tako do posljednjeg trenutka.
0: Čuli ste španskog selektora, evo izjave i Roberta Martineza, selektora Portugala.
1: Dozvolite mi da kažem da nismo podbacili. Nismo podbacili zato što smo izgubili utakmicu protiv favorita. Išli smo prsa u prsa, igrali svoju igru i pokazali nevjerovatan individualni talent i timske vrijednosti na koje portugalski narod može biti veoma ponosan. Pobjeda ili poraz? Pobjedili smo u finalu Lige nacija. Poslije izvođenja penala svelo se na tijesne razlike. To se jednostavno dešava sa velikim timovima.
0: Čuli ste izjave trenera, dakle, osmina finala večeras, Leo Messi protiv Mohameda Salaha, Argentina protiv Egipta, od 18 časova, dakle, igra se ovaj duel, a ono što nas očekuje u večernjem terminu, kada je fudbal u pitanju, to je taj duel između selekcija koji su također bore se za svoje mjesto u četvrtfinalu, to su Švajcarska i Kolumbija, dakle 22 časa. Govorimo o košarci. Srbija pobjedila Bosnu i Hercegovinu 94-81 u Beogradu. Ovo je posljednje kolo te prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će biti održano 2027. godine. Nikola Jokić, triple-double, 20 poena, 10 skokova, 11 asistencija. Nikola Jović, 32 poena. Obje reprezentacije sa Turskom nastavljaju kvalifikacije krajem avgusta u novoformiranoj grupi, svi bodovi se prenose i Srbija sada zna svoj put ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. I Novak Đoković je večeras, odnosno danas, na terenu, iako je prvobitno organizator Wimbledona stavio termin na nekih 16 časova kao drugi na centralnom terenu nakon Pegule i golfu u ženskoj konkurenciji. Znamo da u Londonu postoji onaj policijski čas, pa je upravo taj policijski čas prekinuo duel Andreja Zvereva i Iržeja Lehecke. Za sada Zverev vodi sa 2-0, 6-4, 7-5, 3-3 u trećem setu, pa će tako nekad u zavisnosti od okončanja ovog meča, prvo na teren američke teniserke Jessica Pegula i Coco Gauff, potom na terenu Novak Đoković i Felix Auger-Aliassime, kanadskog tenisera. Oni koji malo duže prate tenis i vole da gledaju tenis, znaju da je učestvovao na banjalučkom Challengeru svojevremeno kao mlad igrač, sada u vrhu svjetskog tenisa. Danas na terenu i Sinner, Njemac Štrof je njegov naredni protivnik. Kada je riječ o damama, Jessica Pegula i Coco Gauff, dakle ne prije 14.30, potom od 16 časova Naomi Osaka, koja je onako briljantno izbacila najbolju tenisirku svijeta Sabalenku u prethodnom kolu. Njena naredna protivnica je Muhova. Naravno, pratit ćemo sva dešavanja i kada je tenis i Wimbledon u pitanju. Ali pak za nas u prvom planu, borac Ilevski u kvalifikacijama za Ligu šampiona, još jednom ponavljam, gradski stadion, 20 časova 30.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci bi trebalo da počne posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predstavnici vlasti i opozicije najavili su da će podržati veto. Na dnevnom redu biće i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu bit će održana još jedna na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije, i javno isticanje i promovisanje zastave i simbola takozvane Armije Republike BiH. Poslanici će razmatrati prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Grupa američkih tužilaca trebalo bi da ovog mjeseca dođe u Derventu i da sa pripadnicima SIPE uzme izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić tokom proljeća 1992. godine, piše Glas Srpske. Najozloglašeniji logori gdje su bili zatočeni Srbi bili su u domu vojske i Rabiću. U Rabiću je bilo zatočeno 120 Srba, a kroz Derventske logore je ukupno prošlo više stotina civila. Za ubistva i mučenja zatvorenika pojedinci su osuđeni na zatvorske kazne od jedne do više godina, o čemu bi trebalo da budu upoznati američki tužioci. U Ankari će danas i sutra biti održan summit NATO na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, a očekuje se da će rat u Ukrajini biti ključna tema summita. Očekuje se da će fokus sastanka biti i na tome kako da se postigne napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse s obzirom na učestale pritiske američkog predsjednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu. Zemlje članice NATO-a potpisat će i odbrambene ugovore vrijedne desetine milijardi dolara, najavio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Organizatori Wimbledona potvrdili su u toku noći da će meč Novaka Đokovića sa Felixom Može Aliasimom iz Kanade u četvrtfinalu biti odgođen. Policijski čas sinoć je prekinuo duel Zvereva i Lehecke, pa će tako oni svoj meč nastaviti danas. To znači da srpski teniser, iako je trebalo da na teren izađe oko 16 časova, čeka kraj ovoga, ali i duela između teniserki Jessike Pegule i Coco Gauff. Prognoza vremena, pretežno sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno uz povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha do 34 stepena Celzijusa.

Poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske prenosimo zasjedanje posebne sjednice parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaraciju o zaštiti prava srpskog naroda u BiH. Ostanite uz naš program.

Uvažene koleginice i kolege, otvaram 40. posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, koju ćemo održati prije 39. posebne iz razloga rokova vezanih za dnevni red sjednice. Pozdravljam srpskog člana predsjedništva, gospođu Željku Cvijanović, predsjedavajuću Vijeća naroda i predsjedavajuću kluba, gospođu Srebrenku Golić i Nadu Tešanović. Pozdravljam predstavnike boračke organizacije, asocijacije stvaraoca Republike Srpske, sve druge goste iz nevladnog sektora i akreditovanih organizacija. Obavještavam vas da ćemo raditi dok ne završimo sa predloženim dnevnim redom, tako da će danas za glasanje biti po okončanju rasprave po predloženim tačkama dnevnog reda. Odsustvo su najavili sledeći narodni poslanici: Slavenko Ristić, Radojica Vidović, Anja Ljubović, Aco Stanišić, Mirla Kajko Zeljković, Milan Trnić, Dragomir Vasić, Andreja Gajić, Mirna Savić Banja, Stanja Vukomanović, Tomica Stojanović, Đorđe Vučinić i Zagorka Grahovac, a nekoliko narodnih poslanika je najavilo kašnjenje. Na osnovu člana 180 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, današnja posebna sjednica zakazana na zahtjev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođe Željke Cvijanović, koja je predložila dnevni red sa jednom tačkom. Kako ste dobili u pozivu dnevni red sa dvije tačke, dužan sam da objasnim kako se druga tačka našla na dnevnom redu. Naime, na kolegijom održanom 30.6.26. godine obavijestio sam članove kolegijom kako postoji inicijativa Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske u usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Istu sam dostavio šefovima klubova 2.7.2026. godine i obzirom da su se svi složili da se ista nađe na dnevnom redu ove posebne sjednice, a da podnosioci inicijative formalno ne mogu biti predlagači, pomenutu deklaraciju sam na dnevni red u skladu sa poslanikom predložio kao predsjednik, ali su njeni autori i predlagači i uvodničari predsjednici boračke organizacije i asocijacije stvaraoca. I odmah ćemo se izjasniti ovako predloženom dnevnom redu ove dvije tačke. Možete glasati.

nepravilnosti u Federaciji BiH. Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina. Dakle, to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku. Molim da obratite pažnju, kroz donošenje odluka o zaštiti kulturnih područja i kulturnih pejzaža koja bi se imala kontrolisati preko komisije. U takvim okolnostima i s namjerom zloupotrebe očito, konsenzus glasova članova komisije je očito postao smetnja te se krenulo u aktivnosti preglasavanja i to ne s namjerom zaštite kulturnog nasljeđa, već baš u pravcu, dakle, kontrole imovine, a konačno i oduzimanja imovine. Posljednje 4,5 godine komisije član iz Republike Srpske zaustavila je sve antidejtonske poslove komisije koji su podrazumijevali proširenje ovlaštenja komisije, prenos nadležnosti Ministarstva kulture Republike Srpske na komisiju iz oblasti kulturno-istorijskog nasljeđa, kontrolu imovine preko komisije i postavila propisano uređenje postupaka i poslova komisije, a sve u skladu s aneksom 8 Dejtonskog sporazuma. Upravo zbog toga članovi iz federacije proizveli su krizu odbijanjem učešća u sjednicama komisije i doveli u blokadu cijelu instituciju jer im nije odgovarala jednoglasnost i nije im odgovarala zaštita i mehanizmi koje smo uspostavili preko našeg člana. Problemi u funkcionisanju komisije i stalne pritužbe na njihov rad su konstantno tokom mandata stizale do članova predsjedništva. Ja sad govorim o mandatu mom kojem sam u predsjedništvu. Dakle, postavlja se ozbiljno pitanje da li je preglasavanje u predsjedništvu BiH, na kojem je insistirao bošnjački član predsjedništva, imalo za cilj da se prikriju između ostalog i antipravna djelovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Federacije BiH i naravno da se onemogući srpski član Komisije da nastavi da savjesno obavlja svoju dužnost u okviru Komisije. Tako je na prijedlog bošnjačkog člana predsjedništva BiH na svojoj 27. redovnoj sjednici koja je održana 12. januara 2026. godine predsjedništvo razmatralo i preglasavanjem srpskog člana predsjedništva usvojilo prijedlog odluke o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika. Treba reći da su prethodno, dakle, prvobitnu odluku o komisiji gospodo Bećirović i Komšić delegirali još na 20. dakle, redovnoj sjednici predsjedništva, kad je na zahtjev srpskog člana predsjedništva ista skinuta i glasanje odloženo. Prijedlog ove odluke je bio izuzetno loš. Bilo je predviđeno da se spomenici proglašavaju kao nacionalni spomenici BiH i pokazana je želja da se još više prošire nadležnosti komisije u oblasti građenja i planiranja. Svjesna svih okolnosti kao i zloupotreba koje vrši komisija na 21. redovnoj sjednici glasala sam za osnivanje radne grupe za izradu odluke o komisiji, jasno naglašavajući da ću podržati samo onu odluku koja komisiju vraća u mandat koji je dodjeljuje aneks 8 Dejtonskog sporazuma. Od prvih sastanaka radne grupe postalo je jasno da su predstavnici druga dva kabineta samo formalno tu, dok su predstavnici kabineta srpskog člana predsjedništva iznosili prijedloge i sugestije koji su dijelom uvažavane, ali samo do onog trenutka kad je bilo potrebno da se dogovori konačno i način glasanja da se uredi postupak pred komisijom i mandata izvršnog funkcionera. Nakon što su odbijeni pobrojani prijedlozi, predstavnici kabineta srpskog člana su konstatovali da nismo usaglasili odluku, dok su predstavnici druga dva kabineta rekli da nemaju problem sa tom odlukom, naravno da nemaju, koja se našla onda potom na 27. redovnoj sjednici. Nakon što je predsjedništvo na 27. redovnoj sjednici, koja je održana 12. januara ove godine, raspravljalo o prijedlogu odluke o komisiji, predsjedavajući Komšić je zaključio tačku, molim da obratite pažnju. Dakle, predsjedavajući Komšić je zaključio tačku tako da nikada nije rekao da je ista usvojena. Ova tačka je morala ići u drugi krug glasanja da bi se postupak okončao, što se nikada nije desilo. Dakle, nikada se u proceduralnom smislu nije desilo ono što je trebalo da se desi da bismo zaključili glasanje i imali odluku i sa njom postupali dalje onako kako treba. Zato što ništa u vezi sa ovom komisijom nije kako treba. Umjesto toga, a nije ni u predsjedništvu, umjesto toga, odmah nakon okončanja sjednice od strane gospodina Bećirovića krenuli su pritisci preko medija, prijetnje zaposlenima i generalnom sekretaru krivičnim prijavama da bi na kraju takvu spornu odluku potpisao tadašnji predsjedavajući Komšić i to 20 dana na

nakon sjednice. Dakle, imamo sjednicu na kojem nije rečeno da je odluka usvojena, što bismo trebali, niti je rečeno šta se dalje sa njom dešava, što bismo trebali, jer je ta odluka trebala da ide u drugi krug glasanja. Potpisivanje se obično vrši u roku od 1 do 3 dana, upravo da bi se mogli preduzimati radnje koje slijede nakon toga. Ova odluka je spavala u ladici 20 dana, nakon toga je potpisana, dakle o čemu nismo znali, tačnije 2. februara 2006. godine, bez obzira na to što prema poslovniku o radu predsjedništva BiH ona nije smjela biti potpisana. Kabinet srpskog člana predsjedništva BiH je od dana okončanja 27. redovne sjednice do dana nelegalnog potpisivanja i slanja na objavu službenom glasniku, onda još puno kasnije iza leđa naravno, uputio 4 dopisa u kojima smo tražili da se odluka uvrsti kao obavezna na sljedeću sjednicu, pošto je u pitanju oblast između ostalog spoljne politike, ali što je osporen sadržaj odluke, a stavljene su i primjedbe na zapisnik, dakle. Dakle, kabinet srpskog člana predsjedništva je tražio da se stvari vrate u normalne tokove, u proceduralnom i svakom drugom smislu, onako kako to i nalažu pravila i procedure. Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan, išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom. Ukratko, umjesto toga da smo se vratili u proceduru, da smo tretirali odluku na način kako je ona trebala da bude tretirana, umjesto toga uz prijetnje prema počinjenim službenicima praktično iza leđa kabinetu srpskog člana predsjedništva i uz potpuno ignorisanje naših zahtjeva, upućivanja, traženja, delegiranja, da se organizuje izjašnjavanje još jedno, uz isforsiranu, neustavnu i protivposlovničku proceduru stavljen je potpis na ovu spornu odluku i poslana je 3. februara. Dakle, vidite vi taj raspon stvari, koliko je ona spavala, ta odluka u ladici, pa nije potpisana u vrijeme kad je trebala, pa još malo spavala, pa tek onda, dakle, naprijeko i uprijeko poslana na objavljivanje u službeni glasnik BiH, u kojem je na kraju objavljena 20. februara 2026. godine. Pogledajte tih sedmica između toga šta je sve bi stalo. Treba reći da je na samoj sjednici najavljeno da će se predsjedavajući Komšić obratiti OHR-u, dakle OHR-u, prije nastavka procedure i daljeg tretmana ovog pitanja. Dakle, to pitanje trebalo da bude, ja zanemarujem činjenicu da se neko želi obraćati nekom OHR-u, ali mi ovdje govorimo o nečemu, dakle, da prije nastavka procedure treba nešto da se desi, što znači da je trebao da uslijedi nastavak procedure da bi se dalje tretiralo pitanje u skladu kako to poslovnički jeste predviđeno. Ali je sporna odluka prvo, kao što sam rekla, držana nepotpisana, potom je nakon vremena ih potpisana, pa konačno opet nakon dugo vremena i objavljena u službenom glasniku BiH. Dakle, sve je ovdje bilo manipulativnog karaktera, od konsultacija i radne grupe kako bi se tobože iznašlo rješenje, potom nedovršeni čin izglasavanja, ovo je bio nedovršeni čin, pošto ću se neki referisati na tu odluku, da vam ja sad kažem, to je nedovršeni čin izglasavanja. Odluka nije tretirana na način u proceduralnom i svakom drugom smislu kako je trebalo. Pa povedite računa i o tome, morat ćemo zajedno da se borimo i protiv te odluke, ali na drugi način, ne kao ovo sad što radimo. Zatim oglušavanje da se ide u drugi krug glasanja, a potom i potpis i objava umjesto nastavka glasanja da bi se privela tačka, dakle, kroz redovnu proceduru, završetku te procedure. Na 30. redovnoj sjednici predsjedništva BiH, održanoj 29. juna 2026. godine, povodom razmatranja tačke dnevnog reda prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, gospoda Bećirović i Komšić su glasali za usvajanje prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, dok sam ja glasala protiv ove odluke jer smatram da je ista destruktivna po vitalne interese Republike Srpske. Članom 5 stav 3 Ustava BiH i članovima 1 i 42 poslovnika o radu predsjedništva BiH propisano je da je predsjedništvo BiH nadležno za vođenje spoljne politike zemlje, da se odluke nastoje donijeti konsenzusom i predviđenju procedure kako da se do njega, jel tako, dođe ili kako da postupate kao što mi danas postupamo kad ga nema, te da član predsjedništva BiH može određenu odluku proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes sa teritorije sa koje je izabran, što ja i činim. Odlučila sam se da koristim pravo koje mi je dodijeljeno Ustavom BiH i da pokrenem mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa jer smatram da postoji štetan, destruktivan uticaj po interesu.

interesa Republike Srpske i srpskog naroda s obzirom na način kako je odluka donesena preglasavanjem, kao i na osjetljivost materije koju ona tretira posebno. Polazni argument u tumačenju predmetnog prijedloga odluke kao akta koji zadire u međunarodno pravni i spoljnopolitički domen, dakle govorim vam zašto su to elementi inostranosti u svemu ovom, referiše se na činjenicu da je njegova pravna osnova sadržana u aneksu 8 opšteg okvirnog sporazuma, dakle Dejtonskog sporazuma, kao međunarodnog ugovornog akta. Također, to je jedan element, također od ključnog značaja je činjenica da se ovakvom odlukom predviđa imenovanje međunarodnih članova komisije, dakle stranih državljana, stranaca, koje treba da predloži i po toj spornoj odluci, a i onako kako je to ranije tretirao, dakle nekada aneks 8, direktor, generalni direktor UNESCO. Nada sve sama okolnost da se odlučuje o stranim licima koja predlaže međunarodna organizacija, u konkretnom slučaju je to UNESCO, potvrđuje da se radi o pitanju spoljnopolitičke prirode, zbog čega je bilo neophodno postupati uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti svih članova predsjedništva BiH, a ne igrati igre koje su nas danas i dovele ovdje u ovu Narodnu skupštinu. Ali ćemo naći lijeka tome, vjerujem. Istovremeno potrebno je ukazati da je praksa u vezi sa sastavom i radom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika duže od dvije decenije bila zasnovana na postepenom prenošenju odgovornosti na domaće institucije. Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od sada od 25 godina, jer smo rekli da je zadnji put UNESCO djelovao 2001. godine, tada smo imali dakle, od njih članove predložene, nakon više, dakle, od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega ili između ostaloga, prije svega, naravno, Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom, nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasljeđe onih kojima ta baština ne pripada po Dejtonskom sporazumu. Ako pogledate Dejtonski sporazum, ako pogledate aneks, on vrlo pažljivo vodi računa o tome šta su to konstitutivni narodi ili etničke zajednice i šta kome pripada u identitetskom smislu. Da bi bilo jasnije kako se došlo do razmatranja uopšte prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, potrebno je istaći da je Ustavom BiH u članu 5 stav 3 tačka ACH, kao i Poslovnikom o radu predsjedništva u članu 1 stav 2 tačka ACH i članu 42 i 1 tačkama A i C definisano da poslove vođenja spoljne politike i predstavljanja BiH u međunarodnim organizacijama i koordinaciju prema potrebi sa međunarodnim nevladnim ili nevladnim organizacijama, predsjedništvo BiH obavlja jedinstveno kao organ i to ne može raditi pojedinac ili pojedinci bez odluke sva tri člana predsjedništva kao kolektivnog organa, dakle u cjelini. Zašto to naglašavam? Dakle, ovdje smo nabrojali šta su to sve inostrani elementi u cjelokupnom ovom postupanju. U prvoj odluci nije nikada ni završen proces glasanja, ona je uprijeko lažno na prevaru potpisana i objavljena, a ova druga koja bi trebala da služi izvršenju te nelegalne i sporne odluke koja je donesena tako uprijeko, sakrivana, neobjavljivana, govoreno kako će se tražiti mišljenje OHR-a i sva druga čudesa koja su tamo se čula, što se može čuti i vidjeti stenograma. Dakle, mi dolazimo do ove situacije da jasno ovdje nekom odlukom kojom treba da se izvršava ovo i sve nešto prethodno, dakle da imamo jasno izražene elemente inostranosti. Prvo je akt o aneksu 8 Dejtonskog sporazuma kao međunarodnog akta. Pa potom imate ono što je propisano Ustavom da je jedna od nadležnosti predsjedništva koordinacija, komunikacija sa međunarodnim organizacijama, ovdje je to bio slučaj sa UNESCO-om. I treća, i ovo naglašavam zbog nečega što ću još dodatno objasniti. I treća stvar, konačno, i kruna na to, da to potvrdimo da je tako, jeste da se imenuju strani državljani u komisiju. I to neko želi da radi 25 godina nakon što je prestala aktivnost te vrste kad je u pitanju UNESCO i angažman uopšte vezan za tu komisiju. Međutim, ovdje treba istaći, zašto kažem i spominjem komunikaciju, koordinaciju sa međunarodnim organizacijama i ustavno uporište sa aspekta čega i ja nastupam ovdje, treba istaći da je predsjedavajući, molim vas lijepo poslušajte, predsjedništvo gospodin Bećirović, zloupotrebljavajući poziciju koju trenutno obavlja, vi znate kad ste predsjedavajući da vi nemate nikakva pojačana ili veća prava u odnosu na druge. Tri člana su uvijek ravnopravna u svojim pravima i u svojim obavezama. Onaj ko vrši ulogu predsjedavajućeg ne predstavlja predsjedništvo ako nema za to mandat druga.

dva člana i nije usaglasio s njima svoje radnje, svoje aktivnosti, pa čak i oni svoje govore, znate koliko smo to puta govorili. Ali mi stalno imamo tendenciju da neko želi iz bošnjačkog reda da pretenduje prosto da govori u ime cijele BiH, ne govori. Dakle, da je to tako, ne bi se birao srpski član predsjedništva na teritoriju od 49%, dakle, iz BiH, nego bi bilo sasvim drugačije bi se birao. Dakle, sva komunikacija i sve što se dešava, što je nadležnost predsjedništva, mora da se dešava sinhronizovano. Onaj koji je predsjedavajući je u administrativnom smislu, dakle, ima pojačanu odgovornost, će sastavljati dnevni red, praviti, dakle, pripreme za sjednice i slično, i ništa drugo. Međutim, treba istaći, dakle, da je predsjedavajući Bećirović, zloupotrebljavajući poziciju koju trenutno obavlja, samo trenutno, 6. aprila 26. godine i bez odluke predsjedništva i znanja druga dva člana, provjerila sam sa drugim članom, nije on nije bio upoznat sa ovom komunikacijom, uputio pismo generalnom direktoru UNESCO-a i zatražio od njega da nominuje dva međunarodna člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Zašto naglašavam generalnog direktora? Zato što je nekada, kad je postojala ta praksa prije 25 godina, to i radio takav jedan pojedinac, pa čak i tom svojom spornom i nelegalnom odlukom koju su sakrili i objavili, bez da je išla u drugi krug glasanja da završimo tu cijelu proceduru i držali je na način kako su je držali, za mene je to čista zloupotreba. Dakle, i u takvoj odluci piše da se poziva generalni direktor UNESCO da predloži kandidata. E, sad slušajte. UNESCO, koji je upoznat sa dugogodišnjim problemima koje komisija ima u svom funkcionisanju, nije htio delegirati članove sve dok ne dobije, molim vas, garancije da se komisija, kao što je to slučaj bio do sada, neće baviti poslovima, planiranjima i građenjem. Dakle, ljudi UNESCO znaju da se ta komisija pretvorila u čudovište, da se ona ne bavi onim što je njen osnovni jedini mandat prema aneksu 8 Dejtonskog sporazuma, nego je sebi prigrabila razna ovlaštenja, pretvorila sebe u instituciju, pozapošljavala ljude, uzurpirala prava i onda još na kraju krenula prvo u okršaj sa članom iz Republike Srpske, pa onda stigli do predsjedništva da to bude okršaj sa mnom, da bi se ponovo mogli vratiti da preglasavaju tog člana komisije. Dakle, UNESCO zna da se komisija bavi onim što nije njen mandat. Oni zaustavljaju građenje, oni skidaju zaštite, oni uspostavljaju ovo, oni utvrđuju cjeline kojima se ne može prići. To vam je govorila gospođa koja je naš član u toj komisiji. Oni su po ne znam koliko dio ili površinu područja u gradovima u Sarajevu i Mostaru zablokirali. I sad žele da to rade u Banja Luci. Da bi zaokružili ovaj proces, znači saslušajte, UNESCO traži garancije, da bi zaokružili ovaj proces, znači šef kabineta gospodina Bećirovića, šef kabineta nema nikakvu ulogu, dakle, osim one koja je propisana tamo. Dakle, on nije nikakav komunikator, nije nikakav čovjek koji preuzma na sebe obaveze ili može da nešto radi u ime predsjedništva, ne može ni u ime svog člana ga nije ovlastio, a kamoli predsjedništva. Dakle, da bi zaokružio ovaj proces zloupotrebe, šef kabineta gospodina Bećirovića, molim lijepo, 1. juna 26. godine, bez odluke predsjedništva BiH, izdao je tražene garancije UNESCO. Zamislite, on je rekao UNESCO, poj pike, neće se više baviti ime. On je obmanuo UNESCO. Nigdje u toj odluci, pa i u toj nelegalnoj koji su tako proturili sa krivar po ladicama, ne piše tako nešto. Ne, oni naprotiv, hoće da se nastave time baviti da bi stigli da ono što rade u Sarajevu i Mostaru, da bi stigli na taj način do Banja Luke i svakog drugog grada ili opštine u Republici Srpskoj, izmišljajući koje kakva pravila, izmišljajući koje kakve odluke, izmišljajući sam sebi određene nadležnosti. Dakle, obmanuo je grubo međunarodnu organizaciju, ali je obmanuo i predsjedništvo BiH, jer mi nikada nismo usaglasili tekst pisma prema UNESCO što je trebalo da se radi. Baš nekako prije toga, jer u tom periodu imali smo pismo koje je slano Savjetu Evrope, odnosilo se na imenovanje sudije Međunarodnog suda, Evropskog suda za ljudska prava, sasvim normalno sjeli na predsjedništvu, rekli ovdje ovo može, ovo ne može, kabineti usaglasili tekst i mi poslali pismo. Ali ovdje nema usaglašavanja pisma, ovdje se sve radi iza leđa. I uputio tako pismo UNESCO, eto, znači nije poštovao proceduru. Saznanja o ovoj korespondenciji, sada vam kažem kako dalje ide, nikad jedna zloupotreba ne ide sama. E, pošto smo mi, naravno, nismo sjedili skrštenih ruku i kao što vi volite da kažete ovdje kad pričamo jedni o drugima, uopšte nismo sjedili skrštenih ruku i mi smo pisma
koja je upućivao šef kabineta Bećirovića dobili iz Pariza, iz UNESCO, a ne od člana predsjedništva koji je bio dužan samo da ga usaglasi i pošalje. Tamo smo se potrudili pa imamo ta pisma. Bez obzira na sva nastojanja i zloupotrebe, dakle, apsolutno evidentne, gospodin Bećirović nikada nije ostvario, sada vam i to kažem, pošto i to znamo iz Pariza, ostvario interakciju sa generalnim direktorom UNESCO, što potvrđuje činjenica da je mimo odredbi propisanih aneksom 8 prijedlog međunarodnih članova umjesto od generalnog direktora UNESCO dostavljen, molim pažnju, od strane šefa lokalne kancelarije UNESCO za BiH u Sarajevu, što dalje implicira da postupak nije sproveden ni blizu u skladu sa međunarodnim ugovorom i što dalje implicira da ozbiljno dovodi u pitanje zakonitost cjelokupnog procesa imenovanja. Ali kako jedna, kao što rekao, neregularnost za sobom ne obude sama, nego za sobom vuče i sljedeće neregularnosti, tako ćemo se u nastavku tretiranja ove teme suočiti sa dodatnim kršenjima procedura i zloupotreba. Naime, neustavno i neposlovničko ponašanje, u ovom slučaju druga dva člana predsjedništva, manifestovalo se i kroz kršenje odredaba člana 36 stav 3 poslovnika o radu predsjedništva. Dakle, ne lezi vraž, sve je bilo prekršeno prije toga, pa idemo da prekršimo i do kraja. Dakle, koje definiše jasno, znači sad vam kažem, kršenje odredaba člana 36 stav 3 poslovnika o radu predsjedništva, kojima je definisano da predsjedništvo nastoji konsenzusom donijeti odluku o imenovanju pet članova, ovako se vraćamo i tretiramo te odluke na taj način, za zaštitu nacionalnih spomenika, te da ukoliko se ne postigne konsenzus, metoda glasanja saglasno članu 38 stav 4 primjenjivat će se na svakog člana komisije koji treba biti izabran. Sad dolazimo do toga. Bez obzira na činjenicu da nisu bila predložena imena svih pet kandidata, znači za članstvo u toj komisiji, a nisu bila predložena, zašto bismo mi predlagali da pokrivamo tuđe lopovluke, neregularnosti tamo, zloupotrebe ustava, zloupotrebe Dejtonskog sporazuma, zloupotrebe aneksa 8, zloupotrebe, dakle, onoga što su nadležnosti Republike Srpske u kojem vi hoćete da oduzmete sve od Ministarstva kulture i našeg Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa, još da prebacite neku komisiju koja sama propisuje svoja pravila, sama sebi utvrđuje ovo, svašta živo, i utvrđuje nadležnosti mimo svega toga. Što bismo mi tamo postavljali člana? I da su sve, da su neke stvari ispravno proveli ovdje, a nisu. To je da se moraju istražiti neke stvari, pa ćemo onda ići da se bavimo ovim, ovo ćemo vratiti na početak, zahvaljujući ovoj skupštini, i uvesti stvar u normalne tokove jednog dana, ne odmah. Dakle, nije bilo pet, propisanih pet kandidata. Znači, oni donesu odluku i propišu nešto, onda sami to krše. Da li vi to razumijete šta se tamo dešava? Koja je to? Zato sam ja kada to hajdučija. Dakle, donesete odluku i kažete morate predložiti pet kandidata. Šta se desilo na toj sjednici, da vam pojasnim atmosferu? Ja sam rekla nešto predlažim zato što ste sve do sada prekršili, niste mi dali priliku da se izjasnim u skladu sa ustavnim procedurama, sklonili ste jednu odluku, uzeli uprijeku je poslije k tobo kad su izaborali, ja sam čekala drugi krug glasanja, a oni su držali odluku u lacu i onda je objavili. Dok sam ja čekala se završi procedura, dragi narodni poslanici, znate, to je ozbiljno kršenje procedura i mojih prava tamo. E onda vam je malo to, kad ste to sve uradili, donijeli tako, opet na mišiće neku odluku. Sad ni tu odluku ne možete, eto da kažem, proceduralno da ispunite, nego nemate tih pet članova koje tražite. Zamislite, gospodin Bećirović kaže, jedan od zaključaka je da oni mene obavežu. Zamislite druga dva člana da obavežu trećeg člana predsjedništva. To je kakva je to hajdučija. Da ja moram da u roku 15 dana dostavim kandidata. Gospodin Komšić je tu bio korektan i rekao da druga dva člana predsjedništva nemaju pravo praviti obavezu trećim, da smo svi ravnopravni i da to ne može da podrži takav jedan zaključak. Dakle, dokle bi se išlo da mene druga dvojica preglasaju i onda me još zaduže šta ja treba da radim? Ovo nije nikakva predizborna priča, šta god ko želi danas da kaže ovdje. Ovo je ozbiljna, preozbiljna stvar za Republiku Srpsku. I da bi to isterala do kraja, meni treba podrška Narodne skupštine. Da ovo pitanje rješavamo od kraja, kad 25 godina već nismo mogli da rješavamo onda kako su stvari stizale. Za sve one koje tumačeš kako je trebalo da se tretira ova ili ona odluka, reći ću da je nekada, a iz reda je današnje opozicije, ne znam šta je tad bilo, ne mogu se sjetiti, ali imali smo gospodina Milojevića koji je bio član kolegija Pomorskog rašta Doma naroda, nakon što je, dakle, izvještaj podnesen tamo, finansijska istražna

su mene neki dan kritikovali po medijima, nisu udostojili da podrže taj izvještaj da bi i tužilaštvo i svi ostali mogli da rade kako treba i postupaju po tom. Dakle, nastavljaju gospoda da krše procedure. Nema pet članova, oni svejedno glasaju. Ja, naravno, da bih iskoristila priliku da mogu da proglasim da je odluka destruktivna po vitalni interes Republike Srpske, glasam protiv tu i izgovaram rečenicu u stenogram da proglašavam odluku, jer vidim da je đavo odnio šalu, da ni ovu odluku neće vraćati u drugi krug, da će i ovu odluku uprijeko držati negdje pa objaviti kad niko to ne očekuje. I oni nastavljaju dalje. Malo je ta neregularnost. I oni pristupaju drugom dijelu glasanja u kojem se izjašnjavaju o pojedinačnim kandidatima, a ja sam, nakon što sam proglasila odluku destruktivnom po Republiku Srpsku, napustila sjednicu. Zašto? Da nemaju kvorum, da uopšte ne mogu pristupiti tome. A kvorum čini onda kad ja ostavim tamo i napišem to svima drugima ovlaštenog predstavnika. Nijedan ovlašteni predstavnik, dakle šef kabineta, niti bilo ko drugi, nije bio ovlašten da ostane tamo i izašli su sa mnom zajedno. I oni su, dakle, bez člana predsjedništva i onoga ko eventualno može da čini kvorum, ne može da glasa, ali čini kvorum, oni su nastavili da pojedinačno biraju ljude tamo za tu komisiju. To mi razumijemo s čim smo mi suočeni. To je Bosna i Hercegovina koja se nudi. Tako da ja predlažem da se mi manimo političkih velikih tema, nekih drugih, da je ovo toliko važna tema i rekla sam da moramo ovdje da je sasjećemo na kraju da bismo stigli 25 godina, ili bar 20 godina unazad. I stićemo tamo. Stićemo. Ja vam kažem da ćemo stići. Dakle, i to su prekršili proceduru. Mogu se to čitati u medijima. Sekretarijat je njih obavijestio da je sve prekršeno. Dakle, sekretarijat je poslao dopis svim na sva tri člana kabineta i rekao prekršene su procedure, prvo je prekršeno, vi niste opremili tu odluku kako treba. Dakle, vi ste sad ovaj put pobjegli od toga da je to Kobajagi aneks 8 ili ne znam šta, pa vi radite samo, ok, sad ćemo vas sačekati na drugim stvarima oko toga. Vi iz greške, gospodo, pravite grešku. Pa ćemo se i tim, ali polako. Ovo je, danas je prioritet ovo što ćemo raditi, zajedno vjerujem, a onda ćemo se baviti tim stvarima polako, smišljeno, strpljivo, s namjerom, ne da nekoga oštetimo, nego da sebe izvučemo iz onih oštećenja u koje su nas uvalili ovdje toliko godina. I kad budete izdvajali tu odluku iz januara, molim da izvojite sve što se dešavalo tamo 25 godina. I da prozovete sve jednog člana predsjedništva tamo koji je bio i da li vam je dolazio u skupštinu da traži podršku za ono što se dešavalo ili su samo stvari bile negdje u ćošku. To vas ja molim. Da ne bih ja pričala o tome, a ja ću biti dovoljno korektna da ne pričam o tome. Zato što mi je prioritet da ovo danas riješimo na ovaj način. Dakle, preglasana sam, najavila pokretanje veta, proglasila odluku štetnom po interes Republike Srpske, napustila sjednicu, oni nastavili raditi kao da se ništa ne dešava. To je inače Bosna kako oni želi. Da se mi negdje sklonimo u ćošak, a onda oni to izglasaju, preglasaju, pa kaže može. Može Ustavni sud da radi, jel tako, sa 7, iako u Ustavu piše da morate imati 9. Jel tako sudija? Pa može i komisija, nema veze što smo sami rekli mora biti 5, ma nek bude 4, nek ne bude ta. Dakle, mnogo je važno ovo pitanje kojim se... Ovo je višestruko važno za Republiku Srpsku. Jedna je stvar, identitetska priča, ideološka, to je jedna stvar. Ona je mnogo važna za nas kao zajednicu i naravno da smo to u stanju da branimo na svaki mogući način. Ali ovdje vi imate lopovluke druge vrste. Nevjerovatne lopovluke. U kojem samo onda kad smo neaktivni, oni mogu da prođu. Mi smo od danas aktivni u ovo. Sačekali smo svoje vrijeme da budemo aktivni na način da ih zaustavimo u tom divljanju, proceduralnom, neustavnom, nedejtonskom i svakom drugom. Dakle, podnijela sam zahtjev, dobili ste, za sazivanje vanredne sjednice kako bi se ova sporna odluka ponovo našla na razmatranju u drugom čitanju. Podnijela sam tamo u predsjedništvu. Ali mi je to očito opet onemogućeno. Iz navedenih razloga tražila zaštitu Narodne skupštine. Tu smo sa ovim materijalom, tu sam da odgovorim na sva vaša pitanja, osim ona koja bi eventualno mogla da ugroze našu poziciju za rješavanje ovog pitanja. Pa me nemojte terati da to radim. Iz navedenih razloga, dakle, ovdje sam, pozvala sam se na sve članove Ustava u proceduralnom smislu kako to treba da bude, ispoštovali smo rokove koji imaju propisani kad može da se šta uradi i da se stigne u Narodnu skupštinu, dakle, vrlo legitimno i kredibilno da

danas možemo o tome da odlučujemo. Važno je da Narodna skupština bude upoznata, međutim, i sa nekim drugim detaljima vezano za ovu komisiju. Ovdje ima posla za svakoga, ne samo za Narodnu skupštinu, ne samo za predsjedništvo jednog dana kad se stvari naprave da budu normalne u tom predsjedništvu, nego i za sve druge, vidjet ćete, nadležne institucije. Da vas upoznam, znači, sa nekim pojedinostima vezano za pojedine članove koji nisu iz Republike Srpske i njihove aktivnosti. Naprimjer, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, gospodin koji se zove Faruk Apidžić, je još prije 20 mjeseci podnio ostavku. 20 mjeseci prije smo mi o tome krajem juna odlučivali. Zbog postojanja sukoba interesa u čemu predsjedavajući predsjedništva, trenutni gospodin Bećirović, nije nikada obavijestio ostale članove predsjedništva. Dakle, mi smo trebali da pristupimo zamjeni, imenujemo nekog drugog člana koji bi isto on predložio, ne bi ga ja predlagala i slično. Okay. Ta okolnost postala je poznata, znate kad? Tek nakon intervenisanja nadležnih institucija i pokretanja istražnih aktivnosti u vezi sa rasvjetljavanjem navedene situacije. Osim prikrivanja ove činjenice i nedelegiranja ostavke člana komisije Kapidžića na sjednici predsjedništva BiH za novog člana komisije, Bećirović je predložio gospodina koji se zove Mirhaz Fočo, lice koje je, nalazi se na poziciji izvršnog funkcionera. U istoj toj, znači ta komisija, ljudi, to je postala institucija, on tamo je zaposlenih ljudi, nema što tamo nema. Slušajte ovo. Koji se nalazi na toj poziciji protivpravno 6 godina, jer taj posao je ranije obavljao 10 godina, ali dosadašnji članovi, Kapidžić, taj koji je 20 mjeseci u ostavci, ali niko ništa o tome ne priča, krije se, i Mikulić, dakle, koji je predložio drugi kolega u predsjedništvu, nisu dozvolili da se raspiše. Vidite vi sile, kakva je to sila, znate? Sve može preglasavanjem, 2 protiv 1, sve možete, jel? Neće moći. Da nisu dozvolili da se raspiše javni konkurs i da ta pozicija, kao što je pravilo, pripada nekome iz reda srpskog naroda. E, idemo dalje da vidimo s kim i to imamo posla. Također, taj gospodin Fočo, koji sjedi na toj poziciji da bi spriječio, znači, srpskog nekog predstavnika da zauzme tu poziciju tamo, i koji inače treba da zamijeni ovo, koji je 20 mjeseci bio u ostavci, a svi ćutali, krili to od nas, dok nije krenula istraga, SIP-a, tužilaštvo i ostalo, mi nismo ništa to znali. Također, gospodin Fočo se nalazi, znači taj koji treba da zamijeni ovo, pod istragom tužilaštva BiH i SIP-e, jer osim nezakonitog rada na poziciji izvršnog funkcionera, optužen je za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja, jer je korištenjem službenog pečata bez odobrenja komisije radio razne stvari sa projektnim sredstvima i donacijama, na primjer, o čem ćemo ih pedantno obavijestiti, i onima doniranih od strane ambasade SAD-a, a o tome nikad nisu dobili saglasnost u skladu sa odlukom o postupanju ministarstava, upravnih organizacija, drugih institucija BiH, te pravilnikom o aktivnostima komisije vezanim za međunarodnu saradnju. Odobrenje nikada nije dalo predsjedništvo BiH. Da bi bila sigurna u to, ja sam pitala kolegu Komšića, rekla, vi ste ovdje puno duže od nas. Jeste li vi ikad odlučivali o ovome kako to pravilnik kaže? Nije bio upoznat. Dakle, neko dođe sam, sad ćete mi pomoći da čujem, oko 625.000 dolara, jel tako je bila donacija, evo pitamo svoje saradnike, dolara, 625.000, dobijete donaciju, vi to nešto pečatite, primate, preuzmate stvari, hendlujete, što bi rekli ovi naši mladi, nema veze, ni bilo na predsjedništvu, ni bilo tamo. Ljudi moji, da li mi razumijemo čim se mi ovdje nosimo? Ja ne kažem da je neko kriv. Ja ne kažem to. To nije moja uloga. Ja nisam pravosudna institucija. Ja sam srpski član predsjedništva koji štiti interese Republike Srpske. I smatram i odgovorno kažem da dok se ne istraži svačije sumnja na bilo kakvo postupanje nezakonito, nije mjesto našem članu da sjedi s takvim ljudima. Kad se pokaže da nisu krivi, ok, gledat ćemo šta ćemo raditi. I suprotno, gledat ćemo šta će ako se pokaže da jesu. Dakle, ja nisam pravosuđe. Ali ja neću da dozvolim da stranca dva koja treba da dođu ovako da ih nije predložio, dakle, UNESCO-ov direktor kako je propisano, nego dobijemo iz lokalne, dakle, njihove agencije, kancelarije, kako god da se zove, da oni treba da pokriju sve i zamaskiraju sve ono što se u toj komisiji dešava 20 godina, a sad pogotovo zadnjih ovih 6 godina. Pa evo, ja sam rekla da je gospodin Milojević 2000... Ispratite me, 2006. je bila odluka, 2005. podnio, je li tako, prema Ustavnom sudu. Ljudi, vidite vi, prije 20 godina su ljudi imali tamo...

imamo probleme i nisu mogli da riješe. To je, on nije ovaj SNSD bio tamo. Da ne svodim ovo na političke priče, ovo su ozbiljne priče i ozbiljne zloupotrebe sistema. Dakle, tako, i novcima se ispečati se i upravlja se donacijama, sve se može, jel tako, kad se nekoga, kad se tamo ruke složi, ali nema veze što je ovamo, jel tako, neko preglasan. Dakle, treći kandidat, taj iz federacije, ovo su dva, dakle, jedan koji treba zamijeniti ovo. Predloženi kandidat od strane Komšića je Zoran Mikulić, koji se također nalazi pod optužbom da je u sukobu interesa, jer je poslanik u kantonalnoj skupštini i uskoro ga očekuje utvrđivanje, kako su nam rekli, sukoba interesa, čime će biti prinuđen da podnese vjerovatnu ostavku. Ne znam da li će taj član predsjedništva držati 20 mjeseci kao ovaj što je drugi, ja to ne znam, ali u suštini neće možda ni imati priliku da se ove stvari moraju početi raspetljavati od današnje sjednice. Postavlja se pitanje da li je imenovanje dvoje stranih eksperata trebalo zaista da zamagli, zamaskira sve ove neregularnosti od zloupotrebe Ustava, pa do ovih, evo imamo konačno i neke finansijske upitnike, moramo dobiti odgovore na to, koje su činjeni od strane pojedinih članova ove komisije i to oni koji dolaze iz Federacije, ne iz Republike Srpske, uz konstantnu potrebu da se uvede praksa preglasavanja srpskog člana predsjedništva, posljedično, naravno, preko toga i člana u komisiji, da ne bi bio smetnja svemu ovom, on bi sve ovo nastavili dalje da rade, je li tako? Da se malo izbogaju urbanizmom, pa građenjem, pa skidaju zaštite, pa stavljaju zaštite. Proglasili su 1000 i nešto takvih dobara statusno označeni na način kako ne rade 5 puta veće države, sa ne znam koliko, 100 puta bogatijim svim, da kažem, iz prošlosti. I oni što su mogli da naslijede i da danas pokažu, prikažu ili identitetski vežu za sebe. Pa to je nemnogo. I onda još usto, evo, ako se bavite i parama, sve okej. Okay. Jel da sve misle da je sve okej. Okay. Dakle, neprihvatljivo je također što je na 30. redovnoj sjednici predsjedništva BiH nije uopšte omogućena suštinska rasprava o ovom značajnom pitanju, evo ovako to izgleda u predsjedništvu, koje ako se usprotivite neregularnostima, onda vam se ne da ni da pričate. O ovom značajnom, dakle, pitanju koje nesporno ima međunarodno-pravni i spoljno-politički karakter, ali je izuzetno osjetljivo sa aspekta, dakle, materije koju tretira. Izostanak namjere da se postigne konsenzus predstavlja odstupanje od ustavnog koncepta rada predsjedništva BiH i onemogućava ostvarivanje ravnopravne uloge članova predsjedništva. Evidentna je namjera da se ni za ovu odluku ne organizuje drugi krug glasanja, vidite, mi smo poslali zahtjev, iako je kabinet srpskog člana predsjedništva to formalno zatražio i na licu mjesta na samoj sjednici i poslije toga, a sekretarijat predsjedništva jasno ukazao na kršenje procedura prilikom glasanja onih 5 i ono što su nastali dalje da izglasavaju pojedinačno, a nisu imali kvoruma, kao i na domen spoljne politike. Dakle, njih je sekretarijat upozorio, ima pisani trag o tome. I nama poslao dopis da znamo kako se to tumači. Sve navedene okolnosti ukazuju da predmetna odluka nije donesena uz poštovanje Ustava BiH, aneksa 8 Dejtonskog sporazuma i ustavnog principa kolektivnog vođenja spoljne politike, te da bi njeno stupanje na snagu proizvelo trajne posljedice po ustavni položaj Republike Srpske, ravnopravnost konstitutivnih naroda i zaštitu njihove kulturno-istorijske baštine. Također treba ukazati i na pravnu nesigurnost, još jedan element ovih mahinacija. Pravnu nesigurnost do koje dovodi ovakav način rada predsjedništva. Jasno sam naglasila da će posao koji sada rade Bećirović i Komšić dovesti do situacije u kojoj će svaki novi saziv predsjedništva donositi nove odluke o komisiji. Jel tako? Zavisno od toga kakav je omjer političkih snaga, vi to možete da radite. To je naravno štetno. Izaziva pravnu nesigurnost. Djeluje loše. Djeluje kao loša praksa, djeluje kao loša namjer. I ja mislim da naš zadatak treba da bude da se nađe lijek za tu komisiju, da se imenuju kredibilni i odgovorni ljudi, ako uopšte treba da postoji. Ili sam UNESCO nekada rekao u svojoj analizi koju su sami napravili, naručili, da je ta komisija iscrpila svoj mandat. I da zato što su znali da je iscrpila svoj mandat, upravo je ta komisija da bi sebi produžila život, nastavila da tu ubacuje ne znam kakve nadležnosti. Sami sebi daju nadležnosti, zamislite. Propisuju, kad bavimo se urbanizmom. Što se ti baviš urbanizmom? Dakle, ako i treba da postoji, onda tamo treba da sjede kredibilni ljudi, ne da neko nekome nešto otima, blokira, zaustavlja, već da sve bude u funkciji razvoja, ali u funkciji zaštite identitetskih obilježja svakog od 3 konstitutivna naroda. Uz to treba reći, dakle, to...

da je UNESCO to pocrtao, ja zaboravila sam tačno godinu kad su to radili, 12. Tad su rekli da je to nepotrebno, je li tako? 12. godine su rekli da je nepotrebna ta komisija, da ona nema više šta da radi. I jasno ukazali da postoje entitetske, je li tako, službe koje se bave ovim poslom. Dakle, nema više rata, nema više problema oko toga, hoće li biti nešto očuvano, ako je oštećeno, hoće li se dalje urušiti, tako dalje. Samo treba da vidite da li ste iscrpili svoj mandat i vi to uradite. Ima neko drugi koji je postao nadležan da se dalje bavi tim stvarima. Umjesto racionalnog pristupa ovom pitanju, namjera je da se vratimo, dakle, 25 godina unazad za ono što je prevaziđeno tokom svih ovih godina. Koliko se zanemaruju konkretni problemi u vezi sa radom ove komisije, koliko uopšte ne postoji želja da se stvari dovedu u red, već je samo namjera da se komisija stavi pod punu političku kontrolu, pokazuje struktura zaposlenih u institucija. Evo da se pozabavite, ispade institucija. Možete misliti, komisija je postala prava institucija, koji bi prema aneksu 8 trebalo da predstavljaju sve tri etničke grupe u BiH, a tu su gotovo isključivo Bošnjaci. Pa kad se neko požali kako je sve, onda da vam kažem, more je primjera da svako ima pravo da se požali na nedovoljnu zastupljenost, ali nemojte da stvari gledamo jednostrano. Evo ako primjera radi, da vidite kako izgleda tamo gdje se štite identitetska obilježja, ideološka, identitetska, dakle etnička, jer svakakva mogu da se štite, istorijska, konačno. Pogledajte kako izgleda sastav, molim vas, imamo tri naroda u Bosni i Hercegovini. Ali vidite ovo, jedan konstitutivni narod, Hrvati, uopšte nemaju predstavnike među zaposlenima u komisiji. Dok je zastupljenost drugog konstitutivnog naroda, Srba, zanemarljiva negdje oko 15 maksimalno posto. Što je ovu instituciju učinilo gotovo jednonacionalnom. Tako, naravno, stanje izaziva zabrinut. A znate kako? Pa normalno da će biti jedno nacionalno. To je čovjek bio 10 godina na jednoj poziciji. Sad treba ta pozicija da pripadne Srbinu, a on sjedi još 6 godina. Jel' tako? Jel' tako? Još 6 godina. Čovjek sjedi 16 godina. Da ne bi došao Srbin na tu poziciju. Čemu mi pričamo ovdje? Tako mi se ne treba da postoji pod broj 1. Jer ona završila svoje poslove. A ako postoji, onda može da postoji samo tako što će sjediti čestiti, kredibilni ljudi koji ništa neće otimati, nego će služiti onim drugim institucijama koje treba da urade neki svoj posao i da tome daju svoj doprinos. Dakle, takvo stanje, rekoh, izaziva zabrinutost ne samo u pogledu adekvatne zaštite kulturnih dobara, ali nema ko da ih štiti, što bi neko drugi narod štitio moja kulturna dobra i slično, koja su proglašena nacionalnim spomenicima, već i zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije. Kulturno nasljeđe dva konstitutivna naroda sve češće se pripisuje novokonstruisanom ideološkom konceptu bosanske nacije i državnog identiteta. Eto to, znači, komisija, zato komisija odlučila da nastavi da postoji, da sve zloupotrebilo. Nema srpskog, nema hrvatskog, sve je bosansko. A oni kao takvi, da se vratimo na Ustav, nisu prepoznati. Tamo su prepoznati identiteti naroda. Bosna i Hercegovina je država sastavljena od tri konstitutivna naroda, dva entiteta, aneks 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma pruža garancije tim narodima da svoje kulturno nasljeđe štite pod sopstvenim nacionalnim i etničkim identitetom. A to je ono što se sad ne da i zato se preglasava u predsjedništvu, zato se uprijeko donosi pa krije odluka pa objavljuje, koja ne stigne u drugi krug glasanja uopšte, a i da je stigla, ma uopšte način kako je tretirana ta odluka je problematična. A onda dođu još prije poslije toga, pa kaže, imamo sad novu da imenujemo po toj takvoj odluci donesenoj. Sve navedene okolnosti ukazuju da predmetna odluka nije donesena uz poštovanje Ustava BiH, aneksa 8 Dejtonskog sporazuma i ustavnog principa kolektivnog vođenja spoljne politike, te da bi njeno stupanje na snagu proizvelo trajne posljedice po ustavni položaj Republike Srpske, ravnopravnost konstitutivnih naroda i zaštitu njihove kulturno-istorijske baštine. Iz toga proizilazi da je odluka predsjedništva BiH koja je usvojena bez konsensusa na 30. redovnoj sjednici predsjedništva od 29. juna veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske, te vas kao narodne poslanike pozivam da ovu izjavu o proglašenju danas potvrdite dvotrećinskom većinom, što znači u roku od 10 dana po upućivanju, u svemu smo, dakle, u rokovi.

slučajevima. Potvrđivanjem izjave o proglašenju na način kao što je navedeno, osporena odluka predsjedništva neće stupiti na snagu i kao što sam rekla, mi počinjemo da se ovim pitanjem vraćamo od zadnje instance, od konačne odluke da bismo stigli 20 ili 25 godina unaprijed, odnosno ranije, zato što to očito nije bilo moguće. I kad je neko pokretao određene mehanizme, oni su bili zaustavljani, sprečavani, očito s namjerom da danas imamo situaciju kako imamo. Suštinski moramo razumjeti da je ovdje napravljena institucija koja uopšte nije predviđena na ovaj način Dejtonskim sporazumom. Uopšte nije. I to što je neko zabašurio, dakle, takvu instituciju koja se bavi, ne Dejtonski se bavi, određenim poslovima koje su sebi prigravili, a pokušava da je kroz tu spornu januarsku odluku uvuče u Dejtonski koncept, je sporno i problematično. I to ćemo također demaskirati. Polako sve. Dakle, nikad nije rekao Dejtonski sporazum da oni mogu da proširuju svoje mandate, nadležnosti, da atakuju na imovinu, petljaju se urbanizam, građenje, regulacione planove, da zloupotrebljavaju prilikom zapošljavanja i slične stvari. Dakle, i niko nije rekao da mogu označavati nacionalne spomenike na način kako je nije predviđen ni samim aneksom 8, niti suštinom samom Dejtonskom sporazuma o potrebi zaštite prava konstitutivnih naroda. Nekada su pokušali u federaciji, ne mogu se sjetiti godine, ali ima sigurno 10-15 godina, kad je federacija donijela svoj zakon gdje je počela da uvrštava odrednicu, znači 2002. godine, dakle, federacija donijela zakon u kojem je eto, odredila da se ti spomenici imaju zvati nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine. Tada je reagovao, tadašnji, sad ne mogu naći mu ko je bio, visoki predstavnik, da su još bili, ono, znate, bar su regularno postavljan, Petrić bio, koji je rekao, poništio je zakon, je li tako, gospođo? On je poništio taj federalni zakon, između ostalog objašnjavajući da prema Ustavu i prema aneksu 8 ne možete da te spomenike nazivate spomenicima BH, nego oni moraju da odraze identitetsko, kulturološko, vjersko, nacionalno i svako biće svakog od konstitutivnih naroda. Ja sam li u pravu? Pravo sam. Dakle, poništili zakon koji je to radio u federaciji, ali oni uzeli na BH nivou komisije, onda može, kao nema veze, dola je, ljudi, da li mi razumijemo kakav je to sve lopovluk ovdje nastupio oko svega ovoga? U više dimenzionalni, ne jedan aspekt, ovdje šta god začačkate, koji god dio, a mi smo se time predano bavili, jer smo htjeli da uđemo u tu radnu grupu da bismo mogli da otkrivamo ove stvari i dolazimo, dakle, do ovih saznanja. Jer smo znali da ništa ne valja, ništa ne štima. Konačno, taj aneks 8 je predvidio i transfer, i to sam spomenula na jednom mjestu, na domaće institucije. A povezat ću to sa pravnom nesigurnošću bez namjere da bilo koga napadam. Jer ja znam kako je rad u predsjedništvu. 2016. godine je izvršen transfer, je li tako konačni? Recite mi, kad je predsjedništvo, 2001. kad je UNESCO izašao, isto, i to je bilo zadnje, a 2016. i predsjedništvo je, dakle, je li tako, reklo da više nije potrebno da se imenuju stranci, napravilo nova pravila i tako dalje. Vjerovato računajući da neće doći neki kabadahija poslije ili ne znam neko ko će raditi ovo što se danas radi, nego da će uspostaviti jednu proceduru u kojem, dakle, imate komisiju sastavljenu od domaćih predstavnika onako kako i treba da bude. Oni treba da se pridržavaju svog mandata, treba da se pridržavaju ono što su procedure i ostale stvari vezane za aneks 8. Nažalost, ona je oročena, ali to ništa ne znači. Transfer je izvršen prema, dakle, onome što predviđa aneks 8, da lokalne domaće institucije preuzimaju nadležnost. Upravo iz toga je, čak i ranije prije toga je ovaj sam UNESCO rekao da je komisija iscrpila svoje, da nema više ni on šta da rade kao stranci u svemu tome, čak pripisali velike probleme i tome što se gomilaju proglašenja ovih dobara na način kako je to rađeno od strane komisije. I sad mi dolazimo u situaciju. Znači, to je ono što sam vam rekla. Svako novo predsjedništvo, znači, treba da mijenja pravile, da služuje ljude koji rade u nekoj komisiji, koji bi trebalo da imaju normu i postupaju po normu. Kamo sreće je da je nekad to definisano na jači način. Kamo sreće, ali nije. Zato niti sam kriva ja, a niste krivi vi. Ja, mi se danas bavimo posljedicama, dakle, pogrešnog postupanja koje je trajalo 25 godina, ali je kulminiralo zadnjih 5-6 godina kroz tako evidentne zloupotrebe same te komisije, onoga što jeste Bosna i Hercegovina, ono što su prava naroda, konačno ono što jesu procedure, način kako je se preglasavaju

0: stvar. Dakle, ja ne prihvatam da u predsjedništvu, tamo valjda treba da postoje procedure, može da se tretira neka odluka koja je nedovršena s aspekta izjašnjavanja, glasanja, nije čak ni proglašena da je usvojena, na način kako je tretirana ta odluka, ona za mene za sad ne postoji. Ona ne postoji, ona nije ni privedena kraju kako treba, ili je privedena na svaki mogući način koji je podrazumio zloupotrebu. Ali smo došli do toga da pošalju ono čime treba da izvrše ovu i neke prethodne svoje stvari na ume, i ja mislim da je pravi način da Narodna skupština to danas zaustavi, pošalje poruku da nema preglasavanja ni u predsjedništvu, da se to neće tolerisati, nema preglasavanja ni u Komisiji za nacionalne spomenike ako i opstane, da Narodna skupština treba da kaže da ako opstaje jedna takva komisija, da ona mora da ima uređen sistem, organizovan sistem koji nije uzurpatorski, treba da bude kredibilna i da radi svoj posao, da bi bila na usluzi onome što je cilj, a to su i ravnopravnost i očuvanje onoga što nazivamo baštinom ili nasljeđem, kulturnim nasljeđem, ideološkim konačno, vjerskim i svakim drugim, svakog od tri konstitutivna naroda, a ne uzurpacijom i pravljenjem na mišiće nekih institucija, zapošljavanjem, sjedenjem beskonačno dugo u nekim foteljama da bi se spriječilo da tamo dođe predstavnik nekog drugog konstitutivnog naroda. I još pri tome, dakle, prepuno mahinacija, samo kratko da sumiram. Možda je UNESCO, ali vidite sad ovo, mi smo i do toga došli, iz Pariza naravno. Dakle, nikada nije generalni direktor stupio u tu komunikaciju sa gospodinom Bećirovićem. To je bila jedna pomoćnica koja je nešto pisala, a onda je svo to ulogu preuzela lokalna kancelarija. Tako ne piše u odluci, ne možete nam, možda ste vi komunicirali, dajte nam, što niste podastrili na sjednici predsjedništva, da vidim, je li to UNESCO stvarno imenuje onako kako to treba, jel su ljudi pobjegli, vidjeli da ima neki problem, evo vam neka imena, pa vidite šta ćete. Konačno, on tamo i ne imenuje u tom pismu koje su poslali. On kaže da predlaže na razmatranje predsjedništva. Eto, u tom predsjedništvu ja sam rekla da razmatram na način da mi je to neprihvatljivo, pošto su drugi odlučili da me preglasaju u tome, ja sam odlučila da dođem kod vas u Narodnu skupštinu da kažem da me zaštitite, jer ne štitite mene lično, štitite Republiku Srpsku, štitite srpski narod, štitite svoju baštinu, štitite svoje granice, štitite svoji 49% teritorije, štitite svoju djecu i svoju unučad i sve druge koje će poslije doći. To sam ja došla da zatražim. A ne da se s vama prepustavam šta je bilo u januaru. Jel ću vam morati onda reći druge stvari? Ali sam vam rekla onoliko koliko mogu da kažem. I konačno da kažem i ovo, da budem otvorena, ja sam obavila razgovore sa pojedinim ljudima iz ovog parlamenta da im dočaram neke stvari. I apelujem da budu savjesni onako kako sam ja savjesna kad radim ovaj posao. Hvala lijepo, očekujem vašu podršku i ne smatram da je to, i ne smatram sa evo ljudima koji su poslanici, i ne smatram da je to nikakva nagrada ili bilo kakva nagrada meni, nego to je stvar pokušaja da se stvari urede na pravi način, onako kako je to predvidio Ustav, onako kako je to predvidio Dejton, kako je predvidio neki od aneksa i konačno kako smo mi odlučili da nećemo trpimo preglasanje. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo. Hoćemo li koristiti klauzulu za veličinu klubova? Da. Otvaram raspravu, gospodin Srđan Mazalica, pa ćemo ići po redu. Izvolite.
2: Hvala predsjedniče Skupštine, uvažena srpska članica predsjedništva, predsjedavajući, kopredsjedavajući Doma naroda, Vijeća naroda Republike Srpske, ministri, kolege, narodni poslanici. Izuzetno važna sjednica, možda jedna od najvažnijih u ovom sazivu. I ja se zahvaljujem srpskoj članici predsjedništva što je uopšte ovu temu dovela ovdje u Narodnu skupštinu. Mi smo više puta imali njenu izjavu, to je veto, i potvrdili smo tu veto i mislim da u ovom sazivu smo svaki put to uradili i mislim da je to dobro i da to govori i o tome da je srpska članica predsjedništva svaki put imala i opravdane razloge, ali mislim da u svakom slučaju Narodna skupština Republike Srpske treba svaki put da podrži veto srpskog člana predsjedništva kad god uloži na odluku predsjedništva i bude preglasana. To s jedne strane psihološki šalje poruku drugoj dvojici članova predsjedništva da svaki put kad pomisle da treba da preglasaju srpskog člana predsjedništva, da ona ili on, kogod, ja sam uvjeren da će od naredne 4 godine to biti ona, da ona će doći pred ovu Narodnu skupštinu i da će njoj ova Narodna skupština pružiti važnu podršku. Potrebnu podršku.

moram reći sljedeće. 26. septembra 1995. godine, Njujorški princip, jedna od prvih stvari koje su dogovorene Dejtonskom mirovnom sporazumu je upravo ovaj veto srpskog članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje je rečeno da ako se jedan protivi, da on može uložiti, izjaviti da se ne slaže sa tom odlukom i da će parlamenti entiteta da oni trebaju da potvrde tu izjavu. To je jedan ustavni mehanizam koji je uopšte, koji je toliko bio važan da je on bio jedan od uslova da se sjedne za sto, da se razgovara. Dakle, svako ko priča da Ustavni sud Bosne i Hercegovine treba biti ispred ovog ustavnog mehanizma, znači je neko ko ne želi dobro ni Ustavu Bosne i Hercegovine, ni Ustav Republike Srpske, jer taj ustavni princip i taj ustavni mehanizam zaštite interesa je stariji i od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jer je on bio uslov da se sjedne za... A šta to znači? To znači da Bosna i Hercegovina nije država koja ima svoje organe, predsjedništvo, parlamentarnu skupštinu i tako dalje, i koji imaju subordinaciju nad entitetskim institucijama. Mi danas šta ćemo uraditi? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku. Tu odluku zaustaviće ova Narodna skupština. Ko je iznad? Da li je predsjedništvo iznad Narodne skupštine? Mislim da ne. I mislim da je ovakva sjednica Skupštine manifestacija političke moći Republike Srpske. Svaki put to jeste i svaki put to govorim i govorit ću, ali ovdje imamo jedno prvorazredno nacionalno pitanje. Ovo je duboko pitanje, ako ćemo metodološki gledati, možda najvažnije pitanje oko kojeg srpski član predsjedništva može uložiti veto i dovesti ovo pitanje ovdje u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Više se godina bavim ovim pitanjem. Zahvaljujem se i našem članu komisije, Anđelini Ošap-Gaćanović, koja je zaista rad ove komisije iznijela i pred medije i pred javnost u Republike Srpskoj. Ona ga je digla na jedan viši nivo, uprko svim pritiscima koji trpi u Sarajevu i u ovoj komisiji i svemu ostalom. Međutim, mi sad vidimo koliko je to važno pitanje za Republiku Srpsku iz sljedeća dva razloga. Prvi razlog je ustavno-pravne prirode, drugi razlog je identitetske prirode. Prvi razlog ustavno-pravne prirode je, i to je objašnjavala srpska članica predsjedništva, što se radom ove komisije, kršeći pravila zakona, na kraju krajeva i odlukama predsjedništva, što možemo da vidimo, može derogirati ustavne nadležnosti entiteta i može se smanjiti nadležnost i moć entiteta i naravno naših institucija u procesu donošenja odluka. Drugo pitanje je identitetsko pitanje, jer se rad ove komisije koristi za ne samo za proglašenje nacionalnih spomenika, već uz proglašenje nacionalnih spomenika kroz usvajanje različite dokumentacije itd. radi prekrajanja istorije, istorijskih činjenica, onoga što mi smatramo da je bio srpskog naroda. Zato ću upravo kroz ove dvije stvari pokušati da dam svoje obrazloženje i svoje viđenje rada ove komisije. Dejtonski mirovni sporazum, aneks 8, je dao nadležnosti ovoj komisiji. Čim je to dio mirovnog sporazuma? Moje neko tumačenje je otprilike ovo. Znači, kad je zaključen Dejtonski mirovni sporazum između zaraćenih strana, neko je pretpostavio da važna pitanja u identitetskom nekom smislu, u smislu nacionalnih spomenika, kulturno-istorijskog nasljeđa i tako dalje, koja nisu ostala u nekom, koja su u nekom entitetu, imaju važnost i naroda i građana koji žive u drugom entitetu. Dakle, neko je odlučio da se formira neka komisija na nivou Bosne i Hercegovine koja treba da ipak nadgleda u tome da se zaštite nacionalni spomenici, da se proglase nacionalni spomenici,

su važnosti za sva tri naroda i za druge narode u Bosni i Hercegovini. I iskreno, isto kao i kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i to je rekla srpska članica predsjedništva, nakon određenog vremena gubi se potreba ne samo za stranim članovima, gubi se potreba uopšte za postojanjem te komisije, zato što ključni posao i ključni poslovi kojima se danas bavi evo, ta komisija bi trebali da se dešavaju u okviru entitetskih komisija. Mi imamo Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske. Taj zavod obavlja važne poslove, on je dio vlade Republike Srpske. Mnoge ove stvari koje se odnose i na zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa, uopšte spomenika i njihovo čuvanje i njihovo proglašenje bi se trebale odvijati u okviru vladinih institucija. To su Ministarstvo prosvjete i kulture, to je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, to je ovaj zavod i to je zapravo sasvim dovoljno. Komisija je jedno vrijeme služila da se ta neka pitanja dignu na nivou Bosne i Hercegovine, ako postoji zainteresovanost, ali ne concerned person, onako kako je ekstenzivno tumačenje bilo drugih članova komisije, dakle zainteresovane entiteti, zainteresovane strane, u većini slučajeva to su trebale biti odluke koje su inicirali entiteti, tačka. I onda dolazimo do proširenja broja lica, concerned persons, nevladnih organizacija i tako dalje, koji mogu podnositi različite inicijative. To dovodi do zastoja u radu komisije, to dovodi do vjerovatnoj korupcije, zato što se neke inicijative drže u ladicama, nekim inicijativama se zaustavlja gradnja i tako dalje i tako dalje. A onda, naravno, dolazi i do proširenja nadležnosti komisije, uzurpacije nadležnosti koje ne pripadaju toj komisiji, o čemu je govorila i napravila izvještaj privremena istražna komisija na čelu sa Snježanom Novaković Bursać, tada srpskim delegatom u Domu naroda Bosne i Hercegovine, i koja je utvrdila u smislu parlamentarnog nadzora. I treba reći da je ovaj izvještaj usvojen u Domu naroda većinom glasova. Dakle, taj parlamentarni nadzor je dobio epilog i on je utvrdio ne samo da je proširen krug lica podnosilaca inicijative, da je došlo do uzurpacije nadležnosti drugih nivoa vlasti, da je došlo do, u smislu revizorskog izvještaja, različitih nepravilnosti. Međutim, šta je se desilo sa tim? Nije se ništa desilo sa tim. Jednostavno, ljudi koji tamo rade iz drugog entiteta nemaju taj osjećaj odgovornosti da rade nešto što je važno za ovu državnu zajednicu, uopšte za zajednicu, za sve. Dalje, identitetsko pitanje. Svi mi iz istorije, i ne samo svi mi, svi istorijski izvori znamo sljedeće. U 7. vijeku jedini slovenski narod, pleme kako god, koji naseljava većinu prostora današnje Bosne i Hercegovine, su Srbi, tačka. To kaže Einhard, franački analista sa zapada, to kaže sa istoka Konstantin Porfirogenit, vizantijski car. I mi danas imamo, šta imamo mi kroz ovu komisiju? Dakle, imamo negiranje osnovnih istorijskih činjenica. Mi znamo da iz istorije također da je Bosna do 12. vijeka bila dio Srbije. Mi znamo da su Kotromanići imali srpski identitet. Mi znamo da su Kosače imali srpski identitet. Možete otići u Rim, u Baziliku Santa Maria di Araceli, tamo kod Kapitola, gdje ima grob. Oni kažu bosanske kraljice Katarine, kaže čerka Stefana, kako bi sad na latinskom to izgledalo, vojvode od Svetog Save. Znači, to na latinskom jeziku lako se to može prepoznati. Dovoljno je da odete u Rim i dovoljno da mi, naravno, svi znamo da je čovjek svoju državu zvao vojvodstvo od Svetog Save. Dakle, znamo da je šta je, kako se tvrtko prvi Stefan kralj, Stefan tvrtko prvi Kotromanić. To je isto jedan od primjera kako je članica komisije Anđelina Ošap nije dala i bespravno je zapravo postavljen spomenik bosanskom kralju tvrtku. Zapravo, ako je kralj Stefan, tvrtko prvi Kotromanić, krunisan u Mileševi, dodao se ime Stefan, kada je krunisan. Dakle, to je isto jedan od primjera kada se pokušava taj identitetski koncept bošnjaštva, bosanstva gurati kroz komisiju. Jedan eklatantan primjer gdje se prepliču praktično ova dva

0: ove dvije dimenzije rada komisije o kojima govorimo je čajničko evanđelje. Uzurpacija imovine i uzurpacija identiteta. Dakle, to je sad neko jeretičko evanđelje. I druga stvar, to je imovina Srpske pravoslavne crkve, gospodo. Kako vi ulazite u nadležnost i preuzimate imovinu Srpske pravoslavne crkve ili imovinu entiteta danas sutra Banskog dvora, palate predsjednika ili drugih institucija koje su pod zaštitom i da ta komisija zapravo ulazi, uzurpira te nadležnosti, a svi smo se borili ovdje i donosili zakone i odgovarali i suđeno Miloradu Dodiku. Zato što nismo dali da imovina postane dio institucija i odlučivanja i ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine. Ova komisija na mala vrata puzajućim prenosom nadležnosti preuzima ne samo nadležnosti institucija Republike Srpske, ministarstava, zavode i tako dalje, ona oduzima imovinu. Dakle, ona ulazi u ono šta je obezbeđivanje, uređivanje svojinskih, imovinsko-pravnih, obligacionih odnosa i tako dalje, gdje Republika Srpska raspolaže sa tom vrstom nadležnosti, gdje se u Republici Srpskoj, s obzirom i na zemljište, i na institucije, i na imovinu, postoje mehanizmi kojima se štiti pravo na imovinu bilo koga, institucija, fizičkih, pravnih lica, i sad to pravo neko ograničava. Ograničavanje prava je pravno u nekom smislu isti rang kao posjedovanje, kao konzumiranje prava na vlasništvo. I to je klasično. Zato je ovo prvorazredno pitanje oko kojeg mora postojati saglasnost Narodne skupštine. Ja molim sve poslanike u ovoj Narodnoj skupštini, je toliko važno pitanje, ne želim da ga iskoristim ni za kakvo prepucavanje, ni za kakvo dnevno političko, ne želim da iskoristim uopšte za bilo kakvo pozicioniranje u političkom smislu u odnosu na nekoga. Ovo može biti samo političko pozicioniranje u odnosu na članove komisije koji otimaju nadležnost Republike Srpske, otimaju imovinu, kradu naš identitet. To moramo, tu se moramo politički pozicionirati, tu moramo povući liniju. Željka Cvijanović je uradila sve da blagovremeno reaguje onda kad je trebala, onda kad je morala, i to je uradila. Dovela je ovo pitanje pred Narodnu skupštinu. Mi danas, ako je nešto propustila, a kako danas je to pitanje i zašto je Bećirević to pitanje potegao i danas mi imamo to pitanje pred Narodnom skupštinom. Postoji šteta koja je urađena, ali trebamo usvojiti i neke zaključke. Nadam se da će tu doći do određenog i kompromisa i sa drugim poslaničkim klubovima. Mislimo da tim zaključcima treba da se malo pozabavimo uopšte gledano radom ove komisije i onom potencijalnom štetom, onom štetom koja je nanesena i potencijalnom štetom koja može biti nanesena, kako da je predupredimo u daljem radu. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospodin Ognjen Bodiroga, izvolite.
2: Dakle, i sam statut Srpske demokratske stranke sadrži odredbu koja se odnosi na zaštitu kulturnog, istorijskog nasljeđa i ćiriličnog pisma. Tako da ću u tom pravcu i diskutovati i navesti neke primjere. Ono što moram da kažem na početku je da sam saslušao pažljivo govor gospođe Cvijanović i što se tiče aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, nesporno je tu koja su ovlaštenja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i nesporno je da Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH može da samo nešto proglasi ili ne proglasi nacionalnim spomenikom, a ne da se rukovodi time da je ona ta koja maltene se miješa u neke istorijske činjenice i prisvajanje neke srpske kulturne baštine, što je ona činila. Ono što također moram da kažem je da bih ja volio ovde da sam čuo i da su, na primjer, i da li su istiniti navodi, da smo mi imali

Republike Srpske treba da razmotri i da donese. Na samom početku ću reći da će poslanici pokreta Sigurna Srpska PDP-a podržati veto, jer je veoma štetna odluka koju je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dva člana donijelo preglasavanjem srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da se preglasava srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine smatram da je dovoljan razlog da Narodna skupština Republike Srpske odbaci takvu odluku koja je donešena preglasavanjem. To treba da bude naš politički stav. Zato je veoma važno i ko ide u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kakvu politiku zastupa izabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine? Kada kažem svaku odluku, to ne podrazumijeva da veta treba stavljati na sve odluke, već na one odluke kojim se ugrožava vitalni nacionalni interes Republike Srpske i srpskog naroda. Ono što sam već govorio, pošto je bilo dva slučaja, smo imali ovde veto koje je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine stavljao nakon što je preglasan u predsjedništvu Bosne i Hercegovine gospodina Komšića i Bećirovića. I danas želim da ponovim. Neprihvatljiva je teza, a posebno je to zabrinjavajuće po mom mišljenju ako to tvrdi srpski član predsjedništva ili njen kabinet ili njegov kabinet, kogod da je to. Pozivam se na Ustav Bosne i Hercegovine i zato se ne slažem sa tom vašom tezom samo na odluke da se može staviti veto, na odluke prilikom preglasavanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine iz oblasti spoljne politike. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine ima pravo da stavi veto kada god bude preglasan, a smatra da je povređen vitalni nacionalni interes srpskog naroda i Republike Srpske sa teritorije sa koje je biran. Bez obzira da li je u pitanju samo nadležnost spoljne politike. Mislim da je ovo jako važno, jer nekoliko puta čujemo da se ponavlja ta teza za koju ja smatram da je štetna, čak opasna za Republiku Srpsku. Ja sam vodio prije nekih godinu dana jednu vrstu polemike ne sa srpskim članom predsjedništva, gospodin Cvijanović, nego sa njenim savjetnicima, odnosno ljudima u kabinetu srpskog člana. I ne želim sada da raspravljamo, rekao sam, podržat ćemo odluku i smatram da je važno da je danas podržimo i da je važnije od nekih naših razlika koje imamo, ali koristimo ovu priliku da ponovim. Jer smatram da je to odgovorno, da je to nacionalno odgovorno. Bilo je ovde i situacija kada je smetalo zato što je srpski član predsjedništva iz neke druge političke opcije, pa da se onda oko toga pravi jedna cijela politička, ja bih rekao, i štetna priča za Republiku Srpsku. Jer znate, kad se mi oko nekih pitanja koje svi građani Republike Srpske podržavaju, mi raspravljamo, ja mislim da mi onda nanosimo štetu ako to ne uzimamo u obzir. Smatram kada su Bećirović i Komšić u predsjedništvu izglasali odluku da se u parlament Bosne i Hercegovine uputi zakon o državnoj imovini. E zato sam vodio sa vama tada razgovor. Ja sam smatrao da i tada trebalo staviti veto. Bilo je obrazloženja da ćete vi to ustaviti u predstavničkom domu, odnosno da postoje mehanizmi. Ja znam da postoje mehanizmi gore. U predstavničkom domu i u domu naroda da se jedan takav zakon ne usvoji. Ja znam da to postoji. Ali znam da bi bilo bolje da je to upravo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine urađeno. Da uopšte ne ide u parlamentarnu proceduru, u predstavnički dom, niti u dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Da se kaže i pokaže da ne prihvatamo, a pogotovo na takvoj jednoj temi kao što je zakon o državnoj imovini, koji je sada jedan od najvažnijih trenutno pitanja

0: da srpski član predsjedništva može, ili bilo koji, a sad govorimo o srpskom članu predsjedništva, može uložiti veto samo na odluke iz nadležnosti spoljne politike. To nigdje u Ustavu tako ne piše. Može i na druge odluke. Može i treba i na druge odluke. I kada uloži, treba da zatraži od Narodne skupštine da dvotrećinskom većinom podrži tu odluku. To je politika za koju se ja zalažem i Pokret Sigurna Srpska. Drugi primjer na kojem se pokazalo, a treba reći ovde u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prije mjeseci i po dana dogodilo se, a niko više o tome ne govori, a ovde sam u Narodnoj skupštini više puta pitao i premijera i resornog ministra Đokića. Šta se dogodilo, gospodo, da su na telefonskim sjednicama Savjet ministara Bosne i Hercegovine i predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslije toga usvojilo sporazum, odnosno ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su potpisali Borjana Krišto i premijer Plenković, a koji se odnosi na južnu interkonekciju. To sam pitao i javno, izbjegavali su, čak i mediji da o tome govore. Jer više puta, i sa time sam se slagao, i ovdje u Narodnoj skupštini, i sa vašim izjavama, iako postoje političke naše razlike, slagao sam se kada ste tvrdili da istočnu konekciju treba istovremeno staviti na dnevni red predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prethodno na savjet ministara, istovremeno kada i južnu interkonekciju. I ovdje sam citirao izjave zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara gospodina Košarca, koji je to tražio od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da sam ja tražio, rekli bi to traže zato što su u opoziciji. Ja mogu da razvojim ono što smatram da je naš opšti zajednički interes od razlika koje među nama postoje. Ali nisam do dana današnjeg ni ja, niti srpska javnost ili javnost u Bosni i Hercegovini dobila odgovor. Zašto ste vi ipak na telefonskim sjednicama Savjeta ministara Bosne i Hercegovine usvojili odluku o južnoj interkonekciji, isto to na predsjedništvu Bosne i Hercegovine potpisali u Dubrovniku na skupu Tri mora, mislim da se zove, i svi ste učutali. Pitam šta je sa istočnom interkonekcijom. Ja znam i za ovo da se planira graditi gasovod od Zvornika do Novog Grada. Da li je to istočna interkonekcija? Zašto ne stavite istočnu interkonekciju na predsjedništvo Bosne i Hercegovine? Ovdje sam rekao, još jednom ću ponoviti, dok god se ne riješi pitanje istočne interkonekcije, ne treba u predstavničkom domu i domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dati saglasnost ni na južno. Ne zbog toga što sam protiv južne, ne zbog toga što sam protiv toga da Federacija Bosne i Hercegovine riješi pitanje gasifikacije Federacije Bosne i Hercegovine. Podržavam to, nemam ništa protiv.
1: 11 časova i 59 minuta, poštovani slušalci. U nastavku programa Radija Republike Srpske emitovat ćemo podnevne novosti, nakon kojih nastavljamo prenos posebne sjednice Parlamenta Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji.

0: Slušaoci, evo što možete slušati u podnevnim novostima.
1: U toku posebna sjednica parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
0: Premijer Savo Minić danas u Sokolcu počela izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici podroma Anija Sumbulovac.
1: Od sutra počinje prijem zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
0: Sukob Rusije i Ukrajine glavna tema dvodnevnog samita NATO-a u Ankari.
1: U kvalifikacijama za Ligu šampiona fudbaleri borca dočekuju Levski.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posljednoj sjednici raspravljaju o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Na dnevnom redu je i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija. Deklaracijom se ukazuje na potrebu da se kroz parlamentarne procedure na nivou BiH Republici Srpskoj vrate dejtonske nadležnosti, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Opširnije Darko Đurić.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma.
3: Preglasana sam, najavila pokretanje veta, proglasila odluku štetnom po interes Republike Srpske, napustila sjednicu, oni nastavili rad kao da se ništa ne dešava, to je inače Bosna kako oni žele. Da se mi negdje sklonimo u ćošak, a onda oni to izglasaju, preglasaju, pa kaže može Ustavni sud da radi, jel tako, sa 7, iako u Ustavu piše da morate imati 9, jel tako, sudija. Pa može i komisija, nije veze što smo sami rekli mora biti 5, ma nek bude 4, nek ne bude ta. Dakle, mnogo je važno ovo pitanje kojim se, ovo je višestruko važno za Republiku Srpsku.
2: Cvijanovićeva istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati upravo Narodna skupština Republike Srpske i navela da je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje.
3: Ja mislim da naš zadatak treba da bude da se nađe lijek za tu komisiju, da se imenuju kredibilni i odgovorni ljudi, ako uopšte treba da postoji. Ili sam UNESCO nekada rekao u svojoj analizi koju su sami napravili, naručili, da je ta komisija iscrpila svoj mandat. I da zato što su znali da je iscrpila svoj mandat, upravo je ta komisija da bi sebi produžila život, nastavila da tu ubacuje ne znam kakve nadležnosti. Sami sebi daju nadležnosti, zamislite. Propisuju kad bavimo se urbanizmom, što se ti baviš urbanizmom? I smatram i odgovorno kažem da dok se ne istraži svačije sumnja na bilo kakvo postupanje nezakonito, nije mjesto našem članu da sjedi s takvim ljudima. Kad se pokaže da nisu krivi, ok, gledat ćemo šta ćemo raditi.
2: Cvijanovićeva je u izlaganju ukazala na štetnost odluke Bećirovića, navodeći da je time grubo prekršen Dejtonski sporazum, tačnije aneks 8, u kojem se navodi da sva kulturna dobra i nacionalni spomenici na teritoriji BiH pripadaju narodima koji u njoj žive, odnosno Srbima, Hrvatima i Bošnjacima.
3: Takvo stanje, rekoh, izaziva zabrinutost ne samo u pogledu adekvatne zaštite kulturnih dobara, ali ima ko da ih štiti, što bi neko drugi narod štitio moja kulturna dobra, slično, koja su proglašena nacionalnim spomenicima, već i zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije.
2: Ako parlament Srpske u skladu sa odredbama Ustava BiH dvotrećinskom većinom od 56 poslanika podrži veto srpskog člana predsjedništva BiH, osporena odluka predsjedništva neće stupiti na snagu. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu bit će održana još jedna, na koju će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i predlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastave i simbola takozvane armije BiH.
0: U Banja Luci će danas biti održan radni sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske.
1: Prema najavi premijera Save Minića, partneri će danas pokušati da se usaglase u vezi sa pitanjem regresa i 13. plate. Nakon jučerašnjih razgovora premijer Savo Minić istakao je da je sa socijalnim partnerima usaglasen

0: završeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega.
1: Predsjednik vlade Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su danas sa načelnikom opštine Sokolac Strahinjom Baševićem. Oni su obišli i radove na rekonstrukciji ulice Boraca Vojske Republike Srpske koja vodi do Srpskog vojničkog groblja Mali Zaitilnik. Ozvaničen je i početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sombulovac. Početak radova ozvaničili su načelnik opštine Strahinja Bašević, premijer Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: Pored velikih poteškoća koje smo imali samo u funkcionisanju budžeta, dogovorili smo korake za koje danas možemo da kažemo sa ponosom i da konstatujemo se realno. To je bila treća traka preko Romanije, neto vrijednosti 5,2 ili 6 i nešto sa PDV-om miliona, čiji se danas radovi otvaraju i kreću.
3: Projekte koje smo dogovarali i ovdje u Sokolcu, kada je u pitanju vrtić, kada je u pitanju treća saobraćajna traka, kada su u pitanju svi oni projekti koje smo razgovarali se realizuju. Vlada Republike Srpske želi da bude odgovorna. Danas smo tu da kažemo da nastavljamo, da će iza nas ostati mnogo onih stvari koje upravo građani žele i koje su želile lokalne zajednice. I kad je u pitanju Sokolac i kad je u pitanju grad Istočno Sarajevo, želimo da efektivnost tih sredstava bude u najboljoj mjeri raspoređena, da upravo onako kako su to željeli građani.
4: Današnji posao koji otvaramo, ova treća traka, je nešto što sam uvijek čuo i na Sokolcu i na Palama i Istočnom Sarajevu kao jedan od najvažnijih. I pomalo se nervirao kad god sam zvao nekog od ovih, čuo se sa nekog od načelnika svog prostora, uvijek se pitao je li ide to. Onda sam shvatio da smo izgubili godinu i pol dana isključivo na procedurama, žalbama, komisijama i time mogli smo dosta to da izgradimo. Znači, novac nije bio sporan, ali je bilo sporne. U Republici Srpskoj, u čitavoj Bosni i Hercegovini, se stvorila jedna mešetarska struktura koja se na sve tendere žali, a onda uslovljava one koji dobiju tendere određenim korupcijom, novcem, tražeći novac, da ono odustane od toga, ako neće, onda to guraju skroz gore do komisije na nivou Bosni i Hercegovine.
1: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kako je istaknuto, zahtjevi se mogu podnijeti prema mjestu prodavca nekretnina, odnosno u regionalnim centrima uprave u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Šef odsjeka za povrat u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Milica Vidović i direktor uprave Zoran Tegeltija.
5: Ti zahtjevi podnose se prema sjedištu prodavca stana. Važno je znati da kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a je do kraja ove godine. Nema potrebe da se žuri, nego je prevashodno neophodno da se prikupe svi neophodni dokumenti i da oni budu onakvi kakve uprava zahtjeva.
6: Nema uprava nikakve limite sa stanovišta povrata sredstava. Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca, već jednostavno da požuri zbog toga da bi mu taj novac došao što ranije. Mi se sad radimo tehničko rješenje koje ćemo omogućiti da se taj novac po automatizmu vraća, da, kako bih rekao, dobili ste rješenje za povrat, planirate, podnesete novi zahtjev da vam se isplati to. Ne, to ćemo mi sve kroz sistem tehnički riješiti. Građani kad dobiju rješenje samo trebaju strpljivi biti. Mi to vrlo, vrlo uredno i na vrijeme vraćamo novci.
1: Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 milijuna maraka više nego u istom periodu lani, izjavio je direktor ove uprave Goran Maričić.
0: On je naveo da je rast naplate zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda i dodao da su prihodi od doprinosa socijalnog osiguranja porasli za 10%, a direktni porezi i ostali javni prihodi veći su za 11%.
1: Savjet ministara održat će danas sjednicu na kojoj bi trebalo da razmatra prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini, a koje se odnose na

0: na uvoz sirovog šećera.
1: Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, najavljeno je i savjeta ministara.
0: Građani u Republici Srpskoj pozvani su na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje zbog povećanog rizika od izbijanja požara, jer visoke temperature suše i vjetar pogoduju nekontrolisanom širenju vatre.
1: Blaško Kaurin, vršilac dužnosti i direktora šuma Republike Srpske, uputio je apel stanovništvu, poljoprivrednicima i svim posjetiocima šumskih područja da u narednom periodu pokažu maksimalan stepen odgovornosti i opreza da bi se spriječili šumski požari.
0: Požar u selu Kamenica kod Drvara ugašen je zahvaljujući kiši, izjavila je načelnik opštine Dušica Runjić.
1: Ona je navela da je kiša počela da pada juče poslje podne i da je uspjela da ugasi i višednevni požar. Runjićeva je napomenula da je vatra izbila prije 4 dana i zahvatila je više od kvadratnog kilometra šume i niskog raslinja. Gašenje je otežavalo to što je riječ o miniranom području.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U spomen kapeli u stogu kod Vozuće slušena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba.
1: Liturgija je služena u znak sjećanja na ubijene Srbe, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno, pronađeno upravo na mjestu gdje je sagrađena ova kapela.
0: Grupa američkih tužilaca trebalo bi da ovog mjeseca dođe u Derventu i da sa pripadnicima SIPE uzme izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić tokom proljeća 1992. godine, piše Glas Srpske.
1: Najozloglašeniji logori gdje su bili zatočeni Srbi bili su u domu vojske i Rabiću. U Rabiću je bilo zatočeno 120 Srba, a kroz zadervenske logore je ukupno prošlo više stotina civila. Za ubistva i mučenja zatvorenika pojedinci su osuđeni na zatvorske kazne od 1 do više godina, o čemu bi trebalo da budu upoznati američki tužioci.
0: Tijelo Anastasije Berezovske osumnjičene za pokušaj ubistva ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku pronađeno je u blizini Kijeva, prenose ukrajinski mediji pozivajući se na policijske izvore.
1: Berezovska je ubijena iz vatrenog oružja, njeno tijelo pronađeno je noćas poslije ponoći. Vjeruje se da je ona bila van Ukrajine u periodu od 22. marta prošle do 1. jula ove godine. Kako se navodi, zbog ovog ubistva priveden je službenik glavne obavještajne direkcije i jedan bivši policajac.
0: U Ankari će danas i sutra biti održan summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, a očekuje se da će rat u Ukrajini biti ključna tema samita. Očekuje se da će fokus sastanka biti i na tome kako da se postigne napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse, s obzirom da učestale pritiske američkog predsjednika Donalda Trumpa da Evropa poveća izdvajanja za odbranu. Zemlje članice NATO-a potpisat će i odbrambene ugovore vrijedne desetine milijarde dolara, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Opširnije Sandra Kukić-Vrućinić.
2: Američki predsjednik Donald Trump rano jutros ukrcao se na let za Tursku, gdje će se sastati sa drugim liderima NATO-a. Trump je zahtijevao lojalnost od članica alijanse nakon što neke od njih nisu pružile dovoljnu podršku u Sjedinjenim državama u ratu sa Iranom. Podrška Ukrajini jedan je od prioriteta o kojima će se razgovarati, a Trump je u oči samita najavio da je kraj rusko-ukrajinskog sukoba blizu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte zahtijevao je da članice iznesu jasne planove u pogledu finansijskih izdvajanja za odbranu.
3: Prošle nedjelje sam imao dobru posjetu predsjedniku Trumpu i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju vojnih izdataka Evropljana i Kanađana. I naravno, to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on, predsjednik Trump, bio izuzetno snažan, ohrabrujući nas da to učinimo.
2: Kontakti između Rusije i Sjedinjenih država nisu prekinuti i bit će nastavljeni čak i ako Sjedinjene države promijene stav u Ukrajini, potvrdio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ukrajinski dronovi pogodili su omsku rafineriju nafte u zapadnom Sibiru, skoro 2.500 km od ukrajinske granice. To je posljednja i najveća od 10 glavnih ruskih rafinerija koje su pogođene. Guverner regiona Omsk potvrdio je napad na rafineriju, rekavši samo da je većina dronova koji su ciljali objekat uništena i da nije bilo žrtava. Ukrajinski predsjednik traži dodatnu vojnu pomoć od Amerike i Evropske unije.
3: Svi 6 raketa kalibar je oboreno s

0: Sinoć 31 od 33 krstareće rakete je presretnuta, što znači da kad god su dostupne potrebne mogućnosti, naši ratnici postižu zaista visoke stope presretanja. To je jedino objašnjenje za problem sa balističkim raketama, nedovoljan broj presretača.
1: Nakon Teherana komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana, Ajatolahu Aliju Hamneju, nastavlja se u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih država nastave, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči, nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekuju večeras Bugarski Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a fudbaleri Španije i Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Borca počinju nastup na evropskoj sceni u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Na gradskom stadionu gostuje šampion Bugarske Levski, fudbaler Borca Sebastian Herrera.
4: Očekujem baš jedna kvalitetna isto ekipa što napada baš dobro po bokovi. Tako da spremni smo, spremni su svakako i se nadevamo da ćemo da imamo dobar rezultat.
3: Gašper Trdin, fudbaler Levskog.
5: Znam da su jako dobra ekipa, imaju par igrača po saveznika jako dobrih, ali mislim da smo se mi jako dobro pripremili na njih i ekipno i na njihove najbolje stvari. Tako da ništa, očekujemo neki tvrd meč, tu negde 50-50 je tu, ali mislim da smo mi jako dobro napravili pripreme, tako da smo jako dobro spremni.
3: Utakmicu Borac Levski, koja počinje u 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. Reprezentacije Španije i Belgije su peti, odnosno šesti učesnik četvrtfinala svjetskog prvenstva. Španija je sinoć savladala Portugal sa 1-0. Selektor Španije Luis de la Fuente.
6: Utakmica je bila izuzetna sa obje strane. Suočila su se dva najbolja vezna reda na svijetu, dijeleći veoma sličnu filozofiju. I bilo je trenutaka izvanrednog fudbala. Dodajte tome neizvjesnost zbog odluke utakmice u posljednjim minutama i postaje još uzbudljivije. Vjerujem da smo srećni što imamo tim, ponavljam, koji zna kako da se takmiči tako do posljednjeg trenutka.
3: Roberto Martinez, selektor Portugala.
6: Dozvolite mi da kažem da nismo podbacili. Nismo podbacili zato što smo izgubili utakmicu protiv favorita. Išli smo prsa u prsa. Igrali svoju igru i pokazali nevjerovatan individualni talent i timske vrijednosti na koje portugalski narod može biti veoma ponosan. Pobjeda ili poraz? Pobjedili smo u finalu Lige nacija. Poslije izvođenja penala svelo se na tijesne razlike. To se jednostavno dešava sa velikim timovima.
3: Belgija je bila ubjedljiva protiv jednog od domaćina takmičenja Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je 4-1. Španija i Belgija će u međusobnom duelu odlučiti ko će u polufinale. Košarkaši Srbije pobjedili su Bosnu i Hercegovinu 94-81 u posljednjem kolu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbiju su do pobjede predvodili Nikola Jokić sa triple-double učinkom 20 poena, 10 skokova, 11 asistencija, te Nikola Jovica 32 poena. Obje reprezentacije uz Tursku nastavljaju kvalifikacije u novoformiranoj grupi. Organizatori Wimbledona potvrdili su u toku noći da će meč Novaka Đokovića sa Felixom Auger-Aliassimeom iz Kanade u četvrtfinalu biti odgođen. Policijski čas sinoć je prekinuo duel Zvereva i Lehecke, pa će tako oni svoj meč nastaviti danas. To znači da srpski teniser, iako je trebalo na teren da izađe oko 16, čeka kraj ovog, ali i duela između američkih teniserki Jessica Pegula i Coco Gauff.
2: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malo umjereno oblačnost i toplo. Vjetar je slab do umjereni promjenjiv. Temperature vazduha u 12 časova. Čemerno 20, Han Pjesa 22, Višegrad Mrkonjić, grad Srebrenica 26, Foča 27, Bileća 28, Doboj 29, Prijedor Živnik 30 i najtoplije u Banja Luci, Bijeljini i Trebinju sa po 31 celsijus stepen. Danas pretežno sunčano i toplo uz malo umjerenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno sporenu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveri smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 34, u višim predijelima 25. U gradu na Vrbasu danas pretežno sunčano i toplo uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab promjenjiv, tokom dana i umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura

0: vazduha oko 33.
1: Hvala Dušku na ovim informacijama. U podnevnim novostima još jedna najvažnija vijest.
2: U toku posebna sjednica parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
1: Premijer Savo Minić danas u Sokolcu počela je izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici Podromanija Sumbulovac.
2: Od sutra počinje prijem zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
1: Sukob Rusije i Ukrajine je glavna tema dvodnevnog samita NATO-a u Ankari.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević. Dvanaest časova i 21 minut, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, u nastavku programa nastavljamo prenos posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
3: Vukanović je jedna velika neznalica koja s ovom silnom galamom pokušava da prikrije svoje silno neznanje. Osim toga, vama nedostaje mnogo od ovih stvari, dakle, koje bi trebao da ima jedan patriota koji sjedi u Narodnoj skupštini, kad vi možete da izjednačite priču oko toga da li se treba dati agreman, dakle, nekome ambasadoru, a niste uopšte razumjeli poentu da je i preko tog veta tada trebala da se pokaže da je Narodna skupština krajnje mjesto odlučivanja, a ne predsjedništvo. Ni to niste prepoznali. A onda ste očli, pa sta polako sad ja
4: gospodine Vukanoviću, izlećete brzinom munje, niko vas nije smetao. Moment, gospodine Cvijane. Moment, gospodine Cvijane. Znači, dozvolit ću samo moment. Kogod koga bude upada u riječ i prekidu, izbacit ću ga napolje.
3: Ja ne želim da ga izbacite, želim da mu kažem što imam.
4: To je moje pravo, kogod prekida, ubacuje, ja izbacujem, ne vi. Izvolite.
3: A onda ste ošli korak dalje da prvo niste to razumjeli, znači vi ne razumijete ni stvari, ni procedure, ni poentu nekih pojava, dešavanja i sl. A onda ste ošli korak dalje da to izjednačite, taj veto, sa pričom o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika. A onda ste ošli da kažete da sam ja glasala za neku odluku u januaru i ništa niste slušali. Onda ću vam reći da se ovdje bunite kao nešto vam svašta napričano, što znači da vi nikakvu svijest o tome nemate ni šta se radi u predsjedništvu, osim ambiciju, ali nemate svijest o tom. Vi ne znate ni šta, u čemu služi zapisnik, ni čemu služi procedura, ni o čemu se može glasati, o čemu se ne može glasati, tako da. I nego ste došli vi nama da istresete ovdje svoje priče, svoje bajke. Ali to mi je tad, to je problematično. A znate šta je meni problematično? Ja ne vjerujem da vi to ne razumijete, ja samo mislim da ste vi manipulator. Dakle, da vi kažete da izjednačavate moju politiku sa politikom Denisa Bećirovića je katastrofalno. Slušajte, ja nikad u životu nisam uradila ništa da bi oduzela nekom Bošnjaku ili nekom Hrvatu. A on radi sve da oduzme Srbinu. I vama. Mi uopšte nemamo istu politiku. Uopšte. A šta vi očekujete? Da u predsjedništvu bude mir, da se ja ne pobunim protiv onog protiv čega imam pravo da se pobunim, ali se vi žalite na budžet. Da vam ja kažem za budžet. Povećanje budžeta se desilo zato što je bilo neophodno da se povećaju plate radnicima i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima i svim drugima koji tamo rade, da ne nabrajam šta sve mogu da budu, a mogu sve da budu. Prema tome, možete vi mlatiti tim prstom i raditi što hoćete, ja vama kažem. Onda ste ošli dalje u bajke da pričate o južnoj interkonekciji, kako nekoga gura neko u neko partnerstvo. Zakon o južnoj interkonekciji je donijela federacija. Vi ni to ne znate. Vi ne znate ni to. Donijelo parlament, dakle, federacije, u kojem ima jedna dobra stvar koja se meni jako sviđa. Samo jedna mi se sviđa, ovo ostalo mi je irelevantno sad, to je njihova stvar. Tamo fino kaže da troškove za eksproprijaciju, znači nad nepokretnom imovinom, nad imovinom koja je u vlasništvu lokalne zajednice, kantona, entiteta, pa čak i javnog preduzeća, neće snositi investitor nego oni koji su vlasnici. Znači, tamo je prepoznato da postoji vlasništvo, sve kontra od onih koji vi ovdje ubacujete u isti koš sa mnom. Da vam sad kažem još jednu stvar. Vi pričate da je neko srušio crkvu, ne znam o čemu vi govorite. Ja sam gradila crkvu. Na svako i privatno pomagala, a i na svakom institucionalnom mjestu koje sam imala. Zato me smanjite vi taj svoj gas kad pričate svakakve ovdje čuda u Narodnoj skupštini. Vi niste prepoznali čemu služi.

0: bilo čemu drugom. Ja sam svaki put prezahvalna zato što ste prepoznali, dakle, kad sam došla sa nekim vetom, da smo mi u suštini protiv preglasavanja. Onaj ko odobrava preglasavanje, taj odobrava da Republike Srpske nema. I ja mislim da smo taj posao završili kako treba. A vi, gospodine Vukanović, smanjite malo gas. Imate svoje neke ambicije, slobodno i možete imati, ali vi pričate stvari koje ne stoje ni poslovnički, ni po ustavu, ni po proceduralno, bilo na bilo koji drugi način, i još uz to uvaljujete ovakve bezvezne priče oko toga kako neko ruši, ne znam, crkve ili kako neko gura nekoga u zagrlja. Mi nemamo ništa sa tim zakonom. Zakon Južne interkonekcije je donesen u federaciji. Međunarodni sporazumi su ti, pardon, koji dolaze, naravno, imamo svoju ulogu kao predsjedništvo. Polako. Republika Srpska će možda biti gasifikovana na način kako mi uopšte danas možda ne zamišljamo. Biće i južna, i sjeverna, i istočna, gospodine Mihajlca, bit će tih interkonekcija. Oni su sastavni dio našeg planiranja, da to je zadužena vlada Republike Srpske s kojim tijesno sarađujem. Tako da polako idemo da završimo ovaj posao. Mislim da je on jako važan, da pošaljemo poruku da Republika Srpska ne toleriše, odnosno Narodna skupština, preglasavanje. Ja da sam na vašem mjestu, kogod bi došao ovdje i bio srpski član predsjedništva, bio preglasan, ja bi to bez ikakve rasprave i zamotavanja i odvlačenja teme ili pokazivanja neslaganja podržala. Pa nek neko zapamti, evo, ako ikad budem u prilici da ja sjedim tu, ja ću se tako ponašati prema svakome iz koje god političke partije došao, ako je preglasan. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospodin Mirsad Duratović, idemo po veličini poslanika. Pardon, gospodin Milanko Mihajlica, vas nije niko pomenuo, može ispravka krivog navoda. Izvolite.
2: Bez namjere da vodimo dalje polemiku. Bio sam vrlo jasan. Poslanici pokreta Sigurna Srpska podržat će veto. I podržat ćemo svaki put u Narodnoj skupštini kada bilo koji srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine bude preglasan po bilo kom pitanju u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je nacionalno odgovoran i jasan, nedvosmislen stav. Druga stvar. Ja, kada se pripremam za sjednice Narodne skupštine, pogotovo ovako velikim, ozbiljnim, krupnim pitanjima od opšteg nacionalnog interesa za Republiku Srpsku, srpski narod, za sve ljude koji žive u ovom prostoru, ne samo da se spremam, već konsultujem ljude za koje znam, koji su svojim životnim, naučnim radom dokazali i pokazali, a imaju povjerenje da mene pozovu i da mi kažu da bi bilo dobro da ova praksa, ili neću reći praksa, ili bolje reći taj stav, da se veto može staviti samo na odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine kada se srpski član preglasa samo iz nadležnosti spoljne politike, je pogrešno. Mislim da smo se i tu razumili. Da i vi kažete, da ste rekli da više pravnika ima različite mišljenje. Ovo, dakle, nije samo pravno, već i političko pitanje. Pitanje Trgovske gore je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kraju će doći u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Loše je što je u značajnoj mjeri izmješteno u savjet ministara. I doći je vrijeme kada ćemo morati uložiti tužbu. I o tome će, nažalost, izodlučivati neki drugi. Isto tako, pitanje granice na rijeci Uni. Naravno, granice, neka druga neriješena granična pitanja treba zatvoriti, treba riješiti.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.
1: Gospodin Mirsad Duratović, poslanička grupa.
3: Uvaženi član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, gospođa Cvijanović, uvaženi predsjedniče, gospodo članovi ministre, dragi i uvaženi poslanici, pa ja ću se osvrnuti samo na nekoliko stvari koje uvaženi član predsjedništva iznijelo u svom izlaganju. Opšte poznata je činjenica da sam ja neko ko se zalaže i poštuje i Ustav Bosne i Hercegovine, i Ustav Republike Srpske, i zakone, i sve propisane procedure, bez obzira koliko se pojedine odredbe i Ustava i zakone i procedura meni sviđale ili ne sviđale, ali kakve su, takve su, i mi smo ovdje prilikom preuzimanja mandata preuzeli obaveze i zakleli se da ćemo poštovati Ustav i zakone i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Međutim, ovdje moramo odreagovati na nekoliko činjenica koje su iznešene, a koje

sam ja pripremio se za sjednicu, pa nekako se ne slažu baš sa onim što sam ja pročitao i o ovoj samoj komisiji, odlukama predsjedništva, o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, odlukama o izboru članova komisije, poslovnika o radu i tako dalje. Rekli ste u svom izlaganju da nećete dozvoliti da se u komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika vrši preglasavanje srpskog člana komisije, odnosno člana komisije koja dolazi iz Republike Srpske, i da je komisija sama sebi proširila nadležnost u odnosu na ono što je dato aneksom 8 Dejtonskog sporazuma. Ja ću ovdje složiti s vama i da je komisija radila neke stvari koje nisu prvobitno bile planirane, odnosno nisu takve formulisane prilikom formiranja komisije. Prije svega, u komisiji nema preglasavanja. Komisija donosi odluke konsenzusom od 2016. godine, kada je promijenila svoj poslovnik u radu. Do tada su odluke donošene na drugi način. Od 2016. komisija je promijenila poslovnik i od tada sve odluke, bilo koja odluka, ne može se donijeti bez glasa i saglasnosti predstavnika iz Republike Srpske. Znači, sve ono što postoji u Republici Srpskoj, sve čitavo kulturno-istorijsko nasljeđe, nebitno kom narodu pripada, ništa ne može biti ugroženo ukoliko član komisije iz Republike Srpske ne da saglasnost prilikom glasanja na komisiji. Dokaz tome je, desilo se više puta, jao, niste nam rekli kada je zadnji put komisija donijela neku odluku, odnosno kada je postignuta saglasnost o bilo kojoj odluci komisije. Ja nisam mogao naći podatak kada se to desilo, ali prilog činjenici da se ništa ne može donijeti bez glasa člana komisije iz Republike Srpske govori činjenica da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o mogućoj lokaciji ili potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku. Svaki put je uložen veto, odnosno nije postignut konsenzus i odluka nije prošla. Također, rekli ste da postoji srpski član komisije. Odlukom o osnivanju komisije i poslovnikom o radu nije propisana etnička pripadnost bilo kog člana komisije, nego je propisano da postoje dva člana iz federacije, jedan član iz Republike Srpske i dva člana koja imenuje direktor UNESCO-a. Također, iznijeli ste činjenicu da je istekla potreba za postojanje ove komisije. Nigdje u svijetu, odnosno sve države svijeta imaju određeni oblik institucije ili komisije koja se bavi zaštitom kulturno-istorijskog nasljeđa. Ako mi rasformiramo ovu komisiju, ko će voditi brigu o kulturno-istorijskom nasljeđu u Bosni i Hercegovini, nebitno kom narodu i na kom prostoru? Znači, ne možemo mi biti, što se kaže, mimo svijeta i da nemamo komisiju za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Žalili ste se na zastupljenost u komisiji, veliku zastupljenost jednog konstitutivnog naroda, druga dva naroda nisu zastupljene. Ja bih volio da se ovdje progovori da vi kao najviši funkcioner iz Republike Srpske progovorite o zastupljenosti konstitutivnih naroda ovdje u Republike Srpskoj, u institucijama Republike Srpske, koliko institucije Republike Srpske krše Ustav, Dejtonski sporazum i zakonsku obavezu o zapošljavanju konstitutivnih naroda u institucijama Republike Srpske. Također, rekli ste da ovo postupanje predsjedništva donosi pravnu nesigurnost. Opet kažem, ako je prekršena procedura, slažem se da procedure treba ponoviti i treba to uvesti u zakonske okvire, ali pravnu nesigurnost, i o tome bih volio da kažete nekoliko riječi, pravnu nesigurnost u Republici Srpskoj, znate koja je uveo i najveću pravnu nesigurnost koja je dao, Ustavni sud Republike Srpske, koji je također promijenio svoj poslovnik o radu, na tome sam govorio i na prošloj sjednici Narodne skupštine, na način da je poslovnik formulisan mimo Ustava i zakona Republike Srpske, način odlučivanja, i taj način odlučivanja upravo je doveo u nepovoljan položaj ostale konstitutivne narode koji ne mogu, evo, preko zbog tog načina odlučivanja zaštiti svoje vitalne nacionalne interese na najvišoj instanci, odnosno Ustavnom sudu Republike Srpske. Još jednom ću ponoviti, ako su prekršene procedure, smatram da i treba ponoviti i dovesti u zakonske, odnosno poslovničke okvire.

0: papire, ali zbog nereagovanja na sve ova druga kršenja u Republici Srpskoj, procedura, ustava i zakona od strane od Ustavnog suda i svega ovoga, neću podržati ovo veto. Hvala.
1: Hvala. Gospodin Željko Dubravac, izvolite.
2: Poštovani predsedavajući, članovi vlade Republike Srpske, uvažena članu predsedništva, srpski članu predsedništva, gospođo Cvijanović, poštovana javnosti, evo, nalazimo se na 40. posebnoj sjednici sa prijedlogom o odlučivanju o vetu srpskog člana predsedništva vezano za Komisiju za nacionalne spomenike. Ono što javnost treba da zna, da smo, evo bar ja, ne znam kako ostali, a vjerujem i ostali, jutro s 5 do 10 dobili ovaj materijal o kome je gospođa Cvijanović ovdje izlagala na mail. Nismo ga imali prilike na drugi način vidjeti i sve što smo mogli se pripremiti za ovu sjednicu bilo je iz medija, odnosno javnog mijenja, što je bilo nedovoljno. Na bazi onoga što smo imali prilike čuti i vidjeti iz medija, odnosno od novinara, ili u pokušaju traganja kroz predsjedništvo, tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sajtu i dalje tragom o dokumentima, nije bilo sve dovoljno da bi se zauzeo kvalitetan stav i analiza, ali ono što je nedvosmisleno, što je jasno, što se tiče Narodnog fronta, poslanika Narodnog fronta, naš stav je jasan i precizan da ćemo ovaj put podržati veto gospođe Cvijanović u predsjedništvu Bosne i Hercegovine zbog činjenice da je došlo do preglasavanja, a naš stav je da svako preglasavanje na bilo kom nivou, evo najeklatantniji primjer je na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine, nije dobar, nije moguć, nije prihvatljiv, nije racionalan, nije životan, niti za one koji su to uradili, niti za onoga, za onaj narod koji je preglasan. Pa evo, ovaj put su u pitanju, dakle, vitalni nacionalni interes srpskog naroda, ali isto tako da je bilo suprotno pitanju bošnjačkog naroda ili hrvatskog naroda. Dakle, mi ćemo podržati ovaj put zato što smatramo da ovo treba istrajati, i to je jasna poruka Narodnog fronta, da se strancima u Bosni i Hercegovini, u svim institucijama vlasti ili bilo kog nivoa, pa do sudija Ustavnog suda, treba zahvaliti na svoj podršci, pomoći i sve onome što su dobro uradili u prethodnih 30 godina i zapamtiti sve ono loše što su uradili još od izbijanja sukoba na ovim prostorima bivše Jugoslavije 90. godina pa na ovamo, i zapamtiti sve ono loše što su uradili za svih ovih 30 godina u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, a uradili su mnogo lošeg, jer prevashodan i prvenstveni interes međunarodne zajednice, stranih namjesnika, ulozi visokih predstavnika ili bilo kojih druge vrste ovdje, je između ostalog u prioritetu i prvenstveno bio interes tih moćnika, kolonizatora, kako god se zvali i odakle god dolazi. Dakle, zaista je vrijeme je već što ozbiljno isteklo, za razgovore, za dogovore, za međusobno usaglašavanje, ali vjerovatno je i vrijeme za novu generaciju ljudi koji će se prihvatiti najodgovornijih poslova, to su javnih politika i nošenje javnih vlasti i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Neopterećenih različitim političkim stavovima, robovanju bilo čemu, nego okrenuti životnim vrijednostima uz poštovanje svih različitosti koje imamo, i kulturnih, i kulturoloških, i nacionalnih, i vjerskih, i svih drugih. Izrazito poštovanje. To može jedino i isključivo doprinijeti napretku u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, u Federaciji Bosni i Hercegovine, kako god na svoj način ko posmatra. Kada smo analizirali za ovo kratko vrijeme i ono što nam je bilo dostupno,

definitivno shvatio sam da je propuštena prilika u januaru, kako god je to gospođa Cvijanović ovdje iznijela, i da je došlo do greške. Da li greške saradnika, da li njene greške, ali i greška se daju popraviti. I zbog te činjenice, dakle, mi u Narodnom frontu stojimo na stanovištu da treba podržati ovaj veto. Ono što je suština kad je u pitanju Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, koja je definisana aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, i broj odluka koje se mogu, dakle, vidjeti kad je u pitanju spisak svih tih nacionalnih spomenika, odnosno objekata, da je to više od negdje oko 920 u Bosni i Hercegovini, od čega 33, ako su, kažem, relevantni podaci pod zaštitom UNESCO. Od toga više negdje oko 170 na području Republike Srpske. I treba voditi računa, treba konsenzusom usaglašavati sve u Bosni i Hercegovini, zato što je Bosna i Hercegovina uređena država od tri konstitutivna naroda sa dva entiteta, jako složena zajednica, opterećena građanskim ratom, sukobima, sa 100.000 i više poginulih, sa stotine hiljada ranjenih invalida, sa milionom raseljenih stanovnika, srušenih objekata, kuća, domaćinstava, razrušenom budućnosti, uništenom budućnosti. I dakle, u takvim stvarima, bez obzira da li su izbori ili nisu izbori, iako se ovo može podvući pod izbore, dakle, treba se okretati nekim drugom načinu funkcionisanja, ukoliko to, a na racionalan način, na produktivan način, na efikasan način, ne rade dosadašnji izabrani ili nisu radili, to se uvijek radi na izborima kada je data mogućnost. Ono što jeste u analizi pređašnjih sjednica kada Narodni front nekoliko puta, kad su bile posebne sjednice ulaganje veta, bilo je tu različitih političkih percepcija i stavova i različito smo to jasno vidjeli i nije tu bilo nikakvih ličnih, nego različite političke percepcije, različita viđenja. Nekoliko puta smo bili protiv takvog politikanstva, a ne nacionalne strategije, koja bi trebala da bude prvenstveno i da bude zavjet svima. I nismo podržali iz razloga što, a to je kulminiralo i prošle godine u oktobru mjesecu, kada ste na bazi više posebnih sjednica i ulaganja veta na različite zakone ili donošenjem različitih zakona, poništili sve na sjednici Narodne skupštine ovdje, ustoji iz 13 zaključaka gospodina Šmita, da ste pritom, dakle, ispoštovali sve ono što je taj, evo, gospodin koji je sjedio u OHR-u, a nimao saglasnost Ujedinjenih nacija na način kako je to definisano, što je radio ovdje. I poruka javnosti, mi očekujemo u Republici Srpskoj ili mi u Narodnom frontu da zakaže se posebna sjednica ili način ulaganja veta ili bilo koji drugi način, ovdje rukovodstvo i oni koji su odgovorni, dakle to nije opozicija, da izborom VD vršioca dužnosti koji je u piku imenovan, dakle, opet tog namjesnika, međunarodnog namjesnika, kolonizatora, kakav god da i kako jest, dakle, iz OHR-a, ili ono koji će biti izabran, pa u ovim, nazovi, malim sukobima međunarodne zajednice Amerike, Evrope i nekih, ma nemaju oni nikakav sukob u smislu toga da ne znaju šta će uraditi, nego na nivou Bosne i Hercegovine, na bazi, pa sad ovog izbora imenovanja takozvanog visokog predstavnika, liječe neke svoje rane, odnosno dogovaraju trgovačke principe i manire. Ono što kao pripadnik srpskog naroda u Republici Srpskoj, kao čovjek, kao patriota i kao borac, nije mi prihvatljivo, jeste mi prihvatljivo da možete čestitati svakome, pa i Sjedinjenim Američkim Državama dan državnosti, ali da obgrlite u zastavu Sjedinjenih Američkih Država našu instituciju, dakle, instituciju predsjednika, rezidenciju predsjednika Republike Srpske, mi je apsolutno neprihvatljivo. Onda sam jutro dolazeći u Banja Luku gledao i tražio da vidim da li ste sinoć, možda noćas u kasnim ili jutro časovima, uputili možda poruku sa osjećanja Trumpu, obzirom da ih je Belgija pregledala.

0: porazila na svjetskom prvenstvu sa 4-1, a svi sudimo, dakle, svi vidimo kako su se ophodila i FIFA i svi ostali u smislu onog sad fatalnog crnog kartona i na nesreću nismo i smatram i vjerujem da, bez obzira što ste sve prije toga uradili, da ne tugujete zbog toga što je Amerika izgubila od Belgije. Ja se iskreno radujem.
1: Sve će vrijeme, pa vas ne moramo pominjati da ne ubacujete gluposti u priču. Gospodin Vlado Đajić, samostalni poslanik, izvolite.
2: Hvala. Poštovani predsjedniče, ministri, kolege, poslanici, u ime novoformirane stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, smatram da sjednice Skupštine Republike Srpske na kojima se raspravlja o ulaganju veta, da tako kažem, ili preglasavanju srpskog člana predsjedništva, trebaju trajati jedno desetak minuta izlaganje srpskog člana predsjedništva i jednoglasno usvajanje, odnosno odbijanje takvih preglašavanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nije, na tim tačkama ne bi trebali da skupljamo poene, već da pokažemo jedinstvo u odbrani interesa naroda Republike Srpske. Što se tiče današnje tačke dnevnog reda, imamo tu dosta materijala, informacija i mogu da kažem da sam iznenađen toliko neprijatno da jedna takva bitna komisija djeluje toliko protivzakonito i nekorektno. Ne samo prema interesima naroda iz Republike Srpske i naših vrijednosti koje nezakonito prenosi na nivo Bosne i Hercegovine, već koči razvoj pojedinih gradova u federaciji gdje uzimaju sebi ovlaštenja da upravljaju pojedinim kvartovima i onemogućavaju izgradnju tih gradova. A onda imamo tamo nekog koji je obični sekretar komisije koji je preuzeo samo inicijativno na sebe sva ovlaštenja i o pečatu, i o financijama, i o tenderima i raznim drugim manipulacijama. Dobili smo informaciju da je naš srpski član te komisije podnio žalbu protiv njega i krivičnu prijavu. Ja čestitam članu gospođi Anđelini Ošap Gačanović i nije joj tamo lako raditi kada sam vidio kakve su manipulacije i šta se tamo radi. Nije joj lako raditi u takvim uslovima. Znači, još jednom da kažem da trebamo danas jednoglasno da donesemo odluku i podržimo srpskog člana predsjedništva, a i u buduće da te sjednice traju 10 minuta i da se okrenemo onom što je bitnije za naš narod, proizvodnji, boljem standardu, boljem života, većim platama, penzijama i napretku Republike Srpske. Hvala.
1: Ja gospodinu Crnatku ne mogu dati riječ zato što je član kluba i tako je prijavljen i tako su imali, kako se zove, zastupljenost u kolegijumu, a dogovorili smo se, izglasali smo da imamo po jednog, tako da Nebojša Vukanović ima svoje preostalo vrijeme. Nije. Nisam ja rekao, nego vi sjedite na ušima i pričate šta vam padne na pamet, a ne ono što su svi čuli. Izvolite.
3: Dakle, završit ću sa tim da nismo čuli ni jedan argument koji bi išao u prilog činjenici da se u predsjedništvu institucijama Bosne i Hercegovine vodi neka dobra prosrpska politika. Jer gospođa Cvijanović, kao član predsjedništva, morala je da pokrene niz inicijativa u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima zbog diskriminacije Srba u institucijama Bosne i Hercegovine i činjenice da trenutno u Savjetu ministara imamo samo dva Srbina, i to Amidžića, ministra financija i košarca spoljne trgovine, i da već godinu i pol dana Republika Srpska je oštećena upravo zahvaljujući ponašanju vašeg koalicijnog partnera HDZ-a. Mislim da je to jedno od pitanja koje je moralo da se delegira i koje na najbolji način pokazuje koliko je pogrešna politika SNSD-a i njegovih prikolica u Savjetu ministara koja više vodi računa o hrvatskim nego srpskim interesima. Meni je ovdje, vidio se gospodina Đajića da se on javio, meni je drago da je gospodin Đajić, a volio da dobije odgovor na pitanje kada ćemo sa izmjenom Ustava. Imali smo ovdje jednog velikog kvalitetnog profesora, Don Vita Popovića, koji je zaposlen u gradskoj upravi Banja Luka kao savjetnik Graška Starivukovića, nosila slice Vlada Đajića. A sjetite se šta su jedni o drugima govorili. I to vam govori o svoj paradigmi ove skupštine i o svih ovih jada koji se dešavaju. Ja moram samo da uputim, vidim da je postao onako srdita pre meni gospođa Cvijanović, a to nije ni čudo, jer ja sam objavio da je Draško Stanivuković

0: da vidimo ko su to trule jabuke. Ali uprkos tome što SDS i PSS rade protiv mene i miniraju mi sturanje Božović, hoću ovdje javno da kažem da pozivam sve glasače kad budu izbori da glasaju Branka Blanušu protiv Sava Minića. Jer to govori o viteštvu i našem čojstvu i dostojanstvu. Hvala.
1: Kanoviću, promašli ste i planetu. A ne temu, planetu. Gospođo Radulović, dogovorili su se da samo šefovi klubova. Da, razumijem, ali su se dogovorili samo što ako dadne vama, onda sam prekršio sve ostalo. Ja vam se izvinjavam. Gospodin Milan Savanović, izvolite, samostalni poslanik.
2: Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve kolege poslanike. Mislim da je ovo jedno jako bitno pitanje i mislim da danas jedinstvo treba da bude na maksimumu. Ovo je tema nacionalna, ovo tema nije za pojedince, ovo nije tema za političke subjekte, pokrete, partije i sl. Ovo je tema koja je došla nije ni 5 do 12, nego minut do 12. I pozivam sve kolege poslanike iz reda srpskog naroda da podrže ovaj veto za srpskog člana predsjedništva i želim da kažem da stranci ne mogu bolje da znaju našu istoriju od nas i nećemo im dozvoliti da nam prekrajaju našu istoriju. Mi svoju istoriju vrlo dobro znamo, a imamo i spomenike stare stotinama godina koji mogu da posvjedoče ko smo, odakle potičemo i mislim da zaista mi ne moramo, ovi ovdje poslanici, mnogo da pričamo o svojoj istoriji. Ona se sama već više puta dokazala. Meni je zaista neprihvatljivo vraćanje stranaca u tu komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, jer ja mislim da mi i naši ljudi odavde vrlo dobro poznajemo našu istoriju. Niko mi ne može reći da neko sa strane može da poznaje bolje situaciju u zemlji u kojoj mi svakodnevno stradamo, gdje smo davno već izloženi kao nacija napadima, gdje hoće da nam zatruje naš jezik i našu istoriju i našu kulturu i naše porodice. Gdje god okrenete imate ogromno stradalno mjesto u svim zemljama u našoj republici, u svim pokrajinama, u svim opštinama, gdje god zakopate imate humke srpske i te humke svjedoče ko su Srbi, koliko su stradali za vjeru i za naciju. I zaista nije dopustivo da mi nekome dozvolimo da nam šara i prekraja našu istoriju. Zaista ću podržati ovaj veto, još jednom javno kažem, i pozivam i ostale kolege poslanike, naravno koji se osjećaju kao Srbi. Oni koji se ne osjećaju kao Srbi, to je njihovo pravo, onda nek promijene i dokumente, nek promijene i državu i nek žive tamo, nek tamo sebi stvaraju porodicu i nek se ne miješaju u nacionalne interese Republike Srpske. Mi smo svjedoci koliko su nam uništena groblja, spomenici, crkve, hramovi i sva pravoslavna obilježja. Imamo recimo jedan od podataka gdje je recimo opštinski sud u Mostaru je upisao u gruntovnicu da je vlasnik pravoslavnog groblja država pod katastarska čestica broj 2059 u naselju Vrapčići. Onda imamo isto tako što je nedavno urađeno i sa kapelom i još jednim pravoslavnim grobljem u drugoj parceli katastarska čestica broj 1209. To je nešto što mi moramo da sačuvamo i ovakve stvari ne trebamo da dozvolimo da nam neko uzme i ne smijemo da dozvolimo. Kome treba srpsko groblje? Kome trebaju spomenici? Pa zar oni nemaju nešto drugo ako već traže neku teritoriju nego su udarili na srpsko groblje? Mi zaista ne smijemo to da dozvolimo i ovo je još jedan od razloga zašto ovaj veto treba da se podrži. Ja bih pozdravio ljude koji se bore zaista za nacionalne interese i koji su na ovakvim sjednicama ujedinjeni i koji će poslati jasnu poruku svim onima u federaciji koji žele da se miješaju i da svoje prste miješaju u Republiku Srpsku, da je prekrajaju, da zaista im to neće poći za rukom. I još jednom pozivam na jedinstvo svih ljudi koji se osjećaju u ovoj sali kao Srbi. Hvala.
1: Hvala. Da se ne bi javljava za riječ, samo ću iznijeti krivi navod. Dakle, drago mi što nije dugo trajala sjednica i što je svima sve jasno i što nisu svi mogli da se odupru svojim običajima, da pljuju druge ljude, njihove porodice, da vode privatnu kampanju, o čemu više govore sudske presude, manje skupštinski dokumenti. Veto je crvena linija. Ko ne glasa, on jednostavno je, možda hoće neki popis ekstremnih Bošnjaka da dobije na svoju stranu. Ne glasati za veto srpskog člana predsjedništva znači

0: znači se ispisati iz Srpskog korpusa. Ko je srpski član predsjedništva? Željka, Jelena, Nataša? To nije bitno. Srpski član predsjedništva predstavlja Republiku Srpsku. Mi smo mu dali tu snagu i nemamo pravo da tu snagu oduzimamo. Dakle, to je crvena linija čojstva, ljudskosti, pripadništva Republici Srpskoj, svome narodu, a na kraj krajeva i onoga osnovnog ljudstva. Najosnovnije koje postoji, minimalno. I ako ni tog minimalnog nema, onda treba reći da ljudi koji to ne razumiju su ili, kako bih rekao, licemjerni, podmukli, robovi, lutke na upravljaču raznih organizacija ili federacije. Prema tome, to je svima jasno i još jednom mi je žao što mnogi nisu izdržali da ovo pretvore u lične pljuvačke obračune. Hvala. Zatvaram raspravu. Gospodine Ozalca, jeste vi htjeli neki krivi navod i šta ste htjeli? Imate... Šta? Da, moment, ja ću dati prvo završnu riječ, pa ćemo onda dati pauzu. Ko ima krivi navod? Gospodine Crnadak, sad sam gospođi Radulović objašnjavao da nisam joj dao krivi nalog. Niste vi, nemate krivi navod. Zato što su rekli, po samo predstavnici klubova učestvuju u raspravi i oni su iskoristili krivi navod. A vi pogotovo, kako bih rekao, sjedite na ušima. Završna riječ, srpski član predsjedništva, gospođa Željka Cvijanović.
1: Hvala lijepo, svima se zahvaljujem na diskusiji i onim koji su bili na liniji, da kažem, opšto, i onim koji su malo iskakali, nema veze, to je parlament. Svako ima pravo da ima svoj pristup, ali sam sigurna da dominantna većina razumije u suštini da preglasavanje ne može da se toleriše bilo gdje, u predsjedništvu naravno, i sva sreća da mi imamo ustavni mehanizam u kojem možemo da tražimo zaštitu za Republiku Srpsku u Narodnoj skupštini, jer ona i predstavlja zadnji moment u odlučivanju u slučaju da proglasimo neku odluku štetnom, kad smo preglasani, proglasimo štetnom po vitalni nacionalni interes. Ja ću se referisati ovdje na jednu stvar koju je gospodin Duratović rekao, da on ne vidi da postoji prijetnja od preglasavanja i slično, zašto je 2016. godine utvrđena praksa, jel tako, u kojem postoji komisija koja radi bez stranaca i radi tako što odlučuje jednoglasno i slično. Evo ovako sad zahvalno svima onima koji će glasati i podržati ovaj veto, zato što to sad znači, kad se obračunavamo sa onim namjerama koje su u funkciji preglasavanja, dominacije i slično svih, ili pokrivanja i zamaskiravanja raznih manipulacija, onda dolazimo do te suštine. Dakle, nova komisija, kako je naumljena s time što ćemo danas imati svoj stav, vjerujem, pozitivan prema mojoj molbi ovde, znači zapravo da ne može da bude formirana ta neka drugačija nakaradna komisija koja bi se opet kalemila u svom postupanju na ono što je urađeno spornom, nelegalnom odlukom u januaru i koja je to tako tretirana na način kako to nije poslovnički ispravno. To bi značilo u praksi da vi onda imate ovu situaciju koju je gospodin Duratović govorio, jer ta komisija ne može biti postojeća razriješena zato što nije imenovana nova. I to je jedan od načina da se borimo za jednoglasnost u odlučivanju, dakle i to je jedan od mehanizama koje smo ovdje primijenili, ja se nisam na to namjerno osvrtala tokom izlaganja ovog prvog, ali dobro je da smo došli sada da mogu to da pomenem. Dakle, mislim da je važno da Narodna skupština svaki put kaže šta misli u situacijama u kojima je preglasan srpski član predsjedništva. Ja sam rekla da to nema veze sa ličnim opredjeljenjima, sa političkim opredjeljenjima, sa bilo čim drugim, nego ima isključivo sa osjećajem za to da se Republika Srpska brani od strane narodnih poslanika u instituciji koja se zove Narodna skupština Republike Srpske. I to je važno. I da to treba da radimo svaki put kad se obrati sa takvim zahtjevom neko ko je preglasan u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ali mislim da Narodna skupština treba da bude mjesto u kojem možemo da pričamo o svim drugim pojavama koje se dešavaju, bez obzira što nemamo mehanizam za ustavljanje odluka na način kako je to vezano za predsjedništvo, da treba razgovarati o silnim problemima. Sve institucije na nivou BiH su duboko nagrižene zloupotrebom, manipulacijom, oduzimanjem od onoga što je kapacitet Republike Srpske i konačno ostrašćenošću i mržnjom koju ne možete da prepoznate, ja nikad nisam vidjela kod bilo koga, iz bilo koje političke grupacije, partije u Republici Srpske, ono što prepoznajem tamo, dakle ta netolerancija,

0: ta mržnja, ta potreba da se navodno država gradi tako što ćete nekome oduzimati, a nekome prebacivati, sigurno neće dovesti nigdje. Ali evo, zahvalno svima na konstruktivnim diskusijama i vidjet ćemo se i dalje svaki put kad bude bilo potrebe za tim.
1: Hvala, samo da obavijestim kolege narodne poslanike, zaključki su ušli u salu, ali riječ je nekom problemu sa štampanjem, tako da smatrajte da su tu, ja zato neću odmah dati glasanje, nego ću dati pauzu od 10 minuta dok pogledate zaključke koji su zajednički, pa dajem pauzu 10 minuta nakon čega ćemo glasati o vetu srpskog člana predsjedništva.
2: 13 je časova i 6 minuta. Pratili ste direktan prenos posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske i obraćanje srpskog člana i predsjedavajuće Željke Cvijanovića. U nastavku slijede vijesti, pa se ponovo tonom vraćamo u Narodnu skupštinu.

Poslanici Narodne skupštine na posebnoj sjednici završili su raspravu o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović u uvodnoj riječi istakla je da se odlukom Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH išlo, kako je navela, na mišiće potpuno zanemarujući važnost i osjetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Cvijanovićeva je pozvala Narodnu skupštinu da zaštiti srpski narod, granice i teritoriju i da poruči da neće tolerisati preglasavanje u predsjedništvu i Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničili su danas na Sokocu početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podrumanija-Sumbolovac. Riječ je o fazi 1 koja se odnosi na usponi smjera Podrumanije u dužini od 1870 metara. Republiku Srpsku čekaju bolji dani, nije odustala od svoje izgradnje uprkos teškim trenucima, a to dokazuje početak izgradnje treće trake za spora vozila preko Romanije, izjavio je Dodik. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu kada će moći da se podnesu zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika za Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Milica Vidović iz uprave napomenula je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je danas da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prelaza. On je naveo da će stari most u Gradišci biti uskoro obnovljen te dodao da očekuje da će uskoro biti usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje. Govoreći o velikim gužvama na graničnim prelazima s Evropskom unijom, Tegeltija je naveo da sve ovo što Evropa radi ide na štetu poslovne zajednice i građana, čega su svi svjesni. Sport. Fudbaleri Argentine i Egipta sastaće se večeras u osmini finala svjetskog prvenstva. Ovaj duel počinje u 18 časova. Svi učesnici osmine finala bit će poznati nakon susreta Kolumbija-Švajcarska koji se igra u 22 časa. Vrijeme danas sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

poslanike da zauzmu svoja mjesta. Kao što je poznato, tačka 1 bila je prijedlog odluke o potvrđivanju izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika broj 01-50-1-1749-3/26 usvojena bez konsenzusa na 30. redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj 29. juna 2026. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Izjasnit ćemo se prvo o odluci o potvrđivanju izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske koja glasi 1. Narodna skupština Republike... Jel možete, gospodo, bez žamora, to zaista nije u redu. 1. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike

0: Republike Srpske po kojoj je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika broj 01-50-1-749-3/26 usvojena bez konsenzusa na 30. redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, održana 29. juna 26. godine, je veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske i dva, ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom glasniku Republike Srpske. Kao što vam je poznato, potrebna je dvotrećinska većina za potvrđivanje odluke Srpskog člana predsjedništva. Možete glasiti. Moment. Kolege iz PDP-a mole da sačekamo 5 minuta.
1: Što?
0: Da, čekamo 10 minuta više od dogovorenog već.

završno glasanje. 64 prisutno, 61 glasalno, 59 za, dvoje protiv. Konstatujem da smo potvrdili izjavu srpskog člana predsjedništva dvotrećinskom većinom, čime je stavljena van snage odluka predsjedništva. Broj 01-5-0, ima još glasanja, začekajte, /1/1794/3/26. Ovdje imamo i zaključke klubova SNSD, SDS, PDP, Socijalističke partije, Narodne partije Srpske i DNS-a, Ujedinjene Srpske i SPS-a. Izjasnit ćemo se o zaključcima. Trebalo da ih čitam ili ste svi pročitali? Dakle, glasamo... Dakle, glasamo o svim zaključcima, 10 zaključaka, ali morate znati da je 11. glas i sljedeće. Zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objave u Službenom glasniku Republike Srpske. Je li dovoljno? Možete glasati.

0: Završeno glasanje. 63 prisutno, 62 glasalo, 62 dvoje protiv. Konstatujem da smo usvojili i navedenih 11 zaključaka. Najljepša hvala. Gospodo, time smo apsolvirali tačku 1. Prelazimo na tačku broj 2. Prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Prijedlog predsjednika Skupštine na zahtjev Boračke organizacije Republike Srpske i asocijacije stvaraoci Republike Srpske, kako smo na kolegiju dogovorili, uvodno izlaganje podnijeće u ime Boračke organizacije gospodin Milovan Gagić i u ime asocijacije stvaraoci Republike Srpske gospodin Stevan Medić po 10 minuta. Gospodine Gagiću, izvolite.
1: Gospodine predsjedniče Narodne skupštine, premijeru, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, narodni poslanici, gosti, dobar dan. Pozdravljam se ime Boračke organizacije Republike Srpske. Reću nekoliko rečenica vezano za razloge što smo tražili od vas da usvojite ovakvu deklaraciju, a to su već nekoliko godina Boračke organizacije Republike Srpske pregovara sa većinom ljudi koji se bave politikom, koji se bave ovim stvarima, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa asocijacijom često i došlo na ideju da zajedno idemo u ovom pravcu, svjesni stanja i situacije u Republici Srpskoj, svjesni svih nas, nas posebno, nekako kako vrijeme odmiče, gubimo polako moralne i ljudske vrijednosti, počinjamo se dešavati da pod pritiscima popuštamo iz ovih ili onih razloga i gubimo pomalo sve ono što smo mi u ratu stvarali, odnosno gubimo snagu Republike Srpske koju smo zajedno mi borci sa onim ljudima koji su tada rukovodili Republikom Srpskom stvorili. Želimo da donesemo jednu ovakvu deklaraciju koja ne mora biti u ovakvoj formi. Mi smo odabrali ovdje 6 tačaka, članova, kako da to nazovemo, koje smatramo da su bitni i ključni, ali isto tako vi ste ljudi koji se bave politikom, koji se bave ovim našim ovdje životom. Vi možete razmatrati, dodavati, razmišljati ima li išta što je još bitno i ovo ne mora biti konačno. Važno je, nama je ovdje važno da kada se ova deklaracija usvoji, a mi bi voljeli da to bude jednoglasno, da ona ne bude samo mrtvo slovo na papiru, nego da ona bude obavezujuća za sve vas i sve nas, da danas, sutra, kad budemo donosili važne odluke, kad budemo pod teškim odlukama, teškim pritiscima, da budemo svjesni da najteže u životu je otići u rat i ići na metak. Da srpski borci koji su otišli u rat da brane srpski narod, znali su da mogu poginuti, ali su išli. Mnogi su poginuli, neki su bili ranjeni, a neki su, Bogu hvala, i preživjeli, pa smo pretekli. Tako da sve ono što vi radite, u prošlosti što ćete raditi danas, što ćete raditi sutra, nije

0: ugrožena zbog bilo kakvih njihovih stavova. Pored toga, ako nisu sposobni, ako nisu dovoljno karakterni, nek podnesu ostavu, ali ne da potpišu, da dignu ruku, da nešto urade, jer znamo kad su prenošene nadležnosti, nisu mogle biti prenešene bez dignuti ruku. Mi smo prenijeli te nadležnosti kako smo prenijeli, bilo kako bilo. Ja sad želim ovdje samo da vas pozovem, ispred Boračke organizacije Republike Srpske i svih onih koji su je stvarali, koji su za nju krvarili, da u budućnosti vodimo računa, jer vidimo u zadnjih godina koliko smo ugroženi, koliko su pritisci od strane ovih naših prijatelja iz Sarajeva, od strane onih iz bijelog svijeta, koliko žele da od nas naprave da smo genocidan narod, da od nas naprave da nismo vodili pravedan rat, a jesmo, i ne samo ovaj, nek svaki prošli koji smo vodili u zadnjih 800 godina, svaki rat je bio samo da sačuvamo i da očuvamo sebe i svoje ognjište. I na kraju, kad smo stvorili Republiku Srpsku, jedini način da opstanemo i da postojimo i da živimo, to je da imamo svoju državu, onda je sad ovdje imamo, ne smijemo dozvoliti da je mi upropastimo, jer želimo da pričamo nekakve priče koje nisu u interesu Republike Srpske. Neću više dužiti, još jednom ću samo reći, molim vas da ovo ozbiljno shvatite, da oko ovoga diskutujete, nađete načina da ovo bude još bolje definisano, i da kad se ovo donese, da ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da to svi poštujemo. Imajte na umu da Boračka organizacija još jednom neće to nijemo gledati. Kogod bude to radio, svim mogućim alatima će pokazivati da neko ne voli Republiku Srpsku, nego više voli sebe i svoje lične interese. Hvala.
1: Hvala lijepo. Zahvaljujem se predstavniku i predsjedniku Boračke organizacije. Molim gospodina Stevana Medića, predsjednika asocijacije stvaraoca Republike Srpske. Izvolite.
2: Gospodine predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, uvaženi član predsjedništva u Bosni i Hercegovini, uvaženi predsjedniče vlade, gospodo ministri, uvaženi poslanici, dozvolite da vas sve pozdravim u ime asocijacije stvaraoci Republike Srpske i svoje lično ime. Kad sam rekao ovo stvaraoci Republike Srpske, mi to baštinimo, mi to tvrdimo da smo 9. januara 1992. godine stvorili Republiku Srpsku. Tada je skupština koja se izdvojila, odnosno srpski poslanici na čelu sa klubom Srpske demokratske stranke, izašla iz sastava tadašnje skupštine Bosne i Hercegovine, formirala skupštinu srpskog naroda i 9. januara smo jednostavno donijeli odluku da se napravi i usvoji odluka, odnosno deklaracija, gdje smo stavili da se to zove Republika Srpska, prostor na kome je tada živio srpski narod u većini. Od toga momenta pa do 1. marta mi smo uspjeli da uradimo kompletno normativnu djelatnost jedne demokratske i moderne mlade države u Evropi. Vjerujte da smo sa takvim kapacitetom otišli u Dayton, jer smo čitavo ratno vrijeme imali sve institucije jedne države koja je funkcionisala. Imali smo svoju vladu, svoju skupštinu, svoje fondove, imali zdravstvo, školstvo, tako da smo već tad konture jedne moderne i demokratske države odnijeli kao takvu i u Dayton. Zbog toga smo u Daytonu, kad se je potpisivo mirovni sporazum, bez ikakvih primjedbi dobili smo Republiku Srpsku, jeste da se ona tad nazvala entitet, mi smo to zvali do tada država. Evo, meni se ponekada otme, pošto sam svjedok toga vremena, ja je i sada gledam kao državu Republike Srpske. Mislim da nikome ne sporimo pravo da ima svoju državu, svoje institucije, da radi ono što njemu odgovara. Ovim smo se bili rukovodili da napravimo jednu deklaraciju sa boračkom organizacijom, jer smatramo mi smo stvaraoci, a borci su ti koji su odbranili Republiku Srpsku i koji su poveli svoj narod da ga spase i bili su prinuđeni da oružanim putem brane svoje ognjišta, svoje domove, svoje porodice, i taj nesretni rat trajao je, vi znate koliko, sve do potpisivanja Daytonskog sporazuma. Sad smo došli do zaključka da je na pomolu jedno vrlo turbulentno vrijeme kad je u pitanju Republika Srpska, i smatramo da bi ova deklaracija bila ta u ovom visokom domu dokument koji bi trebao biti prihvaćen i usvojen i koji bi se trebao

0: Sporazum treba da bude na stolu i Dejtonski sporazum treba da se primjenjuje od dadože. Ako to primjenjimo, onda neće biti ugrožen nacionalni interes jednog i drugog naroda. Ovako već imamo i vidljivo je da se nama, na primjer, legalno izabrani predstavnici jednostavno skinu nekim zakonskim aktima, nekoga ko nije ni bio vertikovan da bude visoki predstavnik, to nam se desilo sa gospodinom predsjednikom Dodikom, to nam se desilo još sa niz drugih stvari, da su nam se ljudi, institucije omalovažavale, faktički da su bile smjenjivane za to, a bili su legalno izabrani. Tražimo od Skupštine, od ovog visokog doma, da se Dejtonski sporazum primenjuje onako kako je napisan. Sve što je silom bilo oteto, pa smo morali pristajati da se daju neke naša ovlaštenja koje smo dobili u Dejtonu, pa su nam oduzimana, tražimo da se to ponovo stavi na sto i da vidi, sve se treba da vrati. I ako bude živio Dejtonski sporazum, onakav kakav je donesen, i Bošnjacima, i Hrvatima, i Srbima, bit će daleko bolje nego što sad ovako otimaju nam ono što pripada nama. Mislim da ste vi ovdje, gospodo poslanici i uvaženi ministri, vi ste ti koji trebate da to štitite, vi ste ti koji ste zaduženi i da vodite Republiku Srpsku i da štitite nacionalne interese Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo u vas, vjerujemo da ćete ovu našu deklaraciju ozbiljno shvatiti, vjerujemo da ćete je i dograditi ako joj treba nešto da se dogradi i želim vam uspješan rad i ako da Bog da nam ova deklaracija bude na pomoć. Hvala vam.
1: Zahvaljujem se predsjednicima Boračke organizacije i predsjedniku asocijacije. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Molim? Po veličini klubova. Nećemo po šefoma, nego po veličini. Dobro. Gospodin Mazalca. Gospodja Ranka Perić-Romić u ime kluba poslanika SNSD-a. Izvolite. Molim da uključite gospodju Perić. Samo da vas uključim.
2: Hvala, uvaženi predsjedniče Skupštine. Evo, pozdravljam srpskog člana predsjedništva, ministre, poslanike, dragi goste. Dakle, ova deklaracija po meni je značajna iz nekoliko aspekata. Prvo, zato što je ona konačno objedinila, znači, sve ono što se godinama radi u Narodnoj skupštini Republike Srpske i zapravo je samo naglasila i podebljala sve one naše odluke i prethodne, dakle, zaključke i zakonska rješenja koja smo donosili, a u cilju pozicioniranja Republike Srpske na način kako ona je predstavljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Drugi aspekt zbog čega smatram da je ova deklaracija posebno važna jeste što se, dakle, nalazi danas na raspravi ispred stvaraoca Republike Srpske, što dodatno pojačava njen značaj, jer ako iko ima pravo da govori o ovim pitanjima, o zaštiti institucija Republike Srpske, o ukidanju svih neustavnih i nezakonskih odluka visokog predstavnika i nekim drugim stvarima, onda to zapravo ima upravo da radi boračka populacija, njeni predstavnici, stvaraoci Republike Srpske i svi oni koji su na neki način od početka učestvovali u njenom osnivanju i institucionalnom pozicioniranju, dakle, i u međunarodnim i regionalnim odnosima. Ja bih posebno naglasila da ova deklaracija nije opterećujuća ni po tekstu i da je ona zapravo u nekoliko tačaka i nekoliko vrlo smislenih rečenica zapravo istakla sve ono što jeste intencija rada i vlade i resornih ministarstava pojedinačno, a naročito, dakle, evo i danas, kroz ovo pitanje pokretanja vitalnog nacionalnog interesa upravo pokazao kako i na koji način trebamo zajedno i zajedničkim snagama da štitimo ono što u Republici Srpskoj pripada, dakle, i po Dejtonskom sporazumu, a i po Ustavu i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ništa novo i nešto posebno nismo, dakle, dobili ovom deklaracijom, osim, opet kažem, te intencije, dakle, da se naglasi suština naše borbe koja traje oko 30 godina, dakle, sve ovo vrijeme samo tražimo zaštitu Republike Srpske i njenih institucija,

0: pitanjem zaštite kulturnog nasljeđa i ne smijemo dozvoliti da se na bilo koji način, dakle, kulturno nasljeđe, kulturna baština entiteta predaje na odlučivanje, eventualno na državni nivo, ili eventualno da se stavlja pod neku zaštitu ili oduzima, postavlja u zemaljski muzej zato što se njome dobro ne upravlja i tome slično. Dakle, to otvara mogućnost prekrajanja istorijskih činjenica na način da se manipuliše faktima, istorijskim faktima i time se, dakle, kreira jedan novi identitetski narativ koji, dakle, na bilo koji način, koji je moguće da na neki način ugrozi ono što je evidentno kao istorija srpskog naroda. Dakle, nedopustivo je da se na bilo koji način kulturno-istorijsko nasljeđe prebacuje na nivo BiH, jer ono isključivo pripada entitetima. Ono što sam malo čas rekla jeste da se ovdje posebna pažnja u članu 5 posvetila socijalno stabilni, ekonomski razvijenoj Republici Srpskoj s ciljem da se, dakle, ojača porodica, porodični život, buduće generacije i mladi naraštaj, a sve ovo prethodno što sam rekla, dakle, ide u prilog navedenom, jel očuvanje institucija, znači, isto kao i vraćanje nivoa odlučivanja na entiteti i ono što entitetima pripada, stvara dobru podlogu za kreiranje optimalnih uslova života za buduće generacije i naraštaje, mlade naraštaje u Republici Srpskoj. I na kraju, često puta ponavljano, ali nikada dovoljno, da ne bi bilo još jednom rečeno, jeste ta saradnja koju Republika Srpska treba da ima i održava sa našom maticom Srbijom i mislim da smo upućeni jedni na druge i da zapravo činimo jedan, u svakom slučaju jedan narod sa dvije strane jedne rijeke i da zapravo njegujući bratske i prijateljske, pa evo i srodničke odnose sa maticom Srbijom zapravo jačamo i našu poziciju u Republici Srpskoj i dakle i niz projekata saradnje kojim Republika Srbija pomaže Republiku Srpsku, govori u prilog opredjeljenosti oba naroda za njihovu međusobnu saradnju, a to i nije ništa novo, budući dakle, da smo jedan narod o kome svedoče, znači, istorija, vjekovna istorija sa ovih prostora. Dakle, ono što želim da kažem na kraju, ja sam ovu deklaraciju doživjela na način da je ona objedinila različite aspekte svega onog što smo mi godinama rada u Narodnoj skupštini podcrtavali, na čemu smo radili, donosili određene zaključke, zakone, deklaracije, ali je snaga dodatno i u tome, to sam rekla na početku svoje priče, zato što je ona, dakle, danas, evo, ovdje stavljena nama na raspravu, dakle, od stvaraoca Republike Srpske, što po meni daje jedan dodatni motiv da se ona i usvoji, da se o njoj raspravlja, eventualno koriguje u nekim segmentima, ali je suština u poruci koju ona nosi. Znači, ovdje nije u pitanju, znači, forma, nego sadržaj onog što se želi reći i po meni ona ima tu jednu, da kažem, notu objedinjavanja svega onoga što mi godinama radimo. I evo, za neko moje skromno zapažanje, dakle, ova deklaracija zaslužuje pažnju i imala sam potrebu da po ovim članovima ukratko kažem o čemu ono govori, radi javnosti koja prati prenos Narodne skupštine. Ja ću naravno zadržati ovo vrijeme. Hvala.
1: Hvala lijepo, po veličine klubova, uvaženi poslanik Ognjen Bodroga. Izvolite.
2: Dakle, ja moram da na početku kažem da podržavam uvijek ove deklaracije, prije svega koje imaju nacionalnu notu kao nacionalna politička organizacija. Međutim, ja moram da vam kažem da smo mi već ovo usvojali više puta. Dakle, pročitao sam pažljivo svi šest tačaka deklaracije. Ja moram da vam kažem da smo mi to već usvajali. Dakle, evo, ne tako davno, u ovom mandatu, ja ću, evo, znači, pripremio sam papire, mi smo 27.6.2023. godine usvojili zaključak u vezi sa prijedlogom

zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Između ostalog se tu kaže da Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva da su u okviru 14 prioriteta ispostavljenih od strane EU prioritetno i hitno treba rješavati pitanje reforme Ustavnog suda BiH, odnosno odlaska stranih sudija i da su u okviru te reforme usvoji zakon Ustavnom sudu BiH. Pored pitanja reforme Ustavnog suda BiH, prioritet treba da bude i pitanje zatvaranja kancelarije OHR-a. A Narodna skupština Republike Srpske traži od svih svojih izabranih predstavnika da ne učestvuje u razgovorima o rješavanju bilo kojeg od ostalih prioriteta Evropske unije dok se ova dva ranije navedena prioriteta ne riješi. E, to je vaša tačka 2 deklaracije. Dakle, mi smo prije 3 godine usvojili ovo što sam pročitao. Također smo usvojili da naši predstavnici u zajedničkim institucijama, dok se ne zatvori kancelarija OHR-a, neće usvajati nijedan od prioritetnih zakona koji ispostavlja Europska unija. Naši poslanici su oglušili oko toga i usvojili 8 takvih zakona koji ispostavlja Europska unija. Onda nam to nije bilo dovoljno, pa smo jedne subote mi stavili van snage sljedeće zakone. Dakle, prijedlog po hitnom postupku. Zakon o prestanku važenje zakona, pa član 1. Ovim zakonom prestaju da važe Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Izborni zakon Republike Srpske, Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja van ustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakon o visokom sudskom tužilačkom savjetu Republike Srpske. Dakle, mi smo jedne subote sve to stavili van snage, a prije toga smo usvojili isto ono što ćemo danas usvojiti. I ako ja po 5 puta usvajam jedno te isto i onda se to prekrši, ja ne vidim kakva je onda uopšte matematika da se to neće opet prekršiti. A te subote kada smo mi sve to fino poništili, u ponedeljak su skinute sankcije američke svima, osim pogađate Srpskoj demokratskoj stranci. Također, ja moram da vas napomenem da kad smo mi usvajali ove zakone o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i kada smo kasnije dopunili krivični zakonik Republike Srpske, da se svi naši predstavnici povuku iz zajedničkih institucija, a ako se ne povuku, pa smo usvojili sljedeće, nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili organa Republike Srpske, pa kaže službeno ili odgovorno lice u instituciji Republike Srpske ili jedinici lokalne samouprave ili bilo kojem organu jedinice lokalne samouprave, kao i službeno i odgovorno lice iz Republike Srpske koje obavlja dužnost institucijama BiH, koje ne primjeni, ne sprovede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku institucija ili organa Republike Srpske ili koje spriječi, odnosno na drugi način omete primjenu, sprovođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. I znate ko je prekršio ovo? Premijer, tadašnji predsjednik Republike i predsjednik Skupštine. I nisu kažnjeni zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. I na kraju, mi smo imali odluku raspisivanja republičkog referenduma. Također usvojeno referendumsko pitanje. Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude Neustavnog suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske. Za dan održavanja referenduma utvrđuje se 25. oktobar 2025. godine. Čak smo uspjeli i to da usvojimo i naravno bili su izbori izabrani predsjednik Republike. Ja mislim da sam vam dovoljno ovdje razjasnio da tačka 2, da smo je više puta usvojili, ali ako je vama zanimljivo, mi ćemo opet usvojiti. E sada da pređemo na tačku 1, gdje vi kažete da Republika Srpska naglašava važnost odbrane demokratskih izabranih institucija Republike Srpske i od svih pokušaja da budu smijenjene ili ukinute njihove nadležnosti prenijete na nivo unutarnje BiH. Ajde, vidimo sad taj primjer. Evo, opet ovdje, da znate, za ovo sam se posebno spremio tačku. Kaže 11. hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. To je zakon kome više nemate pravo veta u slučaju preglasavanja i to je zakon gdje se više nema entitetske većine, nego se

prostom većinom donose zakoni. I znate ko usvoji taj zakon koji je brutalan prenos nadležnosti? Ajde da vidimo ko su prvo u Domu naroda naši ti srpske reprezentacije koji su glasali za prenos nadležnosti. A u pitanju je 8. mart 2024. godine. E gle čuda ko je glasao za. Dakle, iz Republike Srpske, Nikola Špirić za, Radovan Kovačević za, Sredoje Nović za, Želimir Nešković suzdržan. A da vidimo ko je u predstavničkom domu onda potvrdio to. Ukratko da vam ne čitam. Svi osim srpskih predstavnici, ta srpska reprezentacija, osim Darka Babalja, Mladena Bosića, Mire Pekić i Branislava Borenovića. E to je prenos nadležnosti. I vi sada hoćete da usvojimo tačku 1 da nema više prenosa nadležnosti. A prije 2 godine ova ista vlast, isti ljudi koji su sada ovdje, pa upravo su vam prenijeli nadležnost. E da vidimo dalje. Ovo je jedna tačka koju nismo usvojili i svaka vam čast što je tačka 5. Kaže, cilj treba da bude ekonomski održiva i socijalno stabilna Republika Srpska u kojoj će se svi njeni dijelovi ravnopravno razvijati kako bi se mladima pružile podjednake šanse za normalan život sa izvjesnom perspektivom za njih i njihove porodice ako ostanu u sredinama gdje su rođeni i gdje mogu imati sigurno zaposlenje. Stabilan ekonomski razvoj podrazumijeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama. Pa mi smo predložili zakon, ovo je odlično. Mi iz opozicije skupili potpise da se priča o stanju javnim preduzećima. Došao je taj zakon, prošao kolegijum, došao na Narodnu skupštinu, vladajuća struktura nije htjela da priča o tome. Nismo imali većinu. I ovdje, ovo je dobro, ovo je najbolji ovdje član, jer smo ovo već više puta osvajali. U Republici Srpskoj niko ne može dobiti posao ako nije član vladajuće strukture. Niko. Djeca poginulih boraca, pa ja ću vam nabrati sad 4-5 opština gdje je bilo u zadnje vrijeme primanje jedno u prosjeku u svakoj opštini po 5-6 ljudi. Ako ima jedno dijete poginulog borca, dobro je, to je dobar procenat. Ali evo, idemo da se obračunamo sa kriminalom i korupcijom, a kad smo kriminal i korupcija, kad tu se može snimiti jedan film i kad ta će o tome biti riječi? Zamislite di da smo mi izgubili samo u slučajima Serdarov i Vijadukt. Mi smo izgubili 440 miliona konvertibilnih maraka. 440. Zamislite, ljudi moji, šta smo mi mogli za taj novac. I niko ne odgovara. Nema odgovornosti nikak. Negativni revizorski izvještaj. Minusi u javnim preduzećima. Kašnjenje plata. Neuplaćivanje doprinosa. Niko ne odgovara. A znate što ne odgovara? Zato što su sve to uradili članovi vladajuće strukture. E sad, ja isto ovdje moram da kažem vama, isto kada smo kod prenosa nadležnosti, da li ste vi u toku da je Savjet ministara usvojio i u kome su naši reprezentativci, Staša Košarac i Srđan Amirić, da je usvojio reformsku agendu? A reformska agenda između ostalog znači da ne postoji više Vrhovni sud Republike Srpske nego Vrhovni sud BiH. Da više ne postoji prava veta. Da više nemamo pravo veta ko što smo danas izglasali da štitimo vitalni nacionalni interes. A znate li ko je bio član radne grupe koja je pisala reformsku agendu koja je usvojena? Evo da vam iščitam. Imam sve crno na bijelo. Srpska reprezentacija koja je učestvovala u pisanju reformske agende, koja je brutalan prenos nadležnosti, štampanje udžbenika također na jednom nivou, Radovan Višković, Saša Košarac, Srđan Amidžić i Zora Vidović. E oni su napisali, članovi radne grupe, koji su usaglasili reformsku agendu koju je usvojio Savjet ministara, a koja sadrži sve ovo što sam vam ja kazao. Da li znate sljedeće? Program reformi. Do sad smo usvojili 4 programa reformi. To Savjet ministara usvoji i onda to, do sad tako je 4 puta je naša reprezentacija usvajala. Znate šta će biti kad se 5. put usvoji? NATO te zove. Zovete, uđi, 5 puta si usvojio, dobar si momak, dođi sad u NATO. Šta ćemo s tim ljudima koji tako rade? I vi hoćete da kažete sada da će ova deklaracija, kao što ste rekli,

0: da bude sveto slovo, kako ste nazvali. Misle da treba vjerovati tim ljudima da će oni to poštovati. Sljedeća stvar, ovo imam pravo da kažem, a odnosi se na asocijaciju stvaralaca Republike Srpske. Vidite ko je dobitnik oktobarske spomenice 1991. godine kao stvaralac Republike Srpske broj 157. To je moj otac. Dakle, mislim da nije u redu, da nije bio širi koncenzus i šire pitanje ko će biti u organizaciji ove godine kad je 35 godina od osnivanja Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Po mojim informacijama, predsjednik organizacijskog odbora je Milorad Dodik. I mislim da to nije na taj način u redu, mislim da je to trebao da bude neko iz prvog saziva SDS-a iz te Narodne skupštine, odnosno iz prvog saziva da Narodne skupštine, jer je od 83 poslanika da su 72 činila predstavnici Srpske demokratske stranke. I na kraju boračkoj organizaciji, molim vas, spriječite, evo, prije neki dan, stratište najveće, među najvećim bratunac, ne može držati govor neko ko nije funkcioner. To nama smeta, ne samo nama koji nismo predstavnici te političke partije. Ne može niko biti iznad institucija. Znači, ko nije funkcioner, odakle mu pravo da priča na tom takvom velikom stratištu? Ne možete to raditi i dok to ne uradite, i dok to svojim autoritetom ne zabranite, kako očekujete da onda mi ovde tako puni elana radimo kada dođe jedan čovjek koji je iznad svih mogućih institucija? To je nikad se nije desilo da na stratištu tolikom da dođe čovjek koji nije funkcioner i da drži govor. Zašto to dopustite, brate mili? Podržat će SDS deklaraciju. Ali ja sam vam sad naveo ovdje taksativno sve, da smo mi više puta ovome pričali. Ne želim vjerovati da ovo ima veze sa nekom predizbornom pričom, da se ne vratimo na ekonomske teme. Da se ne bavimo, evo, penzije će biti veće 3,85% i onaj s minimalnom penzijom od 350 maraka će dobiti dodatnih 15 maraka. Njemu će baš tih 5 litara goriva dobro doći na ovom vremenu. Ali nacionalne teme, to je nešto što ja volim i što ću uvijek, ali nikad neću dati da se koriste i zloupotrebljavaju, da se izvrću istorijske činjenice, jer sam se ja družio i učio od ljudi koji su bili u procesima i još su živi kada se stvarala Republika Srpska. Trudio sam da budem argumentovan, da suštinu pogodim, a SDS će podržati deklaraciju, iako mislim da smo više puta nešto usvojili, ali dobro, zadržat ću vrijeme u ime kluba.
1: Hvala lijepo. Po veličini kluba PDP, ko se javlja, Kresović ili Mihajlica, izvolite. Imate riječ.
2: Poštovane dame i gospodo, prije svega treba reći da se radi o prijedlogu deklaracije čiji je predlagač Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Sama ta činjenica za nas narodne poslanike predstavlja posebnu odgovornost da je na najozbiljniji mogući način razmotrimo, a evo mogu da kažem i da u svoje ime i u ime poslanika, kolega Pokreta Sigurna Srpska, i usvojimo. Dobro je i da ste vi u svom uvodnom izlaganju rekli da treba da ukažemo i na neka mišljenja koja ovom deklaracijom nisu obuhvaćena, kao i neke prijedloge za koje smatramo da bi bilo dobro da se nađu u konačnom tekstu deklaracije. Dakle, najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske su borci Vojske Republike Srpske, policija Republike Srpske, građani Republike Srpske koji su je branali. Oni su je stvarali. I zato prema vama imamo uvijek veliku i najveću odgovornost i poštovanje. U političkom smislu volju naroda i borbu boraca predstavljali su izabrani predstavnici srpskog naroda. I zato taj stav asocijacije stvaraoca i oni koji su u političkom smislu predstavljali srpski narod 90. godina,

ima posebnu težinu i zahvaljuje ovom priliku koristim da se zahvalim svim onima koji su stvarali Republiku Srpsku u rovu, prije svega onima koji svoje živote, dijelove tijela, dali za Republiku Srpsku, borce, sve starješine oficire Vojske Republike Srpske policije i političke predstavnike srpskog naroda, u tom slučaju Srpske demokratske stranke, i sve one koji su bili politički predstavnici tada u parlamentu prvo Bosne i Hercegovine, a kasnije Narodne skupštine Republike Srpske, koja je donijela ustav, donijela zakone, formirala vojsku, policiju i sve ostale institucije. I slažem se i uvijek sam se zato zalagao da to sa posebnim poštovanjem treba da ističem. I zato postavljam pitanje, da li se Republika Srpska odužila i da li je uradila sve da se oduži onima koji su za njeno stvaranje najzaslužniji, prije svega borcima, boračkoj populaciji, svim građanima koji su tada dali doprinos, uključujući političke predstavnike. Na prvo mjesto stavljam borce, stavljam narod, ali i vojskovođe i političke predstavnike, jer su mnogi od njih završili u kazamatima, proganjani i na različite načine doživjeli sudbinu samo zbog toga što su bili politički i vojni predstavnici srpskog naroda. Ja žalim zbog toga, a znam da je Republika Srpska mogla i morala više prema svim ovim ljudima da uradi. Mnogo je propusta bilo. Mi danas imamo mnogo nezadovoljstva u Republici Srpskoj i u našem društvu. Mnogi koji su ratovali, stvarali Republiku Srpsku, borili se za nju, nisu zadovoljni ne samo stanjem. Mnogo ljudi je zbog te nepravde i otišlo sa ovih prostora. Mi moramo vrlo ozbiljno i odgovorno, pored ovih stavova koje ste vi ovdje iznijeli, da kažemo i neke druge istine koje su jednako važne zbog naše budućnosti, da je potrebno da uradimo mnogo više, da bismo jedan od naših najvažnijih ciljeva, a to je da Republika Srpska bude pravna država, da ojačamo naše institucije, i instituciju predsjednika, i Narodne skupštine, i vlade, i svih drugih institucija Republike Srpske. A da bismo to uradili, moramo na tome raditi. Nije dovoljno nekoga izabrati. Ovdje se često puta govorio da mi treba da budemo narodni poslanici, da se izdignemo iznad nekih naših razlika, sitnih, političkih, stranačkih i drugih interesa. Da predsjednik Republike treba da predstavlja Republiku Srpsku, ne da je dijeli, da izražava narodno jedinstvo, da je Narodna skupština najviši organ vlasti u Republici Srpskoj i da, gospodo iz vlasti, treba da poštujete nas iz opozicije, jer mi smo jedan narod. Mi predstavljamo narod i građane i druge narode. Kakav odnos imamo prema Bošnjacima i Hrvatima, takav možemo da tražimo da i oni imaju prema nama. Zato je jako važno da gradimo institucije. A ne da od Narodne skupštine što se dešavalo sami ili dopuštamo da drugi urušavaju njen ugled, njen autoritet i njene odluke. A radili su to često puta i u ovoj Narodnoj skupštini, prije svega vi iz parlamentarne većine. Niste poštovali odluke najvišeg zakonodavnog organa, najviše organa vlasti u Republici Srpskoj. Donosili ste zakone, zaključke, odluke koje niste poštovali. Donosili ste odluke i raspisivali referendume koje niste proveli, a i one koje ste proveli ne poštujete. Sami ste poništavali pod različitim obrazloženjima, da ste pod pritiscima, za što ja uvijek imam jednu vrstu razumijevanja, ali sam prošli put u ovom parlamentu govorio,

0: imućni ljudi, ne oni koji su opljačkali ovaj narod, koji svojim radom i znanjem imaju sredstva i kapital koji su spremni da oplode zarad interesa Republike Srpske, da zaposle ljude da žive od svog rada i znanja. Ako im je Bog već majka i otac dali da imaju i da znaju više, podareno im je sigurno da nauče one koji znaju manje i da pomogu one koji imaju manje. Zato je jako važno da podsjetim na zaključke, stavove i ciljeve Svesrpskog sabora, Srpskog naroda, Republike Srpske i Republike Srbije, koji smo ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili. Nema potrebe da čitam 49 zaključaka Svesrpskog sabora, koji je usvojen u julu 24. godine. To je nešto o čemu sam i malo prije govorio. I koristim ovu priliku da podržimo ovu deklaraciju. Ali ne kao deklarativni akt, nego nešto što nas obavezuje na čemu treba da radimo. Mnogo propusta je učinjeno u vremenu iza nas. Treba da uspostavimo društvo odgovornosti u kojem će svako da odgovara za ono što radi. I zato sam uvjeren da Republika Srpska ima budućnost. Siguran sam da je rješenje u promjenama onim koji podrazumijevaju da od najboljih ljudi koje imamo u društvu da nas predstavljaju vode. Jer će oni obezbijediti bolji život za sve ostale. Da političke razlike koje postoje među nama ne budu prepreka da razgovaramo. Da učinimo sve da ova zemlja bude slobodna, suverena. Da se riješimo protektora, okupacije i da, zahvaljujući svojim resursima, našem narodu, narodima koji žive na ovom prostoru, gradimo sigurno i bolju budućnost. Hvala vam.
1: Hvala. Hvala lijepo. Ujedinjena nema, socijalistička nema, SPS nema, znači uvaženi poslanik Nebojša Vukanović, nema ni njega. Ništa, onda idemo sad redom. Riječ ima uvaženi poslanik Željko Dobravac. Izvolite.
2: Hvala. Deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tačno dolazi u nizu deklaracija sličnog ili istog karaktera. Evo, 70 dana pred opšte izbore u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i ono što vidim sa svojim skromnim zapažanjem, dakle, ograđujem se za velike umove koji to drugačije vide ili oni koji imaju drugačiji politički stav, isključivo kao populistički dokument kako bi se pokazalo tobož neki viši nivo patriotizma i onih ljudi koji su nešto posebno zaslužni za Republiku Srpsku. Moram reći da sam bio jako tužan izborom imena nekih ljudi koji su opredijeli onoga koje je dozvolio da se formira udruženje, asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Najveći stvaraoci su oni kojih među nama nema. Bilo da su heroji izginuli ili da su radili u to vrijeme i stvarali na drugi način. To su najveći stvaraoci. Dakle, a svi ostali uzeti sebe to breme, tu veličinu i stati od taj kišobran reći da ste stvaraoci, time što biste se izdigli iznad nekih drugih koji su još 90. godine otišli, u ratu su se zatekli kao redovni vojnici, braneći srpska ognjišta i težeći ka odbrani srpskog korpusa i srpske teritorije, srpskih ognjišta, pa i države državnosti.

oni 91. I onda dođešmo do političara da su oni kruna toga, a nisu. Evo, i ja pripadam tim političarima, a nisu. I jako sam nezadovoljan, nisam član boračke organizacije, to sam već nekoliko puta rekao, zato što je ovo dolazi kao boračka organizacija. Ovaj dokument je prazna ljuštura, jer on u pravno formalnom smislu ne obavezuje ništa, a i sav tekst koji je napisan, imam osjećaj da vam je neko drugi pripremio, ja nisam siguran da ste ga čitali. Proći ću kroz neke detalje, pa ću ih obrazložiti zašto nema nikako specijalno niti posebno utemeljenja, sem populizma. Tačka 6 ovog sporazuma kaže: Narodna skupština Republike Srpske poziva na dalje produbljivanje saradnje sa Republikom Srbije. Ja, zamislite kakav istorijski stav, a inače deklaracije izražavaju stavove i mišljenja. Sporazum o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srpske i Republike Srbije, ili tada još zajednice država Jugoslavije, potpisan još 1997. a onda 2001. Srbija, a potom ratifikovan u 2006. dakle, u Skupštini Srbije. I on jasno temelji, i on je na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma, jasno temelji odnose Republike Srpske i Srbije i naroda s jedne i druge strane Cegline. Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda 8. juna na Svresrpskom saboru u Beogradu, i Narodni front je i ovdje u Narodnoj skupštini podržao tu deklaraciju, a i prisustvovao u Svresrpskom saboru. I jače od svega, od svih dokumenata, je prirodna veza, genetska veza jednog te istog naroda, nacionalna, kulturološka, vjerska, kulturna, jezička, pismo, dakle, istog naroda, srpskog naroda. Meni lično, nijedan dokumenat, svi napisani dokumenti su manje značajni od te veze. I temeljio bih je bilo da se govori o javnim politikama, odnosu ili ličnom odnosu na tim neraskidivim, prirodnim, civilizacijskim vezama. Dakle, ovaj zaključak broj 6 nema smisla. Broj 5, cilj treba da bude ekonomska održiva i socijalno stabilna Republika Srpska. E da, ovo je jedini zaključak o kom se moglo ali raspravljati. Zašto? Pa zato što smo imali na desetine različitih afera radnji za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju inkriminisana dejstva sa stotina miliona maraka koji su izašli odavde, ali nije bilo stava boračke organizacije, niti bilo sad evo i stvaralaca kako sebe nazivaju. A moraš biti pripadnik SNSD-a ali političke stranke na vlasti da upišeš dijete u vrtić, u javni vrtić. Ne može drugačije. Eto, svjedočim od svoje lokalne zajednice u Čeljincu pa širom Republike Srpske. O zapošljavanju, pripravničkom stažu, liječenju, drugom da ne govorim, o liječenju. O liječenju. Ukoliko imate dobre veze, možete otići mimo nekih redovnih protokola i u Srbiju, ali ukoliko nemate, a svjedočim nekom posljednjem, nažalost, lošem ishodu za jednog pacijenta, gdje nisu mogli da obezbijede, nažalost, pacijent je preminuo. Nije bilo političke moći ili moći pojedinice ili ne znam nija, dakle, protokola koji su ustanovljeni. U ovoj deklaraciji se govori o, kaže, podsjeća se, Narodna skupština Republike Srpske podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja oduzimavanja imovine Republike Srpske, a 18.10.2025. ova Narodna skupština predvođena predlogu vlade Republike Srpske i većini koja to prati na čelu sa SNSD-om i drugim političkim partijama i poništila zakon o nepokretnoj imovini. I nisu se ni asocijacija ni borci oglasili o tom. Pa onda u tački 2 kažete, neophodno je kroz parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine, što uključuje i poništenje niza odluka visokog predstavnika, vratiti dejtonske nadležnosti. Poništili 18.10. sve zakone. Evo, vratite nam zakone. Evo, da glasat ćemo i za ovu deklaraciju, vratite nam te zakone koje ste poništili. Evo, sad ćemo ih, iako smo vam ukazivali na pogubnost svega onoga što ste radili u prethodnom vremenu, vratite nam te zakone. To je čisti populizam. Evo, tu su izbori na domak, pa da se još malo pokaže narodu kakva je to. Dakle, šta je to nacionalni interes, šta je nacionalna strategija? Pa, ekonomski stabilna porodica.

0: plata i penzije od kojih se može živjeti, socijalne naknade, dostojanstvene, koje se kategorije koje se nalaze u tom segmentu društva, također mogu živjeti. Dakle, interes mladih ljudi da ostaju u Republici Srpskoj, a ne bezglavo da odlaze iz Republike Srpske, ostavljajući i ognjišta i roditelje i sve ono što je njihovo ovdje. Dakle, to su strateški interesi. Odgovornost u javnim politikama, odgovornost i puni zatvori lopova. Nemojte reći da nema. Ne postoji država u svijetu, posebno poslije rata, u tranzicionim periodima, koja ima prazne zatvore kao što ih mi imamo. Ne postoji. Nađite mi samo jednu. I prvi zaključak, kaže Narodna skupština Republike Srpske, naglašava važnost odbrane demokratske izobranih institucija. Važnost. Dakle, ovo nema nikakvo pravno formalno utemeljenje. Još jednom napominjem, radi se o čistom pamfletu, populizmu, koji ništa ne nosi, od predlagača, dakle, koji su ovaj dokument evo, formalno predložili, jer mi imamo na sceni ovdje različite političke stavove. Od toga da su se OHR i međunarodni predstavnici proglašavali i podržavali u smislu njihovog djelovanja. Da, to je njihovo pravo. Da, oni mogu da nameću do toga da kad se to prijateljstvo posle neke rakije ili na nekoj slavi ili ne znam nija gdje već popije, kad se to prijateljstvo razvali ili kad više nema se tih interesa, onda se ti odnosi prekidaju i traži se, uspostavljaju se neki novi. Dakle, nema principijelnosti, nema dosljednosti, nema odgovornosti, nije viđena u ovih prethodnih 20 godina. Dakle, voljeli bismo da smo imali deklaraciju koja suštinski potkrepljuje sve ono što nije obuhvaćeno, a to je odgovornost svih izabranika zvaničnih vlasti, borba protiv diskriminacije svakog oblika u Republici Srpskoj, dakle počev od dječjeg vrtića do radnog mjesta, do obrazovne institucije, obezbeđivanje, preusmjeravanje resursa umjesto zarad nekih privatnih, političkih ili drugih interesa, enormnog bogaćenja, dakle, pojedinaca koje se ne mogu nigdje u svijetu bazirati na bilo čemu produktivnom, racionalnom, efektivnom, već na raznim zloupotrebama javnih sredstava, preusmjeravanja u javne fondove, u zdravstvo, u prosvjetu, u ljekare, u mlade ljude koji će ostajati ovdje, a ne koji će glavom bježati odavde. Dakle, nismo vidjeli iz ove deklaracije ništa od toga i iz tog razloga ne nalazim niti jedan jedini razlog da ovakav dokument bude prihvaćen. Hvala.
1: Hvala lijepo, gospodin Veselin Vujović. Izvolite.
2: Nešto ovo. Evo ga, uključeno. Hvala, predsjedavajući. Pozdrav za sve prisutne, pogotovo za gospodina Medića i gospodina Gagića, asocijaciju stvaralaca Republike Srpske i boračke organizacije Republike Srpske. Ja i da nisam pročito ovu deklaraciju koja je došla od ovih ljudi i od ovih organizacija, ja bi je podržao i glasao za nju. Jer vjerujem tim ljudima koji dolaze iz te asocijacije stvaralaca, a pogotovo od ljudi koje dolaze iz boračke organizacije Republike Srpske. I da je nisam pročito podržao bi je. Ne želim da iskoristim mikrofon i da moja diskusija u pravcu ide tome da prozivam bilo koga ko je do sad šta radio, koliko je nadležnosti prenešeno, ko je prenosio. To su poslanici dosta puta ovdje pričali, ali bi želio isto tako da zamolim gospodu iz boračke organizacije, njenog predstavnika trenutnog Gagića iz asocijacije stvaralaca Republike Srpske, gospodina Stevana Medića, da to oni rade, ako ne daj Bože dođe u narednom periodu zbog do nekih prenosa nadležnosti ili bilo kakvih aktivnosti koji bi urušavali Republiku Srpsku, da budu oni ti pokretači i da javno osuđuju takvu pojavu, imenom i prezimenom koje god to uradio. Jer nije ista snaga jednog poslanika, evo na primjer mene, ako nekog prozovem, ili ako ga

0: pozove ta asocijacija stvaraoca Republike Srpske ili boračka organizacija. Nije isto. Puno je veća snaga u tim organizacijama. I nadam se u nekom narednom periodu da će se i boračka organizacija i ova asocijacija i svi patrioti uključiti javno u borbu i protiv korupcije i protiv ovog lopovluka i protiv svih onih koji urušavaju Republiku Srpsku. I ne daj Bože ako imovina ode sa Republike Srpske. Šta treba? Da i tada šute borci. Neću pričati da li ova država se odgovorila na zahtjev čitave te boračke populacije i svih onih koji postradaše za ovu republiku. Neću govoriti, ali hoću da govorim za u buduće da se takve organizacije moraju malo više uključiti da se spašava Republika Srpska i ovo društvo. Eto, još jednom da zamolim te organizacije koje su stvarale Republiku Srpsku da budu aktivnije u njenom očuvanju. Hvala vam.
1: Hvala, gospodine Vujović. Gospodin Slaviša Marković nije tu, gospodin Bojan Kresević. I nećemo poslije više imati diskusiju. Do pauze.
2: Hvala, predsjedavajući. Uvaženi stvaraoci Republike Srpske, uvaženi predstavnici boračke organizacije Republike Srpske, predsjedniče Narodne skupštine, članovi vlade i naravno, dame i gospodo, narodni poslanici, Pokret Sigurna Srpska će uvijek biti na strani Republike Srpske i podržati sve one odluke, akte i deklaracije koje na bilo koji način doprinose jačanju pozicije Republike Srpske. Pa i one koje podrazumijevaju da se ponavljaju određene stvari koje su donesene nekada ranije. Ali važno je prioritete za Republiku Srpsku naglašavati iznova i iznova i na svakom mjestu i svakom trenutku ih ponavljati. Smatram da je jako dobro što je u ovoj situaciji predlagač upravo dolazi od onih koji su stvarali Republiku Srpsku, jer upravo to je pokazatelj da postoji snaga jedinstva oko pitanja koja su vitalni nacionalni interes srpskog naroda. I mi kao Pokret Sigurna Srpska ćemo podržati ono što je vitalni nacionalni interes srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Bez razlike zbog toga što se ne slažemo sa većinom stvari koje radi SNSD i odluka koje je donio i koje su direktno ili indirektno mogle uticati na ono o čemu danas govorimo i o izazovima sa kojima se danas borimo. Smatramo da je to zreo put da upravo stvaraoci zajedno sa boračkom organizacijom predlažu jednu ovakvu deklaraciju, jer jedno ovakvo pitanje nije rezervisano ni za jednu političku organizaciju, niti za predsjednika bilo koje političke organizacije, što smo nekada ranije imali primjere da vidimo. Mi smo kao Pokret Sigurna Srpska predlagali i u krizi koja je bila prethodne godine sa presudom tadašnjem predsjedniku Republike Srpske, kada smo predlagali da upravo jedna nestranačka ličnost treba biti put za prevazilaženje jedne takve krize. Upravo ovo što danas vidimo kada stvaraoci Republike Srpske predlažu ovu deklaraciju. Da je tada bio prihvaćen prijedlog Pokreta Sigurna Srpska, danas bismo imali predsjednika Republike Srpske koji odražava upravo jedinstvo srpskog naroda u očuvanju institucije predsjednika Republike Srpske. Danas bismo imali ono što danas nemamo, a danas praktično nemamo funkcionalnu instituciju predsjednika Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske, gospodin Karan, rekao bih da njegov način djelovanja liči na sve, samo ne na obavljanje funkcije predsjednika Republike Srpske. I kada govorimo o ovoj deklaraciji koja kaže da Narodna skupština Republike Srpske naglašava važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske, ja postavljam pitanje, da li način na koji se cijeli establishment vladajuće koalicije odnosi prema funkciji predsjednika Republike Srpske zaista podrazumijeva očuvanje izabranih institucija Republike Srpske. Imali smo otvaranje mosta u Česmi,

bude i u narednim generacijama. Jer upravo ono što danas radimo je zalog za budućnost. Ono što danas gradimo ćemo ostaviti narednim generacijama i pokoljenjima. Zbog toga pozivam da zaista ono što piše u ovoj deklaraciji, da u svakom trenutku, na svakom koraku, na svakom mjestu dosljedno primjenjujemo. Mi kao pokret Sigurna Srpska smo pokazali da dosljedno svoje stavove primjenjujemo, da se njih držimo. I upravo prijedlog da se prethodna kriza sa predsjednikom Republike Srpske u tom trenutku prevaziđe na način da bude izabrana nestranačka ličnost je dokaz tome. Posmatrajući deklaraciju, želim da skrenem pažnju na tekst prve tačke koja kaže: Narodna skupština Republike Srpske naglašava važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti ili i prenijete na nivo unitarne Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje se govori o važnosti da se zaustavi prenos nadležnosti na nivo unitarne Bosne i Hercegovine. Nisam siguran da je ovo dobra formulacija. Ova formulacija upućuje na prihvatanje unitarne Bosne i Hercegovine. Predložio bih da se riječi nivo unitarne Bosne i Hercegovine bih zamijene sa nivo zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine sa ciljem unitarizacije Bosne i Hercegovine. Jako je važno da mi na svakom koraku, na svakom mjestu, a naročito u Visokom domu Narodne skupštine, naglašavamo da ne postoji unitarna Bosna i Hercegovina, već pokušaj, nečiji cilj procesa unitarizacije Bosne i Hercegovine. Također u tački 3, Narodna skupština Republike Srpske podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, zarez, a da se vlasništvo nad njom kao njenim korišćenjem prenese na nivo Bosne i Hercegovine. Ovdje veznik, rastavni veznik a odražava suprotnost. Smatram da bi ga trebalo zamijeniti sa riječima tako što bi. Jer na ovaj način djeluje da Narodna skupština podsjeća na važnost sprečavanja pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, a da se vlasništvo nad njom kao njenim korišćenjem prenese na nivo Bosne i Hercegovine. Kao da se Narodna skupština zalaže za prenos nadležnosti, što svakako nije u duhu ovog teksta i mislim da, uvažavajući značaj ovog dokumenta, treba preispitati mogućnost da zaista ovaj tekst odražava ono što je i cilj i duh samog teksta. Cilj treba u tački 5 da bude ekonomski održiva i socijalno stabilna Republika Srpska. U potpunosti sam saglasan da Republika Srpska kao cilj mora biti ekonomski održiva i socijalno stabilna. Međutim, to nije dovoljno. Ono što smatram da je važno ovdje dodati jeste: cilj treba da bude demografski i ekonomski održiva i socijalno stabilna Republika Srpska. Ako nemamo demografski održivu Republiku Srpsku, onda u budućnosti je nemamo. Danas su u pitanju pokušaji drugih predstavnika drugih naroda u Bosni i Hercegovini da naruše interese Republike Srpske, da naruše dejtonske principe Bosne i Hercegovine. Ali ukoliko danas mi ne budemo govorili o pitanjima, o problemima demografske održivosti, a koja sasvim jasno ne postoji, Republika Srpska je demografski ugrožena u ovom trenutku. Ako danas o tome ne budemo glasno govorili, u budućnosti neće biti onih koji će o tome moći govoriti. Srbi na ovim prostorima će biti manjina. Želim ukazati na podatak da 3000 stranih radnika u Republici Srpskoj u ovom trenutku ima radnu dozvolu i radi. Zbog toga što negativni trendovi, prije svega u pogledu nataliteta, su doveli do nedostatka radne snage. Dolazak 3000 stranih radnika u Republiku Srpsku, od čega 86% muškaraca, će značajno u budućnosti, ukoliko budemo ćutali o ovoj temi, promijeniti demografsku sliku Republike Srpske. Popunjenost kvota radne snage u Bosni i Hercegovini je 62%, a popunjenost

0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o predlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Prethodno su poslanici podržali veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Skupštine se javlja Darko Đurić.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je odluka izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Podrška poslanika njenom vetu znači, kako je istakla, obračunavanje sa namjerama preglasavanja, dominacije i manipulacija. Parlament je kroz usvojene zaključke odbacio i bilo kakvi pokušaje redefinisanja, prisvajanja ili osporavanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na očuvanje, zaštitu, korišćenje, predstavljanje i autentično tumačenje sopstvenog materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa na ovom području. Parlament Srpske zahtjeva i da se postupak imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vrati u legalne okvire Dejtonskog sporazuma, to je, kaže predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, neophodno, kao i podrška vetu srpskog člana predsjedništva. Parlament kroz usvojene zaključke između ostalog osuđuje i svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih aneksom 8 Dejtona, ali zadužuje vladu Republike Srpske i poziva druge nadležne institucije Srpske da svaka u okviru svojih nadležnosti izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske. Toliko za ovo javljanje iz Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i vršilaca dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničili su danas u Sokolcu početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija Sumbulovac. Riječ je o fazi 1 koja se odnosi na usponi smjera Podromanije u dužini od 1871 metar. Republiku Srpsku čekaju bolji dani, nije odustala od svoje izgradnje uprkos teškim trenucima, a to dokazuje i početak izgradnje treće trake za spora vozila preko Romanije, izjavio je Dodik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki bijeli krst na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik u Sokolcu podsjeća da Republika Srpska nije nastala slučajno i da nema pravo da bude slaba, te da njena snaga počiva na žrtvi koju srpski narod pamti, na sabornosti koju čuva i na zavjetu da nikada neće dozvoliti da ono što je odbranjeno bude izgubljeno. Dodik je napomenuo da najveća zahvalnost srpskim junacima nije u riječima, nego u djelima. Na ovom groblju sahranjen je

961 borac Vojske Republike Srpske. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno porezivanje BiH. Milica Vidović iz uprave napomenula je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Savjet ministara BiH danas je odlukom preusmjerio 2 miliona maraka sa projekta izgradnje mosta u Svilaju na izgradnju mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Šćepan polju preko rijeke Tare. Ministri su uputili apel predsjedništva BiH da što prije ispuni ustavnu i zakonsku obavezu i dostavi prijedlog budžeta za ovu godinu Parlamentarnoj skupštini BiH, izjavila je nakon sjednice predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je uoči početka samita NATO-a u Ankari da očekuje da će skup poslati jasnu poruku snage i jedinstva u trenutku kada se svijet suočava s brojnim bezbjednostnim izazovima i međunarodnim krizama. Samit u Ankari održava se u periodu pojačanih geopolitičkih tenzija, uključujući rat u Ukrajini, nestabilnost na Bliskom istoku i rastuće bezbjednostne prijetnje u Evropi. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, od jugozapada ka istoku i jugu, mjestimično je moguća povremena kiša ili pljusak. Temperatura od 29 do 34 stepena, u Banja Luci trenutno 33. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 15:10. Cijeni slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u ovo skraćeno izdanje emisije Narodne muzike Svilen konac. Kažem skraćeno zato što ste svjedočili da smo prenosili sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. No, to nas neće spriječiti da ovih 40-ak minuta ugodno i pametno iskoristimo uz dobru narodnu pjesmu i zanimljive priče. A posegnut ćemo i za našim redovnim rubrikama iz riznice narodnih mudrosti, aforizmima i insertom iz humorističke emisije Zvrk. Uz vas su tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: mudrosti.
1: Danas vam čitamo narodne umotvorine o očima. Oči vode, a noge nose. Oči govore ono što usta ne smiju. Očima valja više vjerovati nego ušima. Oči svašta vide, a sebe ne vide. Oči se s lukom ne mogu složiti.

0: aforizmi.
1: Stalnim dizanjem ruku zatvara se vidik očima. Dok budu vladali stranački ključevi, najbolje će da prolaze ključari. Politika se tako brzo mijenja da ne stižemo zapamtiti sve ono o čemu treba da ćutimo. Kad glava prestane da misli, rukama ostaje da tapšu. Stalno nas iznenađuju stvari koje smo već odavno znali.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

treba smanjiti korupciju i mito, a državne službenike prosijati kroz gusto sito.

0: kukanje do neba, a poveća proizvodnja beba.
1: Trebalo bi brojno smanjiti narod, a povećati broj političara. Tako bi bilo više obećanja, a manje ludih radovanja.
0: Treba povećati broj onih koji pošteno rade i učiniti sve da se manje

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing.
2: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
3: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Poslanici Narodne skupštine podržali veto srpskog člana predsjedništva BiH.
1: U Sokocu počela izgradnja dodatne trake na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, vrijednost projekta 6,2 miliona maraka.
0: Od sutra omogućeno podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a, među liderima 32 zemlje članice i američki predsjednik Donald Trump.
0: Fudbaleri Borca dočekuju Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra. Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici, te zajedničke institucije veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Od prisutna 64 poslanika za je glasalo njih 59, protiv su bila 2, dok uzdržanih nije bilo. Poslanici su prilikom glasanja usvojili i 10 zaključaka u vezi sa vetom Cvijanovićeve, a koji su podržali poslanički klubovi SNSD-a, SDS-a, PDP-a, SP-a, NPS-a, DNS-a, Ujedinjene Srpske i SPS-a. Opširnije Darko Đurić.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je odluka izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Podrška poslanika njenom vetu znači, kako je istakla, obračunavanje sa namjerama preglasavanja, dominacije i manipulacija.
3: Mislim da je važno da Narodna skupština svaki put kaže šta misli u situacijama u kojima je preglasan srpski član predsjedništva. Ja sam rekla da to nema veze sa ličnim opredjeljenjima, sa političkim opredjeljenjima, sa bilo čim drugim, nego ima isključivo sa osjećajem za to da se Republika Srpska brani od strane narodnih poslanika u instituciji koja se zove Narodna skupština Republike Srpske.
2: Parlament je kroz usvojene zaključke odbacio

0: propustio i bilo kakvi pokušaj redefinisanja, prisvajanja ili osporavanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na očuvanje, zaštitu, korišćenje, predstavljanje i autentično tumačenje sopstvenog materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa na ovom području.
1: Sve institucije na nivou BiH su duboko nagrižene zloupotrebom, manipulacijom, oduzimanjem od onoga što je kapacitet Republike Srpske i konačno ostrašćenošću i mržnjom koju ne možete da prepoznate. Ja nikad nisam vidjela kod bilo koga iz bilo koje političke grupacije, partije u Republici Srpskoj, ono što prepoznajem tamo. Dakle, ta netolerancija, ta mržnja, ta potreba da se navodno država gradi tako što ćete nekome oduzimati, a nekome prebacivati, sigurno neće dovesti niti.
0: Narodna skupština Srpske pozvala je UNESCO da ostane dosljedan svojoj misiji zaštite svjetske kulturne baštine i da ne dozvoli da bude uključen u političke procese i jednostrane aktivnosti kojima se narušavaju ustavni poredak BiH, odredbe aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: Takvo stanje, rekoh, izaziva zabrinutost ne samo u pogledu adekvatne zaštite kulturnih dobara, ali ima ko da ih štiti, što bi neko drugi narod štitio moja kulturna dobra i slično, koja su proglašena nacionalnim spomenicima, već i zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije. Kulturno nasljeđe dva konstitutivna naroda sve češće se pripisuje novokonstruisanom ideološkom konceptu bosanske nacije i državnog identiteta. To znači komisija, a to komisija odlučila da nastavi da postoji, da sve zloupotrebilo. Nema srpskog, nema hrvatskog, sve je bosansko.
0: Parlament Srpske zahtjeva i da se postupak imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vrati u legalne okvire Dejtonskog sporazuma. To je, kaže predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, neophodno kao i podrška vetu srpskog člana predsjedništva.
2: Ko je srpski član predsjedništva? Željka, Jelena, Nataša? To nije bitno. Srpski član predsjedništva predstavlja Republiku Srpsku. Mi smo mu dali tu snagu i nemamo pravo da tu snagu oduzimamo. Dakle, to je crvena linija čojstva, ljudskosti, pripadništva Republici Srpskoj, svome narodu, a na kraj krajeva i onoga osnovnog ljudstva.
0: U poslaničkoj raspravi poslanik SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je srpski član predsjedništva pravovremeno reagovala i da je očuvanje interesa srpski prioritet. S tim je saglasan i poslanik SDS-a Ognjen Boljeroga.
3: Ove dvije dimenzije rada komisije o kojima govorimo je čajničko evanđelje. Uzurpacija imovine i uzurpacija identiteta. I druga stvar, to je imovina Srpske pravoslavne crkve, gospodo. Kako vi ulazite u nadležnost i preuzimate imovinu Srpske pravoslavne crkve ili imovinu entiteta danas sutra Banskog dvora?
4: Da, smatram da smo mi dva različita svijeta što se tiče pogleda na političku budućnost Republike Srpske, ali ovo je tema na kojoj nesumljivo će SDS dati podršku srpskom članu predsjedništva.
0: Parlament kroz usvojene zaključke između ostalog osuđuje i svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih aneksom 8 Dejtona, ali zadužuje vladu Republike Srpske i poziva druge nadležne institucije Srpske da svaka u okviru svojih nadležnosti izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske.
5: U nastavku posebne sjednice poslanici Narodne skupštine raspravljaju o prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija Republike Srpske. Cilj deklaracije je da se postigne jedinstvo svih političkih faktora i institucija u Srpskoj kako bi se zaštitio njen ustavni položaj u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine, poručeno je na sjednici. Opširnije Srđan Kecman.
6: Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Milovan Gagić naglasio da je ovo pitanje opstanka našeg naroda i da nema mjesta politikanstvu. Predstavnik Asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić ističe da je u osnovi svega Dejtonski sporazum koji se ne poštuje.
7: Tu ne smije postojati ništa drugo nego jedinstvo, nego donošenje odluka koje moraju biti samo interes Republike Srpske. Znači nema gdje je popustio nekav interes lični, gdje je popustio politički. Molim vas, još jednom, ne samo vas, nego javnost, sve ljude Republike Srpske, sve one koji se bave i koji se bave politikom, koji će obavljati javne funkcije, da ne dozvole sebi da Republika Srpska bude ugrožena zbog bilo kakvih njihovih stavova.
8: Iako bude živio Dejtonski sporazum, onakav kakav je donesen i Bošnjacima, i Hrvatima, i Srbima, bit će daleko bolje nego što sad ovako otimaju nam ono što pripada nama. Gospodo poslanici i uvaženi

0: ministri, vi ste ti koji trebate da to štitite, vi ste ti koji ste zaduženi i da vodite Republiku Srpsku i da štitite nacionalne interese Republike Srpske.
1: Ova deklaracija je značajna jer se odnosi na zaštitu naših interesa za što se zalaže Narodna skupština, poručila je poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić.
2: Te intencije, dakle, da se naglasi suština naše borbe koja traje oko 30 godina, dakle, sve ovo vrijeme samo tražimo zaštitu Republike Srpske i njenih institucija i to je zapravo ono što je apostrofirano u ovoj deklaraciji.
1: Opozicija, iako podržala usvajanje deklaracije, smatra da vlast takve inicijative koristi u političke svrhe. Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga naveo da se s pravom dovodi u pitanje primjena ovakvih dokumenata, s obzirom da su dosad, kako rekao, puno puta prekršeni. I poslanik pokreta Sigurna Srpska Milanko Mihaljica navodi da ovo ne smije biti samo jedan u nizu dokumenata.
3: Ne želim vjerovati da ovo ima veze sa nekom predizbornom pričom, da se ne vratimo na ekonomske teme. Da se ne bavimo, evo, penzije će biti veće 3,85% i onaj s minimalnom penzijom od 350 maraka će dobiti dodatnih 15 maraka. Ali nacionalne teme, to je nešto što ja volim, iako mislim da smo više puta nešto usvojili, ali dobro.
4: Ne kao deklarativni akt, nego nešto što nas obavezuje na čemu treba da radimo. Mnogo propusta je učinjeno u vremenu iza nas.
1: Po okončanju ove posebne sjednice bit će održana još jedna posebna sjednica na kojoj će poslanici između ostalog razmatrati niz zakonskih rješenja, među kojima su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije Republike BiH.
5: U Sokolcu je danas ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, koja će omogućiti brži i bezbjedniji saobraćaj u ovom dijelu Srpske. Vrijednost projekta je 6,2 miliona maraka, izvođač radova je preduzeće Romanija Putevi, a rok za završetak je 36 mjeseci. Delegacija koju su predvodili premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik obišla je i radove na rekonstrukciji ulice Boraca Republike Srpske, koja vodi do Srpskog vojničkog groblja Novi Zejtilnik, gdje počiva 961 srpski borac. Opširnije Milena Bjelica.
6: Zvanično su počeli radovi na izgradnji treće trake preko Romanije. Rješenje dionice koja važi za saobraćajno usko grlo i stvara gužve posebno u zimskom periodu. Projekat vrijedan 6,2 miliona maraka je od velikog značaja za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju, jer će modernizacija puta obezbijediti brži i bezbjedniji saobraćaj. Investitor su Putevi Republike Srpske, a vršilac dužnosti direktora preduzeća Miroslav Janković kaže da je cilj da radovi budu završeni u roku od 18 umjesto predviđenih 36 mjeseci.
7: Ovo je neki novitet koji se radi na Putevima Republike Srpske. Dužina ove treće trake je 1871 metar, ukupna širina saobraćajnice je 9 metara i 65 centimetara.
6: Sokolac je u posljednje dvije godine postao veliko gradilište. Rekonstrukcija ulica, izgradnja vrtića, produženog boravka, projekti dogovoreni sa vladom Srpske dobijaju epilog. A dodatna traka za spora vozila dio je projekta rehabilitacije puta od Zvornika prema istočnom Sarajevu, napominje načelnik opštine Strahinja Bašević.
8: Ova saobraćajnica znači bržu komunikaciju unutar same teritorije grada istočno Sarajevo, s obzirom da je Sokolac površinski najveća opština i čini gotovo polovinu teritorije grada istočno Sarajevo.
6: Republika Srpska je u do sada najvećem investicionom ciklusu koji prelazi 7 milijardi maraka, a uz pomoć vlade u istočnom Sarajevu su u posljednjih 25 godina riješeni strateški problemi, od bolnice, fakulteta, rektorata do tunela, škola i vrtića. Dionica od Podromanije do Sumbulovca predstavlja najveći prevoj na magistralnom putu u Srpskoj i zbog toga je ovaj projekat označen kao prioritetni. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: Ne sumljam da su pred nama bolji, ljepši dani, gradimo Republiku Srpsku i svaki put i svaki dan kada bilo šta napravimo, otvorimo i pokrenemo bilo kakvu aktivnost, znamo da ćemo biti jači, bolji, srećni i uspješni.
9: Nikada nije bilo da ovaj kraj nismo tretirali sa posebnom pažnjom, zato što smatramo da je najveći dio borbe za stvaranje Republike Srpske podnio sarajevsko-romanijski narod i da u tom pogledu mi moramo da vraćamo na ovaj način.
6: A dug prema poginulim borcima vraća se i uređenjem pristupa Novom Zejtinliku.

0: mjestu gdje počiva 961 srpski heroj. Ulica Boraca Republike Srpske uskoro će biti rekonstruisana, čime će vojničko groblje dobiti dostojanstven prilaz kakav zaslužuje. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
1: Odlukama vlade i podrškom predsjednika Dodika da se u potpunosti rekonstruišu sva grobna mjesta na ovom groblju, da se uredi ova saobraćajnica u potpunosti i učini dostojnom onih koji leže na ovom svetom mjestu kao njihovih porodica, se u potpunosti realizuje.
0: Odlukom vlade Republike Srpske na vojničkom spomen groblju Novi Zajtinlik u narednom periodu biće rekonstruisano 187 nadgrobnih spomenika, kao dug onima koji su za odbranu Republike Srpske žrtvovali svoj život.
2: Pravilnik o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH koja je održana u Banja Luci. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu prodavca nekretnina u regionalnim centrima uprave u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat se odnosi na novoizgrađene stanove koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila 2025. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Pravo na povrat imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH koji prvi put stiču nekretninu ili je nisu imali u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u posljednjih 7 godina. Pravilnikom je definisano da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Zahtjev se može predati tek kada je izgradnja završena, stane evidenti u službenim evidencijama i kada nekretnina dobije pravni status. Kada su u pitanju kuće, povrat se ne može dobiti ako je kupac sam gradio, kroz pojedinačne račune za materijal i radove. Pojasnila je šef odseka za povrat u Upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović.
4: Kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan. Nema potrebe da se žuri, nego je prevashodno neophodno da se prikupe svi neophodni dokumenti i da oni budu onakvi kakve uprava zahtjeva.
3: Stan za koji je odobren povrat ne smije se prodati 5 godina. Ako se ta zabrana prekrši, kupac mora vratiti kompletan iznos povrata zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, naglasila je Vidovićeva.
4: Uprava će službenim putem provjeravati informacije o imovini i prometu nekretninama od zadnjih 7 godina. Građani će u svoj zahtjev morati dostaviti potvrdu o tome da nemaju, odnosno ili imaju imovinu po mjestu svog prebivališta, a uprava će dalje elektronskim putem provjeravati postojanje imovine negdje drugo.
3: Povrat se odnosi na novo izgrađeni stan ili kupljenu kuću koji su bili predmet oporezivanja PDV-om, a koji su uknjiženi na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine. Povrat se ne može ostvariti za starogradnju niti za kuću u izgradnji. Direktor uprave Zoran Tegeltija.
5: Nema uprave nikakve limite sa stanovišta povrata sredstava. Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca, već jednostavno da požuri zbog toga da bi mu taj novac došao što ranije.
3: Zakonski rok za povrat je najviše 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Iz Uprave za indirektno oporezivanje poručuju da brzina odlučivanja zavisi od toga da li je dokumentacija potpuna i koliko brzo se mogu obaviti druge neophodne provjere kako bi se izbjegla svaka mogućnost zloupotrebe.
2: Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233 miliona maraka više nego u istom periodu lani, izjavio je direktor uprave Goran Maričić.
6: On je naveo da je rast naplate zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda i dodao da su prihodi od doprinosa socijalnog osiguranja porasli za 10%, a direktni porezi i ostali javni prihodi veći su za po 11%.
2: Savjet ministara danas je odlukom preusmjerio 2 miliona maraka sa projekta izgradnje mosta u Svilaju za izgradnju mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

0: u Šćepan polju preko rijeke Tare. Ministri su uputili i apel predsjedništvu BiH da što prije ispuni ustavnu i zakonsku obavezu i dostavi prijedlog budžeta za ovu godinu parlamentu BiH, izjavila je nakon sjednice predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
1: Na nama je da čekamo i stoga smo danas na vijeću ministara pokušali još jedno apelirati i posjetiti njih, nažalost, na ustavnu i zakonsku obvezu koju nisu izvršili. Prošle godine nam je ostalo mnogo sredstava, neutrošenim, jednostavno, a projekti stoje. Mislim da o posljedicama je jako teško govoriti, pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna, a da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranju institucija i po prava koja imaju uposleni. Tako da evo još jednom, ništa drugom nam ne preostaje nego da ih podsjećamo i da odgovornost preuze svak u okviru svojih nadležnosti i ovlasti kojih ima. U ovom slučaju, sve dok ne usvoji taj proračun parlamentarna skupština, odgovornost je u ovom trenutku na predsjedništvu kao ovlaštenom predlagatelju da ga uputi.
0: Iz svijeta. U Ankari je počeo dvodnevni summit NATO-a na kojem učestvuju lideri 32 zemlje članice, među njima i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Glavne teme su uloga Washingtona u alijansi, veća izdvajanja za odbranu i odnos prema Rusiji. Trump je poručio da se sukob Rusije i Ukrajine približava kraju. Pripremila Sandra Kukić-Vrućinić.
2: Američki predsjednik Donald Trump je zahtijevao lojalnost od članica alijanse nakon što neke od njih nisu pružile dovoljnu podršku Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte najavio je da će u Ankari biti potpisani novi ugovori sa kompanijama sa teritorije Europe i Sjeverne Amerike vrijedni više desetina milijardi dolara.
3: Prošle nedelje sam imao dobru posjetu predsjedniku Trumpu i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju vojnih izdataka Evropljana i Kanađana i naravno to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali zato što je on, predsjednik Trump, bio izuzetno snažan ohrabrujući nas da to učinimo.
2: Tokom samita očekuje se da će se Trump sastati sa ukrajinskim predsjednikom kao i sa domaćinom predsjednikom Turske. Tema je zaustavljanje rusko-ukrajinskog sukoba, a prije samita Trump je rekao da i ruski predsjednik priželjkuje kraj rata.
4: Mislim da smo mnogo bliže nego što ljudi shvataju. Predsjednik Putin želi da se to završi. To vam sa sigurnošću možemo reći. Predsjednik Zelenski želi da se to odmah završi. Idemo u NATO, razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to okončati. To je zaista užasna situacija.
2: Kontakti Moskve i Vašingtona biće nastavljeni bez obzira na moguće promjene američke politike prema Ukrajini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Nakon novih ruskih napada na Ukrajinu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je zatražio dodatnu vojnu pomoć od Sjedinjenih Država i Evropske unije.
3: Svi šest raketa kalibar je oboreno sinoć, a 31 od 33 krstareće rakete je presretnuto, što znači da kad god su dostupne potrebne mogućnosti, naši ratnici postižu zaista visoke stope presretanja. To je jedino objašnjenje za problem sa balističkim raketama, nedovoljan broj presretača.
2: Evropski lideri na samitu NATO-a nastojeće da pokažu Donaldu Trumpu da ispunjavaju obećanje o većim izdvajanjima za odbranu. Članice alijanse iz Evrope i Kanade već su povećale ulaganja u odbranu za više od 139 milijardi dolara, a cilj je dostizanje izdvajanja od 5% BDP-a do 2035. godine.
0: Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik obilježila je 28 godina rada fokusirajući se na obećano zapošljavanje djece poginulih boraca do kraja godine i stambeno zbrinjavanje, gdje je od 280 zahtjeva riješeno 220. Predsjednik organizacije Milivoj Marković izrazio je sumnju da su posmrtni ostaci oko 100 srpskih žrtava sahranjeni u Potočarima i ponovo zatražio informacije od tužilaštva BiH o nestalim na Glođanskom brdu.
5: Po mojoj procjeni je blizu 100 srpskih kosti u gori sahranjen. Između ostalih i mojih ratnih saboraca koji nikad nisu pronašli kosti svoje očeva i svoje braće na tom reunu. Znači, svi su pokupljeni i vi vidite svake godine šta se dešava i kako ide. Sahranjuje se, non stop se pronalaze. A gdje su naši? Ima li naših? Šta je sa Glođanskog brda? Je li moguće da osam se još uvijek ne zna. Mi radimo na tome

0: baš bukvalno radimo i tražimo informacije. Ja sam neki dan poslao i tužilaštu BiH i sudstvu pitanje, dokle je stigao proces Glođanskog brda? Nemoguće da 8 ljudi, mi ne znamo gdje se nalazi.
1: U srpskom povratničkom naselju Stog u opštini Zavidovići malobrojni Srbi okupljaju se svake godine na Ivanjdan u porti spomen kapele posvećene svetom Jovanu Krstitelju. Kapela je izgrađena na mjestu masovne grobnice gdje je pronađeno 21 tijelo ubijenih srpskih vojnika. Vozućani su masovno stradali od 10. do 24. septembra 1995. kada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila. Opširnije Nikolina Jović.
2: 21-godišnja Slavica Mrkaljević ubijena je iz zasjede na putu prema Vozući 12. juna 1992. Bila je student druge godine književnosti. Ni 34 godine kasnije roditelji nisu dočekali pravdu. Za zločin niko nije odgovarao. Govore Anđa i Slavko Mrkaljević iz Vozuće.
3: Jel postoji pravda igdje? Jel je ima ikada iko? Jel je ikad iko tražio? A mi kao roditelji mi to ne možemo tražiti. Ja ne mogu.
4: Treba ljudima skinuti to sa srca, da dođu u sebi jednog dana, da malo počnu živjeti, ali života nema.
2: Pravde nema za ubijene civile, a nema ni za srpske povratnike. Ljeposavu Petković nekoliko puta su pljačkali i napadali i sve je prošlo nekažnjeno.
5: Sve su mi vrata zapita, sa unutarnje strane su uvijek ogrebana letvama. Imam dvije letve i kantice objesim na šteku sa konzervama. Valjda bi se prije čulo.
2: U selu u kojem je prije rata živjelo mahom srpsko stanovništvo, danas tek pokoja, obnovljena kuća. Sabiraju se oko hrama za vrijeme velikih praznika. Govore Dijana Lazendić iz Vozuće i paroh Zavidovički Zoran Živković.
6: Posle svakog rata su se ljudi vraćali na svoje, jel tako? Koje u mogućnosti da obnovi, naravno, ako nije, treba da dođe da ne zaboravi svoj rodni kraj.
7: Svaka obnovljena kuća, svaki krov, svaka nova vrata će se otvarati i ljudi će dolaziti tu, okupljati se, sabirati se. Moja poruka svima onima koji su imali svoju imovinu ovdje jeste upravo ta, da traže svoja prava.
2: Još traju radovi na izgradnji spomen kapele u kojoj će biti uklesana imena 459 stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za 129 tijela još se traga.
1: Udruženje veterana Garde Panteri proslavilo je danas krsnu slavu jedinice. Uz zlomljenje slavskog kolača, bivši borci i gosti prisjetili su se ratnog puta ove elitne formacije kroz koju je prošlo 2668 boraca, 103 pripadnika su dala života, do sada je 268 boraca ove jedinice umrlo. Osim očuvanja tradicije i pomoći demobilisanim borcima, udruženje aktivno djeluje i na političkom planu kroz nove inicijative upućene institucijama Republike Srpske. Govore Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri, i Zoran Živanović, član udruženja.
8: Danas je Skupština Republike Srpske i na inicijativu udruženja veterana Garda Panteri danas će biti usvojen zakon o zabrani zastave ljiljana na teritoriji Republike Srpske, i ovo je dokaz da se udruženje veterana Garda Panteri bori i danas za interese Republike Srpske i nastavit ćemo to da radimo u narednom periodu. U pripremi su još dvije inicijative našeg udruženja prema institucijama Republike Srpske.
9: Vodimo računa, znači, koliko možemo pomoći u lijekovima, hrani, jer to je trenutno najpotrebnije. Koliko možemo, imamo dosta umrlih boraca, grobna mjesta su skupa, tako da većina porodica ne može to da isfinansira, pa mi u našim mogućnostima koliko smo, mi to pomognemo koliko možemo.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćene junske penzije za korisnike tog prava u Srpskoj federaciji i inostranstvu, za što je ukupno uplaćeno 180 miliona maraka.
10: Iz Ministarstva financija napominju da je rebalansom ovogodišnjeg budžeta za penzije obezbeđeno više od 2,1 milijarde maraka, što je za 232 miliona više nego godinu ranije.
1: U nastavku dnevnika kultura, koncert Brilliant Duo sa Natalijom Todorović

0: na violini i Vanjom Trubajić na violončelu bit će održan večeras od 21 čas u Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. Opširnije Gordana Pertina.
1: Koncert violine i violončela je spoj nekih od najljepših kompozicija za ova dva instrumenta, istakla je Natalija Todorović.
2: Mi inače duži niz godina sviramo zajedno. Ovo je jedan koncert u nizu, ljetna koncertna turneja, da tako kažem, tako da je publika u prethodnom periodu imala priliku da nas sluša tri večeri u okviru Banjalučkog festivala Trotoart, pa jednim koncertom na otvorenom u Šamcu, u okviru festivala Knjige i Cvijeća. Pa imali smo da koncerti u Laktašima. Posle ovog nastavljam ja da kažem jednu moju varijantu sa violinom.
1: Koncert će početi dijelima klasicizma i romantizma u muzici, a završit će u filmskom i etno zvuku. U Galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba slika i grafika pod nazivom Prostori sjećanja i imaginacije likovne umjetnice Andreje Krnetić-Grbić. Postavka predstavlja presjek dosadašnjeg stvaralaštva inspirisanog sjećanjima.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca dočekuju večeras šampiona Bugarske Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu bit će odigrane dvije posljednje utakmice osmine finala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Borca počinju nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje šampion Bugarske Levski. Vinko Marinović, trener Borca.
4: Želimo da izgledamo disciplinovani, da imamo svoj identitet koji smo imali i u prošlom prvenstvu, dakle da budemo organizovani u odbrani, da u tom posjedu u našim situacijama budemo hrabri, da sačekamo svoje momente u igri, da budemo strpljivi, naravno da ih iskoristimo. Ekipa koja ima, kao što ste sami rekli, ima dosta brzih igrača, ima dosta tog ubacivanja iz drugog plana, ali sve u svemu nadam se da ćemo to neutralisati.
3: Trener Levskog Julio Velasquez.
5: Spremali smo se za ovaj meč, zadovoljni smo kako smo odradili pripreme, dobra je atmosfera. Važno je da budemo skromni, Borac je snažna ekipa, znamo njihove kvalitete. Dobro smo ih analizirali i vjerujem u pozitivan rezultat.
3: Utakmicu Borac Levski koja počinje u 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Argentine i Egipta sastaće se večeras u osmini finala svjetskog prvenstva. Ovaj duel počinje u 18 časova. Svi učesnici osmine finala bit će poznati nakon susreta Kolumbija-Švajcarska koji se igra od 22 časa. Novak Đoković i Kanađanin Felix Hože Aliasim svoj meč četvrtfinala Wimbledona ne bi trebalo da počnu prije 17 časova. Ovo su najavili organizatori turnira.
0: Sutra toplo i promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode. Od sredine dana očekuje se prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperatura je vazduha 14 časova. Čemerno 22, Han Pjesa 23, Kalinovi Knežo 24, kao i Sokolac. Mrakovica 25, Gacko 26, Drinić, Mrkonjić grad 27, Zvornik i Srebrenica 28, Višegrad, Rudo, Foča 29, Bileća, Doboj, Srbac 30, Bijeljina, Ribnik, Trebinje 31, najtopliji Banja Luci, Novom gradu i u Prijedoru sa po 32,8 stepena. Danas pretežno sunčano i toplo uz malo domirenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno sporenu kišu i pljuskove. Sutra promjenjuje oblačnost sunčanim periodima. Ovo sredine dana očekuje se prolazna kiša i pljusko izgrmljenom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se poslije podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 24,8 stepena.
0: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Poslanici Narodne skupštine podržali veto srpskog člana predsjedništva BiH.
0: U Sokolcu počela izgradnja dodatne trake na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, vrijednost projekta 6,2 miliona maraka.
7: Od sutra omogućeno podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Fudbaleri Borca dočekuju Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program Radio.

ovakvu jednu deklaraciju neće podržati. I mislim da je prava riječ za ovu deklaraciju, da je ovo, čini mi se, pravo politikanstvo. Još jedna kombinacija nabacivanja loptice od strane boračke organizacije, aktualne vlasti i usvajanje jedne deklaracije koja apsolutno nikakvu težinu nema. Pročitat ću par stvari vezano za ovu deklaraciju i nekih 6 tačaka koliko ima u okviru ove deklaracije. Mislim da, kao što sam rekao, da nema danas ni jednog Srbina koji ovako nešto ne bi podržao. Ali pravo pitanje je šta mi to danas usvajamo i kakve će biti reakcije na ovu deklaraciju, odnosno da li ona ima neku obavezujuću karakternu stvar koja će sutra bilo šta promijeniti kada je u pitanju Republika Srpska. Između ostalo, kaže, pojačati saradnju sa Srbijom, mislim da to nikad nije bilo upitno. Zatim, ograničiti, odnosno prekinuti mandat OHR-a, mislim da smo to više puta ovdje pričali u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Spriječiti oduzimanje imovine Republike Srpske, eventualno ako bi se određenim izmjenama zakona došlo do toga, mislim da i to apsolutno nema ni jednog Srbina u Republici Srpskoj koji bi nešto drugačije razmišljao. Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa, pored ostalog spomenika nacionalne kulture, jezika, pisma, hramova, srpskih grobalja i sl. Također, nijedan čovjek iz Republike Srpske, nijedan Srbin, sigurno nema ništa sporno kada je u pitanju ova deklaracija, kaže ekonomski održiva i socijalno stabilna Republika Srpska. Pa to je želja svih nas u Republici Srpskoj. Ali bi dobro bilo da smo danas možda od predstavnika boračke organizacije dobili informaciju šta je urađeno po pitanju zapošljavanja porodica palih boraca, odnosno djece palih boraca. Prije par mjeseci smo imali ovdje akcioni plan fotografisanje predsjednika vlade gdje je rečeno da će se u toku kalendarske godine zaposliti 500 djece palih boraca. Pitao sam predstavnike boračke organizacije na kolegiju gdje su rekli nisu zadovoljni kako to ide. Zašto niste napravili u okviru ove deklaracije informaciju kakav je odnos aktualne vlasti prema boračkoj populaciji svih ovih 20 godina? Evo, da je vrijeme predizborne kampanje, vidi se i po ovoj deklaraciji, vidi se i po povećanju penzija za 3,5%, vidi se i povećanju plata za javni sektor od 5%. Sve su to političke manipulacije koje ova vlast koristi godinama pred izbore. Šta može jedan penzioner sa povećanjem penzije od 3%? Prosječna penzija je negdje manje od 700 konvertibilnih maraka, to je 24 marke. Kada pogledate najnižu penziju u Republici Srpskoj koja je 350 konvertibilnih maraka, povećanje od 3,5% je nekih 12%. To nije povećanje penzija, to je ponižavanje penzionera. Isto to mogu reći slobodno i za boračku populaciju. Zar je sramota da mi još koliko godina posle rata, 30 godina, pričamo o zapošljavanju djece palih boraca? Ko to nije zaposlio tu djecu palih boraca svih ovih 20 godina? Pa ova vlast predođena SNSD-om. Gledao sam prije par dana preskonferenciju i kaže pomećemo najugroženije kategorije. Ko su najugroženije kategorije u Republici Srpskoj? Borci, penzioneri, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca. Jesu to najugroženije populacije u Republici Srpskoj? Pa jesu. Ko je napravio da oni budu najugroženiji? Pa SNSD je vlada 20 godina.

20 godina ova vlast ima takav odnos prema borcima. I mi sad ovdje, umjesto da date izvještaj za ovih 20 godina, šta je urađeno po pitanju boračke populacije, koliko je djece zaposleno, da li su riješena stambena pitanja za sve knjige. Tražio sam danas izvještaj od ministra da vidimo kako će se zapošljavati u okviru javnih preduzeća porodice palih boraca. I rekao mi je da je bio javni poziv prošle godine u septembru, da su djeca za taj javni poziv se prijavila. Sutra ću dobiti izvještaj koje se sve prijavio na taj poziv. I da vidim da li će ova vlast da zloupotrebljava djecu palih boraca, da ih prima politički mimo tog javnog poziva koji je bio prošle godine. I evo predstavnike boračke sada, molim, nemojte da i tu djecu zloupotrebljavate, da se zapošljavaju samo djeca koja su članovi SNSD-a. Da ne može nijedno dijete palog borca dobiti posao ako nije član SNSD-a. Mislim da je to pravo pitanje na koje treba danas da dobijemo ovdje odgovore. Šta kaže boračka populacija u okviru sljedeće tačke dnevnog reda Narodne skupštine Republike Srpske o prodaji Orla? To je pitanje za boračku populaciju. Vazduhoplovni zavod Orao ide u privatizaciju. 30% se prodaje. Kome se prodaje? Bez saglasnosti Srbije, koji je najveći korisnik usluga vazduhoplovnog Orla, mi danas prodajemo Orao za jednu trećinu Orla, prodajemo za milion maraka. Orao ima 120 duluma najkvalitetnije zemlje u Bijeljini, u strogom maltene centru grada Bijeljina. Procjena samo vrijednosti te imovine negdje oko 20 miliona. Gdje je boračka populacija sada ustani da kaže, ljudi, nemojte to prodavati? Gdje je boračka organizacija da kaže, da li imamo saglasnost sa Srbijom? Evo vi ste ovdje u ovoj svojoj prvoj tački rekli, između ostalo. Kaže, pojačati veze sa Srbijom. Hajmo boračka, pitajte predsjednika vlade, imate li saglasnost da prodate Orao firmi koja je registrana u Švajcarskoj? Da prodajete Srbiji, pa evo da kažete, to su paralelne specijalne veze. To su pitanja koja očekujemo od predstavnika boračke organizacije. Zaustavite pljačku u Republici Srpskoj. Vi ste ti koji trebate dignite svoj glas. Imate podršku i pozicije i opozicije. Ali na ovakvo ponašanje, praveći ovakve deklaracije, dva mjeseca pred izbore, svi ćemo glasati za ovu deklaraciju. Evo, dajemo vam podršku. Postavite borce na pravo mjesto u Republici Srpskoj koje treba da bude. A to je da se pitate. Da vas ne ponižavaju. Da ne doživite da predsjednik Republike kaže borcima, ko bude izašao na ulicu, neće dobiti ništa. Gdje je boračka? Gdje je snaga te boračke? Postavite pitanje da li ste vi pravi ljudi koji se nalazite na čelu boračke. Evo, imate podršku. Danas ćete dobiti podršku opozicije za ovu deklaraciju. I sve ono što vi donesite iz boračke mogu reći da ću uvijek podržati. I staću iza vas i kao opozicijni poslanik. I svi kolege poslanici ovdje iz opozicije. Ali dajte vi budite pravi predstavnici boračke. Tražite posebnu sjednicu za 10 dana informacija o stanju boračkoj populaciji. Koliko je djece palih boraca zaposleno? Koliko je djece palih boraca bez krova nad glavom? Dajte te podatke. Tražite više sredstava za boračku populaciju, imat ćete podršku. A ne da vas neko zloupotrebljava sa ovim nekim pisanijama, deklaracijama, gdje će neko da sad srbuje ovdje i svoj. Šta ova deklaracija znači kad mi nju usvojimo? Zašto to radite pred izbore? Zašto ovu deklaraciju niste, kad nije izborna godina, dostavili u Skupštinu? Nemojte biti instrument za ostvarivanje političkih poena aktualne vlasti. Sve ono što budete predložili od strane boračke, budite sigurni da ćete dobiti podršku svih nas. Pa nema čovjeka u Republici Srpskoj koji neće podržati boračku. Ali dajte vi, vidite da li ste dostojni da budete tu. Tražite posebnu sjednicu. Evo, prošlo je 3-4 mjeseca od najave akcijnog plana za zapošljavanje djece palih boraca. Vi pričate ovdje kako neki direktor kaže, ko su ti direktori i načelnici koji neće da zapošljavaju? Pa dajte imena, prozovite. A evo, imat ćemo u petak, rekli ste preskonferenciju, prozovite, imat ćete podršku našu. Imate podršku naroda, imate podršku opozicije, imate podršku pozicije, do vas je. Vi ste ti koji trebate to uraditi. Jednostavno, rekao sam, ja znam kakav je odnos predsjednika bivšeg Republike Srpske prema boračkoj, koji je rekao, ako budete izašli, tad ste trebali da reagujete. Tad ste trebali da se pitate, jer ste vi jači od svih političkih partija, ako ste jedinstveni. Ali niz vaših prethodnika u boračkoj organizaciji je bio na listama SNSD-a. Pa kolega vaš Pantelija Ćurgu, zaštitnik boraca, tap na listu SNSD-a. Pa zaštitnik boraca i ratnih zarobljenika, gospodin Slavoj, pa tap na listu SNSD-a. Pa ministar, tap na listu SNSD-a. Dajte, molim vas, znači, budite predstavnici boračke, zaštitite borce, boračku populaciju, imat ćete podršku, kao što sam rekao, svih nas. Ova deklaracija će dobiti podršku. Ali ovo je samo mrtvo slovo na papiru. Koga će ova deklaracija obavezati? Šta vi postižete s ovom deklaracijom? Ništa. Jer, kao što sam rekao, nijedna stvar...

0: u ovoj deklaraciji nema koji neće podržati svaki Srbin na Republici Srpskoj. Nego vi lijepo, predstavnici boračke populacije, tražite jednu tematsku sjednicu. Evo sezone godišnjih odmora, sad je pravo vrijeme da vidimo ko neće otići na godišnji odmor, ko će doći ovdje da raspravlja o borcima i porodicama palih boraca. Zakažite jednu tematsku sjednicu ako ste predstavnici boračke. Pa dajte izvještaj koliko je zaposleno djece palih boraca, pa koliko je porodica palih boraca bez krova nad glavom, pa da se napravi akcioni plan da to riješimo. A ne ovdje da nabacujete SNSD-u i koaliciji neke pisanije, da oni danas ovdje pričaju kako su oni usvojili deklaracije, kako je danas i ovaj veto je sva bila ovdje politička prijestna. Veto koji je trebao da bude u januaru pomjeren je za avgust mjesec pred izbore, kada su raspisani izbore, da su ovdje Srbuje danas. Sve se radi samo od izbora do izbora. Kao što sam rekao, evo imate sljedeću tačku. Vazduhoplovni zavod Orao prodaje 30%. Namjenska industrija isključivo bila u toku rata prebačena u Bijeljinu, ljudi sačuvali firmu, sačuvali posao.
1: Vrijeme.
0: Hvala. Postavite pitanje kome se to prodaje i zašto se raspravlja u Narodnoj skupštini, zašto to vlada nije riješila? Zato što prebacuje teret odgovornosti ovdje. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Srđan Mazalca. Diskusija redovna. Izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Pa evo, danas imamo deklaraciju zaštite vitalne nacionalne interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije stvaraoca Republike Srpske. Ja poštujem naravno želju ovih organizacija koje su stvarno ključne za nastanak Republike Srpske da aktivno učestvuju u političkom životu predlažući ovakve dokumente. Prije svega tu moramo biti da malo se razjasne neke stvari. Nekoliko poslanika je diskutovalo i pričalo o tome kao da je neka od naših stranaka iz koalicije ili kao da je, ne znam, vlada ili neko predlagač ove deklaracije, pa je onda govorili su već smo ovo imali, nismo imali, tako dalje. Dakle, predlagač su ove dvije organizacije, a poštujem, naravno, vidjet ćemo, imat ćemo i neki prijedloga i dopuna, da malo pojačamo više, da kažem, tekst je dobar, naravno, ali u nekim stvarima možda bi trebalo još malo dodati neke stvari, ako prihvati, naravno, predlagače, ali o tom potom. Što se tiče ove deklaracije, ona se bavi, naravno, ključnim pitanjima za Republiku Srpsku. Neko kaže, ponavljate se, međutim, ta pitanja su dalje aktuelna. Ove organizacije, naravno, da kao organizacije koje su učestvovali u stvaranju, predstavljaju ljude, predstavljaju one ljude koji su dali veliki doprinos za nastanak Republike Srpske, naravno da identifikuju ove probleme, pa evo na sličan način kao i mi političari, jel? Kao mi koji se bavimo isto ovim temama duži niz godina i s te strane logično je očekivati da se bavimo HR-om, da se bavimo prijenosom nadležnosti i tako dalje, ali moramo biti isto načisto kad su u pitanju ove neke kvalifikacije koje smo čuli. Prije svega moram i osvrnuti se da ne ulazim u repliku na kolegu Markovića koji je iskoristio priliku da većinom u svojoj diskusiji kritikuje Boračku organizaciju Republike Srpske. Dakle, ovo je po meni nije tačka na kojoj je predmet Boračka organizacija Republike Srpske. Ja iskreno mislim da je ovo dobro što se ovako uključuje Boračka organizacija na ovaj način u politički život Republike Srpske, ali stiče se utisak iz Markovićeve diskusije kao da ništa nije urađeno po pitanju boraca. Ja samo reći da je 98. 2001. godine sa nekih 50 na 100 miliona odvostrčena se izdvajanja za boračke kategorije, a da PDP i SDS u toku svojih 5 godina vlasti nisu to povećali za 20 miliona. I onda je sad ti 128, 120 tak nešto miliona, danas izdvajanja za boračku zaštitu su, boračku i valijsku zaštitu oko 600 miliona. Mi smo nedavno usvojili zakon koji je težak 140 miliona konvertibilnih maraka, kojim je povećan i borački dodatak, uvedena su razna prava na prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske, usaglašen naravno u smislu onoga što oni smatraju da za njih najvažnije, ministar rada boračkom valijske zaštite je izabran kao predsjednik. Mislim da je to najveći nivo do sada uključivanja i organizacije, ne samo personalno kao predsjednika organizacije, kao ministra, nego i njihovih prijedloga, pa imamo dupli ovaj borački dodatak za

ljude koji nemaju nikakva primanja, stari su preko 65 godina, za logoraše, za banjska liječenja, pa kartice, prednost u institucijama i tako dalje. Naravno da je urađeno mnogo na zapošljavanju djece poginulih boraca, ali moramo biti svjesni da i tu postoje određene poteškoće. Znači, ko je lakše, teže zapošljiv, ali tu postoji opet određena dinamika, postoji određeni pravac, urađeno je puno i naravno da se radi na tome i kad je u pitanju poboljšanje materijalnog položaja boraca. Evo, nedavno i fundacija je pokrenuta upravo koja će raditi na tom pitanju. Ja sam evo isto jedan od premijer, evo ja sam, izdvajamo mjesečno određen iznos za tu fundaciju, pozivam poslanike da ne kritikuju borce, nego da se na ovaj način uključe i da se uključuje kad je u pitanju kvalitetni prijedlog koji imali smo na kraju krajeva na ovoj prethodni, nijedno je prethodni jedan od ključnih zakona ove godine. I posebno treba reći da je jedna od najvažnijih stvari koje smo uveli je da se borački dodatak kreće ne prema odlukama vlade i usklađuje se znači svake godine sa kretanjem prosječne plate. To je dakle ne postoji jedna prilična izvjesnost da će taj borački dodatak rasti nakako raste prosječna plata. To je predizborna priča. Kolega Marković, znam, složili smo se naravno da na prethodnoj tački dnevnog reda nećemo pričati neke stvari, ali vrlo dobro znate i vrlo dobro vam je objašnjeno znači šta je u januaru bilo kad je u pitanju odluka predsjedništva za koju nije glasala Željko Cvijanović. Ta odluka je nelegalno objavljena u službenom glasniku. Nije bilo drugog kruga, trebalo ga je biti. Zato što je Željko Cvijanović najavljivala veto u drugom krugu, oni su to objavili u službenom glasniku. Eto, koliko svi vjeruju da to objavljena takva odluka išta vrijedi, toalet papira, da kažem, evo, govori sam o tome da je Bećirović pokušao opet to sada predložiti na ovaj način i naravno da nije uspjelo. Evo, svi zajedno smo to spriječili. Ali kako vi govorite stvarno o predizbornoj kampanji, kad to nije bila uopšte namjera i objašnjeno vam je kakve su procedure i vi opet sada nešto govorite o nekakvoj predizbornoj kampanji, a jasna je stvar i evo, svi smo se usaglasili i rekli nećemo. Izglasali smo, već pokazali smo odgovornost, pokazali smo da smo normalni ljudi koji mogu da pređu preko ovih svojih dnevno-političkih nekih razmirica kad su ovakve stvari u pitanju. Nema potrebe da sada opet otvaramo priču o svem tome. Pitanje reformske agende Ognjenog Bodiroga. Ne znam šta bi rekao jednostavno da ljudi ne razumiju, jer je upravo to pitanje koje je otvoreno zbog prinosa nadležnosti kao jednog od ključnih pitanja, jer se u ovoj deklaraciji jasno određuje prema tome i da je prinos nadležnosti nešto što je neprihvatljivo. Naravno da je neprihvatljivo, naravno da neće biti prinosa nadležnosti kada je pitanje reformska agenda. Naravno da reformska agenda nije način prinosa nadležnosti. Prinos nadležnosti, znamo kako se donose odluke. Naravno da u reformskoj agendi, ako postoje nekakvi ciljevi koji podrazumijevaju prinos nadležnosti, neće biti realizovan. I za njih neće biti dobijena sredstva. Naravno da reformska agenda ne predstavlja dokument koji se mora provesti od prve do zadnje reforme. I to mi sve znamo, i naravno. I naravno kad dođe do nekih odluka, naravno da će tad Republika Srpska stati. I to je zvaničan stav Republike Srpske koji je iskazan više puta i to je stav i vlade Republike Srpske. To je poznata stvar. Dakle, ne može se reformskom agendom prenositi nijedna nadležnost, to je. I sad, ta reformska agenda stoji. Postoji problem, naravno, kad je pitanje ovaj financijski koordinator, da li to treba biti ova direktorica za evropske integracije ili ministar financija Trezora, i to naravno da stoji. I kad su pitanju sva druga pitanja, i kad su pitanju zakoni ovi koje treba usvajati takozvani reformski zakoni i evropski zakoni, zašto to sad sve stoji? Mislim, ja nemam ništa protiv da to sve stoji. Kažem, nisam neki pretjerani optimista u tom nekom smislu, ali bio je pokušaj da se usvoji odluka o imenovanju glavnog pregovarača i kancelarije glavnog pregovarača i gdje su vaše stranke zajedno sa ovima iz federacije na jedan zakon, neustavan način, to je Ustavni sud na kraju odlučio, da je ta odluka neustavna.

0: protivustavna, jer ne može predstavnički dom parlamentarne skupštine sam vršiti imenovanja neka koja su u nadležnosti, pa mogu biti predsjedništva ako gledamo spoljnu politiku, a mogu biti savjeta ministara ako gledamo imenovanje organizacija. Ustavni sud BiH rekao mora parlamentarna skupština to regulisati zakonski ured na način kako će se imenovati glavni pregovarač i kako se daje glavno pregovarač. Znači, opet, a to treba uraditi predstavnički dom i dom naroda. Znači, htjeli ste zaobići dom naroda, htjeli ste zaobići predsjedništvo, savjet ministara, sve instancije gdje postoji, pa to je ne samo prenos nadležnosti. To je razgradnja suštine Daytonskog sporazuma. To je teže, to je gore nego išta. Znači, gdje vi tražite gdje da možete donijeti odluku tamo gdje možete zaobići SNSD, jel? A donosite tamo gdje imate predstavnike građana, a ne naroda. Jer ako mi Srbi i Hrvati kao malobrojni narod treba da vodimo računa o čemu? O čemu? Znači da zaštita kolektivnih prava, zašto smo mi malobrojni narod? Znači mi treba da vodimo računa da se odluke donose tamo gdje su predstavnici naroda. To za nas treba biti važnije. Ali ne, vi ste uradili suprotno. Hvala.
1: Hvala. Je li ispravka krivog navoda ili replika? Aha, onda replika. Gospodin Ognjen Bodiroga, izvolite.
2: Dakle, ja sam rekao više puta da prenos i nadležnosti nije nešto na čemu SNSD može da zaradi politički poen. Evo jedan primjer klasičnog prenosa nadležnosti. Dakle, hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 8. mart 2024. godine. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Predlagač vijeće ministara. Dakle, vijeće ministara u kome su Košarac i Amidžić usvoji prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa kojima se briše pravo veta i kojima se briše stavka da se donose odluke entitetskom većinom, nego se uvodi brisanje prava veta i da se zakoni donose prostom većinom. Za to, taj prenos nadležnosti, glasaju delegati prvo u Domu naroda, Nikola Špirić, Snježana Novaković-Bursać, Radovan Kovačević i Sredoje Nović. A u predstavničkom domu opet glasaju kadrovi SNSD-a, a ne glasaju ni kadrovi SDS-a, ni PDP-a, ni liste za pravdu i red. E to se zove klasičan prenos nadležnosti. I to ste vi izglasali 8. marta 2024. godine. Kada pričate o... aludirate na gospođu Anu Trišić-Babić. Radi se o klasičnom NATO lobisti. Gdje je žena izjavljivala ja sam za NATO, ne mogu zamisliti scenariju da Republika Srpska ne uđe u NATO, da Bosna i Hercegovina ne uđe u NATO. I vi sad hoćete da očekujete da je to osoba koja treba da bude član pregovaračkog tima, odnosno na čelu komisije. To je čovjek, a što se tiče reformske agende, Staša Košarac je rekao da neće nikad za nju glasati zato što je to crveno slovo jer je prijenos nadležnosti, na kraju je glasao. Samo pričam kako jeste, toliko.
1: Hvala. Gospodin Cedjana Mazarić, replika.
0: Dakle, vi govorite o zakonu sukobu interesa, meni apsolutno nije poznato kako pravo veta u vjerovatnom funkcionisanju komisije za sukob interesa, jel, gdje na nivou Bosne i Hercegovine, ne znam kojim zakonu govorite. Mislim, to dovodite u situaciju i sad ste malo prije u svojoj diskusiji govorili o ukidanju prava veta i između ostalog i ukidanju ovog prava veta kakvog smo imali danas. O tome nema govora. O tome govori vaš kandidat za parlamentarnu skupštinu Milan Blagojević. On govori o tome da Ustavni sud BiH može oboriti ovu odluku skupštine kojim potvrdi izjavu srpskog člana prisustva. O tome ne govorimo mi. I ne govori se o substitucija veta prava entitetskog, ne znam, glasanja ili u nekim stvari, u stvari misli se na odluke unutar različitih tijela, a ne na ustavne kategorije, da kažem, poput entitetskog glasanja ili veta člana predsjedništva, tako dalje. To su bili određeni zahtjev na koje mi nismo pristali. Dakle, nije data saglasnost na te ciljeve o kojima vi govorite. A vi govorite kao da to već da. Isto kao što za reformsku agendu nije data saglasnost za te sve stvari o kojima vi govorite. Kad je pitanje na

0: Trišić Babić, a vaša stranka je ovdje čupala mikrofone da fizički spriječi sjednicu na kojoj smo mi donijeli rezoluciju o vojnoj neutralnosti. I vi sad pričate o NATO. Pa vi ste zadnji koji treba da kažete bilo šta o NATO.
1: Hvala. Gospodin Rami Salkić, izvolite.
2: Hvala predsjedniče. Pozdravljam kolege narodne poslanike, predstavnike vlade. Pa ova deklaracija ne donosi ništa novo što već nije iskazano kroz različite zaključke, rezolucije, deklaracije, ponavljanje političkih stavova, ciljeva, opredeljenja. Meni se čini da ona više ovo predizborna podrška aktuelnoj vlasti unutar određenih kategorija da se iskaže u javnom prostoru nekakvo opredeljenje i stav da je vlast radila dobro, a da ove nevladne organizacije to potvrđuju prijedlogom ove deklaracije. Ni za što drugo ne može poslužiti jedan ovakav dokument, jer on ima isti narativ kakav su slušali 4 godine ovdje u Narodnoj skupštini, ima iste ciljeve, ambicije, stavove, kao što smo ih slušali u prethodne 4 godine i donosili različite zaključke, deklaracije i rezolucije, pa ste nešto poništavali sad ovom deklaracijom, vjerovatno treba se poslati poruku kao da vi niste ništa poništili i niste ni od čega odustali. Dakle, to je neko moje viđenje ove deklaracije sa nekim ciljem da nakon općih izbora ova deklaracija obaveže eventualno oni koji bi se odlučili da pravi neku novu vlast, da to ne bi ni u kom slučaju smjeli raditi mimo vas. Ona naravno i sadrži niz netačnih činjenica koje su navedene u preambuli, koje ne odgovaraju niti historijskim činjenicama, niti sudski utvrđenim relevantnim činjenicama. Čuli smo to prije svega u drugom uvodnom izlaganju koje je bilo sijaset netačni informacija i poluinformacija i stavova koji zapravo se mogu opovrgnuti na bilo koji način koji bi neko želio, ali nije mi ambicija sad da ulazim ovdje u ovu raspravu. Ono što mi se čini veoma važnim jeste ova tačka 2 u kojoj se traži da se kroz parlamentarne procedure u Bosni i Hercegovini rješavaju problemi. To je dobra stvar i to je jedina ispravna stvar u ovoj deklaraciji, da se rješenja trebaju tražiti u institucijama na način kako je propisano Ustavom i zakonom, a ne donositi zakone, zaključke, akte, rezolucije koji su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ne raditi protiv odluka Ustavnog suda, ne kršiti odluke Ustavnog suda, ne kršiti Dejtonski mirovni sporazum, poštivati Ustav i zakone, i to je jedini ispravan i moguć put. Kada govorite o OHR-u i odlukama OHR-a, svakako da su rijetke odluke OHR-a koje su donošene u prethodnom periodu, a da nisu imale podršku određenih političkih faktora koji su u odlukama OHR-a vidjeli šansu za svoju prevlast nad svojim političkim rivalima u određenom prostoru. I OHR je tako funkcionisao, tako su radili kada dobiju određenu političku podršku u određenom korpusu za određena pitanja, oni poduzimaju korake jer znaju da će imati određenu političku podršku koja će direktno ili indirektno te stvari podržavati, jer znaju da će u konačnici imati političku korist. I ako pogledate evoluciju vlasti ovdje u ovom entitetu, onda vam je potpuno jasno ko je bio na strani tih odluka i ko je imao šičar od takvih odluka. Sada, kada bi se eventualno moglo desiti da bude neki drugačiji šičar, naravno želi se pridobiti podrška da te odluke ne budu relevantne. Dakle, u konačnici od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, raditi, zagovarati, ali u konačnici

0: ništa se od ovoga neće realizirati i vama je to potpuno jasno, ali dakle opredeljenje da se sve rješava kroz institucije u skladu sa Ustavom i zakonom je ključna stvar i svi zajedno na tome trebamo insistirati. Kada se insistira na ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, treba uvijek imati u vidu da i ovaj entitet u Bosni i Hercegovini i da ovdje trebaju narodi biti ravnopravni, a ne kazati da ovo je srpski entitet, a onda ćemo biti ravnopravni u Bosni i Hercegovini. Dakle, Ustav je potpuno jasan i Ustav entiteta i Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama omogućava i garantira prava svim građanima, bez obzira što čuli smo i danas neke kolege koji neće i da budu Srbi, neka idu, neka napuste, ovo je naše i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije to ono što mi trebamo ovdje čuti i govoriti, ali naravno svako ima pravo, onda se neko ljuti kad sa neke druge strane dođe neka druga poruka. Dakle, deklaracija ništa novo ne govori, ali eto, lijepo dođe predizbornoj kampanji vlasti da može kazati kako je izašla u susret boračkim organizacijama, kako misli isto kao i boračke organizacije, kako ima podršku te populacije i kako su oni na pravom putu i da je ova deklaracija dokaz ispravnosti politike u protekle 4 godine, dokaz ispravnosti politike vlasti ovog entiteta u protekle 4 godine je posebna sjednica na kojoj smo poništili sve ono, odnosno vi ste poništili, sve ono što ste usvajali, zbog čega ste bili doveli situaciju u Bosni i Hercegovini do te mjere da vas je neko morao natjerati, a vi ste naravno rekli da ste to džentlmenski dogovorili, da ste unaprijedili odnose, da ste popravili međunarodnu poziciju i tako dalje, da to sve poništite i da kažete da ste vi samo htjeli da budete vidljivi. Znate, pa i u kafani onaj ko napravi problem bude vidljiv, ali na kraju se to ipak na jedan drugačiji način završi, ne završi kako on želi da bude vidljiv. Tako da ne treba na takav način tražiti priliku da budete vidljivi, već trebamo biti svi zajedno vidljivi na jedan drugačiji način. Hvala.
1: Hvala lijepo, gospođa Spomenka Stevanović.
2: Hvala, predsjedniče. Pa diskutujući o ovakvim sličnim temama, s jedne strane sam uvijek svoje diskusije počinjala o važnosti suvereniteta kao i štetnosti urušavanja suvereniteta od strane stranog faktora s jedne strane, a s druge strane uvijek pozivala na politički dijalog, kompromis, dogovor. Protekom vremena shvatili sam i svima nam je jasno da jedna strana očigledno ne želi politički dogovor, ne želi razgovor, ne želi kompromis. Ta strana je očigledno sve stranke koje su radikalno probosanski nastrojene i kojima je jedini cilj unitarizacija i centralizacija Bosne i Hercegovine, jer one misle da dogovor nije potreban, da ove cilje mogu upravo ostvariti uz pomoć stranog faktora kao saveznika, da li to bio visoki predstavnik OHR ili prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu. Tako da je očigledno preglasavanje nekima bilo i ostalo u krvi. Što se tiče same deklaracije, deklaracija je usmjerena na zaštitu nacionalnih interesa, odbranu imovine, bolju saradnju sa Srbijom, sadržajnijom i tako dalje. A ja ću se posebno osvrnuti na zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa, upravo imajući činjenicu da smo prethodna tačka je bila veto gospođe Cvijanović, srpske članice predsjedništva, koja je uložila veto na odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine na sastav Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. I same odluke kojom je gospođa Cvijanović proglasila odluku štetnom po vitalne nacionalne interese, a iz

njenog uvodnog izlaganja saznali smo puno toga što smo neke stvari smo i znali, ali saznali smo i novih stvari. Upravo kroz rad ove komisije vidi se koliko je ta težnja za unitarizacijom otišla u svim segmentima društva, pa evo i oblasti kulture posebno. Kulturno-istorijsko nasljeđe je osnova jedne nacije. To su naš manastir, naš tvrdoš, Dobrun, naše crkve, naše pismo, naš jezik, Čajničko evanđelje. I da ne nabrajam, sve je to dio našeg kulturnog, nacionalnog, vjerskog identiteta. I to je nepobitna činjenica. Međutim, s druge strane, mi imamo očigledno, a posebno danas smo saznali i mnogo tih detalja i pojedinačnih slučajeva, očigledne pokušaje otimanja, prisvajanja tih naših kulturnih i nacionalnih dobara. Tako da imamo situaciju da kralj Tvrtko Kotromanić, kralj koji je prisvojen od strane Bosne kao da kažem njihov kralj, kralj koji se krunisao u manastiru Mileševe, kralj koji je postao odrede u bitku na Nevesinje, u Kosovski boj. Imamo slučajeve da je Čajničko evanđelje bilo je pokušaja da se prenese u Zemaljski muzej u Sarajevu, a Čajničko evanđelje je prvi pisani dokument iz srednjeg vijeka. Imamo slučajeve oko stećaka. Stejci u Bosni su nastajali najviše u periodu od 12. do 16. vijeka. I to na ćirilici su natpise, stejci su inače za one koji ne znaju nadgrobni spomenici. A islam je, da podsjetim, stigao u Bosnu i Hercegovini sa osmanskim osvajanjima u 15. vijeku, da bi ekspanziju islamizacija doživjela u 16. vijeku, i to masovno, i to najčešće na dobrovoljnoj bazi, jer su ljudi koji su prelazili u islam dobijali razne privilegije. Imali smo slučaj i u regiji sa koje ja dolazim. Sedam stećaka je sa teritorije Osmaka i još jednog lokaliteta nestalo, da ne kažem, ukradeno i prenijeto na teritoriju Ževinica i o istima se priča lažna priča i stvara lažna istorija i to sve ide u pravcu revizije istorije i to je veoma opasno. Narod koji izgubi kulturno-istorijsko nasljeđe je narod koji će biti uništen bez jednog ispaljenog metka i mi to sigurno nećemo dozvoliti. Zbog toga ja predlažem, što se tiče ove oblasti, da u nekom narednom periodu Narodna skupština donese deklaraciju zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa kao okvirni dokument, a da se u praksi preduzmu vrlo, vrlo konkretni koraci u smislu da se mnogo više kulturno-istorijskih spomenika stavi u naše udžbenike i osnovnoj i srednjoj školi, da djeca uče o postojanju Srba na prostorima Bosne, o postojanju naših vjerskih objekata. Pa ne treba zaboraviti, ne trebamo se samo vezati za srednji vijek. Kompleks Donja Gradina je jedno svjedočanstvo postojanja Jasenovca kao najvećeg stratišta srpskog naroda. Nacionalni park Kozara je isto tako jedan pokazatelj stradanja, stravičnog stradanja srpskog naroda 1942. godine u Drugom svjetskom ratu. Ako to zaboravimo, zaboravit će se jednog dana da su Srbi postojali na ovim prostorima. I to nikako ne smijemo dopustiti. Kad sam rekla, predlažem, također treba što više i medijski i naučno baviti se. Evo, predlažem da najbolji istoričar napišu knjigu o kralju Tvrtku Kotromaniću. Knjigu koja će biti bazirana na istorijskim činjenicama, o Ljiljanima, o mnogim drugim stvarima koje se sad politizuju i prepucavaju između šta je čije obilježe i šta je čiji

0: spomenik. Na kraju želim da kažem da ovaj prijedlog deklaracije koji je upućen od ove dvije organizacije koje ja izuzetno uvažavam, jako dobar i usmjeren je prvenstveno na očuvanje vitalnih nacionalnih interesa, svega onog što nam je pripalo Daytonskim mirovnim sporazumom, što je propisano, nije usmjereno ni protiv kog drugog naroda, nego samo za zaštitu naših interesa i nadam se da će isti dokument biti jednoglasno usvojen, ako ne jednoglasno, bar većinom glasova. Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa. Gospodine Nebojša Vukanović, izvolite.
2: Da je suditi po broju deklaracija koje vas Skupština razmatra i usvaja, mi smo najviše patriote na svijet. Nema nam nigdje lavnih i blizu koliko mi srbujemo ovdje svaka nekolika mjeseca deklaracija o srpstvu, o natalitetu, protiv ovih, protiv onih, ali nažalost deklaracije ne obavezuju i sve ovo što mi usvajamo ostane, ima ovdje dobrih stvari, ali ostane mrtvo slovo na papiru. Sad je aktualno svjetsko prvenstvo i gledao sam Skupštinu Norveške gdje predsjedavajući kaže, a oni svi ru i veslaju. I postali su Norvežani atrakcija u cijelom svijetu. Ja nisam čuo, baš sam gledao da je nikad Norveška usvojila deklaraciju o patriotizmu, da vole Norvešku, to se kod njih podrazumijeva. Ljudi na najbolji način promovišu u zemlju i pokazuju da su sreći na krajnjem sjeveru gdje je tri puta manje sunca nego kod nas. Ali uređena zemlja. 1905. godine Norveška je bila najsiromašnije parče kad se odvojilo Švedske u Evropi. Krš, hladno, teško se živjelo. A onda im je Bog dao da su otkrili naftu, pa otkrio od Nikola Tesla hidroenergiju, a oni imaju dosta potencijala i rijeka i danas imaju hiljade milijardi maraka deponovanih u raznim velikim kompanijama na računima, mogu 10 godina ništa da ne rade, a da živi i da funkcioniše sistem. E to vam je, dakle, istinski patriotizam na djelu, a ne busanje u prsa. Dakle, da, kad već govorimo o predlagaču, dakle, predlagač ove inicijative i deklaracije asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Ova asocijacija predstavlja jednu vrstu pretkomore između bivše i sadašnje vlasti. I to najbolje pokazuje predlagač koji nam ovdje govorio, gospodin Medić. Gospodin Medić je bio, baš sam gledao podatke, predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke u Šipovu. I naprasno se kandidovao za načelnika prije dvije godine i osvojio je 762 glasa. Dakle, nije neka nestranačka ličnost, kako nam se ovdje predstavio, već čovjek koji je duboko u politici, bio je u prvom sazivu, u tri saziva Narodne skupštine odbornik. I njegova 762 glasa bila su ključna da Milan Kovač sa 2735 glasova pobjedi Milana Plavšića iz opozicije sa 2368, jer je razlika bila 366, a Medić koji se kandidovao u zadnji čas, kao sad Marinko Božović, osvojio 762 glasa. I gospodin Medić je, to je također se vidi jedan fin konglomerat. Njegov sin Vladimir Medić je predsjednik, zapravo potpredsjednik pokreta Snaga Srpske u Šipovu. Gle čuda, pokret Snaga Srpske u Šipovu ima i predsjednika i potpredsjednika Skupštine i podržava načelnika Milana Kovača. Dakle, sin u PSS-u, tata u SDS-u, a svi skupa s SNSD-om. I vlasnici su firme Medex Prom, koja je u prošloj godini imala, gledajte podatak, 34.726.726 maraka. 34 miliona za godinu. Između ostalog, prvi ugovor koji se naišao je 218.000 Medićeva firma snadljeva šumskog gazdinstvo Gorica da imaju gorivo da sjeku u šumu i da izvoze oblovinu. Ima li boljeg primjera? 90% ljudi u SDS-u su časni ljudi i pošteni. Iskrene patriote, koji su pokazali patriotizam kada je trebalo. Ali, nažalost, ima i onih u vrhu stranke koji imaju krupan biznis. Neko sa šumama, neko s ovim, neko s onim. Naslonjena vlast. I uvijek je tu da povuče potez da odradi nešto za Milorada Dodika. Sad je to ova deklaracija. Gospodin Stevan Medić je bio u prvom redu kad su bili protesti ispred suda Bosne i Hercegovine i slikao se išao podršku Dodiku. A također je gospodin Medić, njegova firma Medex, bila sponsor košarkaškog kluba i gokeja u vlasništvu Igora Dodika.
1: Gospodine Vukanović, sačekajte malo. Čija djeca?

0: imaju kakve firme, u kojoj su partiji, nije na dnevnom redu. Ja se sa Stevanom Mećom u zadnjih 4-5 godina sam se mnogo puta svađao, ali nikad u životu nisam osporio da je poslanik koji je omogućio da mi ovdje budemo, koji je stvarao Republiku Srpsku, stvarao 9. januar, stvarao 24. Znači, riječ je o tome da on predstavlja ljude koji su prvi digli ruku i stvorili sve institucije Republike Srpske. I da je ta asocijacija stvaraoca zajedno sa boračkom organizacijom predložila ovu deklaraciju koja je na dnevnom redu. Vi možete otići na pres pa napadati druge ljude, njihove porodice i politička opredelenja, ali ja vam ne mogu dopustiti da prljate ovaj dokument, deklaraciju koja poziva na jedinstvo i da mlatarate po predsjednicima, da li je to u Šipu i SDS-a i bilo koje druge partije, jer ja smatram da je to prljavo i da to ne dolikuje ni narodnom poslaniku ni ovoj skupštini. Ti ljudi zaslužuju naše poštovanje i oni nisu ovdje govorili o tvojim ambicijama, tvojoj kandidaturi, nisu podnijeli deklaraciju da si ti izdajnik i tako dalje, nego su podnijeli deklaraciju o nepovredivosti Republike Srpske. Ona je na dnevnom redu, ima 6 članova. Prema tome, to je dnevni red. I odmah vas opominjem najozbiljnije. Možete nastaviti, vratit ću vam 15-20 sekundi.
1: Minuti, kusur. Ja volim kad vi kao predsjedavajući koji imate, kaže, milost prema meni, tako štitite SDS i PDP, pojedince u SDS-u i PSS-u. Ali dobro, sve je tu poznato. Dakle, ja nisam niko govorio o privatnom životu, već o sistemu kako
0: ljubezati. Nego šta ste govorili, nego o čovjeku, o njegovoj djeci, gdje su, kakve imaju firme, šta je to privatni život?
1: Ne.
0: Gospodine Vukanović, nećete vi ovdje ništa tumačiti. Vi ste govoriti po poslovniku ili će biti izbačeni.
1: Pa iznenadio bih se prođe da skupšam
0: za izbacivanja. Nećete mnogo čekati, dakle, opominjam vas ponovo.
1: Dakle, govorit ćemo o deklaraciji, tu sam sve rekao što je trebalo reći. Dakle, to sam o predlagaču. E sad ovdje kažete u tački 2 da to, kaže, neophodno je kroz parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine, što uključuje poništenje niza odluka visokih predstavnika, vratiti dejtonske nadležnosti Republike Srpske, a koje su mimo Ustava i zakona oduzete u svesrednu podršku dijela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u Bosni i Hercegovini. To na kraju podrazumijeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti Bosne i Hercegovine. Ko je ovdje predlagao, a ko je izglasao da vratimo nadležnosti i da poništimo sve iz OHR-a? Pa moja skupština već to... Što mi sad donosimo deklaraciju nečemu što je već bilo tema ove skupštine i što je usvojeno? A što ste vi, kad je trebalo da se skinu sankcije, jednom došli i sve poništili jednim potezom pera? Kada će iz Bosne i Hercegovine otići stranci visoki predstavnik? Evo ovdje ima i Bošnjaka. Nažalost, ne mislim ovdje na poslanike, mnogi Bošnjaci u federaciji pumpaju i duvaju jedra Miloradu Dodiku i održavaju njegov nakaradni sistem. Daju izjave, provociraju, imaju neke antisrpske ispade i taj narativ održava ovaj nakaradni mafijaški sistem u Republici Srpskoj. Ja bih sada apelovao na ljude u federaciji da se suzdrže od bilo kakvih provokacija. Prije svega ja stalno putujem i tužan sam da u mjestima gdje su Hrvati većina, a što bi trebalo ući u ovu deklaraciju, ne postoji mjesto od Kupresa, Širokog Brijega, Mostara da Čapine, gdje možete naći jedan saobraćajni znak ime sela da je napisano ćirilicom. Ne postoji. Ne može samo 24 sata. Znači, ćirilica kod nekom izbiješ oči. Nije to tako u bošnjačkim sredinama. Ja sam sada upoznao ljude koji su imaju bošnjačka imena i prezimena, a izjašnjavaju se kao Srbi. Ima ljudi kojima je preko glave, koji shvataju da su više puta iskorišteni, da ih neko namjerno guva u sukob sa Srbima, jer dok dvojica biju, treći koristi. Odavde će otići visoki predstavnik. Kad se počne voditi jedna normalna politika koja će se bazirati na strogom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje neće biti priče o cepljenju, ali nije o unitarizaciji. E sad, ovdje kažete, podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske. Pa nama to niko ne može oduzeti. Evo, juče je oduzeta na sjednici vlade imovina Republike Srpske tako što je Rufi dobio na poklon. Na prošloj sjednici pitam Sava Minića da li će dobiti. Ne. Jel zato mijenjate zakone? Ne. Godinu dana i ja i Bodiroga o tome pričamo. Kažete ne.

0: Hirufi uzima danas ugostiteljski sektor, što je tihi i prvi pokušaj tihe privatizacije nacionalnog parka i oduzimanje imovine Republike Srpske. Nažalost, mi ćemo ostati prazna ljuštura u kojoj nas nikakva ova deklaracija neće spriječiti da 1% ljudi najbogatijih u ovoj zemlji, koji su bogatstvo stekli bliskosti sa vlasti i političkim vezama, postane većinski vlasnik Republike Srpske. Ili da mi budemo manjinski, a da većinski budu patroni u međunarodnoj zajednici koji podržavaju ovaj vlast. Pa ćemo nekom dati litijum, nekom ćemo dati elektroprivredu, nekom ćemo dati rudnike uglja, nekom ćemo dati neko drugo naše prirodno bogatstvo. Tako da, mislim da ovo suštinsko, kaže, stabilan ekonomski razvoj podrazumijeva najoštriji obračun s kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama. Pa što se ne obračunate? Što nemamo nikog osuđenog za srpsku, bolje reći nesrpsku kuću od 35 miliona u Brčkom, s koje je na voljom načelnika Milića skinuta oznaka srpska kuća u Brčkom, ili Serdarova, ili Vijadukta? Kako to da ne može, toliko imamo policiju, ministra unutrašnjih poslova, tolika policija, toliki 350-400 miliona, toliko nekih specijalnih jedinica, pravosuđa, agencija, i nismo, znači, čemu našem služi naš onaj zakon koji smo osvojili o povratku imovine? Nelegalno stečene imovine. Vi imate čak onaj porez koji smo svi ovdje. Nula! Ni gold bojka ni uzet. U federaciji uzeše bar nekolika miliona. I, naravno, ovdje se govori na kraju produbiljivanje saradnje Republike Srpske specijalnim vezama sa Srbijom. To se malo preći govorilo, se ne ponavljamo, o privatizaciji Orla i pričama o zgradnji aerodroma, o zajedničkoj zgradnji 4 hidroelektrane na Drini, o gasifikaciji, o strateškim projektima. Pred svake izbore imamo 100 srpskih zastava i 1000 crveno-plavo-bijelih balona o tome da smo bratstvo sa Srbijom, da pravimo zajedničke projekte, ali nema nikakve suštinske realizacije, niti se bilo šta dešava osim predizbornog populizma i se obe glasača iz jednu drugu zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa. Danas sam govorio, ne možete štititi kulturno-istorijsko nasljeđe ako Hercegovina ima 70% kulturno-istorijskih spomenika, a nema ni jednog radnika da radi u zavodu u Hercegovini. Ili danas je gospodina Željka kaže kako smo mi srušili, pa tako što ste pošli da rekonstruišete crkvu s početka 16. vijeka i srušili u temel radi kapilarne, tad su se slagala kamenja nekad, u suvozidinu, ali su se ovako okretala kamena da nema kapilarna iznutra vlage, onda se to porušilo da se stavlja na crkvu iz 16. vijeka, da se stavlja katran i savremena izolacija. Pa to je katastrofa. To ne bi niko uradio. To je zato što nemamo ljudi u institucijama koji to treba da zaštite i da se bave tim problema. Dakle, ova deklaracija, jedna je u nizu deklaracija koja ima za cilj da malo naduva jedra i balon patriotski vlasti, da se pokažu ko velike Srbende, da ne pričamo o milijardama duga koje se uzimaju pred izbore, pa se sad pumpaju neki projekti od zdravstva, od puteva, tri puta naduvava realne cijene, samo ispumpavaj pare koje smo se zadužili da ima Orlu i Gavranu para u kampanji, potrošite 100 miliona da kupite narod našim parama i zaduži djecu, a da ne bi pričali ti suštinskim problemima o krahu rudnika Ljubija, o krahu željeznica Republike Srpske koje bez granta ne bi živile jedan dan, o nerealizovanim objektima, o tome da nismo završili ni jedan strateški energetski objekat, ni hidroelektranu Dabar, ni 4 hidrocentrale na Drini, niti termoelektranu, ni Mrsovo hidrocentralu i termoelektranu 2 u Gasku i Stanarimu, e onda gurni narodu ovakvu deklaraciju i gurni je preko ljudi koji su jednom nogom u SDS-u, a drugom nogom u SNSD-u. Još ću jednom na kraju reći, 95% ljudi u SDS-u su iskrene patriote koji su pokazali patriotizam kada je trebalo od 92. do 95. Iskreni su protivnici ove vlasti, ali nažalost ima u vrhu ljudi koji uvijek odigraju za režim i neću podsjećati Čavića koji je dao mandat 2006. zadržat ću vrijeme ime kluba ili Stevandića 2012. Kalinića 2010. Ognjena Tadića i da ne nabrajemo do današnjih dana koliko ljudi iz SDS-a prešlo na tu drugu stranu kad je bilo Dodiku najvažnije i spasilo ga da vlada 20 godina.
1: Gospodine Vukanoviću, vi u SDS-u niste tema, tako da i vi bi trebalo da se uzdržite od toga da vi nešto znate o drugim političkim partijama. Imaju one svoje rukovodstvo i svoga predsjednika. Gospodin Milan Petrović, izvolite.
2: Hvala predsjedniče, evo iskoristit ću priliku da pozdravim sve prisutne. Možda nije mjesto i vrijeme, ali moram nekoliko rečenica da kažem uvaženom kolegi.

0: Vukanu, uz svo uvažavanje njega kao i čovjeka i poslanika, smatram da zaista nemate potrebe da toliko se brinete za Srpsku demokratsku stranku. Moram da kažem da sam ovdje kao čovjek ponosan na poslanike Srpske demokratske stranke koji sigurno dostojanstveno brane volju građana i pravdaju glasove koje smo dobili od svojih birača. Mi jesmo opozicija SNSD-u i aktualnoj vlasti, ali hoću da znate i vi i da građani Republike Srpske znaju, nikad nismo i nikad nećemo biti opozicija Republici Srpskoj. To se možda nekome sviđa, nekome ne sviđa, ali to je bilo tako i ostaće tako. Kada je riječ o nekim prvacima Srpske demokratske stranke, vi griješite kad kažete da je gospodin Marinko Božović kandidovan u zadnji čas. Zaista nije. Marinko Božović je mlad, obrazovan čovjek, čovjek koji dugo godina rukovodi jednom opštinom, ima sve predispozicije da bude dobar kandidat i ja vjerujem i srpski član predsjedništva. Kandidovan je ispred najveće opozicione partije, ja mu čestitam na toj kandidaturi, zaista nisam htio danas da govorimo o izborima, ali vi ste me ponukali. Na kraju, ako ćemo pričati o tome ko je korektan bio u ovim dosadašnjim procesima, možemo i mi iz Srpske demokratske stranke mnogo toga da kažemo, na primjer i vama koji niste bili dio tima, koji ste sami skočili sa kandidaturom, koji se niste usaglašavali ni sa kim, pa evo ćutimo, ne želimo da zbunjujemo naše građane, nego radimo neke stvari koje su bitne za Republiku Srpsku, a doće vrijeme i kampanje gdje ćemo se mi svi iznijeti ono što znamo i što trebamo i predstaviti se našim građanima. Zaista još jedan put najljubaznije vas molim da nemate potrebe evo da branite Srpsku demokratsku stranku od Srpske demokratske stranke. Hvala.
1: Replika Nebojša Vukanović.
2: Biću kratak. Ja samo branim od ljudi koji su s jednom nogom u SNSD-u, a drugom u SDS-u i koji su se dobro koristili. Poput gospodina Medića, godišnji prihod 35 miliona. To ne može ostvariti bez bliskosti sa vlastima. A nažalost nije jedini. Mi možete kandidovati 4 kandidata. Nikada nisam tražio. Ja ne mogu pregovarati. Evo imate ljude iz Narodnog fronta. Ja sam rekao kad bi ja bio pašče kao vi prema meni. I ona kaže ja sam bila pašče. Držite se vi za suvo drvo. Držite se vi za Draška, pa neka vas je spustio na 1% i neka je sad gospođa Jeca Trojručica, zapravo ona je zavjetnica, neka sad ona priča o premijerskom mandatu, kad ste lijepo iskorišteni. Možete se vi družiti, svi se ujediniti protiv mene, ja to mogu da izdržim. Ali ja nisam ovdje mogao biti na čelu jednog odbora, jer je to bilo previše da mi se da da vodim jedan odbor za bezbijednost ili jedan odbor za reviziju, a ne nešto drugo. Ja tražim podršku od naroda, ali ako sam ja mogao 20 godina stavljati glavu na panj gdje neće niko nogu i nikad ništa ne tražiti, iskakati za sve, baš da sam jednom zaslužio da me bar ne minirate, ne isturate ljude kada je bila sjednica predsjedništva, što bi hoćeš ti neću, hoćeš ti neću, hoćeš ti neću, hoćeš ti neću, hoćeš ti neću. Ko da ih gone na strijeljanje. Niko nije htio. A onda s istorije Marinka koji je dolazio u Trebinje prije 2 godine, sastavio se s Lukom Petrovićem i s Minko Ćurićem, a nije se javio Lazaru Radanu. Zamislite da ja odem sad recimo u Derventu i da budem sa ljudima iz SNSD-a u kampanje sa Simićem ili sa Žunićem. Pa naravno da je to nož u leđa. I nagutao sam se. I istrpio. I spreman sam, ali narod mora da zna da se sprema velika izdaja i velika koalicija u kojoj se naravno računa na sve osim nas. U tome nećemo učestvovati. I neće na Beograd i Banjica dirigovati kako ćemo se ovdje ponašati. To mora biti jasno. Jer ovdje mi smo 300 godina živimo bez pameti koja nam dolazila iz Beograda. Ni moj djeda, ni pranđa, niko nije slušao. I naravno na kraju studenti pobjeđuju i Vukan pobjeđuje.
1: Da vam budem iskren, ličilo je to kao na seansi kod psihijatra kad vas pita šta vas muči, a onda vi... Upozoravao sam SDS od početka. Gospodin Darko Beljan, izvolite.
3: Hvala. Uvaženi kolega, gospodine Vukanović, prijatelj, ja ne znam šta ti se desilo u zadnjih 4-5 mjeseci, ali molim te da prestaneš. Svojim djelovanjem, sve što radiš u zadnjih 4-5 mjeseci, isključivu korist ima režim na čelu s Miloradom Dodikom. Stvarno ne znam šta ti se desilo. Što se tiče Srpske demokratske stranke, pa bar vi, gospodine Vukanović, trebali imati više poštovanja prema Srpskoj demokratskoj stranci. Srpska demokratska stranka je ukazala vama prvo poštovanje. Sami ste priznali da vam je pomogla kad je bilo najteže.

0: Vas je gospodin Vukota Govedarca omogućio da idete na listu i postavite tako javna ličnost i funkcioner. Drvlje i kamenje na Vukotu Govedarcu. Evo sad Marinka Božovića što se kandovo. Pa jel vi mislite da posle svih riječi što ste uputili Srpskoj demokratskoj stranci očekujete da Srpska demokratska stranka stane iza vaše kandidature? Kakva je to mašta u pitanju? Kakav je to rezum? Ja vas još jednom molim, ako želite da zajedno pobjedimo ovaj režim i ovu vlast, prestanite politički da se obračunavate sa Srpskom demokratskom strankom. Srpska demokratska stranka od svog nastanka do danas imala je raznorazne izazove, raznorazne bitke je vodila. Na nju su napadali i spoljašnji i unutrašnji neprijatelji, i stranci zajedno sa Miloradom Dodikom i ko zna još ko ne. I sada smo dočekali da vi to radite. U toj ljestvici po snazi, vjerujte mi, vi ste na dnu. Srpska demokratska stranka će preživjeti vaše napade. U to politički, u to budite sigurni. A vi se zapitajte da li ćete vi politički preživjeti. Hvala.
1: Hvala lijepo. Radislav Dončić, izvolite.
2: Koristim priliku da pozdravim sve prisutne. Ja bih odgovorio gospodinu Vukanoviću da se on ne brine za Narodni front. Narodni front ima svoj put, ima svoje organe, zna kud ide i mislim da nema Vukane, nemaš potrebe da prozivaš. Vrijeme će pokazati svoje, vidjet ćemo.
1: Gospodine Vukanović, ja sam malo prije sugerisao da se smirite, da to što radite nije dolično, prilično i nije normalno. Dakle, pustite gospodina Dončića da govori, ako govori o dnevnom redu, na što ga također zamoljava. Izvolite.
2: Evo, ja bih sada prešao na dnevni red. Čisto i radi javnosti, i danas smo gotovo svi poslanici opozicije su diskutovali kad je u pitanju ova deklaracija. Činjenica je jedna, da je ona došla u vrijeme pred same izbore i u ovoj deklaraciji mnoge su stvari poništene jedne subote. Tako da, kada je u pitanju i imovina, gdje je bilo sve napisano, ja neću ponavljati sada ovo što je već rečeno, ali dosta toga je, znači, već ranije bilo izglasano i naravno izglasala je skupštinska većina. Mi nismo, Narodni front, nijednu nije podržao, nijedan njihov prijedlog u to vrijeme o prenosu nadležnosti, o Ustavnom sudu, o svemu onome što nije dobro za srpski narod, ali ono što je meni žao, što me pogađa kao čovjeka, da se boračka populacija, odnosno boračka organizacija i ovi stvaraoci Republike Srpske idu na ruku vladajućim i dostavljaju nam ovu deklaraciju, koju ja odmah kažem neću podržati iz jednog razloga, a to je, pa ljudi, što ćemo dva puta glasati, donositi odluke, to je zaista neozbiljno. Ja mislim da svaki poslanik koji je izabran od naroda treba da razmišlja. Imali smo neke ranije odluke koje su donesene, a vi ste jedne subote sve to poništili. Vi snosite odgovornost za te stvari, a ne mi. Mi ne želimo da učestvujemo u tome, ne želimo da neke stvari radimo za vas. Najbolje danas je gospodin Medić rekao, kaže, ako ste to zapazili, kaže, predsjednik Dodik. Čega predsjednik? To je rekao gospodin Medić. Niko, ne mogu da shvatim zašto predsjednik, kad je čovjek, nije trenutno predsjednik, predsjednik je Karan Republike Srpske, a predsjednik stranke je Milorad Dodik. E sada, ono što mene, a vjerujem i većinu boraca, Vojske Republike Srpske, ratni vojni invalida, porodica poginulih, porodica umrlih boraca Vojske Republike Srpske, vrijeđa. Ovo što vi radite i dostavljate ovu deklaraciju,

0: situaciju, a ne dostavljate ništa i ne radite ništa na tome kada je u pitanju revizija boraca Vojske Republike Srpske. Gospodo, to ste obećali. Zašto od toga bježite? Zašto reviziju nismo danas o tome raspravljali i donijeli odluku da se revizija radi? E to onda bi bilo, e onda bi vi zastupali interese boraca. A očigledno, ovaj što naziva predsjednikom Milorada Dodika i boračka organizacija, imaju vjerovatno neki interes da idu ovim putem. Ja ovo govorim čisto radi javnosti, radi građana, radi boraca i svih onih, i svjedoci smo da ovih dana mnogi uzmaju usta borce i diskutuju o borcima i pričaju o pravima boraca i traže prava boraca, a danas imaju ovdje čovjeka koji predstavlja boračku organizaciju i ima čovjeka koji predstavlja udruženje stvaralaca Republike Srpske i niko to ne iznosi ništa. E to su sada stvari malo čudne, ali ja opet kažem, svako ima pravo i svako može da radi šta hoće. Na kraju krajeva, biran je da sjedi ovdje i da predstavlja interes onih koji su ga izabrali. I zato ja ne mogu da prihvatim da može jedan čovjek da pokaže borcima veliki prst, a boračka organizacija i ovaj stvaralac ne reaguje i ne osudi toga koji je to uradio. E, je li to u redu? Dalje, ovi govori koji se drže na prastosima, ja stvarno zamoljavam vas i predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade, ko zna šta se može sve desiti, ljudi, recite čovjeku, čovjek nije, nema funkcije nikakve, nema ništa. Kako može on držati na parastosima, na osnovu čega drži na parastosima govor? Evo, imat ćemo u Mašćima, 16. Bit će parastos, ne 16. 16. brigade.
1: 16. brigade,
0: tako je. Tako je, 16. brigade, da. U Mašćima, kod Gradiške.
1: Pa bio sam 100 puta, ajde.
0: E, predsjedniče, pa može se pogriješiti, slažete se.
1: U redu je, nisam ništa rekao, izvolite.
0: Znači, hoćete li dozvoliti opet da čovjek koji nema funkcije nikakve? Hoćemo, ili ćemo dozvoliti, ili ćemo svim predsjednicima političkih partija dozvoliti?
1: Ako ga udruženje 16. brigade pozove i koga god pozove, naravno da ćemo dozvoliti. Ako pozovu vas, i vas ćemo dozvoliti.
0: Pa vi možete raditi šta hoćete.
1: A nešto hoćete, kad nas pozovu.
0: Imate poluge vlasti.
1: Ja sam isto govorio kad me 16. brigada pozove. I vas kad pozove, ja se neću buniti. To je do njih. Izvolite, o temi dnevnog reda nije 16. 16. je najsvjetlija na svijetu.
0: Pa jes, pričamo o statusu boraca, o pravima. Možemo, na kraju krajeva, imamo deklaraciju ovakvu kakvu imamo. Zašto smo onda, zašto smo predsjedniče Skupštine, evo vi odgovorite, zašto smo glasali, odnosno zašto ste izglasali odluku da o porijeklu, odnosno zašto ste izglasali odluku?
1: O.
0: Koju? Sad ćemo vidjeti. Prenos, znači prenos nadležnosti. Jeste sve odluke koje ste donijeli jedne subote ukinuli? Je li tako bilo?
1: Nismo.
0: Zašto ste imovinu Republike Srpske, je li bila donesena odluka i vi ste je poništili? Pa koga vi pravite ludi? Poslanika, građane? Nemojte to. To nemate pravo. I ovi koji prihvataju da igraju tu igru s vama. Prepoznaju to borci. A ja vas molim, vas što predstavljate boračku organizaciju, dajte, riješite problem revizije. Revizija je nama ključni problem. A ne ovo što ste ovdje uradili i ovo je jednostavno pred izbore da možete mahati papirima kako se vi i dalje vodite računa i borite se za interese građana Republike Srpske i boraca i naroda. Ne vodite računa o tome. vi vodite računa isključivo u ličnom interesu i ono što možete pojedinci da kupite, da uzmete, ali jedno samo ne znate. Jednog dana kad pođete dole, ništa sa sobom ponijeti nećete. Otićete, kogod ode, otiće, a svi će otići. I ništa neće ponijeti sa sobom. Vi ćete vjerovatno imate mnogi milione i bilione i ko zna sve šta nemate, ali nema tu, niko neće se moći izvući od nečega što je tako kako jeste. Pitam sada gospodina predsjednika boračke organizacije, čovjek Pelić Miroslav, bio sam kod njega juče, čovjek je iz tamo okoline Novog Grada, borac Vojske Republike Srpske, šećeraš, osjećena mu noga, prsti od druge noge, u teškom je stanju i kuća je dotrajala jednostavno, ona će se srušiti, bilo koji snijeg da padne, pokazat će se ovih dana, ću izaći sa snimkom tim i vidjet ćete kako to izgleda. Bili su kod njega predstavnici i boračke organizacije i grada iz Novog Grada, načelnik opštine, odnosno nije bio kod njega, nego je taj čovjek bio kod načelnika opštine i nisu ništa dogovorili, odnosno obećali su, ali ništa nisu radili. Ja vas molim.
1: Istekla je, sad će vam...
0: Ja vas molim,
1: pomoćemo tome čovjeku, ali vi molim vas, ne zloupotrebljavajte govornicu. Hvala. Hvala, možete sjesti. Premijer Savo Minić po poslovniku.
2: Dobar dan svima, uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, potpredsjednici, narodni poslanici, kolege ministri, predstavnici sredstava javnog informisanja, kao i poštovane gledaoci koji ovo danas prate. Želim samo da ukažem na značaj jedinstva i na značaj svega ovoga što piše u ovoj deklaraciji. Mislim da jeftini politički poeni smo ih danas mogli čuti, a ne stoje. Ne stoje iz razloga što u ovoj deklaraciji je tačno navedeno ono što u ovom momentu, u ovom političkom trenutku Republika Srpska treba da kaže. Republika Srpska to želi da kaže preko Narodne skupštine, preko svog najvišeg doma, preko svog doma u kome trebaju da se donose odluke kao što je to nekada donosila Narodna skupština Republike Srpske i 9. januara i svih drugih važnih datuma. Međutim, kada dođemo u situaciju da trebamo slušati neku priču, ne možemo biti imuni, a da samo par stvari ne kažem. Ne dozvoljavam, zato što sam član boračke organizacije, da je stranački bojite. Od vas, gospodine Dončiću, pa do svih ostalih. Ne znam da li lično vi, ali ta strana je lagala kako će moj predsjednik nekadašnje boračke organizacije i moj drug, Radan Ostojić, biti nosilac liste SNSD-a. To je tako ružno, da ne kažem neku drugu riječ. Bilo šta što se može reći. Danas pričate ovdje o gospodinu Gagiću, također mom predsjedniku, koji sarađuje sa institucijama vlasti. Mi smo u ovom momentu vlast, on predstavlja boračku organizaciju i mi sarađujemo. I nekome to smeta. Ja to ne mogu da vjerujem. Odgovorno tvrdim, od kako sam došao za premijera i od kako je gospodin Radan Ostojić došao za ministra i od kako smo se uhvatili u klinča nešto i prije toga sa predsjednikom Dodikom, objasnit ću vam što je predsjednik, da smo pokrenuli masu stvari, da smo sistemski rešavali ono što nam je najbitnije, a to su pitanje porodica poginuli, ratni vojni invalida, boraca Vojske Republike Srpske, boraca Vojske Republike Srpske krajine, ratni siročadi, logoraša. Ono što je sigurno problem, a to je jedan permanentan i ozbiljan posao, je zapošljavanje djece poginulih boraca. Ja kad slušam

gospodina Markovića iz Bijeljine i kad slušam vas, vi se ponašate kao da ste u Vukanovoj stranci. Kao da nikad niste nigdje bili na vlasti i da nigdje ne vršite vlast. I onda gospodin Marković neće ni da kaže, ni da pita, ni da zna da je u MUP-u Republike Srpske zaposleno preko 1000 djece poginulih boraca. Da je uslov kondicio da kad imamo dijete poginulog borca, da se prima u MUP-u Republike Srpske. Da svaki dan zovemo sve javne institucije, preduzeća, ustanove i tačno da ima onih bahatih i direktora i načelnika koji glume frajere i neće da po tome postupe, a bit će javno prozvani i bit će i sankcionisani. Dok to ne završimo, ali to je kompleksan posao, morate nekom naći posao u struci, u odnosu na stručnu spremu, u odnosu na mjesto boravka i tako dalje. Vi u jednom Nevesinju imate skoro 40 djece poginulih boraca. Da li možemo naći svima mjesto u Nevesinju? A u Gradišci, koliko znam, nema ni jedno dijete porodice poginulog borca da nije zaposleno. I tako dalje. Milioni tu nekih stvari koje su realan problem. Ali ono što vi, gospodine Markoviću, nećete da kažete, vaš idejni vođa, vaš fan, vaš maneken, zaposli 220 ljudi u gradsku upravu u Banja Luci. 220. Od momenta kada je došao i rekao kako će ažurirati gradsku upravu, oduzeti vozila i sve ono uraditi. Koliko je zaposlio djece poginulih boraca? Oni što mu nosaju sakoje i parfeme za dah, mi uopšte ne izgledaju da su djeca poginulih boraca. Dalje, kada pričate o imovini, kako možete reći da neko imovinu Republike Srpske na bilo koji način, a pogotovo ova Narodna skupština i pogotovo vlada Republike Srpske, nije zaštitila? Lično sam bio na čelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Evo, s ovog mjesta vam kažem. Sad se to može reći. Sve šume su uknjižene na Republiku Srpsku. I to ne po onom zakonu koji je poništen. I da znate da su zbog toga one prave patriote, neki službenici i tako dalje, pozivani na razgovore i vođeni su postupci i dan danas se vode protiv njih. Da li znate da Republička geodetska uprava vrši permanentno, do sada nikad jače javno izlaganje, a oni koji su pravnici znaju da je najjači osnov upisa prava svojine javno izlaganje. Da ćemo Republiku Srpsku u pravom smislu te riječi u katastarskom operatu uvesti i upisati tamo gdje treba. Kada pričate o reviziji, apsolutno se slažem, 100% s vama. I pričali smo ovdje 10 puta kako i na kakav način je urediti. Sad kad bi rekli da radimo reviziju, je to onda bio predizborni neki cirkus. Revizija se mora uraditi od početka do kraja. Revizija se mora uraditi na način da se apsolutno izmijeni zakon, zato što dobro znate da su mobovi, vobovi, kako pričali smo, organi koji više ne postoje, izdavali taj status da sad po zakonu u opštem upravnom postupku i ono što smo radili na sudovima je bilo nemoguće da mi pravimo tu reviziju. Da li će ta revizija kačiti vas, mene, bilo koga, onoga koji je prijavio neki ratni staž i tamo mu je komandir ili neko drugi iz civilne vlasti za bačvu nafte dao tu potvrdu, ja se radujem da to uradim. I mislim da svakog borca Vojske Republike Srpske ne boli koliko prima boračkog dodatka, zato što nije se ni borio za taj borački dodatak, nego ga boli kad to primaju oni koji se nisu borili. I to se s vama slažem. Međutim, kad pričate oko predsjednika Dodika, predsjednik Dodik je izabran stotinama hiljada glasova i ako vi njega ne priznajete u onom suštinskom dijelu, neformalno pravnom, vi znači da se slažete sa onim što je radio Schmidt. Schmidt je prošao kao kroz sir, kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, izmijenio krivični zakon. Ima ovdje vas koji ćete se složiti sa mnom. Znate šta se dešava kad bilo koja država mijenja krivični zakon? Tu se uključe pedagozi, sociolozi, uključi se struka, nauka, pa se kaže s aspekta opšte, generalne prevencije, ovo krivično djelo zaprećena i takva kazna. I vi

Vučićevo smjenjivo ove službe, odnosno smjenjivo je poslanike, smjenjivo je ministre, smjenjivo je predsjednika Republike. I šta sad? Znači, rekli smo da to nije korektno. Dobro, ali nije se poslije niko u one dvije godine, tri, koliko je bio poslije onih izbora

0: Pa evo, ja mislim da je tako, nisam siguran, ali evo ima ljudi koji to vjerovatno znaju i bolje. E sad, pitam vas, čovjek Dragan Malešević iz ono što je kontejner, onaj što ste obećali, jel ste u toku, ne znam, u Gradišci, čuo sam da je kontaktirano sa čovjekom, ali je problem temelja, gradonačelnik naš, on onakav kakav je, čisto sumnjam da će on to uraditi, jel se može očekivati da će se u skorije vrijeme to završiti? I to je to.
1: Hvala. Gospodin Slaviša Marković. Replika.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ja zaista moram replicirati uvaženom predsjedniku vlade. Između ostalog, spotičete nešto kao neki moj idejni vođa kako je primao radnike u gradsku upravu. Ja odmah mogu reći, ja se s tim ne slažem. Ali ja moram vas posjetiti, predsjedniče, da vi ništa niste rekli u svojoj replici vezano šta je vaš idejni vođa poručio borcima 2011. godine. Da li je vas sramota možda toga što je on uradio, što je rekao borcima, ako izađete na ulicu, nikad nećete dobiti borački dodatak? Da li je vas možda sramota kao bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, koga uvažavam za taj period kad ste bili u Vojsci Republike Srpske, jer ja s punim pravom o tome mogu da govorim, moj otac je dao dio tijela za Republiku Srpsku. Da li vas je sramota da je vaš idejni vođa 2024. godine pokazao srednji prst veteranima koji su bili u parku Bardača? Da li je to sramota ili ne? Ja nikad neću stati iza onog što nije u redu. Ja sam rekao u svojoj diskusiji, dajem punu podršku boračkoj organizaciji. Volio bih kada uđe predsjednik Boračke da svi ustanemo ovdje. Iz poštovanja prema Boračkoj, mako on to bio.
1: Gospodine Marković, mogu se nešto zamoliti?
2: Da.
1: Pustit ću vam ovaj minut, ima još. Ovo nije tema za zakuvavanje.
2: A ne želim da zakuvavam.
1: Zakuvavate i skrećete. Nema nikakve veze deklaracija sa zakuvavanjem. Ali ja razumijem da neki ljudi koji su malo gluplji nasjednu na to ili poslušaju nekada da zakuvaju, ali ajde da ste vi inteligentan, pa nemojte.
2: Neću, evo, završavam s ovim. Ne želim izazivati dalje repliku. Ja hoću samo da kažem, puna podrška boračkoj organizaciji. Dođite na mjesto koje vam pripada, jer sam rekao da treba da budete jači od svih nas političkih partija. Želim kada uđe predsjednik Boračke da ustanimo svi da vas pozdravimo. Da budete jači ako treba i od predsjednika vlade. U tom smislu, gradite svoj autoritet, a budite sigurni da imate podršku i vlasti, i opozicije, i svih političkih partija, i svih građana Republike Srpske. Ne volite biti instrument bilo koje političke partije. Evo, zahvaljujem se.
1: Hvala lijepo. Gospodin Igor Crnadak, izvolite.
3: Hvala. Pa prije svega, ovo danas je još jedan pokazatelj koliko na različite načine mi doživljavamo šta je to patriotizam. Znate već da sam više puta odvojio premijera, htio reći novog, nije novi, višestruki je premijer već zbog ovih raznih okolnosti tehničkih, od prethodnog Viškovića, i zaista jeste razlika, ali i nisam uopšte imao namjeru sa njim da diskutujem, nego baš oko ovoga šta je tema, ali dvije stvari ga moram pitati. Jer stvarno je bilo onako neobično čuti čak dva primjera u toku ove rasprave gdje se učesnici u diskusiji javno ne slažu sa svojim šefovima. To nije baš bio slučaj do sada. Dakle, ako sam dobro razumio, gospodin Savo Minić je protiv onoga što je Dodik uradio Poplašeni. Jer je Dodik lično potpisao odluku kojem se njemu oduzimaju obezbjeđenje, oduzimaju automobili, prekidaju komunikacije i tako dalje. Ako sam dobro razumio, vi ste rekli da ste protiv toga i cijenim taj nastup. Hrabar je, stvarno je hrabar. A moje pitanje konkretno, da vidim da li sam vas razumio i oko onog drugog, objašnjavajući zašto je Dodik predsjednik i zašto govori na svim skupovima i krši državni protokol Republike Srpske. Dakle, da ne bi diskutovali o tome, moje pitanje je vrlo kratko jasno. Vi ste predsjedniče vlade, kandidat za predsjednika Republike. Čim ste kandidat, nadate se da ćete pobijediti. Pitanje je vrlo jasno. 9. januara, ako vi pobijedite, 27. godine, ko će govoriti, ko će biti centralni govornik na Danu Republike? Predsjednik Savo Minić ili predsjednik Milorad Dodik? Kad bude prilike, ako vam bude usput, ja bih zamolio da nam kažete, eto, to će nam otprilike reći sve. Dakle,

0: Razlika u tome kako mi doživljavamo patriotizam. Recimo, za mene je jedan od najvažnijih mehanizama zaštite koji mi držimo u svojim rukama kao narodni poslanici veto koji može da pokrene srpski član predsjedništva. I sada znate, nikada Narodna skupština ne smije sebi dozvoliti ono što ste vi danas dozvolili. Da na najvažnijoj temi ograničite govore na samo jednog predstavnika kluba poslanika. A na svim drugim temama možemo da razgovaramo i da učinimo maksimalno aktivno Narodnu skupštinu. Pa ljudi, to nije normalno. Kolega Mazalica je zapravo napravio najveći uvod u ovu tačku, iako formalno nije predlagač. Ja zaista moram i njega da pitam, pa čekajte malo ljudi. Vi ovdje tražite od nas sada podršku da mi kao pokažemo jedinstvo i tako dalje, između ostalog o vraćanju nadležnosti. Pa neke su kolege to već spomenule. Mi smo to već ovdje usvojili. Vi ste to poništili 18. oktobra. Pa vi ste poništili 18. oktobra, sve to. Čak i zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Dakle, zaista uvažavam, evo, rekao sam već na početku i predsjednika vlade i druge ljude ovdje, neke koji se pokazuju da imaju svoju kičmu i svoj mozak i da mogu svojom glavom da diskutuju. Ja zaista, evo te pitam sada, kako da nađemo logiku u tome da nas pozivaju na to da zajednički vraćamo nadležnost oni koji su to svojim glasovima obustavili kad je to njima trebalo. Dakle, tu nema logike, zaista nema nikakve logike. Još jedan dokaz oko toga kako različito doživljavamo patriotizam. Ponovo, na možda najvažnijem mehanizmu, principu veta. Ok, vi ste srezali raspravu, nismo mogli da uđemo u detalje, ali po vašu nesreću, dio prethodne tačke je vrlo, vrlo blizak i povezan s ovim i može se o njemu i ovdje diskutovati. Zašto nije Narodna skupština stavila veto na odluku kojom se stranci vraćaju u Komisiju za spomenike Bosne i Hercegovine iz januara? Evo, ja pitam Mazalicu, prvog koji je oko toga pravio uvod u medijima i prije ove sjednice. Danas smo slušali Željku Cvijanović o Markovim konacima i Mazalicu u nekoliko navrata, nismo dobili odgovor na to pitanje. A to treba da bude tema ako diskutujemo o nečemu što se zove deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa. Pa ljudi, zašto? Ja postavljam pitanje. Zašto je vaša koalicija dozvolila da se stranci vrate u komisiju? Nejasno je to, ljudi. Narod to treba da zna. 2016. kad smo mi bili u Sarajevu, Ivanić, član predsjedništva tadašnji Mladen Ivanić, izdejstvovao je odluku kojom stranci se istjeruju iz komisije. I oni su 10 godina, dok se vi, molim, 2016.
1: Bez dijaloga, molim.
0: Jesu danas stranci u komisiji? Mazalce. Gdje su stranci? Pa nema stranaca. Kakva godinu dana? Od 2016. godine nema stranaca do ovog januara dok i Željka Cvijanović nije vratila tamo. Ja još jednom pitam, zašto nismo ovdje usvojili veto i srušili odluku iz januara? Dajte nam odgovor na to pitanje ako pričamo o deklaraciji o nacionalnim interesima. Dakle, nama je, kao Republici Srpskoj i kao narodu, mnogo veća opasnost ako imamo nesposobnog, smotanog, neuspješnog, lošeg, ne govorim sad ni o kome posebno, govorim generalno, ali nekog člana predsjedništva koji ne može da vrši svoju funkciju. To nam je mnogo veća opasnost nego da stranac sjedi u nekoj komisiji. Naravno da ni to ne treba, ali nemojte da ne vidimo ono što je tu pred nama, što je jasno. Ja sam slušao gospođu Cvijanović, kako ona objašnjava, kaže, ta odluka nije smjela biti potpisana, ona je spavala u ladici, iza leđa mom kabinetu, sve na mišiće, mimo procedura, to je opet neka njena formulacija koju nikad nisam čuo, nedovršeni čin izglasavanja, tako nešto. Pa ljudi, nama ne trebaju opravdanja zašto je nešto prošlo. Treba nam reakcija. Dođete ovdje i kažete, ljudi, prošlo je tamo, daj

0: da srušimo tu. I naravno da bi mi svi zajedno tada, bez ikakve dileme, srušili to, stavili veto na to. Pa pogotovo mi to uradili. Ja sam bio u Sarajevu tada i bio sam ponosan i dalje sam ponosan. Što je naša struktura istirala strance iz komisije. Logično da bi bio protiv toga. I tražim još jednom od vas kao strukture vladajuće. Gospođa Cvjanović je otišla. Ali tražim još jednom, objasnite, barem na ovoj tački kada diskutujemo o nacionalnim interesima. Zašto nismo stavili veto na tu odluku iz januara? Zašto danas po legalnim procedurama je izdejstvovana od strane Bošnjaka i Hrvata odluka po kojoj stranci sjede, samo ih ne mogu imenovati, imenom i prezimenom, ali odluka usvojena po kojoj stranci jesu danas u komisiji. Zašto je to dozvoljeno? Zašto se to desilo? Potpuno je normalno da mi disputujemo, gospodine Stevandiću, o tome, o predlagačima ovoga. Jer zaista postoji veza, ja neću, nemam vremena, ali postoji vrlo jasna veza sa vlastima, ne u ovom institucionalnom smislu, nego u stranačkom smislu. I to ne može niko da, to ne može niko da pobije. Ja sam jednom prilikom sa ministrom i premijerom se zadesio tu u restoranu i to sam rekao i njima i ne bježim da i ovdje kažem. Zamjerim ministru i zamjenim boračkoj organizaciji što je samo stranački razgovarala sa SNSD-om. Nikad nisam čuo da sjedaju s drugim liderima stranaka i s drugim partijskim delegacijama, nego sjedaju samo sa jednom strankom. To je loša poruka. To je jako loša poruka. Druga stvar, kako to da borci i ovi, kako se zovu, asocijacija stvaralaca, šta mi kao drugi...
1: Nisu oni ovi.
0: Koji smo bili...
1: Nego vi ovdje govorite zato što su oni bili hrabri.
0: Nemojte...
1: I nisu ovi, budite pristojni, upomnijem.
0: Ima stvaralaca koji nisu u SNSD-u i u vašoj stranci. Isto su stvaralci. Nisu stvaralci samo oni koji vi napišete. I nemojte me prekidati.
1: Upomnijem sam vas da ne vrijeđate ljude.
0: Nikog ja ne vrijeđam.
1: Jeste, nazvali ste ih ovim. To su ljudi koji su digli ruku i mi govorimo i vi to pričate zato što su oni bili hrabri.
0: Ja sam, još jednom vam kažem, nemojte me prekidati, nisu patriote i borci samo oni za koga vi to kažete. I to je glavna zamjerka ovdje. Ne okupljate nas, nego nas dijelite. I to je problem. I danas to radite. A posebno na prethodnoj tački, kada ste onemogućili na najvažnijem mehanizmu ovog najvišeg doma da o tome diskutujemo. Neću više. Samo još jednom, dakle, moj apel je dajte da djelujemo zajedno, ali da stvarno djelujemo zajedno i tamo gdje treba da radimo zajedno. Sve što vi radite, izvinite, ali je uglavnom podjela. Podjela i samo podjela.
1: Ja mislim, sačekat ćete i Vukanovića, on gori od želje da Ivo nešto kaže. Ostalo mu 3 minute. Premijer, hoćete odmah ili ćete sačekat Vukanovića? Bolje, premijer se javio, ajmo po poslovniku. Izvolite, gospodine Miniću. Da. Sjede ovdje, ja određujem ko je poslije koga.
2: Imam potrebu i radi vas i radi javnosti da odgovorim. Mislim da, gospodine Crnadak, niste dobro formulisali pitanje. A da ne idemo, da li je starija kokuš ili jaje. Šta mislite da ste vi trebali provesti odluku? Mi pričamo o provođenju odluke. A ja pričam, vi pričate o provođenju odluke, a ja pričam o štetnosti, o štetnom djelovanju kao štetočine, kao nekoga ko rušava pravo visokog predstavnika i to tad kad je uradio prema Nikoli Poplaša. Sad, kada je to uradio prema Miloradu Dodiku, da ste pobjedili na vanrednim izborima, da li bi potpisali i napravili primopredaju vi sa gospodinom Dodikom? Pa naravno da bi. Mi pričamo o suštini da su ti visoki predstavnici cijelo vrijeme ganjali srpske prvake i ganjali one koji su nosioci vlasti i proganjali računajući da će na taj način sve nas druge staviti u inferioran položaj, da ćemo reći, pa možete zamisliti kad to rade predsjedniku Republike, kad to rade uvaženim ličnostima, kad to rade onima koji su dobili glasove naroda. Tako da, vaše pitanje, to apsolutno nije na mjestu. Ja pričam o tome da neko ruši sistem, jedan čovjek ima sav taj kredibilitet. Druga stvar, želim da vam odgovorim. Iskreno se nadam i vjerujem da ću 9. januara govoriti kao predsjednik Republike,

poginulih. Poštovanje prema njima je iznad ličnih observacija. Ja nisam danas htio da se javljam na ovome vetu, da ne dolijam ulje na vatru, da slučajno moja neka reakcija nekoga iz SDS-a ili PDP-a ne pogodi, pa da imamo jedan glas manje na vetu. Važnije mi je bilo veto od toga da možda se zavodim sa Kresojevićem i Markovićem, pa oni u ljuti neće da glasaju. Uvijek treba znati šta je važnije. Da, ili Dončića ili Dubravca, ni, kao što znate, sad neću vas nisati, tad Vukar vam je dovoljan. Svi ste ga branili kad sam ja objašnjavao šta on ovdje radi. Obožavali ste ga, sad nema šta on vama ne radi, pa eto, trpite ga. Ali da vam kažem zašto je došlo do ovoga problema. Naša najveća zamka koju smo imali je bio Kristijan Šmit, kome su vjerno služili ovdje ova dvojica što su sad pobjegla, znaš. U momentu kad je on nas ganjao, Crnadak se sa njim tajno sastojio u inostranstvu, pa jednom kad sam ga otkrio na jezeru Komo, kak se grle i ljube i dogovaraju kako treba ovo sve razvaliti, onda se on, otkud ja to znam? Naravno, ja sve znam. Znate zašto je Vukanović sad spominjao Norvešku? Zašto ga je Crnadak odveo kod norveškog ambasadora? A Norveška je sada zemlja koja je kontaktna tačka za NATO. I postoji jedan fond novca za propagandu. I zato on danas hvali Norvešku. O tim ljudima i šta rade ti koji su danas glasali protiv veta srpskog člana predsjedništva i upisali se u NESOJ. I treba i moram da kažem i ono što me može koštati. To su izdajice i ljudi koji rade za strance. I spremni su da za bošnjačke glasove sve nas ovdje prodaju. Politički u sukobu na svaki način. Vi ste ih branili, to je jedino što vam zamjeram. Što ste mene napadali, ništa vam ne zamjeram, ja to ljudski izdržim. Ja znam da bi ja s Perom sutra opet bio u istom rovu. Taman se dan prije potukli. Znam da bi bio. Ili s Majom, ili Mihaljicom. Sve jedno je. Dakle, bili su nam spremili varijantu da ide veto i onda ga Šmit poništi. Jer veto možda poništi Šmit i Ustavni sud. Izbjegli smo Šmita i ispratili ga ako ono Selmane naginje se kroz prozor. A htio je da nas pozatvara ovdje. Uz svesrdnu pomoć oni koji su svjedočili protiv nas. I jednog dana kad vidite kakve su ogavne izjave protiv nas u tužilaštvu BiH, pogotovo protiv mene, koji sam bio prva meta u skupštini da se pritvorim. Šta su govorili, kakve su im izjave u tužilaštvu, vidjet ćete kakav je to NESO. Ja ne smijem to reći, jer možda to nisam ni vidio. Ali znam. I onda bi Šmit prvi put pred svoj odlazak poništio veto Narodne skupštine, otvorio Pandornu kutiju. I onda bi mi bili u mnogo težoj poziciji. Ali trpljenje toga je dovoljno do toga da se neke stvari iskristališu. Pa ste i vi ovamo sve vidjeli. Minja je zadnji vidio, znaš, on je skupio Crnatku ove, kako se zove, potpise da registruje partiju. Tamo hodo i po mom komšiluku, samo nije kod mene došao stvarno, mene znao je da ja ne bi to potpisao. I onda njega Crnadak fino sredio, izbacio ga s liste, razvalio ga i tako dalje. Tako on to rade, taj NESOJ to tako radi. Bratski. E ti to sad znaš, ali ja sam to znao i prije 3 godine kad sam ti napadao i branio njih dvojicu. I ništa ti ne zamjera. Neki nauče prije, neki kasnije, ali srpski ćemo se, jer sam te vidio na Kajmakčalanu, kako se ponašaš, koliko voliš to sve, vidio sam te, prema tome, sve što s tobom ne slažem ću staviti iza toga. Dakle, Šmit bi poništio veto. A mi smo na najbolji i organizovaniji način pratili tu situaciju i dočekali Šmitov kraj. Sad je ostao Ustavni sud. Jeste vidjeli da je Bećirović pola sata nakon našeg veta? A nadao se jadan, ja znam da su pokušali da djeluju i na SDS i na PDP, odnosno PSS, neću vam reći preko koga, i da nisu uspjeli. Čestitam vam, gospodo, što vas danas nisu uspjeli. Čestitam vam, budite takvi u buduće. Jer izbori su jedno, a Republika Srpska je drugo. To je jedina poruka koju želim da pošaljem. I ova dvojica danas, koji sad ovdje pametuju, a glasali su protiv veta, odnosno nisu htjeli da podrže veta, pobjegli iz sale za srpskog člana predsjedništva. I on sad nama drže ovdje moralne lekcije u patriotizmu. Ovaj jedan nije hljeb pekaru plaćao, došla policija da mu plijeni stvari, sačuvala ga ova međunarodna, kako se zove, policija što čuva, a bio ministar, o Crnatku govorim. Došla mu izvršenja.

0: Ne prezide, nije platio osiguranje zavoda, nije ništa platio, komunalne, sve. I evo presuda ovdje, kad nek dođe da mu pokažem, došlo da mu zapljene stvari, ali ne da milicija uće ova sipa i to, jer on funkcioner BiH. Potrošio 5 miliona za reprezentaciju. On je ona varijanta da Bog da imao, pa ne imao. I normalno da će takvi uvijek se obratiti onima koji su ih postavljali, čuvali, kojima su služili. I sad su pobjegli, jer i treba da pobjegnu. Deklaracija koju je uložila Boračka, ja sam formalno morao da potpišem. Nisam njen autor, ali ću poginuti za nju. Jer to je odnos i prema asocijacijom Boračkog. Da li neko slovo treba da promijenimo? Daćemo pauzu, sješćemo. Kolega Kresović dao neke primjedbe, dao i neke nevladne organizacije. Ljudi smo, dogovorit ćemo se. U onoj knjizi Armatura suvereniteta sad ide onaj, kako se zove, dodatak, da dodam ono što smo mi radili. Zadnji će dokument biti ova deklaracija. Oštampa ćemo je i promovisati 25. 24. 10. Ne znam ko će tad biti predsjednik Skupštine. Savo zna ovo za predsjednika Republike i vlade. Ja ne znam ko će biti predsjednik Skupštine. Ali dok mogu, dok dišem, daći svoj doprinos da iza nas ostane to što smo radili. Uključujući one odluke koje smo povukli u smislu prestanak važnosti to onih koji se znaju, a ne ukidanje. I zahvalni smo što su nam omogućili da pokažemo da smo mi važni, a ne Ustavni sud BiH. Kad Ustavni sud neku odluku staje van snage, ona više ne vrijedi. Ne treba je ponovo Skupština ukidati. Ali ako je Skupština važnija od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, onda se mora moliti Skupština da je staje van snage. Doduše, tražili su ukidanje, mi su stavili van snage, pa je to neki kompromis. I onda smo ispratili Šmita koji je bio prišao našoj imovini. I upamtite, šta god rade, cilj je imovina, zahvalan sam vam, gospodo predlagači, što ste imovinu stavili u ovu deklaraciju, možda mi nismo dovoljno je stavljali u naše neke druge akte i dokumente. Hvala vam. I naravno, kad to izglasamo, treba ćemo to i braniti. Slažem se da se to bolje brani, ako smo bolji ljudi. I djecu, kad vas pitavamo, neće oni postati onakvi na osnovu toga što mi njima govorimo, nego ono što vide da mi radimo. Takvi će postati ljudi. Tako i građani, i Boračka, i njihova djeca, i djeca poginulih, neće vjerovati ono što mi pričamo, pogotovo kad se međusobno pljujemo i napadamo, nego će vjerovati ono kako se ponašamo i šta radimo. Hvala predlagačima, braćo i sestre, daćemo pauzu pa ćemo se malo usaglasiti, vidjeti trebamo li koje je slovo zared ili nešto da promijenimo. Slava Bogu, neće nas podijeliti kakvi god da su izbori i šta god, kako se god na tima izborima borili. Hvala.
1: Hvala predsjedniku Stevandiću. Nema više prijavljenih, zaključujem raspravu. Imate pravo na završnu riječ. Hoće li prvi Milovan Gagić ispred Boračke ili... Ne, prvo završna riječ. Ili će Stevan Medić? Dobro, u redu.
2: Evo završna riječ, nisam u životu nikad imao završnu riječ, tako ako budem nešto fulao, oprostite mi. Prvo što ću reći, to je odgovor Dončiću na ono pitanje za onog gospodina iz Grbovaca, borca prve kategorije. Premijer je završio svoj dio posla, pare prebacio na račun Boračke organizacije Republike Srpske, mi smo pokrenuli sve tamo da radimo, međutim, do kuće njegove nema puta koji može doći kamion. Evo sad sam dogovarao i razgovarao sam i u Gradišću da vidimo kako napraviti taj put par stotina metara da može doći kamion koji će dovesti kontejner, a da umeđu vremenu, ako ne htjene gradska uprava, naćemo sredstva da napravimo tamo i temelj i sve ono što treba. Što se toga tiče, to je to. Slušao sam vas šta ste ovdje govorili. Jedino koga ovdje razumijem, a nije, jest opozicija, a nije Srbin, nije Salkić, iz njegova diskusija mi je sasvim jasna. Njega razumijem što onako govori, meni je potpuno jasno, on ima svoje razloge i jasni su. Diskusije, pozicije su bile naklonjene u svemu što radimo. Diskusije opozicije, dobro namjerne i dobre, poneko je nešto ovdje govori, na to mora malo odgovoriti. Neću imenovati ko je to govorio, jer nema, kažu ono, replike, ali vas molim da shvatite da Milovan Gagić i Radan Ostojić nisu na čelu Boračke organizacije od osnivanja Boračke organizacije, nego zadnjih nekoliko godina. Ja sam na čelu Boračke organizacije nekoliko mjeseci, koliko je Radan ministar, i mislim da smo u zadnje vrijeme napravili ozbiljne pomake. Ozbiljne pomake u saradnji s

vlastima, posebno s premijerom, ne želim da ga hvalim ili je kandidat za predsjednika, želim da kažem ono što je istina. I vi ste, prijatelji moji iz opozicije, često puta hvalili njegovu energiju, njegovu želju da pomogne boračkim kategorijama. Što se tiče ove rezolucije, ona je bila samo okvir i želja nas iz boračke organizacije, a evo i asocijacija stvaraoca, je priključila se tome, nikad mi nismo predlagali ništa ovome slično. Da li je nešto donošeno slično od strane ovih ili onih, da li nije donošeno, kako je donošeno, to vi znate, i da li je sklanjano, da li je poštovano, ja ne znam. Mi smo htjeli da mi budemo predlagači baš zbog ovo što smo mi to što jesmo, što predstavljamo one koje predstavljamo, i da damo okosnicu te deklaracije oko čuvanja vitalnih nacionalnih interesa i svega onog što se tiče Srpskog naroda Republike Srpske. Da bi našli način da obavežemo sve one koji vrše funkcije, da u budućnosti još više vode računa, da se svi jedinstveno borimo kad je prilika za to, da nema podjela oko nekih vitalnih stvari koje su vitalne za sve naš i našu djecu, i da vam kažem ono što sam rekao malo prije, ponovo ću ponoviti, da boračka organizacija neće gledati sa strane ukoliko do ovoga dođe, odnosno dođe do toga da neko krši ovo što vi danas usvojite. Da, ovo je deklaracija, ovo nije zakonski akt. Ovo je deklarativno i ovo je nešto vas samo može moralno vezati ili vas može vezati da se bojite boračke organizacije, pa da shvatite da ako budete radili nešto što je mimo interesa boračke priče Republike Srpske, srpskog naroda, da će vas neko prozvati, da će neko biti spreman da pokreće raznorazne aktivnosti, pa da onda ne rađe to. Mi smo bili svjesni da kako vrijeme odmiče, kako je rat odmiče i ono teška vremena, da se polako mijenja i svijest u nama, pa i u političana, pa onda jako brzo, jako lako pomisle, ajde nema veze, daj da vidim da ovo riješim, a to što sam povukao neki možda pogrešan potez, nema veze, neće biti ništa. Međutim, vremenom se polako počele gubiti nekakve moralne i ljudske vrijednosti kod svih nas, možda i kod mene, iako ja se trudim da budem čovjek. Neću objašnjavati ovdje, neću pričati o sebi zato što nije prilika, ali čitao svoj život kako sam prohodao, gledao sam da budem čovjek, da budem Srbin, moja nacionalna svijest je takva, moji sinovi se zovu po kosovskim junacima, trudim da pomažem svoje braći iz rata, imam 51 mjesec učešća u ratu, u pješadiji, i znam kako je u pješadiji, tako kad se javi neko ko nije bio u ratu i priča ovdje nama kako je 5 ili 7 dana biti u rovu, ja znam kako je biti u rovu 51 mjesec. Sa mnom je bio ovdje prisutni Dončić nekih 3 godine otprilike i zna kako je biti u rovu, ili bili smo zajedno. Veso Vujović i neki koji stvarno ratovali znaju kako je ratovat i znamo da je to najteže. I zato sam spomenuo na uvodnoj riječi da ne postoji ništa preče i svetije života, a mi smo ga bili spremni dati za svoj narod, za Republiku Srpsku. Pa samim tim i ova deklaracija treba biti osnova da se uvijek sjetimo ako je neko bio spreman dati život, onda valjda i mi trebamo biti spremni da se borimo za sve ono što je u interesu Republike Srpske i srpskog naroda, bez obzira na bilo kakve ustupke, bez obzira na bilo kakve pritiske, bez obzira na bilo kakve lične, političke ili bilo koje, kakve druge interese. Ne smije ništa biti preče. Znam ja, evo čuo sam malo prije, jedan od poslanika je rekao, svaki će Srbin biti za ovo. Pa to su floskule. Ako će svaki Srbin biti za ovome, nema potrebu da ovom raspravljamo, onda smo mi najbolji narod na svijetu, mi smo ti koji ćemo. Nije to tako baš u praksi. U praksi nisam baš siguran da je tako. Tako je, takvi smo mi, kad se nešto busamo prsa, mi smo najbolji, mi smo dobri. Međutim, kad dođe, stani, pani, onda to baš nije tako. Zato mislim da trebate podržati ovu deklaraciju, da trebate, u pravu je gospodin Marković rekao da boračka organizacija ne treba biti ničija, nego svoja. I boračka organizacija je na putu da bude svoja. Boračka organizacija, reče neko da je, pa da je mislio na mene, jednom nogom u SNSD-u, drugom u SDS-u. Ne, ja sam čovjek koji je, kao što reče, osnivao kao dijete SDS. Ja neću iz te partije nikad izaći. Ne zato, u stvari nisam u njoj aktivno zamrznut je status. Ne zato što sam ja nešto aktivan. Nisam nikad bio u životu aktivan. Nisam bio bilo predsjednik bilo kakvog odbora, ni mjesno. Međutim, imam princip, ne želim da mijenjam stranke kočarape, ne želim da mijenjam organizacije kočarape, želim da budem čovjek sa obrazom, da mogu svakome pogledati u lice i svakome reći što mislim, a da on mora dobro razmisliti, to će lagati kad mi odgovori, ko što je Dončić lagao o mom učešću u ratu, ja nisam imao prilike da odgovorim, nije ono istina, ja sam u rat došao 1991.

0: na prvi poziv koji sam dobio, ja sam u ratu bio u pešadiji svo vrijeme, on to zna, bili smo zajedno. Ja nisam nikakav plac dobio, ja sam plac kupio kad sam dobio trojke, ponudila mi opština da kupim plac. Taj plac je koštao 6600 maraka, krvavo sam odrađivao te pare. Međutim, mora se znati, ja sam Dončića tužio za jednu klevetu, dobio ga prvostepeno, čekamo drugostepenu odluku za ovoga, neću tužiti još uvijek, ne želim da utičem, da utičem na kampanju, on će biti kandidat poslanik, ne želim da utičem na to, ali hoću da vam kažem da ovo sve što govorim kao čovjek iz srca i duše i molim vas, još jednom ću spomenuti kad spominjem Dončića, ne bude da ga stalno klevetim, Dončić je bio u pješadiji, bio dobar borac, bili smo u istoj četi, znači njegovo učešće u ratu je nebitno, u stvari neprikosnoveno, ali poslije toga politika mora se kaniti, boračke organizacije. Sve vas molim, još jednom zamoljam, kanite se priče oko boračke organizacije. Svi ste dobro došli, sa svima ćemo sjedati, svi dobri savjeti, dobro namjeni, dobro ste došli, daj da zajedno radimo na poboljšanju položaja, odnosno na tri programske zadatke i cilja boračke organizacije. Očuvanje Republike Srpske, njegovanje istorije i tradicije i poboljšanju položaja naših kategorija. Ja sam neki dan rekao premijer, ovdje to ću reći za govornicom, razgovarali smo premijer i ja, da je moj sljedeći korak. Počeo je jedan poslanik da spominje to, valjda je čuo mene u zadnjih par godina, pa je sad i to njegova ideja pred izbore, da tražimo borcima da biraju najbolje godine. Ja to iz dvije godine pričam, neki dan sam razgovarao s premijerom, tražit ću modalitet da i to bude, to je moj, naš sljedeći korak iz boračke organizacije. Znači, zapoštovanje 10 poginulih boraca, pa i ovo za borce, dajte da zajedno usvajamo stvari, da zajedno pomažemo borcima. Što sistemski, što skroz evo, kako smo rekli sad, da riješimo ovog čovjeka u Grbavcima, da ima neku stambenu jedinicu, ali nemoj da to bude politička floskula, politička igra, nego da to bude da zajedno radimo. Zato smo ovu deklaraciju ponudili da vi zajedno u njoj učestvujete, da dodate što mi to treba, jer nije ono, mi smo naveli 6 tačaka, vi ste ovdje, šta imate da dodate i nije to sve. Sve ono što je interes Republike Srpske svog naroda bi trebalo biti u deklaraciji. To je puno je toga. Dajte da vi ste ljudi koji bave se, vi ste najveće zakonodavno tijelo, vi ste ljudi koji će ovdje odlučivati. Neki većina od vas vjerovatno i u sljedećem mandatu, vjerovatno, neki će novi doći, neki će stari otići, ali ćete i dalje biti vi ti koji odlučujete, molim vas, neka vam Republika Srpska bude na prvom mjestu i srpski narod. Nemojte sebi dozvoliti da zbog bilo čega pokleknete, da zaboravite ko vas je birao i što vas je birao. Hvala vam.
1: Hvala, uvažene koleginice i kolege. Ja ću sad dati pauzu. Ja imam onu poslovničku obavezu za završnu riječ, pošto formalno sam morao biti predlagač, ali moram dati prije toga pauzu za usaglašavanje da bi ispoštovao formu. Pauza pola sata, pa poslije toga će biti glasanje. Molim u ovalni salon predlagača i predstavnike svih klubova.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobro večer na početku najvažnije vijesti.
0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH.
1: Poslanici Narodne skupštine podržali veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović.
0: Od sutra omogućeno podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Ankari počeo dvodnevni samit NATO-a među liderima 32 zemlje članice i američki predsjednik Donald Trump.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju šampiona Bugarske Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Sutra promjenjivo oblačno i toplo, prolazna kiša samo u brdsko-planinskim predjelima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija Republike Srpske. Cilj deklaracije je da se postigne jedinstvo svih političkih faktora i institucija u Srpskoj kako bi se zaštitio njen ustavni položaj u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine, rečeno je na sjednici. Informiše Srđan Kecman.
2: Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Milovan Gagić naglasio da je ovo pitanje opstanka našeg naroda i da nema mjesta politikanstvu. Predstavnik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić ističe da je u osnovi svega Dejtonski sporazum koji se ne poštuje.
3: Tu ne smije postojati ništa drugo nego jedinstvo, nego donošenje odluka koje mora biti samo interes Republike Srpske. Znači nema gdje je popustio nekav interes lični, gdje je popustio politički. Molim vas, još jednom, ne samo vas, nego javnost, sve ljude Republike Srpske, sve one koji se bave i koji se bave politikom, koji će obavljati javne funkcije, da ne dozvole sebi da Republika Srpska bude ugrožena zbog bilo kakvih njihovih stavova.
4: Iako bude živio Dejtonski sporazum, onakav kakav je donesen i Bošnjacima, i Hrvatima, i Srbima, bit će daleko bolje nego što sad ovako otimaju nam ono što pripada nama. Gospodo poslanici i uvaženi ministri, vi ste ti koji trebate da to štitite, vi ste ti koji ste zaduženi i da vodite Republiku Srpsku i da štitite nacionalne interese Republike Srpske.
2: Ova deklaracija je značajna jer se odnosi na zaštitu naših interesa za što se zalaže i Narodna skupština, poručila je poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić.
5: Te intencije, dakle, da se naglasi suština naše borbe koja traje oko 30 godina, dakle, sve ovo vrijeme samo tražimo zaštitu Republike Srpske i njenih institucija i to je zapravo ono što je apostrofirano u ovoj deklaraciji.
2: Opozicija, iako podržava deklaraciju, smatra da vlast takve inicijative koristi u političke svrhe. Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga naveo je da se s pravom dovodi u pitanje primjena ovakvih dokumenata, s obzirom da su dosad, kako je rekao, puno puta prekršeni.
6: Ne želim vjerovati da ovo ima veze sa nekom predizbornom pričom, da se ne vratimo na ekonomske teme. Da se ne bavimo, evo, penzije će biti veće 3,85% i onaj s minimalnom penzijom od 350 maraka će dobiti dodatnih 15 maraka. Ali nacionalne teme, to je nešto što ja volim, iako mislim da smo više puta nešto usvojili, ali dobro.
2: Poslanik SDA Ramiz Salkić kaže da deklaracija može poslušiti samo da opravda sve greške koje je napravila vlast Republike Srpske. Odgovorila mu je poslanik SNSD-a Spomenka Stevanović poručivši da je logično što nije saglasan sa deklaracijom jer se njegova stranka zalaže za unitarnu BiH.

0: u konačnici od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, raditi, zagovarati. Ništa se od ovoga neće realizirati.
1: Jedna strana očigledno ne želi politički dogovor, ne želi razgovor, ne želi kompromis. Ta strana je očigledno sve stranke koje su radikalno probosanski nastrojene i kojima je jedini cilj unitarizacija i centralizacija Bosne i Hercegovine.
2: Premijer Savo Minić poručio je da je u deklaraciji navedeno upravo ono što Republika Srpska treba da kaže. Predsjednik Skupštine Nenad Stevanić naglasio da je deklaracija usmjerena na njegovanje tradicije.
3: Želim samo da ukažem na značaj jedinstva i na značaj svega ovoga što piše u ovoj deklaraciji. Mislim da jeftini politički poeni smo ih danas mogli čuti, a ne stoje. Ne stoje iz razloga što u ovoj deklaraciji je tačno navedeno ono što u ovom momentu, u ovom političkom trenutku Republika Srpska treba da kaže.
4: I ova deklaracija je proizvod njegovanja te tradicije i onoga što je radilo prvo političko rukovodstvo i poslanici, čije biste vidimo kad uđemo, ali i onoga što je radila boračka organizacija sa skoro 30.000 poginulih. Poštovanje prema njima je iznad ličnih observacija.
2: Po okončanju 40. posebne sjednice bit će održana još jedna na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH.
5: Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici potvrdila izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović ocijenila je da su poslanici Narodne skupštine u interesu Republike Srpske pokazali odgovornost i zrelost, jer su dvotrećinskom većinom podržali njenu izjavu u skladu s kojom će van snage biti stavljena sporna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, izvještava Darko Đurić.
6: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je odluka izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Podrška poslanika njenom vetu znači, kako je istakla, obračunavanje sa namjerama preglasavanja, dominacije i manipulacije.
7: Mislim da je važno da Narodna skupština svaki put kaže šta misli u situacijama u kojima je preglasan srpski član predsjedništva. Ja sam rekla da to nema veze sa ličnim opredjeljenjima, sa političkim opredjeljenjima, sa bilo čim drugim, nego ima isključivo sa osjećajem za to da se Republika Srpska brani od strane narodnih poslanika u instituciji koja se zove Narodna skupština Republike Srpske.
6: Parlament je kroz usvojene zaključke odbacio i bilo kakve pokušaje redefinisanja, prisvajanja ili osporavanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na očuvanje, zaštitu, korišćenje, predstavljanje i autentično tumačenje sopstvenog materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa na ovom području.
7: Sve institucije na nivou BiH su duboko nagrižene zloupotrebom, manipulacijom, oduzimanjem od onoga što je kapacitet Republike Srpske i konačno ostrašćenošću i mržnjom koju ne možete da prepoznate, ja nikad nisam vidjela kod bilo koga iz bilo koje političke grupacije, partije u Republici Srpske, ono što prepoznajem tamo. Dakle, ta netolerancija, ta mržnja, ta potreba da se navodno država gradi tako što ćete nekome oduzimati, a nekome prebacivati, sigurno neće dovesti nigdje.
6: Narodna skupština Srpske pozvala je UNESCO da ostane dosljedan svojoj misiji zaštite svjetske kulturne baštine i da ne dozvoli da bude uključen u političke procese i jednostrane aktivnosti kojima se narušavaju ustavni poredak BiH, odredbe aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
7: Takvo stanje, rekoh, izaziva zabrinutost ne samo u pogledu adekvatne zaštite kulturnih dobara, ali nema ko da ih štiti, što bi neko drugi narod štitio moja kulturna dobra i slično, koja su proglašena nacionalnim spomenicima, već i zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije. Kulturno nasljeđe dva konstitutivna naroda sve češće se pripisuje

0: novokonstruisanom ideološkom konceptu bosanske nacije i državnog identiteta. To znači komisija. Zato komisija odlučila da nastavi da postoji, da se zloupotrebilo. Nema srpskog, nema hrvatskog, sve je bosansko.
1: Parlament Srpske zahtjeva i da se postupak imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vrati u legalne okvire Dejtonskog sporazuma. To je, kaže predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, neophodno kao i podrška vetu srpskog člana predsjedništva.
2: Ko je srpski član predsjedništva? Željka, Jelena, Nataša? To nije bitno. Srpski član predsjedništva predstavlja Republiku Srpsku. Mi smo mu dali tu snagu i nemamo pravo da tu snagu oduzimamo. Dakle, to je crvena linija čojstva, ljudskosti, pripadništva Republici Srpskoj, svome narodu, a na kraj krajeva i onoga osnovnog ljudstva.
1: U poslaničkoj raspravi poslanik SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je srpski član predsjedništva pravovremeno reagovala i da je očuvanje interesa srpski prioritet. S tim je saglasan i poslanik SDS-a Ognjen Bodjeroga.
3: Ove dvije dimenzije rada komisije o kojima govorimo je čajničko evanđelje. Uzurpacija imovine i uzurpacija identiteta. I druga stvar, to je imovina Srpske pravoslavne crkve, gospodine. Kako vi ulazite u nadležnost i preuzimate imovinu Srpske pravoslavne crkve ili imovinu identiteta danas sutra Banskog dvora?
4: Da, smatram da smo mi dva različita svijeta što se tiče pogleda na političku budućnost Republike Srpske, ali ovo je tema na kojoj nesumljivo će SDS dati podršku srpskom članu predsjedništva.
1: Parlament kroz usvojene zaključke između ostalog osuđuje i svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih aneksom 8 Daytona, ali zadužuje vladu Republike Srpske i poziva druge nadležne institucije Srpske da svaka u okviru svojih nadležnosti izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske.
5: U Sokocu je danas ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, koja će omogućiti brži i bezbjedniji saobraćaj na ovom dijelu Republike Srpske. Vrijednost projekta je 6,2 miliona maraka. Delegacija koju su predvodili premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik obišla je radove na rekonstrukciji ulice Boraca Republike Srpske. Opširnije Milena Bjelica.
6: Zvanično su počeli radovi na izgradnji treće trake preko Romanije. Rješenje dionice koja važi za saobraćajno usko grlo i stvara gužve posebno u zimskom periodu. Projekat vrijedan 6,2 miliona maraka je od velikog značaja za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju, jer će modernizacija puta obezbijediti brži i bezbjedniji saobraćaj. Investitor su Putevi Republike Srpske, a vršilac dužnosti direktora preduzeća Miroslav Janković kaže da je cilj da radovi budu završeni u roku od 18 umjesto predviđenih 36 mjeseci.
7: Ovo je neki novitet koji se radi na Putevima Republike Srpske. Dužina ove treće trake je 1871 metar, ukupna širina saobraćajnice je 9 metara i 65 centimetara.
6: Sokolac je u posljednje dvije godine postao veliko gradilište. Rekonstrukcija ulica, izgradnja vrtića, produženog boravka, projekti dogovoreni sa vladom Srpske dobijaju epilog. A dodatna traka za spora vozila dio je projekta rehabilitacije puta od Zvornika prema istočnom Sarajevu, napominje načelnik opštine Strahinja Bašević.
8: Ova saobraćajnica znači bržu komunikaciju unutar same teritorije grada istočno Sarajevo, s obzirom da je Sokolac površinski najveća opština i čini gotovo polovinu teritorije grada istočno Sarajevo.
6: Republika Srpska je u do sada najvećem investicionom ciklusu koji prelazi 7 milijardi maraka, a uz pomoć vlade u istočnom Sarajevu su u posljednjih 25 godina riješeni strateški problemi, od bolnice, fakulteta, rektorata do tunela, škola i vrtića. Dionica od Podromanije do Sumbulovca predstavlja najveći prevoj na magistralnom putu u Srpskoj i zbog toga je ovaj projekat označen kao prioritetni. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: Ne sumljam da su pred nama bolji, ljepši dani, gradimo Republiku Srpsku i svaki put i svaki dan kada bilo šta napravimo, otvorimo i pokrenemo bilo kakvu aktivnost, znamo da ćemo biti jači, bolji, srećni i uspješni.
9: Nikada nije bilo da ovaj kraj nismo tretirali sa posebnom pažnjom, zato što smatramo da je najveći dio borbe za stvaranje Republike Srpske podnio Sarajevsko-Romanijski narod i da u tom pogledu mi moramo da vraćamo na ovaj način.

0: A dug prema poginulim borcima vraća se i uređenjem pristupa Novom Zetinliku, mjestu gdje počiva 961 srpski heroj. Ulica boraca Republike Srpske uskoro će biti rekonstruisana, čime će vojničko groblje dobiti dostojanstven prilaz kakav zaslužuje. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
1: Odlukama vlade i podrškom predsjednika Dodika da se u potpunosti rekonstruišu sva grobna mjesta na ovom groblju, da se uredi ova saobraćajnica u potpunosti i učini dostojnom onih koji leže na ovom svetom mjestu kao i njihovih porodica, se u potpunosti realizuje.
0: Odlukom vlade Republike Srpske na vojničkom spomen groblju Novi Zetinlik u narednom periodu biće rekonstruisano 187 nadgrobnih spomenika, kao dug onima koji su za odbranu Republike Srpske žrtvovali svoj život.
2: Slušate večernje novosti radi Republike Srpske. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupa na snagu sutra, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
3: Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novo izgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja.
2: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić poručio je danas u Jekaterinburgu da Srpska želi da gradi dugoročne odnose sa Sverdlovskom oblašću, te da već uspostavljenu saradnju treba dodatno produbiti.
3: Tokom sastanka sa ministrom međunarodnih i spoljno-ekonomskih odnosa Vjačeslavom Jarinom, Đokić je razgovarao o mogućnostima proširenja saradnje Republike Srpske i ovog regiona u Ruskoj federaciji.
2: Iz svijeta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je tokom posjete Ankari da Washington nije dužan da finansira bezbjednost Evrope i da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta.
3: Trump je nakon današnjeg sastanka sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom izjavio da će SAD ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Washington ne želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. U Ankari je počeo dvodnevni summit NATO-a na kojem učestvuju lideri 32 zemlje, među njima i američki predsjednik Donald Trump. On je prije polaska u Tursku poručio da se sukob Rusije i Ukrajine bliži kraju.
2: Fudbaleri banjalučkog borca dočekuju večeras šampiona Bugarske, Levski, u kvalifikacijama za Ligu šampiona. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu bit će odigrane dvije posljednje utakmice osmine finala. O svemu opširnije Dalibor Dafinčev, koga pozdravljam u našem studiju. Dalibore, dobroveče.
4: Dobroveče. Fudbaleri banjalučkog borca večeras počinju nastup na evropskoj sceni. U prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na gradskom stadionu gostuje šampion Bugarske Levski Sofije, igrač ekipe borca Sebastian Herrera.
5: Očekujem baš jedna kvalitetna isto ekipa što napada baš dobro po bokovi. Tako da spremni smo, spremen su svakako i se nadevamo da ćemo da imamo dobar rezultat.
4: Evo što je rekao slovenački internacionalac u redovima Levskog, Gašper Tardin.
6: Znam da su jako dobra ekipa, imaju par igrača po saveznika jako dobrih, ali mislim da smo se mi jako dobro pripremili na njih i ekipno i na njihove najbolje stvari. Tako da ništa, očekujemo neki tvrd meč. Tu negdje 50-50 je tu, ali mislim da smo mi jako dobro napravili pripreme, tako da smo jako dobro spremni.
4: Utakmicu fudbalera borca i Levskog, koja počinje u 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je 55. minut meča Argentina-Egipat, pretposljednji susret osmine finala Mondijala. Egipćani od 7. minuta imaju prednost od 1-0. Svi učesnici četvrtfinala protivnik pobjednika ovog prvog susreta bit će poznati večeras nakon meča Kolumbija-Švajcarska koji se igra od 22 časa. A najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Kanađanina Feliksa Auželija Sima. Meč četvrtfinala Wimbledona u toku je prvi set. Rezultat 4-4 u gemovima. Pobjednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv Italijana Janika Sinera koji je savladao Nijemca Štrufa sa 3-0.

0: setovima.
1: I prognoze vremena za sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra promjenjivo oblačno sunčanim periodima. Ovo sredine dana očekuje se prolazak kiše i pljusku izgrmljenom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčan i najtoplije, dok se poslije podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 24,8 stepena.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Narodnoj skupštini završena rasprava o prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH.
1: Poslanici Narodne skupštine podržali veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović.
3: Od sutra omogućeno podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras dočekuju šampiona Bugarske Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
3: 19:21, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušalci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: U predanjima naroda, a ne znam ni jedan narod bez predanja i ne znam ni jedan narod u čijem predanju nema kulta zmije, prisutno je puno takvih priča o značaju zmije u nastanku plemena. Često su to simboli tih plemena, tih grupacija, tih naroda čak, pa i u onom mom zavičaju odakle sam ja, gdje sam rođen, gdje sam nastao, gdje sam rastao, a to je Nikšićki kraj i selo Morakovo u Župi Nikšićkoj, planinsko selo. Tu su priče bile neke prve s kojima sam se u životu suočio i koje su može biti kod mene stvarale i neku poluhalucinantno stanje i odnos prema doživljenom, prema viđenom. Ali eto, dešavalo mi se da, slušajući te priče, i ja ponešto od toga vidim ili makar zapamtim na cijel život. Pa je recimo priča moje babe, očeve majke, na mene ostavila izuzetan utisak. Prvi put sam od nje čuo priču o Vili Rozi. Vila Roza je navodno to mitsko stvorenje, neko praistorijsko, predhrišćansko u svakom slučaju, polu zmija, polu žena, vila koja je odlučivala o ljudskim, individualnim, ali i kolektivnim sudbinama. I priča baba kako je ona rodila svoje prvo čedo, svoje prvo dijete, mog oca dakle, i da to ne bi uspjela, da joj nije u pomoć priskočila vila Roza. I ona je nju vidjela. Tvrdila je moja baba koja je imala 100 godina u trenutku kad to priča nama djeci. A priča otprilike ovako ide. To su neka vremena, početak vijeka 20. kad se trudnoća, naravno u tim patrijarhalnim, izrazito patrijarhalnim krajevima, dinarskim, iskrivala. To je bio brak i sve jedno držalo se do nekakve ženske finoće. Nije se u tu privatnost moglo ni tako lako proći, ni na prvi pogled da se uoči, aha, čeka, ili ne daj Bože u tom i tom mjesecu. Takva se i nošnje nosile da bi se koliko toliko to prikrilo. I u trenutku kad je moja baka očekivala, eto da će se možda svakog dana poroditi, malo je ko u selu znao da je ona noseća. Nisu govorili trudna, nego noseća. Znala je njena svekrva u kući. Znao je muž koji je u tom trenutku negdje bio perjanik kod knjaza Nikole i odsutan tog dana kad se to desilo. A svakako nisu znali onih šest gostiju koji su se iznenada pojavili i stigli u kuću. I kaže svekrva mojoj babi, idi, kaže stanice, donesi svježe vode. To su bezvodni krajevi, ima barem 2 kilometra do izvora, do vrela, kako su ga oni zvali. Idi donesi svježe vode. Iako je znala da je njena stanica pred samim porođajem, žene su se porađale u njivama, na plastilištima. Nije se išlo specijalno negdje u bolnica, nije ni bilo. Nije žena ležala ili očekujući položaj ili imala nekakav povlašćen tretman. Ne, radila je sve redovno kućne poslove. Prti, kaže, to burilo, a burilo je ona drvena posuda koja ima 45 litara, otprilike, to je neki standard, koji se vrgne na leđa i tamo se napuni, pa ponovo na

leđa i donese se kući, uprti se, prosto radi lakšeg nošenja po tom kamenjaru. Baba uzme burilo, ode na izvor, nalije ga i u trenutku kad je htjela da ga zabaci ponovo na leđa, njoj krenu porođajne muke ili porođajne radosti. I ona rodi muško dijete, tu pored izvora. Mlada je i neiskusna i ne zna kako da presječe pupčanu vrpcu, a već joj se gasi svijest i sigurno bi izgubila to dijete da se, kako kaže ona, u tom trenutku iz onog vrela ne pojavi polu zmija, polu djevojka, neobične ljepote. I reče joj, nevjesta, ništa se ti nemoj, kaže, podoj svojeg sina, odspava i odmori, a ja ću to da sredim, kad se probudiš, idi kući, nosi dijete i nosi vodu. I tako bude. I ja ću u prilog tome reći pjesmu koja se zove Baba. Gosti, nevjesta, idu preko sela. Prti burilo, pa brzo do vrela, i da si ovdje prije njih sa vodom sve krva kaza. Iz tih stopa odoh, jedva tegleći i prazno burilo, pritiskalo me, ramena gurilo, korak težalo, savijalo pleća, jer da prostite ne samo noseća, no bijah 10 dana preturila. Stignem do vrela, nekako burila, oslobodim se, sjednem, otpočinem, ali san uze, sanjati počinjem, a sve stvarnije negoli najavi. Izroni, pa se u vrelu uspravi, prilika čudne ljepote čić gola, zmija do pola, djevojka od pola, roze krljušti, ružičaste kože, smilova mi se, s burilom pomože, nali ga puna da ne može brže, na leđa mi ga voljom oka vrže, uveza ispod pazuva i pasa, htjedoh na noge, ali toga časa ja se porodih lako, neosjetno, a dobrotvorka znalački i spretno učini sve što sama ne bih znala, pošto do tada još nisam rađala. Podoj svog sina, odspavaj, odmori, u tvom ću liku ja goste da dvorim, kad se probudiš, bit ćete u kući, kaza uzdenac već uranjajući, do pola zmija, a od pola vila. Tako sam oca vašega rodila, ispod burila, kraj dubokog vrela, kako je, sad znam, vila roza htjela. Baba je donijela, mlada majka tada, donijela je kući i muškog dijete, sina, naslednika, i donijela je 45 litara vode u burilu. Sačekala je sve krva ispred kuće, preuzela dijete, a mlada porodilja nalila je vodu iz burila u neku prikladnu posudu i njome obišla svih 6 gostiju. Podala sam im vodu, kaže, i tek onda je ušla u sobu gdje je čekalo dijete da ga podoji. Tako je rođen moj otac.

Enja, kućna zmija je odigrala veoma, veoma važnu ulogu. A kažu, kome kućna zmija, kao djetetu, spava na kolijevci, njega čeka žestoka i strašna životna sudbina, puna stradanja, ali i silnu snagu će dobiti da sve to nadživi i preživi. Kod mog oca je upravo tako i bilo. Jedno i drugo se steklo u njegovom životu. A ova je priča negdje iz 1905. godine kad je i rođen, možda 1906. kad je i rođen moj otac. I to je bio neki lijepi dan, sunčani, a pričala mi je to njegova sestra, moja tetka, starija od njega možda 3 godine, 4, dovoljno starija da bi zapamtila tu sliku koju je ona nosila na cijel život i koju je prenijela i na nas, mlađe, na djecu. Elem toga dana, a već su znali da je u kući zmija, ona se svakog jutra pojavljivala iz onih zidova kamenih kako se nekada zidalo bez maltera. Ona je očigledno živjela godinama u kući, a to su zaključili po tome što joj je moja baba, koja je zahvalna bila i zbog rođenja sina, bila je zahvalna to isto i zmiji koju je smatrala da je to oplaćenje mitološke vile Roze koja upravlja našim sudbinama, bar u tom trebješkom kraju, i ličnim i kolektivnim, pa joj je ostavljala stalno ispred kuće, ispred tog zida, karlicu sa mlijekom, punu, i ujutru uvijek nađe praznu. Zmija se spusti, popije to, poznato je koliko zmije vole mlijeko, i poznato je da zbog toga i dolaze na kolijevke sa bebama, jer im mirišu na materino mlijeko. I tu vole da spavaju. I često se to, nažalost, završi i fatalno, može biti i ujed. Ali niko se nije drznuo ili usudio da je kazni tako što će ju ubiti, čak i kad se desi nesreća. Prosto smatrali su to je tako. To je tako moralo biti. To je nekakva viša selekcija uredila da i njihov najmiliji strada, jer po nekoj kosmičkoj pravdi to je tako moralo biti. Toga dana, a bio je lijep dan po pričanju tetke, kad je otac imao samo godinu dana, njihova majka iznese kolijevku u dvorište, ispred kuće u bavču, kako su oni govorili. Beba spava, moj otac spava u kolijevci, možda ima godinu dana, a baba plete, nešto je plela, a kaže tetka, ja se igram tu pored. U jednom trenutku, kaže, ja čujem neobičnu pjesmu moje majke. Nekako, nikad takve milozvučnosti. I prvi put čujem tu pjesmu i pogledam je čudno, ona plete i da mi očima i prstom znak da ćutim. Shvatim da se nešto neobično dešava i pokaže mi da ostanem tu gdje sam, da se ne mrdam sa mjesta. Pokaže na kolijevku, ja vidim čudo. Zmija se skružvala i spava na grudima mog mlađeg brata. Tvog oca, priča tetka, meni. Baba je nastavila da pjeva te neobične pjesme. Otac spava, ja u strahu ćutim, paralisana, niti se igram, niti dišem, tako reći. Baba je pjevala, koliko je to trajalo, tetka nikada nije umjela da objasni, njoj je trajala cijelu vječnost. U jednom trenutku, kaže, kad se zmija naslušala pjesme, samo se odmota i sa grudi djetinjih, sa grudi njenog mlađeg brata, preko ograde kolijevke, se spusti i uđe u kameni zid njihove kuće u kome je živjela godinama. Potvrdilo se zaista u životu mog oca, da onaj kome je zmija prespavala na grudima dobije nevjerovatnu snagu koja će mu biti potrebna da se u životu izbori sa svim stradanjima, nevoljama i strahotama kroz koje je i on kao malo ko prolazio.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: U tom mom rodnom kraju, u Župi Nikšić,

Međutim, desilo se. Svako pravilo ponekad u životu biva narušeno, svaki princip negdje neko sruši, ali taman toliko da bi se potvrdilo da to nije smio da uradi i da slijedi nekakva kosmička kazna, neću reći Božija kazna, mada su eto i mnogobožci, a očigledno je priča iz tih vremena, imali svoje bogove koji su ih kažnjavali i praštali, kao što i mi u hrišćanstvu imamo jedinog gospoda Boga koji se bavi i ljudskim sudbinama i koji ocjenjuje i mjeri negdje i naše postupke. U Katunu Ćeranića gora, domaćin, pastir, koji ima ogromno stado sa preko 400 ovaca, jednog dana iz nekih razloga, ne naročito krupnih, vidio je zmiju kako izlazi iz zida njegove kuće i krene da ju ubije. Ili nije bio čuo za taj kult, što je malo vjerovatno, za kult kućne zmije i vile roze, ili jednostavno nije mnogo držao do toga, on, misleći da ubija zmiju, presječe nekim kosijerom negdje odmah iza vrata. Kao što se zna, srce zmijsko je negdje iza vrata, očigledno nije ga povrijedio, iza glave je njeno srce odmah negdje, nije ga povrijedio i ostao je taj patrljak, glava i srce. Ostali su ucijelo i neki vitalni organi koji su smješteni u tom dijelu zmijinog tijela, a on je bio zadovoljan, eto, ubio takvu neman, smatrao je, može mirno da se posveti svom ovčarstvu, svom domaćinstvu, kad meleze vraže u torini svakog jutra kad dođe da pusti ovce na ispašu, on nađe po jednu mrtvu ovcu. I to ubijenu zmijskim otrovom u toku noći. Prvih ili drugi put, prva ili druga ovca i nisu ga nešto naročito zbunjivali, mada se to nije dešavalo ranije, ali ajde, dozvoli tu mogućnost, ima dosta ovaca pa ih nekako prežali, istera ovce iz torine i krene da pregleda tor. Tor je obično čist, ravan, na nekim kolosim zaravnima se prave torine i osim onog sparušenog ovčijeg đubriva, brabonjaka ili kako ih zovu, nema nekog drugog smeća koje bi moglo da mu zakloni pregled situacije ili da mu oteža. Ne, on je pregledao, nije torina Bog zna koliko velika, lako je preobiđe i nema ništa, čisto. Međutim, svakog jutra nova mrtva ovca stradala od zmijskog ujeda. I tako je to bilo 100 jutara. Za 100 jutara 100 mrtvih ovaca. I tek kad je 101. ovca pronađena, naduta, on kaže, mrtva, on već u očajanju i već jako zabrinut i već se prisjećajući šta je uradio, da je ubio kućnu zmiju prije stotinak dana, shvati da je to povezano, da je to sad nekakva osveta. I onako u nekoj rezignaciji on je štapom vidio u uglu torine puževu kućicu. Viđao je svakog jutra, tih 100 jutara kad je pregledao torinu, imali kakve zmije unutra. Ali nije obraćao pažnju, smatrajući da, iako je to bila malo poveća kućica puževa, da se u njoj može smjestiti zmija, nema govora. Prevrne je kad ima šta vidjeti. Onaj patrljak zmije koji nije ubio prije 101 dan. I taj patrljak u kome je sačuvane i srce i kesice sa otrovom i sa vitalnim organima, uvukao se u tu spužalinu, u puževu kućicu i odatle polako se svetio svom ubici. Domaćin se dosjeti jadu i pažljivo, da i sam ne postrada, vrati onu spužalinu sa patrljkom i ostacima, živim ostacima kućne zmije u zid svoje kuće. I prestale su od tada i nevolje koje su ga zadešavale, prestale su ovce da krepavaju, da crkavaju, više nije bilo potrebe zmiji da se sveti. On se iskupio, platio je žestoko svoju grešku i na kraju ipak pokazao da je shvatio da to nije trebalo da uradi i vratio je zmiju tamo gdje ona pripada, u zid kućni. I evo pjesme na tu temu. Osveta. Zmijski ostatak.
iz pužave kuće, skrivenu toru, da ne može ljuće, ujedajući 100 noći za redom, 100 ovaca je usmrtio jedom. Suština šarke, otrov, mržnja, glava, tako stila je, tako smrću brava, kući iz čijeg zida je izgnana, pa obranjena prije tih 100 dana, kada pun gnjeva, starješina doma, zamahom kose presudi oboma. I red i zmiju domaćin presječe, pa trljak guje do tora uteče, uz pužalinu praznu napast smjesti, osvetu poče iz mračne svijesti, stotinu noći sve naplaćujući, što je dom dužan svojoj čuvarkući.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: U tom mom Morakovu zavičaju jednom koga ja pamtim, gdje sam eto živio kao u izgnanstvu, ali u nekom nevjerovatnom snu. Nikad neću to nazvati izgnanstvom, jer mi je tu proticao možda i najljepši životni period, iako je bio možda najteži period djetinjstva. Te priče o Vili Rozi, zaštitnici našeg roda i cijelog tog trebješkog plemena. Vila Roza, koja prema predanju, predhrišćanskom predanju, još iz mnogobožačkih paganskih vremena, je bila nekakva polu zmija, polu djevojka. Ona je vladala i našim sudbinama, ličnim i kolektivnom našom sudbinom. Ja sam se naslušao od tih priča gledajući svakog jutra vrh planinski, visoko iznad kuće, koji se zvao Skorin vrh. Skora je bila drugo ime za Vilu Rozu, jer je Skor zmijski car, a njegova majka Skora, koja je bila samo drugo ime za Vilu Rozu. I ja sam vjerovatno pod utjecajem tih priča, snova i zamišljanja, pretpostavki i maštanja, kakva bi mogla biti Vila Roza, da li stvarno postoji, hoću li je ja sresti, ako su moji neposredni preci, otac, baba, djed, imali takve kontakte bliske sa njom, što ne bih imao i ja. Svakog dana sam tu joj na raspolaganju, pa da će i mene pogledati. Priželjkivao sam to. Jednog dana, onako gluvareći, negdje na Medniku tog velikog tetkinog imanja koje je izlazilo na rijeku Gračanicu, neki stari zid, veliki, visok zid koji je više štitio od poplave kad se izliva Gračanica da ne uđe u njivu, u usjeve, voda, pa je on bio nekakva brana, a Bog zna sam kad je podignut taj zid, jer je sav bio onako mahovinast, crn kamen, potamnio kamen, naslagano možda jedno visine, metar i po, poprilično zid debeo, možda širok nekih metar skoro, da bi bio što uspješnija brana, pa onako sa kamenjavom sad negdje spaja u nekim svojim dijelovima prema rijeci Gračanici, koja je vrlo plahovita u vrijeme otapanja snijega i kad nam dođu voda, ona nosi mostove, brvna,

tog dana, tog lijepog dana i neke moje šetnje pored tog zida i na tom zidu sam se igrao puno puta na kraju krajeva. Ja vidim čudo koje izlazi iz zida. Danas, ja bih rekao, to je piton. Ali otkud piton u našim krajevima? Ali je imao tu nevjerovatnu dužinu. Impozantno je izgledala ta zmija. Ogromna. Ja ne mogu reći koliko je bila dugačka, ali da je bila debela kao moja noga, sigurno je bila. Odozgo tamna, odozdo roze boje i ja se sjetih, a to je vila roza. A to je skora ili skor, ja rekoh, pomislih. Ona je izašla iz zida, pored njega prošla, ja sam bio na zidu i odozgo onako onijemio, paralisan, meni se čini da me je pogledala čak, nekim svojim zmijskim, čudnim okom, ne okrećući glavu, samo malo, vidjela je me na zidu, produžila je i ušla u drugu rupu na istom tom zidu i nestala. Ja sam došao kući, dotrčao, bez daha, jedva uspio da kažem šta sam vidio. Bilo je to neko vrijeme ručka, svi su stajali i smijali mi se, a svi znaju priču o vili rozi, o skori, o skoru. A eto, neko ko je vidio, odjedan put mu se ne vjeruje. 3-4 puta su me pitali za detalje i ja sam 3-4 puta ponavljao priču. Oni su valjda htjeli u nekoj nelogičnosti ili kontradiktornosti da me uhvate. Međutim, svaki detalj sam zapamtio na isti način. I ispričam kako sam to vidio. I niko ne vjeruje. Smijeh je svaki put bio sve teži mojoj duši, mojoj savjesti. Jer kako je moguće da ne vjeruju u ono u što vjeruju? Odjednom ne vjeruju ono u šta vjeruju. I tog trena pojavljuje se u kuću vidar, travar, uslovno rečeno komšija koji je jedno 2 kilometra daleko od babine i tetkine kuće, komšija Sinan. Tamo su se davala muslimanska imena, a Sinan jeste muslimansko ime, onoj djeci gdje se u porodicama često dešavala nesreća da umiru novorođenčad. Naravno muška djeca. Jedno, drugo, treće. I onda da bi se to zaustavilo, da mu se muslimansko ime iz vjerovanja da smrt neće na muslimana. I često se to pokazalo kao tačno, kao ispravno. I začne se ta muška linija u nasljedstvu, u porodu, tako da Sinan je bio prvo od preživjele djece u svojih roditelja, posle njega još je bilo braće, ali on je iz te, valjda, zahvalnosti prosto bio predodređen da se bavi time čime se bavio u životu, a bio je vidar, travar i naročito je uspješno travama liječio od zmijskih ujeda. Tamo je puno poskoka i šarki. Sinan je došao kod nas u vrijeme tih skeptičnih podsmijeha mojih najbližih u kući na račun toga da sam ja to baš vidio skora ili njegovu majku skoru, odnosno vilu rozu, i Sinan kaže, pa šta se čudite, kaže. Pa vidio sam i ja nekoliko puta u životu. Smijeh je bio još veći, ne vjerujete. A on je stalno nosio, Sinan, ja to pamtim, oko pasa, ćemer, pojas, sa raznim travama. Od zmijskog ujeda, od psećeg ujeda, od osinjeg ujeda, od raznih alergija za koje nismo znali da su alergije, smetnje prosto bile. Od svega je bilo lijeka kod Sinana i dolazili su ljudi iz svih sela, iz daleka, da im on pomogne i on je pomagao. Nije nikom naravno nikada ništa naplatio. Tačan je bio u svojim dijagnozama. I ne vjerujete mu, kaže, pa svi znate da postoji. Šta sad od jedan put? Evo ja ću vam, kaže, uvjeriti da je on vidio ono što sam i ja vidio. Oda Sinan, eto oni kažu, sad ćeš i ti postati gatar, kao što je Ijan, da baješ i gataš. Najbolje da ti nabavimo kakav ćemer, baberi, to bilje i liječi, ali prvo sebi izliječi, od priviđenja. Kad ne prođe ni pola sata, stiže Sinan, na leđima mu ogromna krošnja, sepet. Skide on taj sepet, pozva nas da dođemo u dvorište, mi svi tamo, on ga otkri, a u njemu ogroman zmijski car.

onaj koga sam ja vidio. Skružvan, sinan počeo nešto da mu zviždi, da mu pjeva, prekri ga, mi svi zanijemili, ja ne, jer sam ga već vidio, moji najbliži potpuno oduzeti, uvjeriše se, u istinitost moje priče, sinan prekri, onu krošnju, onaj sepet, uprti je na leđa i odnese i vrati iz niskog cara na presto u onaj zid, tamo gdje mu i jeste mjesto.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: U Župi Ničinskoj u selu Morakovu, tih 50. godina, gdje sam provodio ne svojom voljom djetinstvo u kući moje tetke, moje babe, ali eto iz, kao mali, mladi izgnanik, zajedno sa svojom porodicom, zbog političkih grehova mog oca koji je morao da ih odrobija, pa smo ostali prepušteni, bili milost i nemilost državi koja nas je osudila na tu milost i nemilost. Da nije bilo tetkine i babine kuće i njihovog skrba, mi ne bismo preživjeli, naša majka i nas troje, njene djece. I tu smo u toj velikoj kući, seoskoj, planinskoj, tako reći. Imali prilike, ja recimo kao svoje djetinstvo ne pamtim po djeci sa kojim sam se igrao, nego po životinjama sa kojim sam provodio najljepše dane, sa kojima sam se družio. To su bili od tetkinih domaćih životinja njen vranac, njen pas žutov, mačak koji nije imao imena i pijevac. Prosto smo ga zvali Kokot, koji je umro prirodnom smrću. Sa preko 22 godine nije ga se niko ni pomišljao da mu skrati život na način na koji je ostalim kokoškama to rađeno u svim domaćinstvima. Ne, pustili su ga jer je bio jedinstven po mnogim osobinama. A ja ću ga pamtiti i po tome što je mene često sačekivao za uglom kuće i za ugla. Ja koji nisam imao nekakav apetit, napustim ručak, uzmem neku mazu na hljeb, mast, paradajz, što su nam obično davali, malo, može biti kajmaka, ispustim se, ne jede mi se ni to, nego nosim svom prijatelju Kokotu, pijevcu. Ja samo iza ugla promolim ruku, on je već sačeka i pažljivo iz lana mi jede, kljuca do posljednje mrvice i ide za mnom. Vrlo zahvalan, odličan, divan, onako sa plamenim bojama svojih krila, svog perja, gordi naš pijevac, koji je pjevao možda najljepše u cijelom tom planinskom kraju. Budio je svakog jutra tih stotinak razbacanih kuća po selu Morakovu, dovikivao se sa ostalim pijevcima. Imao je ovdje u kući nekih 20 svojih koka. On je bio jedini pijevac, neprikosnoven, gospodar. Imao je taj harem svoj i šepurio se između njih po dvorištu, davao razne zadatke, upućivao na razne zadatke, određivao šta će koja da radi. One su onako po dvorištu se držale striktno njegovih ideja, provodile ih u djelo, a da je to tako, uvjerio sam se i ne jednom. Mislim da sam 3 puta vidio borbu našeg pijevca sa poskokom. I svaki put se to otprilike desi ovako. Uđe poskok ili šarka nekako u to veliko dvorište naše kuće, odnekud iz šumskih onih strana, iz kamenjara, spusti se, zaluta. Ili je došla na jaja, što zmija voli, pa nije mogla od gladi da izdrži, da sačeka noć, nego eto došla je u sred bijela dana. I kokoške naravno primijete i dignu takvu dreku, dževu, viku po onom dvorištu, da i nas u kući prene ta njihova graja i mi izađemo i vidimo, ušao je poskok. Odmah ga prepoznaš po šarama, po onom roščiću na glavi. I kokoške uzbuđene rasprše se oko nje i zovu pijevca, svoga gospodara. Eto ga, pojavljuje se, pijevac prilazi, dosta samouvjereno. Kokoške naprave nekakav krug, neku vrstu arene. Okruže to poprište, označe ga svojim krugom i tu počinje nevjerovatna borba. Traje možda 10-15 minuta, tako što je poskok veoma agresivan, pijevac je sam, tet-a-tet, izašao na njega i krenu sa nadmudrivanjem. To je jedan tako pošten duel, pošten kakav samo može biti u prirodi, ravnopravan. Pa sad, kome je Bog dao više sreće ili bolje oružje, to je druga stvar. Poskok pokušava svaki put da pijetla pogodi u vitalno mjesto, da mu ubrizga otrov. Svaki put pijevac oskoči za taj milimetar ispred njega ili spusti krilo, a u pijevca je krilo, tako reći, prazno, nema tu mesa. Veliko, prazno, tvrdo i kao štit stavi ga između sebe i zmijske te namjere ujeda u prazno, ode valjda otrov zmijski u prazno krilo u perje, obigrava oko zmije, pijetao i posle svakog njenog promašaja on je kljucne, negdje iza vrata, tamo gdje je njeno srce, tamo gdje su joj vitalni organi. Poput toreadora, sve sam to kasnije viđao, kad sam odrastao, kad su nam bila dostupna saznanja o raznim kulturama, raznim običajima iz raznih krajeva svijeta, tako je pijevac ignorivao poskoka. Svaki put su ti udari poskoka bili sve ipak slabiji. Poskok je gubio snagu, pijetao oko njega obigrava i nakon svakog promašaja on se bukvalno onako teatralno okrene prema kokoškama, one nekakvim krikovima sa manjim intenzitetom vjerovatno mu odaju veliko poštovanje, valjda su to nešto kao nekakav kokoši aplauz, divljenje. A on se onako vrti, napravi piruetu, pa iz te piruete ponovo napadne i kljucne iza vrata zmiju. Kasnije sam to vidio kod Cassiusa Claya, Muhameda Alija. On je tako se igrao sa svojim protivnicima. Na kraju zmija je već toliko iznurena da je legla, ona više ne može da se uspravi i da zada udarac. Ona leži dolje na tlu. Pjevac tada napravi fatalni zaokret, neku piruetu i sa krikom se tako obruši i snažnim udarom kljuna probode zmiju iza vrata, maltene zakucaje za zemlju svojim kljunom i drži neko vrijeme. Ovamo se ostatak, taj najveći dio zmije koprca uzalud, uvija se zmija, njeno tijelo, njen rep, ali pijetao ne popušta, on drži iza vrata probodenu zmiju i čeka da se ona smiri. I kad trcane da daje znake života, on je nekako prevrne, provjeri i nekako je odozdo ovjeri opet kljunom kroz onu istu rupu. Za svaki slučaj onda se odmakne i posle aplauza i divljenja, glasno izraženog kokoške iz onog kruga se spuste iz one arene, naruše arenu, priđu i do posljednje mrvice oglođu zmiju sve do kičme. Ostane samo glava na bijeloj, dugačkoj, izuvijanoj kičmi. Pijetao je pobjedio.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Borba između životinja i zmija. Znamo za mungose na mnogim ostrovima hrvatskim koji su naseljeni specijalno da bi prosto potamanili zmije koje su se eto umnožile, namnožile na tim ostrovima i prosto napravili ih pustim, neprikladnim za stanovanje, za život ljudi, za još manje za turizam nekakav. A u tom mom zavičaju u Župi Nikšićkoj u selu Morakovu, planinskom, tih 50. godina niko nije znao za mungose, a i da je znao, niko nije ne bi ih mogao dovesti u našu sredinu da se bore protiv stvarno velike napasti, a to su poskoci i šarke, od kojih sve vrvilo. U tim proljećnom

ljetnom periodu, od kojih je stradala i stoka, od kojih je stradalo puno ljudi. A naš vidar seotski, ne samo tog našeg sela vidar, Sinan, starac kome je ime bilo dato, takvo ime, muslimansko, zato što se vjerovalo u porodicama u kojima su umirala muška djeca, što je bio slučaj u njegovoj porodici, da posle treće smrti muškog čeda, kad se rodio četvrti dječak, brže bolje mu daju ime Sinan jer se smatralo da smrt neće na muslimana, kako su govorili u našim krajima tada. Pa nije slučajno da se i danas među starijim ljudima čuju takva imena, da naiđemo na takva imena. Sinan, Mujo, Bećir. A radi se o pravoslavcima, o hrišćanima, o Srbima. Dakle, od uroka su dobijali ta imena. On se onda pojavi, ako negdje strada čovjek ili ovca ili krava ili tele, ako je ujede poskok ili šarka, on dođe i liječi to svojom travom. A trave je nosio, oni govore da ima 60 trava, u pojasu, u ćemeru. Svaka trava imala svoju namjenu i znalo se od čega liječi. A najtraženiji je ipak bio zbog tog lijeka protiv zmijskog ujeda. I bio je efikasan 100%. Izlečivost njegova je bilo 100% ako se nije zakasnilo. A ja ga pitam, pošto sam imao privilegiju da idem po tim pašnjacima, po tim šumarcima, po tim kamenjarima, za njim i da berem, pomagao sam mu da bere trave, u travku koju on kaže, ajde, teško mu je bilo već i saginjati, si on mi kaže od čega je šta. A kako si ti našao, pitan ga, djede, tu travu od zmijskog ujeda? E, kaže, pratio sam mačku. I pređe na nešto drugo u priči. Pratio mačku. To mi je ostalo onako kao velika intriga. Pa kako si pratio, pitan ga drugi put, mačku, pa si saznao i negdje, ko zna posle koliko mog insistiranja, on mi ispriča kako je to otkrio. Ne bi mi možda ni ispričao da se nije desilo da je kod nas bio u kući onog dana kad je našega mačka napao poskok. U dvorištu, opet nekog sunčanog dana, pojavio se poskok i jedini na putu koji mu je mogao stati u tom trenutku bio je mačak koji hrabro izleti ispred njega i spretno se on nosio sa njime neko vrijeme i čak je danio poskoku neke i ozbiljnije vjerovatno i povrede šapama svojim, jer je mačak bio neobično jak i neobično veliki, ali on nije imao hitrinu, brzinu i reflekse koje je ispoljavao u sličnim borbama, recimo Pietao, koji je uvijek pobjedio poskoka u svojim duelima, u njihovim duelima, ali mačak je često pobjeđivao, kažu, ja sam gledao samo tu borbu, ali je češće gubio bitke sa zmijom. Jer makoliko bio brz, on nije ni Mungos, nije ni Pietao. I jedina njegova dobra osobina je bila ta što je mogao da istrpi, kažu, 7 ujeda poskoka i da ostane živ. I Sinan kaže, e sad gledajte ovo. Nama kaže, vidim, mi gledamo. Ali ona zaustavi kad je neko od nas krenuo starijih da pomogne mačku. Nemojte, kaže, ne bojte se. Izliječit ćemo ga ako bude potrebno, a on će se sam izliječiti. I mi smo vidjeli već kako mačak polako i gubi snagu i da je već, bare smo registrovali 3 ugriza zmije i mačak se povukao iz te bitke, a poskok se povukao, vratio se nazad odakle i došao kao pobjednik, a mačak se nekako odvukao iza kuće jedva ranjen. Sinan kaže, nemojte ga, kaže, dirati, pustite ga, kaže, nek ide sam. Jer, kaže, zamislite, kaže, ja sam otkrio koju travu treba brati od zmijskog ujeda tako što sam uspio da upratim mačku, moju mačku. Prije nego što je zaspala, vidio sam šta je popasla, koju travu, i kad je zaspala u toj travi, ja sam ubrao. Brao sam tu travu, mačka je tu spavala, kaže, 24 čas. Spavat će i vaš mačak. Ali, ako primijeti da ga pratite, neće uopšte otići u tu travu i leći izliječiti se, već će radije skončati, umrijeti, nego što će otkriti koja je trava koja liječi od zmijskog ujeda.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Priču o poskoku, ali iz sasvim drugog kraja. Priču, ne iz mog rodnog kraja, gdje je kult zmije veoma živ. Naročito priča o poskoku, a naročito o kućnim zmijama. Često i poskok može biti kućna zmija, da se razumimo, šarka najčešće, a oni su vrlo bliski srodnici. I o tome kako se zmija kućna voli pojaviti tamo gdje spava beba, novorođenče u kući, po mogućnosti zaspati na njenim grudima jer joj miriše, jer je beba miriše na mlijeko materino, a zmija obožava mlijeko. Priču iz Homolja, sasvim drugog kraja, ispriča mi poznata naša etno pjevačica Svetlana Stević Vukosavljević, rođena u istočnoj Srbiji u Homoljskim planinama negdje, dosta daleko od grada Knjaževca. Ona je već bila đak, prvak, kaže, i znala skoro sve one pjesme koje će kasnije proslaviti, koje je pjevala preko 30 godina i u Radio Beogradu, i ima snimljene nekolike ploče gramofonske, tad su snimane, nekoliko zapisa sjajnih, nekoliko televizijskih prekrasnih emisija sa njom i naravno po skupovima i svečanostima diljem srpskih zemalja. Svetlana Stević je učestvovala u njima i bila uvijek atraktivna. Znala je te izvorne pjesme stare i po 600, 700 godina, 800 godina. Sve ih je čula od svoje bake. Učila je od nje i kao devojčica od 7 godina znala više od polovine tih istih pjesama. Kasnije ih je samo usavršila. Kako je ona sazrijevala kao pjevač i kako je glas dobijao na plemenitosti, tako su i te pjesme bivale sve bolje i bogatije. Iz pjesme Svetlane posle su nastale sve ove velike etno grupe, pa i Biljana Krstić, i njena prva učenica je bila Biljana Krstić. Jednom prilikom ispriča, vraćali smo se negdje iz Sadučićevih susreta za Beograd, književnih susreta gdje je Svetlana pjevala, ja učestvovao kao jedan od pjesnika, autora, i ona mi ispriča, veliki smo prijatelji, ovu priču, kad je prvi put shvatila da je pjesma njen život. Vraćala se iz škole, kaže, imala sam onu torbicu na leđima, bilo je neko popodne oko 4 sata, imam, kaže, do kuće nekih 6 kilometara pješačenja, kroz jedan divan homoljski planinski kraj, i ja, kaže, pjevam najnoviju pjesmu koju me je baka učila. Pjevam, idem sama i odjedan put pored puta vidi iz grlama izvuče se zmija i stane na sred puta ispred djevojčice, ispred Svetlane. Ja, kaže, prestanem da pjevam od straha, vidim da je poskok. Djeca brzo shvataju koja je koja zmija, koja je koja životinja na selima. Znaju tačno, oni su u kontaktu sa prirodom i od malena ih uče tome. Vidim da je poskok i znam koliko je opasan i ja sam, kaže, maltene od straha zanijemjela, ali shvatim, ipak uspije da shvati da onog trena kad prestane da pjeva, zmija počinje da prijeti. Uspinje se, uspravlja glavu, šišti prema Svetlani i nagoveštava napad. Svetlana kaže, ja ne znam, nije to bilo razumom, ali instinktom da. Shvatim da dok sam pjevala, nije imala takve namjere. Kad čim sam prestala, ispoljila ih je. I ja, kaže, onim drhtavim glasom nastavim da pjevam onu istu pjesmu koju je do tada pjevala. Zmija se, kaže, vrati u miroljubiv neki položaj, skružva se na putu, samo malo izdigla glavu i sluša. Ja opet prestanem, ona se opet uspravi i opet prijeti, opet hoće da nasrne na mene. I ja shvatim, kaže, da je to to, to je ključ mog opstanka, pjesma. Nastavljam da pjevam i cijeli onaj repertoar koji je nju naučila njena baka do tog dana, ona je ispjevala. U jednom trenutku, kaže, mene se činilo da se ona njiše, zmija, da počinje da pleše. Dio njenog tijela prosto se njihao u skladu sa pjesmom koju je pjevala. Mijenjao se taj, kaže, njen korak zmijski, zavisno od pjesme koju sam pjevala. Možda se, kaže, varam, ali meni se to tako činilo, da je ona bila u nekom transu, a i ja sam, kaže, padala u trans. I što sam ja više padala u trans, sve sam se manje bojala, a zmija je bila sve zadovoljnija. U trenutku, kad sam se već primicala kraju tog mog repertoara i već sam onako počela razmišljati da ponovim sve, shvatajući da će to biti kao sa Šeherezadom, dok imam šta da pjevam, do tada ću živjeti, zmija se, kaže, samo okrenula iz onog kruga, odmotala se i ušla u onaj grm iz koga je izašla. I Svetlana kaže, ja sam nastavila pjevajući, odoh kući putem pjevajući i znala sam od tog dana, kad mi je bilo samo 7 godina, da je pjesma moj život i da on zavisi isključivo od pjesme. Na to me je naučila zmija, taj simbol mudrosti u mnogim mitologijama.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

0: Sastanje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u BiH. Prethodno, parlament je dvotrećinskom većinom potvrdio izjavu srpskog člana predsjedništva Željke Cijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih dviju tačaka večeras je završena 40. posebna sjednica Narodne skupštine. U Banja Luci će sutra u 10 časova biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je večeras tokom uvodnog obraćanja ministarka finansija Zora Vidović. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupa na snagu sutra, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novo izgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom posjete Ankari, gdje se održava dvodnevni summit NATO-a, da Washington nije dužan da finansira bezbjednost Evrope i da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta. Trump je nakon sastanka sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom izjavio da će SAD ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Washington ne želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. Sutra u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen, trenutno u Banja Luci 28. A sada slušamo i sportske aktuelnosti sa najnovijim informacijama. Pridružio nam se kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. U Banja Luci na gradskom stadionu u toku je 33. minut utakmice Borac Levski Sofija, prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Borac vodi 1-0 od 7. minuta golom Luke Juričića iz penala. Ovu utakmicu prenosi Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Argentine savladali su selekciju Egipta sa 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva. Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika suseta Kolumbija-Švajcarska, koji se igra od 22 časa. Novak Đoković i Kanađanin Felix Roger Aliassim igraju meč četvrtfinala Wimbledona. Upravo je počeo treći set, rezultat je 1-1 u setovima. Đoković bolji 7-6 u prvom, Kanađanin 6-3 u drugom setu. Pobjednik će u finalu igrati protiv Italijana Janika, odnosno u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinjera, koji je savladao Nijemca Štrufa sa 3-0 u setovima.
0: Poštovani slušalci, bile su vijesti Radija Republike Srpske.
2: Starogradska sjećanja.

bili smo sretni. Bezmjerno, beskrajno, sad znanci smo.

dopada nos, čak ni da zalaje neki pas. Jedini još ja

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobro večer na početku najvažnije vijesti.
0: Parlament Srpske izglasao deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH. Dvotrećinskom većinom podržan veto srpskog člana predsjedništva

0: Željka Cvijanović.
1: Od sutra moguće podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a. Među liderima 32 zemlje, članice i američki predsjednik Donald Trump.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca igraju protiv levskog

0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u Bosni i Hercegovini. Prethodno poslanici u Narodnoj skupštini dvotrećinskom većinom potvrdili su izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih dviju tačaka večeras je završena 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Izvještava Gostimir Kajskić.
1: Deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini mora biti obavezujuća za sve pri donošenju važnih i teških odluka, jer ono što je stvoreno u ratu ne smije biti ugroženo, rekao je u završnoj riječi predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gakić.
2: Ova deklaracija treba biti osnova da se uvijek sjetimo, ako je neko bio spreman dati život, onda valjda i mi trebamo biti spremni da se borimo za sve ono što je interes Republike Srpske i srpskog naroda, bez obzira na bilo kakve ustupke, bez obzira bilo kakve pritiske, bez obzira bilo kakve lične, političke ili bilo kakve druge interese. Ne smije ništa biti preče.
1: Premijer Savo Minić ukazao je na važnost jedinstva prilikom donošenja jedne ovakve deklaracije.
3: Želim samo da ukažem na značaj jedinstva i na značaj svega ovoga što piše u ovoj deklaraciji. U ovoj deklaraciji je tačno navedeno ono što u ovom momentu, u ovom političkom trenutku Republika Srpska treba da kaže.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da je deklaracija usmjerena na njegovanje tradicije.
4: I onoga što je radilo prvo političko rukovodstvo i poslanici, čije biste vidimo kad uđemo, ali i onoga što je radila boračka organizacija sa skoro 30.000 poginulih. Poštovanje prema njima je iznad ličnih observacija.
1: Poslanik SDA Rami Salgić smatra da deklaracija može da posluži samo da opravda sve greške koje je napravila, kako je naveo, vlast Republike Srpske. Odgovorila mu je poslanik Spomenka Stevanović, poručivši da je logično što nije saglasan sa deklaracijom, jer se njegova stranka zalaže za unitarnu Bosnu i Hercegovinu.
5: U konačnici od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, raditi, zagovarati, ništa se od ovoga neće realizirati.
6: Jedna strana očigledno ne želi politički dogovor, ne želi razgovor, ne želi kompromis. Ta strana je očigledno sve stranke koje su radikalno probosanski nastrojene i kojima je jedini cilj unitarizacija i centralizacija Bosne i Hercegovine.
1: Prethodno su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdili izjavu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici te zajedničke institucije, veoma štetna po republičke vitalne interese.
7: Zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije. Kulturno nasljeđe dva konstitutivna naroda sve češće se pripisuje novokonstruisanom ideološkom konceptu bosanske nacije i državnog identiteta. To, znači, komisija odlučila da nastavi da postoji, da se zloupotrebilo. Nema srpskog, nema hrvatskog, sve je bosansko.
1: U poslaničkoj raspravi poslanik SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je srpski član predsjedništva pravovremeno reagovala i da je očuvanje interesa srpski prioritet. S tim je saglasan i poslanik SDS-a Ognjen Bodirog.
8: Ove dvije dimenzije rada komisije o kojima govorimo je čajničko evanđelje. Uzurpacija imovine i uzurpacija identiteta. I druga stvar, tu je imovina Srpske pravoslavne crkve, gospodo. Kako vi ulazite u nadležnost i preuzimate imovinu Srpske pravoslavne crkve ili imovinu entiteta danas sutra Banskog Dvora?
9: Da, smatram da smo mi dva različita svijeta što se tiče pogleda na političku budućnost Republike Srpske, ali ovo je tema na kojoj nesumljivo će SDS dati podršku srpskom članu predsjedništva.
1: Parlament kroz usvojene zaključke između ostalog osuđuje i svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih aneksom 8 Daytona, ali i zadužuje Vladu Republike Srpske i poziva druge

0: nadležne institucije Srpske da svaka u okviru svojih nadležnosti izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske.
1: U Banja Luci će sutra u 10 časova biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama, u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je večeras tokom uvodnog obraćanja ministarka finansija Zora Vidović.
2: Znači, poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture, zatim zaposlenosti u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenim u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i institucijama pravosuđa. Kad je u pitanju zdravstvo, u oblasti zdravstva zaposleno je 16.762 radnika. Povećanje plata od 5% od avgusta do kraja ove godine iznosi još 14.500.000, znači neophodno je da se poveća budžet za zdravstvo. S obzirom da, kao i prošli put, u Fondu zdravstva nema mogućnosti da se ova sredstva iznađu, budžet Republike Srpske učestvovaće i znači iz budžeta će se izdvojiti 14.500.000 za povećanje plata zdravstvenih radnika od 5%. Javne službe, u javnim službama zaposleno je 3005 radnika i za povećanje plata od avgusta do kraja godine za ove radnike treba izdvojiti 2.083.800 konvertibilnih maraka.
1: Slušate hroniku dana. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupa na snagu sutra. Rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
3: Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja.
1: U Sokocu je danas ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, koja će omogućiti brži i bezbjedniji saobraćaj na ovom dijelu Republike Srpske. Vrijednost projekta je 6,2 miliona maraka. Delegacija koju su predvodili premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik obišla je i radove na rekonstrukciji ulice Boraca Republike Srpske. Pripremila Milena Bjelica.
4: Zvanično su počeli radovi na izgradnji treće trake preko Romanije. Rješenje dionice koja važi za saobraćajno usko grlo i stvara gužve posebno u zimskom periodu. Projekat vrijedan 6,2 miliona maraka je od velikog značaja za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju, jer će modernizacija puta obezbijediti brži i bezbjedniji saobraćaj. Investitor su Putevi Republike Srpske, a vršilac dužnosti direktora preduzeća Miroslav Janković kaže da je cilj da radovi budu završeni u roku od 18 umjesto predviđenih 36 mjeseci.
5: Ovo je neki novitet koji se radi na Putevima Republike Srpske. Dužina ove treće trake je 1871 metar, ukupna širina saobraćajnice je 9 metara i 65 centimetara.
4: Sokolac je u posljednje dvije godine postao veliko gradilište. Rekonstrukcija ulica, izgradnja vrtića, produženog boravka, projekti dogovoreni sa vladom Srpske dobijaju epilog. A dodatna traka za spora vozila dio je projekta rehabilitacije puta od Zvornika prema istočnom Sarajevu, napominje načelnik opštine Strahinja Bašević.
6: Ova saobraćajnica će značiti bržu komunikaciju unutar same teritorije grada istočno Sarajevo, s obzirom da je Sokolac površinski najveća opština i čini gotovo polovinu teritorije grada istočno Sarajevo.
4: Republika Srpska je u do sada najvećem investicionom ciklusu koji prelazi 7 milijardi maraka, a uz pomoć vlade u istočnom Sarajevu su u posljednjih 25 godina riješeni strateški problemi, od bolnice, fakulteta, rektorata do tunela, škola i vrtića. Dionica od Podromanije do Sumbulovca predstavlja najveći prevoj na magistralnom putu u Srpskoj i zbog toga je ovaj projekat označen

0: označen kao prioritetniji. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Ne sumljam da su pred nama bolji, ljepši dani, gradimo Republiku Srpsku i svaki put i svaki dan kada bilo šta napravimo, otvorimo i pokrenemo bilo kakvu aktivnost, znamo da ćemo biti jači, bolji, srećni i uspješni.
2: Nikada nije bilo da ovaj kraj nismo tretirali sa posebnom pažnjom, zato što smatramo da je najveći dio borbe za stvaranje Republike Srpske podnio sarajevsko-romanijski narod i da u tom pogledu mi moramo da vraćamo na ovaj način.
0: A dug prema poginulim borcima vraća se i uređenjem pristupa Novom Zetinliku, mjestu gdje počiva 961 srpski heroj. Ulica boraca Republike Srpske uskoro će biti rekonstruisana, čime će vojničko groblje dobiti dostojanstven prilaz kakav zaslužuje. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
3: Odlukama vlade i podrškom predsjednika Dodika da se u potpunosti rekonstruišu sva grobna mjesta na ovom groblju, da se uredi ova saobraćajnica u potpunosti i učini dostojnom onih koji leže na ovom svetom mjestu kao njihovih porodica, se u potpunosti realizuje.
0: Odlukom vlade Republike Srpske na vojničkom spomen groblju Novi Zajtinlik u narednom periodu bit će rekonstruisano 187 nadgrobnih spomenika, kao dug onima koji su za odbranu Republike Srpske žrtvovali svoj život.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je tokom posjete Ankari, gdje se održava dvodnevni samit NATO-a, da Washington nije dužan da finansira bezbjednost Evrope i da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta.
5: Trump je nakon sastanka sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom izjavio da će SAD ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Washington želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. On je prije polaska u Tursku poručio da se sukob Rusije i Ukrajine bliži kraju.
4: Rusija i Evropa će prije ili kasnije započeti dijalog, jer će u suprotnom biti nemoguće izgraditi novu bezbjednosnu arhitekturu na evropskom kontinentu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
5: Nakon veoma oštrog sukoba doći će nove generacije evropskih političara, rekao je Peskov. On je naglasio da je rješenje ukrajinskog sukoba nemoguće bez uspostavljanja nove bezbjednosne arhitekture u Evropi, ističući da je specijalna vojna operacija u Ukrajini prerasla u pravi rat zbog miješanja zapadnih zemalja koje snabdijevaju Kijev oružjem.
4: Fudbaleri Banjalučkog Borca igraju protiv Levskog i Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev. Dalibore, izvoli.
6: U Banjaluci na gradskom stadionu u toku je 85. minut utakmice, borac Levski, rezultat je 1-1, borac je poveo u 9. minutu iz penala pogotkom Luke Juričića, a ekipa iz Sofije izjednačila u 55. minutu golom Armstrong Flexa. Ovaj meč prenosi naša televizija, revanš na programu u Sofiji za 7 dana. Fudbaleri Argentine savladali su selekciju Egipta sa 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva. Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika suseta Kolumbija-Švajcarska, koji je počeo prije 15 minuta i na kojem trenutno nema golova. Novak Đoković igra protiv Kanađanina Felixa Ože Aliasima na Wimbledonu, meč četvrtfinala. Đoković ima prednost 2-1 u setovima. Kanađanin vodi u četvrtom setu sa 4-3. Pobjednik će u finalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.
4: O vremenu sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
7: Sutra promjenju oblačnost sunčanim periodima. O sredine dana očekuje se prolazna kiša i pljusko izgrmljenom, pretežno brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčan i najtoplije, dok se poslije podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 24,8 stepena.
4: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.

0: Parlament Srpske izglasao deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, dvotrećinskom većinom podržan veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović.
1: Od sutra moguće podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a, među liderima 32 zemlje, članice i američki predsjednik Donald Trump.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca igraju protiv Levskog i Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nekoliko minuta prije kraja utakmice rezultat je 1-1.
0: 22 časa, 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u istom terminu. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Narodna skupština usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u BiH. Prethodno parlament je dvotrećinskom većinom potvrdio izjavu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. U Banja Luci će sutra u 10 časova biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će između ostalog biti razmatran set zakona.

zakona, kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je večeras tokom uvodnog obraćanja

0: nekretnine stupa na snagu sutra, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja. Slijedi sport, u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. Fudbaleri Borca Remin su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci Borac i šampion Bugarske Levski igrali su nerješeno 1-1. Borac je poveo preko Juričića u 9. minutu iz penala i izjednačio je Flex u 55. minutu. Revanš meč u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Fudbaleri Argentine savladali su selekciju Egipta sa 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva. Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Kolumbija-Švajcarska, u kojem je rezultat nakon prvog poluvremena 0-0. Novak Đoković i Kanađanin Felix Auger-Aliassime igraju svoj meč četvrtfinala Wimbledona. Rezultat je 2-2 u setovima, u petom setu 1-1 u gemovima. Pobjednik će u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.
0: Sutra u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 27 do 32. U 23 časa u Banja Luci izmjereno 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ovom deklaracijom traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u BiH. Prethodno parlament je dvotrećinskom većinom potvrdio izjavu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je usvojena bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Usvajanjem ovih dviju tačaka sinoć je završena 40. posebna sjednica Narodne skupštine. U Banja Luci će danas u 10 časova biti nastavljena 39. posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će između ostalo biti razmatran set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Tim izmjenama od 1. augusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je sinoć tokom uvodnog obraćanja ministarka financija Zora Vidović. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupa na snagu danas, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare.

predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje naglasila je da pravo na povrat PDV-a ima svako punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novo izgrađeni stan ili kuća koji su bili predmet oporezivanja.

0: Recepom Tayyipom Erdoganom, izjavio da će SAD ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Vašington ne želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. On je prije polaska u Tursku poručio da se sukob Rusije i Ukrajine bliži kraju. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banja Lučkog borca Renim su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci borac i šampion Bugarske Levski igrali su nerješeno 1-1. Revan susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Fudbaleri Argentine savladali su selekciju Egipta sa 3-2 i plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika meča Kolumbija-Švajcarska. Tamo je u toku prvi produžetak, 95 minuta igre, rezultat i dalje 0-0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona. On je nakon 5 sati i 15 minuta igre savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 u setovima. Đoković će u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.
0: Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.